0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво Преславна і Благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Твоїм ликом ти мене назавжди закрив. Мій Ісусе, вислухай спів душі. Оспіваю я той дар, який вчинив, що хрест і біль зустріла у житті. Довго пила з чаші сліз я страждання, болю келих я розділяла твій. І тому знайшла утіху у скитаннях, біля Христа спасіння для душі. Мою душу хрест святий так просвітлив, що відкрився шлях у нове життя. Блиск твого лиця дає мені злетіти, серце моє прискорює биття. Подивися на вітчизну небесну, і на тронах славних побачиш там любого отця і матір причудесну. Їм ти, дитя, завдячуєш життям. Свята Тереза від дитятка Ісус.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 19 червня. Сьогодні, 19 червня, Східна Церква згадує святого апостола Юду, брата Господнього по плоті. Святий Юда, якого євангелисти Матей та Марко назвали Тадеєм, що означає «той, який хвалить», був сином Марії Клеопової, родички Пречистої Діви, і тому його, як і рідних його братів Якова, згодом єпископа Єрусалиму, одного з 70 апостолів, та Симона Злота, одного з 12 апостолів, називають, згідно з єврейським звичаєм, братами Господніми. Святий Юда був одним з 12 апостолів. Він усюди ходив з Христом Спасителем. Слухав його науку, був свідком його чуд, охоплений Христовою любов'ю, він прагнув привести до спасіння весь світ. Коли Спаситель, навчаючи апостолів, сказав: «Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю, і йому об'явлю себе». Тоді ж Юда мовить йому: «Господи, що таке сталося, що не світові, а нам ти себе об'явиш?» Ісус озвався до нього, кажучи: «Коли хтось мене любить, то й моє слово берегтиме, і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло». А після Вознесіння Христа Спасителя всі апостоли, а серед них і Юда, пильно й однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з його братами. Коли апостоли розійшлися проповідувати Слово Боже, святий Юда пройшов Юдею, Галилею, Самарію, Ідумею, а згодом Аравію, Сирію, Месопотамію та Едесу. Свій апостольський шлях він закінчив у Вірменії, де прийняв мученицьку смерть за Христову віру. У нього, прив'язаного до дерева, стріляли стрілами з луків доти, аж доки святий не віддав Богові свого духа. За іншими джерелами, святий Юда навчав також і в Персії, і тут постраждав за віру разом із святим Симоном. А ще інші твердять, що він помер природною смертю в Етесі. Оскільки вже тоді виникали єресі, на прикладі николаїтів, симонітів і гностиків, то святий Юда написав до церков в Азії коротке послання, яке входить до канону Святого Письма. У своєму посланні святий апостол перестерігає вірних перед безбожниками, які благодать Бога нашого обертають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Вони, як колись їх попередники в Содомі і Гоморі, оскверняють свої тіла, не визнають Божого верховенства і є богохульниками. Та горе їм, що пішли Каїновою дорогою, бо на них чекає суд за всі їх злочини. Далі впоминає вірних, щоб вони не згіршувались, бо апостоли вже провістили, що прийдуть безбожні хулителі, що ходитимуть у похотях і нечистоті. Вірні нехай скріпляються у Христовій вірі, надіючись на милосердя Господа нашого Ісуса Христа для життя вічного. Заблуканих нехай карають, нехай інших виправляють любов'ю і нехай стережуться гріха. Тому ж, хто може зберегти вас від занепаду і поставити перед славою своєю непорочними в радості, єдиному Богу, Спасу нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині, і по всі віки. Амінь.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Це прямий ефір програми «У ваших намірах». Вітаємо усіх сердечно. Отже, сьогодні в цій програмі нас двоє. Я Максим Приступа.
4: Отець Андрій Немченко.
3: Так, друзі, і сьогодні я хочу поговорити про храм або храми. Ну, церква як місце культу. Якось так, ну, склалося, що вже починаючи ще з юдейської традиції, от тогочасна релігія, вона собі означає от конкретне місце. Навіть якщо, давайте ще з Авраама, Господь каже, постав там жертовник. Далі от ці мандри 40-літні вибраного народу по пустелі. Хоча, можливо, постійного місця немає, але є, ну, об'єкт якоїсь такої концентрації присутності Божої. Скинія Завіту, яка мандрує, та, і Бог тут живе. Далі є перший Єрусалимський храм, другий Єрусалимський храм. Ну і потім християнська традиція нам народжує, ну, так багато локацій, місць звершення культу. Пам'ятаєте, навіть суперечки були між самарянами і між юдеями, та, які казали, що ніби поклонятися треба на тій горі, а от юдеї казали, що треба на тій горі. От навіть ця розмова між самарянкою Ісуса Христа, так, пам'ятаєте? Тобто проявляється цей конфлікт невеличкий. В дусі і істині Христос каже, поклонятися треба. Натомість наша християнська традиція, як я підкреслюю, зараз нам, ну, дає таку можливість в кожному селі, навіть маленькому такому поселенні, збудувати чи то капличку, чи то храм, чи то собор, чи то санктуарій, який на українському перекладається як свята земля. От для нас це так важливо, для християн 21 століття, для середньовічних християн мати такі означені місця культу. Я навіть колись чув від одного священника, православного священника, який говорив, що от є таке, ну, неофіційне вчення, що нібито, якщо от збудується храм, і потім відбувається урочисте освячення вівтаря і стін храму через намащення святих олій, то Господь на це місце ставить ангела-охоронця церкви. От пам'ятаєте, фатимські об'явлення, є ангел-хранитель країни, так? А от є традиція, така східна традиція гласить про те, що є ангел-охоронець церкви, конкретного престолу, вівтаря. І він, навіть якщо цей вівтар руйнується там через війну, через якісь там інші там, не знаю, катаклізми, землетруси, наприклад, то все одно цей ангел пильнує це святе місце, освячене великою жертвою Ісуса Христа через Євхаристію, аж до другого пришестя.
4: Так, ну, як тепер в лаврі.
3: Так, як тепер в лаврі. Я до чого, власне, веду. Отже, ви мене опередили. Так, і ця тема мене, от цю тему мене пробудила якраз так підняти ця ситуація з нашою національною святинею. Це Велика Успенська церква, яка за переказами була побудована на кошти самої Богородиці і за велінням самої Богородиці. Є така книга «Києво-Печерський патерик», яка описує історію Києво-Печерської лаври із, ну, з життями святих преподобних, які були, починаючи від заснування, це святі Антонії Феодосії, і закінчуючи нашими навіть днями. Ну і там традиція Успенської, цієї Великої Успенської церкви, говорить про те, що раніше, ну, от Антонії Феодосії, їхня мета була жити під землею, потім, коли це число братів розширюється, починають місцеві жителі, тобто кияни і десь з околиць, приходити до монахів для того, щоб спілкуватися з ними, просити про таїнства, виникла потреба збудувати, ну, якби наземний храм, тому що підземелля – це ніби така кляузура була, куди не могли заходити світські люди. І тоді таке відбувається чудо. На човнах з Влахерна приїжджає декілька, здається, 12 так званих зодчих, які приїжджають уже з грошима і кажуть, така-така пані покликала нас до себе, дала гроші і дала ікону. От, і сказала, що ви маєте збудувати храм, такі-то розміри мають бути, збудувати храм, і там має поселитися сама Пречиста Богородиця. Ось. І цей храм, він був збудований первісний у візантійському стилі, потім він був перебудований після татаро-монгольської навали, 1240 рік. Далі там ще був випадок, коли лавра була спалена, тобто частина цієї вже кам'яної церкви була також перебудована і ще добудована, реставрована. Потім маємо 1941 рік, коли Успенський собор був підірваний, тобто знищений, залишилася лише одна частинка його, вже цього барокового ансамблю, який, до якого доклався, фінансував і проєктував, напевно, що тепер Іван Мазепа. І маємо вже 99 рік, 2000 рік, тоді, коли світ відзначав 2000 років від Різдва Христового, було приурочено освячення цієї головної святині, національної головної, не лише православної, я так підкреслюю, а національної святині в Україні, Великої Успенської церкви. Чому Великої? Ну, тому що історія приписує її це означення велика через те, що на той час не були собори такими масивними, як сьогодні, а ця церква на той час була найбільшою, і тому її прозвали Велика, надаючи їй такий статус. І що ми бачимо? Так, 2000 рік, освячення, держава фінансувала це будівництво, дуже багато науковців долучилися до того, щоб відтворити до найменших, таких скрупульозніших дрібниць, відбудувати цей храм. Розпис, до речі, використали не той, котрий був останнім, вже академічний, а повернулися до барокового розпису, тобто ми можемо побачити фрески в цьому храмі, які бачив ще Петро Могила і Петро Могила, і Іван Мазепа, тобто цей ансамбль також внутрішнього оздоблення. І маємо ніч 15 червня, і в храм, в цю національну святиню, якраз, до речі, в ту наву, яка збереглася після вибуху 1941 року, туди влучає ворожий дрон, і відбувається загоряння цієї святині, так, і вже далі похідне те, що сталося. І багато таких вибухових емоцій було від, переважно це від світської громадськості, від істориків, від тих, хто шанує культуру, від простих українців, від ієрархів католицької церкви, зрештою папа вчора Лев XIV під час загальної аудієнції висловив свою думку, Вселенський патріарх Константинопольський також висловив співчуття. Ось, і для нас це якось так справді зжималося серце від цього, бо кажуть, що цей храм є серцем, осердям України. От в ньому билося вже тисячу років серце християнського духу українського. І тут якось стається ця подія. Чому от споруда, здається, так? Ніби ж нічого такого. Споруду можна відбудувати. І на сьогоднішній день це набагато простіше, чим це було тисяча років тому. Є технології, є вже досвід такий будівничий, як це робити. Але чому все ж таки для нас, для християн 21 століття, так важливі стіни?
4: Перше, що приходить на думку, ми живемо в стінах. Це не піддається сумніву, що кожен себе почуває комфортно в домі.
3: Затишно, що
4: це? Так, так. Навіть ти зараз будеш повертатися після роботи. Я буду повертатися куди? Ясно, що я, як кажемо, наш дом – це планета, земля.
3: Ні, у вас будинок – це келія. Я пам'ятаю, колись отець Лаврентій сказав, що келія – це від слова «целі», тобто небо, що кімната монаха – це ніби небо.
4: О, бачиш, навіть аж так. Залишилися знання, це хорошо. І тому так нам кожен, навіть Бог захотів мати дом. І ясно, що до Мойсея цього, бачите, не було. Сам Господь вже розпорядився, як би це зробити. Тільки свята і святинь, то кивот заповіту. Можливо, так готував в майбутньому, що вже в Новому Завіті буде мати. Не кажу там культові споруди лише, тому що Богові найкомфортніше в серці бути, а не в цих стінах того чи іншого храму. Але в даному випадку вже ми це бачимо, це явище з'являється, і потім цілих 40 років народ ізраїльський носив цей кивот завіту і перемагав, і зберігав. Звісно, якщо, як ми кажемо, напевно, історія теж так розказує, що якщо занадто вже народ, знаєте, не на Бога покладався, на ці, на кивот завіту, через те Бог і показав, ну, ні. Важливіше все-таки серце. Якщо ти серце відходиш від Бога, то тобі не допоможуть ці зовнішні, ну, атрибути. Те саме автоматично можна провести паралель Єрусалимським храмом. Також на той час вже, коли Давид думку мав царя, і Соломон реалізував цю думку, і храм повстав, і Господь Ісус, навіть скільки, напевно, як дитина, маю на увазі вже як підліток, перепрошую, мав нагоду мандрувати на ці, ну, відпусти на Пасху, паломництва, пізніше в дорослий вже, як вчитель, як маючи апостолів, скільки так само відвідував храм, навчав, а в кінці кінців з того храму повиганяв, зарегував, що показує, слухайте, ви вже збезчещуєте цю святиню для того, а покладаєтесь на цю красоту, бо дійсно, може, найкращий у світі був. Ну і що? Результат. Камінь на камені не залишиться. І тому бачимо, тому якби завужувати тільки Боже вподобання в стіни, це теж, ну, не правило, але знов-таки нехтувати святиною теж не варто. Тобто, бачите, наскільки все має бути в своїх пропорціях. Перше, мешкання Духа Святого – це наше тіло, наша душа і тіло, цей храм Божий. А вже тоді, якщо ти в порядку бережеш Бога в серці, то і воно тоді і назовні виявляється. І тому не дивно, що скільки Європа, ну і такі християнські цивілізації, то вони всі храмами устелені. Остатньо Саграда Фамілія, візьмемо, подивимося, що робиться.
3: Шедевр.
4: Що, зараз весь, ну, я не кажу, що це прям так. От всі маємо дивитися і захоплюватися. Да, шедевр. А все через те, одну людину захотіла зробити для Бога щось.
3: Правда? Антоніо Гауді.
4: Так, так. Ну, і захотів, і як, дивіться, як так ми кажемо. Не кажу, складно помер, чи що правда, ніхто не доцінив цього прекрасного архітектора, але не в цьому знов-таки справа. Ну, головне, куди пішов.
3: Дивіться, от знову ж таки, контраст маємо. Маємо між чим порівняти. От, ви згадали Саграда Фамілія або Собор Святого так. Петра. Та навіть слухайте, навіть давайте наш провінційний такий от Шаргородський костел.
4: Я
3: так?
4: Думав, скажеш.
3: Так, якому там близько 400 років,
4: більше.
3: Так? Більше 400 років, понад 400 років. Да. Але він, ну, в такій локації, місцевості, це не є щось там, да, таке, ну, не знаю, велике місто, містечко. І візьмемо, умовно кажучи, якісь там, якусь там Уганду, де люди моляться під очеретовою стріхою. От яка різниця між цими двома храмами? Ну, і той призначений для того, щоб звершувати культ ім'я Бога, де люди будуть там здобувати порятунок, спасіння, і той. От, і чому така різниця? Чому так люди якось, ну, по-різному до цих речей ставляться?
4: Не по-різному, просто це різні держави, різні місцевості, локації. Ну, я собі не уявляю, в Шароді під очеретом храм.
3: Чому?
4: Це раз. А потім в Уганді таке ж там той величезний храм. Ну, по-перше, це вияв, не то, що цивілізації, але вияв того, що чим людина живе. Дійсно, в Шароді це, бачимо, тільки містечко повстало, 1583 році, називаємо, повстання містечка, і в 1595 вже за 12 років відразу храм. Це дуже красиво. І це дійсно, слава Богу, що Ян Замойський потурбувався про те, щоб не просто тільки людям дати можливість існування, жити. Навіть Магдебурзьке право відразу за 8 хіба років здобуло містечко. І вже тоді стало на перетині таких, ну, культурних шляхів. І тому, але в першу чергу храм. Ну, там ще нас євреї святі. Народ вибраний попередив, швидше побудував навіть свою синагогу, але і храм. І теж, оскільки в гербі того князя Шарих родини був святий Флоріан, і через те ось вияв святого Флоріана. Звісно, могло бути серце Ісуса, там Богородиці, храм, але бач, Флоріана. Це, звісно, це треба питатися, чому так, але в даному випадку це єдиний храм в Україні. Ми радіємо. І це, як ми кажемо, чим людина, як ми кажемо, не тільки свої гроші для себе, для своєї хати будувалося, але будувалося для Бога. Той самий святого згадали ми царя Давида. Да, він жив у палацах, а потім подивився Бог під таким наметом. І тоді сказав, до чого я дійшов? Я цар, живу у палацах, а Бог в таких наметах. Я, Боже, для тебе збудую храм. І це була добра думка, і Богові це сподобалося. І тому він каже, добре, будуй, будь ласка, і тому подібне. І тому тож так поставала храм. І мені дуже приємно, що народ, наші предки в Шаророді, такі Богові віддали належне в першу чергу, а вже якщо Богові віддаєш найкраще, то і Бог турбується про поселення, про цю всю історію.
3: То так виглядає ти мені, я тобі?
4: Ні-ні-ні, Богові найкраще. Богові найкраще.
3: Ну я ж кажу, так, ти Богові, а Бог
4: а
3: тоді
4: ні, а Боженько,
3: така закономірність. Чи що?
4: Це не закономірність, це виховання. Правильне виховання. Адже ж Бог подарував людям землю. І не для того, що давайте я вам землю подарував, ви мені храми будуєте. Ні, звичайно, Бог сам Господь сказав, не в рукотворних перебуває. Богу найкраще перебувати в серці. Але людина теж хоче Богу віддати найкраще. Ось чому позолочені храми в Європі. Ось чому це все красота. Можливо, зараз вона втрачає свою первотну, як ми кажемо, місію, цінність, зараз вже руйнують храми або переобладнують на різні там салони чи якісь там інші зали оркестрові. Але ми живемо тут в Києві, кажу конкретно про нашу парафію, вже 25 років добрих минає, як ми в такому наметі живемо. І Богові не сказав, що зле. Для мене це Порцюнкова Франциска, такого, знаєте, нічим не відрізняється. Якби ми зараз, вибачте, так від таку Саграду Фамілія збудували францисканці десь там на оболоні, я уявляю собі, сказали би, ну і що це? Ну, не скажеш, що це якась культова споруда, не якось будуть захоплюватися, всі дивитися, як на якийсь музей йти. Ні, звичайно, має бути народ, в серці Бог. І тому те, що ти сказав, мені сподобалося, от в серце цього храму Успенського собору. Я таку асоціацію провів паралелі от Ісуса. Тоже в серце списом пробите. Розумієш, можливо, сьогодні ж та Україна так уявляти маму, нашу батьківщину, і вона в серце дістала, як Ісус, оцим списом, цим шахедом, чи якимось іншим ракетою, отаку рану. Да, звичайно, серце витримає. Серце відновиться, бо Бог відновлює обличчя землі, і Він відновить і нашу землю. Але оце можливо пережити, оце можливо це торкнеться народ, що схаменеться, бо нашому народу треба схаменутися. Да, не тільки захоплюватися своїми культурними цими, да, спадщиною і казати, яка наша історія красива, але кожен повинен задуматися, яка історія мого серця, що я ношу сьогодні в серці. І треба це сказати. На жаль, Не найкращий стан. Бог тільки знає наші серця, але Бога треба серцем любити. І тому ми для того тут говоримо, і ці події, які переживаються, такі знаки промовляючи, просто їх треба бачити і розуміти, і пояснювати, і закликати. І, можливо, саме оцей удар такий в серце нашої України, він якось і приверне не трошу увагу людей наших, але і не тільки зовні світову громадськість, але в першу чергу промовиш до нашого серця, що є в моєму серці. Чи там Бог, чи там світ. От, чи там небо, чи земля. Як святий Августин казав, що любиш, тим стаєш. Любиш землю, ти земля. Любиш гроші, ти гроші. Любиш Бога, ти Боже дитя. Тому ось я бачу інакше. Ну, можливо, від теми відходжу, бо кажемо про храми, про те, але кожна будівля – це вираз моєї вдячності Богові. І для того, да, як не треба, якщо не прийшов час будувати, бачу, воно якось нема того, якби, не то, що благословення, але Бог щось говорить. До кожного говорить, навіть Святим Миколаєм, костелом теж говорить. скільки вистрадано, скільки пережито. От тепер ми були, ну, правда, 16 числа, Святого Миколая, ну, там погашення було марки. Це не так важливо. Мені навіть сподобалось, як отець єпископ Кривицький сказав, що та не марка це саме головне. Марка – це марка. Але ота пам'ять, що ми... Що ми зараз переживаємо? 25 років минуло. І нарешті все-таки ми в храмі. Да, звичайно, можливо, не в такий спосіб, як би хотіли, що вже був такий красивий. Да, але воно, можливо, повинно нас мобілізувати і наше покоління до такої вдячності Богові. Яну Павлу Святому, який теж як пророк і відвідав храм. І дякувати Богу, що пам'ятає історію, народ вдячний цьому святому, який відвідав Україну як папа. Тому храми потрібні. І Ватикан я теж не уявляю без храму Святого Петра. Знаєте, хай буде площа, хай буде прекрасна, хай буде десь там і там приміщення, де папи, але храм. Храм, і туди приходиш, і ти відчуваєш, Бог є поруч, є небо на землі. От, можливо, це для того.
3: Я колись так спостерігав за поведінкою людей в храмах, в різних конфесіях. От як українці, я за українців кажу, як ми сприймаємо от ці рукотворні стіни, так, бо Бог ще каже, говорить за храм Духа Святого, це наше тіло. Бачите, москаль почав вбивати спочатку храм Духа Святого, людей, а потім переключився вже і на споруди. Багато вже зафіксовано також культових споруд, знищення культових споруд. Добре, повертаючись уже до цих спостережень моїх, от як поводяться, наприклад, римо-католики, коли переступають поріг своєї святині? Зазвичай римо-католик виглядає, глядить, де знаходиться табернакулум, щоб вшанувати Ісуса Христа через поклін, через схилення голови або через приклонення колін. Ось, і тоді він в спокої стоїть і там споглядає, от таким чином вшановується храм. Як це роблять, наприклад, православні? От я, особливо старші люди так робили, зараз, можливо, так не роблять. Коли заходить вірянин православний до храму, то вони хрестяться на три сторони храму. От я колись спостерігав. І цілують одвірок храму. Можливо, це ще походить від юдейської, хтось каже, традиції, так. Там є щось подібного. Але мені це так от запало в душу, що увесь простір храму є просякнутий оцією присутністю Бога. Навіть в стінах от Бог. Бо навіть пригадаємо, як відбувається обряд освячення храму, намащення миром. Це є от символіка Духа Святого, якого тоді громада на чолі з єпископом запрошує до цього храму. І відбувається намащення стін. Там, пам'ятаєте, навіть такі спеціальні деколи місця от в наших костелах є вималювані, там, де присвячені саме для того, щоб намастити святою олією. Це місце. І для мене це так якось промовисто, що Бог не просто там в якомусь конкретному там навіть куточку, а Бог у всьому наповнені. Ти ніби входиш в храм, як в Божу утробу, так? Як в Боже лоно. От є образ лона Авраама, так? Це вже йде мова про там, коли душа відходить з тіла. А от тут на землі ти ніби входиш в це лоно. І навіть подивимося на цю архітектуру, ну там давню храму архітектуру. Це така нава, такі апсиди, куди ти заходиш. Ну ніби дійсно, як в таке лоно жінки, церква. От церква навіть має жіночий рід, так, жінка. Ти входиш в лоно це жінки, щоб побути в Бозі, так? Не просто подивитися на нього, а побути в ньому. Ось така для мене алегорія це була от сприйняття цих рукотворних храмів. І можливо, тому для нас, українців, це так болюче, коли ми дивимося навіть, от пам'ятаєте, кілька років тому, як палала Нотр-Дам. Тоді українці були в шоці, я пам'ятаю, ми були дуже шоковані, що це всесвітня спадщина, там знаходилися світового масштабу реліквії, терновий вінець, там чудотворні ікони, мощі святих, і ми дивилися на цю руйнацію, хотілося плакати. Та ми дивилися, як руйнувався в Одесі собор Преображення, тут вже кілька років тому, знову ж таки від російської ракети, там наші храми горіли на Миколаївщині, римо-католицькі храми. Так,
4: Святого Миколая?
3: Так, Святого Миколая був, ну, тоді не від ворожої ракети, але
4: ну, так,
3: також...
4: Вони, вівторна частина така зараз.
3: Вигоріла, так. Нам дуже боляче, от коли карпатські храми горіли там кілька років тому, також була така інформація. І тому що ми, напевно, от все-таки матеріалісти в доброму сенсі цього слова. Бог в матерії захотів залишитися на землі, правда ж? І тому для нас це так важливо, от концентрувати увагу на концентрації Бога десь, де-інде в конкретному місті. Але для мене найбільше, от що доторкає, що Бог приходить в це місце на запрошення людини. Правда ж? От не то, щоб там ми збудували, ти собі, ну хай буде там ця капличка чи цей храм, ну музей. На всяк випадок музей. Так? А оцей обряд, як він, от дуже важливо, хто був на обряді освячення храмів. Тоді, коли читаються спеціальні молитви, коли на вівтарі запалюється кадильниця, так, на кшталт, як це було в Єрусалимському храмі, знову ж таки, символ присутності Духа Святого, намащення оливами, як відбувається омовення навіть цього вівтаря. Там я не пам'ятаю, які використали оливи, і там ж дається ще якась вода трояндова, ні? Це я щось плутаю.
4: Олія.
3: Це, напевно, греко-католики використовується ще трояндова вода. Омивається цей престіл, запрошується Бога сюди в цей храм, тобто вся спільнота молиться про те, щоб Бог діяв у цьому храмі. От тому, напевно, що для нас так важливі є ці стіни, і а ще тому, чому? Тому що ми вкладаємо душу, вкладаємо найдорожче, найцінніше, що в нас є у ці храми, вкладаємо свою працю, так, як ви молитеся, отче, перед принесенням від принесення дарів на літургії. Є така молитва, пригадайте нам її. Спочатку, як що там, хліб і вино,
4: так.
3: Праці рук людських і щось там, ну так.
4: Ну, коли плід землі, праці людських рук, чи одні, чи інші приносимо хліб, чи вино, да, це праця людських, і ми тут знаходимося. Це люди робили, наші предки, вони ж будуються, бачите, поколіннями. Оце особливо цих 140 років, що тепер тому Саграда Фамілія, да, скільки поколінь будувалося. Той вже, напевно, Антоніо там вже в небі думає, коли вони вже то Христа завершують на зверхи. Ну, вже завершили. Бачите, як красиво, що там, власне, незряча дитина там це все описувала. Розумієте, ніколи в житті вона не буде там зверхи, але так торкнулася на землі. Дивіться, це таке умовне, правда, що це не все можна побачити, все можна і не все торкнутися, але воно таке прекрасне для Бога. Для Бога найкраще.
3: До речі, за Антоніо Гауді йшлося, що нібито буде мова про його беатифікацію. Так.
4: Щось таке говориться, так, звичайно, хорошо. Добре. Всі ми повинні бути беатифіковані.
3: Можливо, ну, Давида не так урочисто. Давида канонізувала церква за те, що він збудував Господу такий ну, жертовник
4: поважень.
3: Ну, почав. І Соломон зрештою також.
4: Зібрав це все, додав, задбав. Ні, ну, звичайно, всі вони люди, які чекали, приближали місію Христа, його месіянську діяльність, а вони знаходилися у тому роді, навіть Ісуса, названо сином Давида, сином Авраама, то як? Вони всі ну, розуміли, що це вони в цій історії. Оце треба самому кожному зрозуміти. Ми теж зараз в історії. Кожен чи в своїй парафії, в своєму містечку, ми творимо історію. І ця історія повинна бути Божою. Тому що якщо Бога викинути з історії, до чого ми прийдемо?

0: відчувати все-таки, що ці будівлі, вони не є просто такими будівлями, щоб в них споглядати, а користати з них, тому що там є щось набагато цінніше, чим архітектура і культура. Про це ми сььогодні говорили в програмі «У ваших намірах» з отцем Андрієм Немченко. Спасибі, отче, що ви були з нами.
1: Брате, ти теж багато сказав.
0: Так, вів ефір ведучий приступу Максим. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Ромуальда, абата. Ромуальд народився в італійській Равенні в 952 році в аристократичній сім'ї Онесті. У молодості він вів розгульний спосіб життя. Глибока внутрішня зміна в ньому відбулася в 20-річному віці, коли Ромуальд став свідком того, як його батько убив на дуелі людину. Ромуальд віддалився в бенедиктинське аббатство Санта Аполінари Інкласи. Життя в аббатстві розчарувало молодого ченця, бо він хотів вести набагато суворіший і аскетичний спосіб життя, ніж той, яким жили в монастирі. Крім того, заклики молодого ченця до викорінення пристрастей викликали сильне незадоволення братів. За 3 роки він покинув монастир і переселився в околиці Венеції, ставши відлюдником. Компанію йому склав лише немолодий чернець Марін, що став його духовним наставником. Незабаром Ромуальд набув репутації святого. 978 року венеціанський душ Петро Орсеолу після бесіди з відлюдником прийняв рішення покинути пост і стати ченцем. 1005 року святий Ромуальд переселився в Альдікастро, де провів у відлюдництві близько 2 років, після чого продовжив свої мандрування Італією. Святий Ромуальд прожив близько 5 років в Каталонії в суворій аскезі, після чого повернувся в Італію. Завдяки своїй надзвичайній харизмі Ромуальд мав великий вплив на сучасників, а імператор Отун III навіть пропонував йому престол аббата в монастирі, але Ромуальд пропозицію відхилив. 1012 року він оселився в Камальдолі, неподалік від міста Ареццо, де спорудив собі келію. За легендою, дехто Мальдолі мав видіння. Ченці в білому одязі сходили на небо з місця, де був заснований монастир, після чого подарував цю землю святому Ромуальдові. За іншою версією легенди, це видіння явилося святому Ромуальдові. Земля отримала ім'я Кампус Мальдолі або Камальдолі. Разом із заснованим трохи пізніше, Понтебуано Камальдолі став центром нової чернечої конгрегації Камальдолів. Після заснування Ромуальд продовжував мандрувати. Він хотів відправитися з місією в Угорщину, але цей план не вдався через раптову хворобу. Святий Ромуальд уважався святим уже за життя. До нього приєднувалося все більше братів, і він був для них прикладом життя в безмовності. Відчувши наближення смерті, Ромуальд пішов у пустелю у Вальдікастро, де помер 19 червня 1027 року. За 5 років після смерті його проголосили святим. Його реліквії знаходяться у Фабріано, це в Італії. 1466 року його мощі знайшли нетлінними. До наших днів правила, за якими живуть камедули, мабуть, найсуворіші у всьому християнському чернецтві. Харизмою отців камедулів є молитва за тих, хто взагалі не молиться і не думає про Бога. День починається з молитви о 4-й ранку, після чого брати збираються на молитву ще 6 разів протягом дня. У час, вільний від молитви, камедули працюють переважно фізично. Кожен брат дотримується обітниці мовчання і живе в своїй відлюдницькій келії, покидаючи її тільки для спільної молитви і виконання наказаних і суворо регламентованих обов'язків. Їжу камедули здебільшого приймають у своїх кельях, а розмовляють тільки у разі крайньої необхідності, в стороні від інших людей і впівголосу. У монастирі немає радіо і телебачення. Не практикується вихід за межі території монастиря, не передбачені канікули і відвідування рідних. Про їхнє життя маємо 3-годинну кінострічку «Велика тиша». Ось короткий витяг з правил святого Ромуальда. «Перебувай в своїй келії, як в раю. Хай весь світ буде позаду тебе. Забудь його. Спостерігай за своїми думками, як хороший рибалка спостерігає за рибою. Шлях, яким ти повинен прямувати, є в псалмах.

0: ніколи не залишай його. Якщо тільки-но прийшов у монастир, і, незважаючи на свою добру волю, ти не можеш до кінця зрозуміти, що тобі потрібне, використовуй будь-яку можливість, щоб співати псалми у своєму серці і розуміти їх своїм розумом. І якщо твій розум розсівається, поки ти читаєш, не здавайся, поспішно повернися і знову проникни розумом у слова. Усвідом перед усім, що ти стоїш перед Богом, і поводься так, як поводиться людина, що стоїть перед імператором. Залиши себе повністю і перебувай в очікуванні, задовільняючись Божою милістю, як пташеня, яке нічого не пробує і не їсть, крім того, що йому приносить матір. На загальній аудієнці 9 вересня 2009 року папа Бенедикт XVI, говорячи про святого Петра Даміані, сказав: «Вразливість на красу спонукала П'єра до поетичного споглядання світу та Бога, що привело до того, що у 1034 році він вирішив віддалитись від світу і вступити у монастир Фонте Авелана, який лише кілька десятиліть тому заснував святий Ромуальд, але швидко став дуже відомим через строгість життя, якій піддавались тамтешні монахи». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Перлини мудрості на Радіо Марія. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору. Або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі. В'ячеслав Чорновіл. Перлини мудрості на Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, один раз на тиждень, власне, в четвер з 14 години до 15 маємо прямий ефір цієї програми «Відкрите питання». В студії Радіо Марія знаходиться священик Римсько-католицької церкви, одночасно директор Радіо Марія, а саме зараз говорю сам про себе, мене звати отець Олексій Самсонов, і маємо цілу годину нашого ефіру цієї програми «Відкрите питання». Нагадую вам, що ця програма народилася вже багато років тому, коли ми на Радіо Марія зрозуміли, що у наших слухачів є багато різних запитань, і не завжди от доречно зателефонувати в будь-яку іншу програму, ну, наприклад, коли священник розповідає про Діву Марію, а у мене є запитання про Святого Духа. Отже, ну от, власне, ми так вирішили, що має бути спеціальна програма, коли священник є в студії Радіо Марія і є готовий відповідати на запитання слухачів Радіо Марія. Тому, дорогі друзі, будь-яке ваше запитання під час цієї програми є доречним, не бійтеся, телефонуйте, не залишайте мене самого в ефірі. Маю надію, що тисячі наших слухачів зараз долучаються до нашого ефіру і, власне, готовий відповідати на ваше запитання. Буквально за декілька хвилин вже буду називати номери телефонів Радіо Марія. Ну, і теж на початку хотів би нагадати, що у нас є трансляція не тільки на наших радіохвилях, але також є трансляція, відеотрансляція в Ютубі, також в Фейсбуці, і теж є можливість ставити ваше запитання не тільки от через телефонні лінії, але також і просто написати в чаті, або тут в Фейсбуці, або в Ютубі. Зараз от буквально перед собою маю комп'ютери, бачу ці відео, бачу ваше запитання, тому, будь ласка, можете писати запитання тут, буду от по ходу програми теж їх читати. Ну, а наразі теж от давайте оголошую номери телефонів Радіо Марія, маєте можливість зателефонувати. Телефонуйте з будь-якими запитаннями. Ну, так, як завжди, нагадую, що не завжди знаю відповіді на всі ваші запитання, тому або ми це запитання відкладемо на потім, наприклад, на наступний тиждень, або, ну, можливо, буду просити допомогу наших слухачів, можливо, ну, щось я можу не знати, а натомість наші слухачі одразу будуть мати відповідь. Отже, в такий спосіб буде відбуватися наше спілкування, і теж бачу, що одразу є дзвіночок, тому давайте дзвіночок, а потім вже буду, якщо буде пауза в дзвінках, то буду оголошувати номери телефонів Радіо Марія. Отже, абонент 098, ви вже в ефірі Радіо Марія, слухаю вас.
1: Отче, хвала Ісусу Христу, я хотіла би запитати по розарію. Якщо я не можу молитися цю частину розарію, це і мені раз в день там в одну чи дві частинки, це рахується як розарій, чи треба повний молитися?
0: Дякую. Ну що ж, давайте от просто сьогоднішнє Євангеліє. Сьогодні в Євангелії ми читали, що Ісус Христос навчає своїх учнів, як молитися. Сьогодні, власне, ми читаємо Євангеліє про молитву «Отче наш». І Христос перед тим, як от дати свою катехезу, своє навчання, Він говорить про те, що коли ви молитеся, то не будьте багатослівні, як язичники. І далі вже наводить от цю молитву, яку ми, думаю, чудово знаємо, молитву «Отче наш». Тому, дорогі друзі, ну, звісно, я думаю, що для Бога більш важливим є така наша постава, наше серце. Коли моє серце спрямоване на Бога, навіть якщо я там десь там не домолився в розарі, або, ну, помилився з кількістю молитов, ну, наприклад, треба 10 радуйся Марія, а я помолився 9. Я думаю, Бог дивиться в наше серце, і передусім для нього це є важливо. Тому важливо моє серце, а, власне, кількість, от ця форма цієї молитви, вже, думаю, в цьому випадку є не так важливою. Але, власне, це стосується нашої приватної молитви. Але коли ми молимося в спільноті, коли ми молимося в парафії, або молимося в групі, або, ну, не знаю, молимося тут на Радіо Марія, тут в цьому випадку теж маємо пам'ятати, що молитва не є моєю приватною власністю, і теж потрібно молитися так, як, от, власне, є правила, і так, як є, от, власне, це затверджено в наших молитовниках. Отже, якщо помилилися, думаю, не переживайте, але, ну, теж намагайтеся молитися так, щоб, ну, насправді ця молитва була чіткою. Давайте ще одну таку річ додам про молитву «Отче наш», от якщо вже згадав. Дорогі друзі, буквально позавчора я мав можливість бути ввечері тут в Києві, в храмі Святого Олександра, це в Києві, і був на молитві, яку провадить сестра Лідже. Думаю, багато наших слухачів знає цю сестру. Сестра, от, власне, приїхала до України з Індії і вже понад 20 років живе тут. Україну вважає своєю батьківщиною, за батьківщиною завжди, коли молиться, вона молиться: ми, українці, просимо тебе, Боже, про мир. І, власне, сестра нас запрошує всіх людей доброї волі кожного дня о 9 годині ввечері молитися 40 молитов «Отче наш». От, власне, сестра, от, власне, має таке натхнення від Святого Духа, говорить про те, що молитва «Отче наш» – це є молитва, яка єднає всіх українців, і православних, і протестантів, і католиків, і ця молитва має бути молитвою за мир. Отже, дорогі друзі, ми от на Раді Марії не маємо можливості от щодня робити ці трансляції. Можна це долучатися до Фейсбуку, сестри Ліджі. Отже, ну, власне, там можна молитися. Але коли маємо можливість на Раді Марії, ми вже декілька разів транслювали цю молитву. І врешті, навіть якщо хтось не може долучитися до цієї молитви, то, будь ласка, можете навіть самостійно вдома о 9 годині стати на коліна, помолитися ці 40 разів Радіо Марії, перепрошую, звісно, 40 разів молитву «Отче наш», і, власне, ну, це буде ця моя молитва за мир в Україні. Думаю, що це важливо, щоб ми всі разом єдналися в цій молитві. Дякую за запитання, і давайте, ось тут є дзвіночок у Вайбері. Прошу вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаю вас. Номер Вайбер, ви в ефірі. Так, тут є якась тиша, ну, слухач нас не чує, я теж не чую. Ну, давайте є ще один дзвіночок, абонент 098, вітаю вас.
2: Алло.
0: Так, прошу вас.
2: Ви мене слухаєте?
0: Так, я чуєте вас слухаю. Так.
2: Так, вітання з Карпат.
0: Вітаю, вам, Карпати з Києва.
2: Дзвоню до вас, дуже вам дякую за ваші передачі, завжди слухаю вас. От таке питання у вас, до мене, до вас. Як молитися? Це Євангелія від Матвія у вас було, ви дня тут читали його.
0: Так.
2: І як ви не будете, як лицемірі, що люблять вставати і молитися на посиногах, персечах, що їх бачили. По правді кажу вам, вони мають вже нагороду свою. От мені цікаво, яку вони мають нагороду? Скажіть, будь ласка, якщо можете пояснити.
0: Дякую, давайте зараз спробую пояснити, так як розумію. Так, насправді, вчора ми читали Євангеліє про... Ну, три, скажімо так, засоби для того, щоб от бути ближче до Бога. І Христос нас навчає про піст, про молитву і про милостиню. І кожного разу Христос також говорить, коли ти постишся, то не роби вигляд такої людини, що поститься, там посипаєш голову попілом або робиш таке сумне обличчя, а роби піст так, щоб ніхто не бачив, тільки твій Отець Небесний, той, що бачить от таємниці нашого серця, Він це буде бачити. Так само і з милостинею. Коли даєш милостиню, то нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука. Але Отець, який бачить таємне, Він винагородить тебе. Ну, от, власне, коли даєш милостиню, допомогу не труби перед собою, що ти такий молодець, що, от, власне, допомагаєш бідним, зроби це тихо, і Бог тебе винагородить. І так само Христос навчає про молитву. Коли ти молишся, то зайди в свою кімнату, закрий двері і втайні молися Отцю. Така молитва є важливою. І дивіться, так, Христос насправді говорить про те, що, ну, ті, які от сурмлять перед собою, ті, які от на показ все роблять, вони вже мають свою винагороду. Яку винагороду? Дивіться, я так думаю, що Христос, ну, трішки це говорить так іронічно. Ми, як християни, як учні Ісуса Христа, насамперед шукаємо винагороди у Бога, і найбільшою винагородою є життя вічне, життя разом з Ним. А натомість той, хто робить свої вчинки на показ, він вже зараз має свою винагороду у людей. Ну, наприклад, от, ну, у нас зараз немає виборчої кампанії під час війни, але війна рано чи пізно закінчиться, ми молимося про мир, і знову почнуться у нас вибори. І такий досвід попередніх років говорить, що от багато депутатів приїжджають там десь там на церковні зібрання, починають давати допомогу церквам, священикам, там, на різні благодійні справи. Отже, яка їхня винагорода? От вони шукають нагороди, але нагороди не у Бога, а у людей. Шукають цих голосів, щоб за них голосувати. Це їхня винагорода. Той, який, ну, молиться на показ. Яку винагороду має він? Має наступну винагороду. Всі на нього дивляться, думають, яка побожна людина, який він молодець, як він любить Бога. І, ну, на жаль, це може бути така спокуса у християнина, щоб тебе хвалили люди, і ти починаєш робити, в тому числі, ну, такі ніби такі добрі справи, там молитва, там якісь літання, там все інше на показ, щоб заслужити пошану у людей, щоб люди тебе вважали, ну, такою доброю людиною. Але насправді, от внутрішньо ти шукаєш в цій молитві не Бога, а шукаєш визнання людей. І тому Христос говорить, коли ти молишся, то зайди в свою тайну кімнату, нехай ніхто тебе не бачить, крім Бога, і будеш мати винагороду у Бога. А натомість, хто це робить на показ, має винагороду у людей. А люди, ну, дорогі друзі, можуть тебе шанувати, можуть думати про тебе, але життя вічного вони тобі дати не можуть. Отже, життя вічне залежить тільки від Бога. І про ці речі говорить Христос. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Добрий день.
0: Доброго дня.
3: Я хочу задати таке питання.
0: Прошу.
3: Стосовно тої аварії, яка була нещодавно в Києві з жертвами.
0: Так.
3: Якщо та церква, до якої належить цей вже пастор, так от він продає багатим людям звання пастора, щоб уникнути мобілізації. То це церква чи це комерційна контора, діяльність якої повинна бути припинена. І хай це для релігійних організацій. Єдине питання, щоб ця церква була анульована. А всі, хто там числяться пасторами, так і не були.
0: Угу. Дякую вам. Ви знаєте, ну, теж жахлива аварія була в Києві. Водій, ну, наскільки я маю інформацію, він також працював водієм на таксі. І теж от взяв клієнтку, і потім, ну, теж от є свідчення цієї клієнтки, яку він підвозив, він так дуже агресивно їхав, пришвидшувався несподівано, говорив по телефону, ну, і врешті не впорався з керуванням, і внаслідок цієї аварії декілька людей загинуло. Але потім також виявилося, що цей водій вже неодноразово порушував правила, там 18 чи 20 от, порушень правил саме через швидку їзду на автомобілі, ну, а потім ще відкрилося, що, ну, я, до речі, не знаю, наскільки це достовірна інформація, але принаймні вона була, що він є в Херсонській області, причому на окупованій території, пастором якоїсь громади. Ну, от не знаю, мені вже це достатньо це підозріло виглядає. Отже, дорогі друзі, ну що ж, що можу сказати? Наша держава визнає релігійні організації за такі стратегічно важливі. Керівники релігійних організацій мають бронювання від держави, відстрочку, і також, ну, держава це контролює. Насправді це контролюється, там потрібно подавати дуже багато документів, дуже багато перевірок. Це зараз, ну, ми всі знаємо, що отримати ці відстрочки, бронювання, це, ну, дуже складний процес, тому що, ну, теж йде війна, є мобілізація, хочемо ми цього або не хочемо. Отже, ну, і в цьому випадку, ну, теж питання, от наскільки от ця спільнота на окупованій території може бути зарахована до стратегічно важливої для України організації, це перше. Ну, а по-друге, дорогі друзі, ну, теж колись папа Франциск так казав, чим є церква. І він церкву порівнював із такою лікарнею, там, де не знаходяться от всі ідеально святими, там, де приходять хворі люди, ті, які мають хвороби. І в церкві вони отримують лікування. Але мається на увазі духовна хвороба. І, як на мене, більше це питання до самого цього. Якщо цей чоловік насправді був якимось там протестантським пастирем, наскільки він насправді є цим пастирем? Бо пастир має бути добрим і має служити людям. Я, наприклад, як священник, коли я керую автомобілем, і якщо я порушую правила, то я маю в цьому сповідатися, бо це є гріх. Гріх, коли я піддаю небезпеці і моє власне життя, і життя також оточуючих людей. Тому в цьому сенсі правила не порушуємо. Отже, є достатньо багато таких моральних питань. Я так думаю, я не знаю, до якої там відгалуження протестантської церкви цей пастор відносився, але теж його керівництво, напевно, там єпископи або хто там є, теж мають прийняти певні рішення. Єдине, що можу додати, що цієї ситуації більше нічого не знаю. За тих людей, які загинули, теж потрібно молитися, дорогі друзі. На жаль, теж в аваріях автомобільних теж гине багато людей, не тільки від шахедів і ракет, але також і просто від аварій. Добре, дякую за запитання. Так, ідемо далі. Так, дивлюся, так, є ось дзвіночок, одразу абонент 98, ви в ефірі Радіо Марія, прошу вас.
4: Слава Ісусу Христу, Володимир зі Львова. Можна попросити благословення для моєї сім'ї?
0: Пане Володимир, можна попросити благословіння, але теж нашим слухачам нагадую, що зараз трішки інша програма, але тим не менше, нехай Господь благословить вас і вашу родину. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Маєте запитання?
4: Ні, немає, дякую.
0: Добре. Дякую, дорогі друзі. Я єдине, що хотів би просити наших слухачів теж, певного формату нашої програми дотримуватися. Програма «Відкрите питання» – це є програма, коли чекаємо на ваше запитання, будь-які питання, які би вам було цікаво почути відповідь. Благословіння, теж, звісно, можна дати, але теж прошу вас, насправді, дотримуватися цих правил. Дякую вам. Абонент 98, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Я вам перше дзвоню, якщо не так, вибачайте. У мене таке питання. Я вже пожила людина, і наш отець місцевий каже, що всім, хто хворий, хто пожилий, треба перед службою обов'язково приймати якесь, снідати чи обідати. Але я завжди так практикувала все життя, що стараюся наче, воно мені не так мішає здоров'ю. А отець каже, що це Богом не приймаєте, бо треба слухати церкву. Угу. Що ви мені скажете?
0: Давайте. Цікаве запитання. Отже, для наших слухачів, правила церкви є таким, що перед тим, як прийняти причастя, ти маєш поститися, і є такий обов'язковий піст. Але також церква навчає, якщо хто є хворий, якщо хто, кому важко поститися, то в цьому випадку немає обов'язку цього посту. І дивіться, в цьому випадку наша слухачка, власне так говорить, ціле життя вона постилася перед причастям, а тут, коли є хвороба, коли є слабкість, священник говорить, ви не постіться, маєте таку можливість. І що робити? Те, що робив ціле життя, або слухатися священника. Дивіться, я давайте вам дам таку відповідь. Ми в Святому Писанні, ми читаємо у пророків, що сам Бог говорить, що для нього послух важливіше, ніж наші пости і все інше. Отже, послух. Це сам Бог говорить, тому слухатися є важливим. Далі також, є також, наприклад, приклад наших монахів. Знаєте, що монахи дають три обіти, коли стають монахами. Перший обіт – це бідність, другий обіт – це те, що вони не будуть одружуватися, або якщо монахині, то не будуть виходити заміж. І третій обіт – це є, власне, послух. І бачите, що тут послух, ну, власне, ставиться, ну, на рівні, ну, такого заповіді, на рівні обіту, на рівні такої присяги. Тому це є про щось дуже важливе. Отже, і є також, ну, давайте третій такий приклад наведу, є така відома притча, яка розповідає про те, що, ну, один послушник в монастирі, ну, теж от не розумів, що означає слухатися. Постійно все хотів робити по-своєму. І одного разу от старший монах, настоятель з ним поговорив і дав йому такий наказ. Ось бачиш, ну, це дерево, молоде дерево, його треба посадити. Треба, щоб воно виросло. І тобі завдання, йди посади це дерево, але перегорни його догори ногами. Тобто, щоб коріння, от, власне, було вгорі, а верхівка, маківка цього дерева була от закопана в землю. Ну, цей молодий монах, якому так важко було з послухом, ну, він подумав, ну, зовсім збожеволів його настоятель, але пішов і послухався. І далі, от, згідно наказу, він кожного дня там ходив, поливав, там обкопував, що там потрібно робити. І на його здивування, через деякий час, це дерево приросло і почало давати плоди, тобто воно прижилося там. І тоді вже настоятель покликав його і каже: «Бачиш це дерево? Ти мене не розумів, ти вважав, що я збожеволів, що я щось неправильно зробив, можливо і так. Але більш важливо було те, що ти, не розуміючи, ти все ж таки мене послухав. І бачиш, що означає слухатися, будеш мати плоди». Тому в багатьох ситуаціях от послух є важливіше, ніж за мої якісь там певні ідеї або за якісь мої певні звички. Можете, ну, в цьому випадку, ну, така порада вам. Я не знаю, чи ви вже говорили з вашим священником. Підійдіть до нього, скажіть йому: «Отець, ну, ви говорите, що можу не поститися, але це мені не шкодить, моє здоров'я це дозволяє, тому прошу вас, ну, теж дозволити мені поститися». Якщо отець дозволить, добре. Якщо скажуть ні, я все ж таки переживаю за ваше здоров'я, не постіться, то будьте слухняною. Отже, слухатися часом є насправді дуже і дуже важливо. Для Бога це є, ну, нас таких дуже таких добрих чеснот. Добре, йдемо далі. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Вітаю вас, отче.
0: Вітаю вас, прошу вас за ваше запитання, пані Розалія.
6: Зараз я читаю книжку «Молитва».
0: Угу.
6: Марчін Зілінський – це лідер спільноти «Голос Господа».
0: Так.
6: В общем, служить молитвою за зцілення. Поляк сам, живе десь в Кернівіць. Може, ви щось знаєте за нього, чи ви чули за нього?
0: Дякую, дякую. Я не знаю за Марчіна Зілінського. Ну, декілька речей про нього знаю, що він є священником, він є монахом, він є молодим хлопцем, я не знаю, там 30, можливо, з чимось років. І він, ну, насправді, от, бере участь от в різних харизматичних рухах католицької церкви. У нас буквально нещодавно у Львові відбувалася така зустріч харизматичних спільнот, і, власне, він також там приїжджав і проголошував конференції. Знаю також, що він багато подорожує світом, організовує подібні молитви. От книжки цієї я не читав, здається, видали от якраз цю книжку. У нас, здається, теж навіть програма про це була, але більше, ну, єдине, що можу сказати, насправді, ну, я бачив, як ці харизматичні спільноти, які, от, власне, мають такі особливі дари від Бога, від Святого Духа, насправді, от, допомагають багатьом людям, багатьом, от, насправді, переживати таку дуже міцну присутність Божу і бачити цю Божу любов, якою потребує кожна людина. От, пані Розалі, от більше, ну, нічого не можу сказати, не дуже обізнаний в цій темі. Давайте далі. Так, тут київський дзвіночок обірвався, от ще один київський, прошу вас, ви в ефірі Радіо Марія, вітаю вас. Алло, київський абонент, ви в ефірі.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
7: Я хотіла запитати, чи буде сьогодні програма Івана Івановича...
0: Яворського.
7: Івана Івановича...
0: Яворського. Добре, буде сьогодні програма Івана Івановича о 9 годині. Будь ласка, можете слухати, можете телефонувати. Так, хотів прийняти ще один дзвіночок, але ось тут слухач не дочекався, але ось давайте. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Я вже вам телефонувала, тепер я люду, бо я запитувала з Вінницької області, запитувала, чи приймає Бог ту молитву, якщо я, наприклад, не снідаю, але за щось ефірую перед службою, бо я хвора.
0: Добре, я думаю, що приймає цю молитву, але це передусім маєте у Бога запитати, от коли ви молитеся, ви запитайте Його, може, чи ти приймаєш мою молитву? Якщо будете так серйозно питати, Бог вам дасть відповідь, ну, в який спосіб, ви, думаю, що зрозумієте цю відповідь Божу, то, власне, це більше запитання до Бога. Він приймає або не приймає. Мені ж, ну, мені тут в ефірі Радіо Марія якісь речі важко говорити, але Бог завжди приймає молитву нашого скрушеного серця. Пам'ятаєте, от є така дуже гарна притча, яку Христос розповідає, от, власне, про прийняту молитву і неприйняту молитву. Христос розповідає про двох чоловіків. Один був митар, тобто грішник, а інший був фарисей. Обидва приходять до храму і починають молитися. Як молиться фарисей? «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інший, що я молюся, що я пущуся, а що я даю десятину, що я тут постійно приходжу до тебе. Дякую тобі, що я кращий за інших». Натомість митар, цей грішник, він тихенько став там в куточку храму і просто бив себе в груди, говорячи і повторюючи тільки одне: «Помилуй мене, грішника, грішника». І Христос запитує: «Як ви думаєте, чия молитва була прийнята, а чия була відкинута?» От, власне, коли маю скрушене серце, серце, яке не возноситься над іншими, от, власне, така молитва приймається. Пам'ятаєте, ми читали от буквально 10 днів тому початок Нагірної проповіді Ісуса Христа. «Блаженні в Богі духом», Христос говорить. Що означає бути в Богім духом? Бути серцем, яке не пишається нічим. Бо чим можемо пишатися перед Богом? Перед Богом можемо стояти тільки з порожніми руками і казати: «Боже, я тільки маю гріхи». І от, власне, тоді приходить Бог. А коли я перед Богом говорю, що я такий молодець, я краще за інших, я ось тут те зробив, і інше зробив, і так помолився, то, власне, це може свідчити про нашу гординю. Бог покірних серцем приймає. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
9: Я хочу дати таке свідчення. Я на Спаса була в церкві у соборі у Ксасколомий. І ви розумієте, що я все беру причасти на колінах. А священник підійшов, каже: «Уста, ніби щоб я піднялася». А я думаю, ні. Підійде другий і мене запричащає. Розумієте, такі думки якісь у мене були в голові. Ну, він відійшов, а пізніше вернувся і мене запричащав. Ви розумієте, що я встала, а в мене під коліном зробилося такий, як наріз, така гуля, якої я не можу. Який-то треба мати подвиг. Я з того часу, другий день, пішла у церкву, у другу вже посповідалася. А священник каже: «От маєте, що ви не послухали, і зато ви получаєте. Я ходити не можу. Я не можу, я щиро посповідалася. Священнику все розказала, сльозами прийняла Ісуса до свого серця. І ви розумієте, що я прийшла додому, це десь ділося, що я вже могла ходити. Але це мала такий факт, дійсно, за неї послух. Я це хочу сказати, що треба мати, якщо хтось сказав тобі, священників, чи що, треба слухати. А я, подивіться, думаю, ні, я завжди брала на колінах, я тут буду брати на колінах. Ну, там брали...
0: Дякую, дякую за цей приклад, приклад послуху. Але дивіться, дорогі друзі, теж тут є, потрібно, ну, теж, окрім всього іншого, мати здоровий глузд. Ну, це є важливо. Бог нам дає голову, щоб ми думали, а не тільки, щоб їли, не знаю, або вдягали, як я, окуляри. Бог дає голову нам, щоб ми думали. І дивіться, ну, навіть от є догма церкви про те, що папа римський, навіть не просто священник, а папа римський, він не помиляється, має свою непомильність. І, ну, власне, це те, в що вірить церква. Але увага! Церква говорить, що папа має непомильність, тобто не помиляється, але не завжди. Але не завжди. Тільки в випадку, якщо він говорить це екс-катедра, і якщо він говорить це от щодо моралі і щодо віри. Тобто це означає екс-катедра офіційно, а не десь там за філіжанкою кави папа десь там щось сказав, а офіційно, як папа проповідуючи. І також щодо питань моралі і віри. Тільки в цих випадках він не помиляється. А якщо, ну, теж папа, ну, скаже нам, слухайте, ну, от чай краще за каву, і от всім католикам я наказую, оце от наша віра, що тільки можемо пити чай. Ну, дорогі друзі, це не є про мораль і це не є про віру. Тому в цьому випадку спокійно, навіть якщо папа це скаже, можемо пити каву. Отже, тому теж от використовуємо в цьому випадку наш здоровий глузд. Добре, ну і так само, ну, теж пам'ятаємо, священник теж є людина, часом може помилитися, але коли він здійснює от свою функцію як пастиря, ну, тут треба дослухатися. Ви знаєте, ну, так мені розповідали таку історію, от для, от давайте знову до монахів повернемося, для монахів, ну, теж є... Ну, дуже важливо, це цей обід послуху. І, ну, я не знаю, чи це правда, але деякі наші спільноти, ну, теж от спільнота, там 20-30 братів, бачили, ну, хто з них найменше підходить бути настоятелем. І вибирали його настоятелем. І потім ця людина, ну, починала керувати цим монастирем, приймала часом дивні рішення. А монахи, ну, для того, щоб виховувати в собі такий послух, вони слухалися і вчилися любити і приймати. І за це мали, ну, теж дуже багато дарів і дуже багато благодаті. Тому ну, ось так це функціонує. Тому, власне, це є про послух. Добре, йдемо далі. Київський номер. Вітаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
10: Це я, да?
0: Так, це ви. Прошу вас.
10: Сергій Панич, Київ. Будь ласка, отче, поясніть про ментальність бомжиків. Ну, зараз, я не кажу зараз про переселенців, а про тих бомжів, які, ну, нас оточують весь час і я на крові. Я от наблюдаю, і у них теж є любов. Це ж люди. Я бачу, як вони цілуються, там хлопчик з дівчиною ходить під руку, але це бомжики. Я не знаю, як підступитися. Хочу іноді щось допомогти, але в них своя ментальність.
0: Звідки ви телефонуєте? Ви телефонуєте з Києва, так я розумію?
10: Так.
0: Давайте я вам таку дуже конкретну пораду дам. Дивіться, ну, перше, ну, абсолютно, вони теж люди. Ну, я, звісно, люди такі самі, як ми. Да, навіть якщо без хатчинки, тому жодного осудження, це перша порада. А друге, щоб їм допомагати. У нас тут в Києві є спільнота сестер матері Терези Калькутської. Вони завжди потребують волонтерів. І насправді неймовірні речі роблять. До них приходять без хатчинки, сестри годують їх, часом лікують, часом, ну, якщо когось треба полікувати, лікують. Я пам'ятаю, ну, теж от мій досвід такий, коли я прийшов семінарію. На початку я вчився в Києві перші півтора роки, або навіть два роки перших. І теж я одразу, от буквально після кількох місяців, я попросився, бо ми мали таку можливість раз на тиждень їздити до цих сестер матері Терези Калькутської. Я почав їздити до цих сестер, от просто допомагати, там роздавати їжу, там з кимось там поговорити, потім мити посуд. Ну, така найелементарніша речі. Але насправді, ну, теж мені, ну, насправді це дуже допомогло, бо я і боявся, і не знав, як розмовляти з безхатченками. Також здавалося мені, які вони якимись там дивними. Але потім, коли от просто от ці умови так дозволяли бути поруч, ну, просто дуже гарний досвід. Ну, не знаю, зараз от просто не їжу до цих сестер, ну, тому що просто от радіо забирає всі сили, весь час, але, ну, якщо маєте таку можливість, знайдіть цих сестер і домовтеся з ними. Я думаю, що не відмовлять вам. Буде така допомога для вас.
10: Дякую, отче. Ще трохи поясніть. Ну, це да, про сестер ви сказали. А якщо я зустрічаю на вулиці, ну, я ж так наблюдаю, навіть деяких знаю по іменах, вони ж між собою спілкуються. Так чую, той бандюк, той там з того бараку, так, те. Потім хлопці проходять, дядьку, дай закурити. Я йому достаю там 20 гривень, візьми на цигарки. А коли зимою, так, ну, на тобі 50 гривень, ну, випій там з подругою, на сугрів. Ну, можна ж так, як мінімум.
0: Дивіться, ну, в цьому випадку, якщо давати гроші на алкоголь, ну, не думаю, що це дуже добре рішення. Є інші способи. А дивіться, от я зараз скажу таку, знаєте, непопулярну річ, але от я теж пам'ятаю, коли свій час от читав Достоєвського, от «Браття Карамазови». Там є, ну, такий дуже цікавий епізод. Є така пані з Харкова, до речі, з України, госпожа Хохлакова. І, власне, ну, така екзальтована жінка, і вона, власне, говорить про те, я люблю всіх людей, я так хочу їх любити, я хочу допомагати бідним, хочу допомагати цим бідним дітям, або якимось там безхатченків, ну, вже не пам'ятаю всіх деталей і промови, але потім вона продовжує. Але коли от я таку маю мрію, це так, мені в серце дуже глибоко, дуже хочу їм допомагати, а потім говорить так, але коли я підходжу до них, а від них там пахне не так, а вони там використовують там лайку нецензурну, а вони там вдягнуті не дуже так акуратно, а вони там невдячні, не є так, що ти їм допоміг, а вони там впали тобі на коліна, собі на коліна, цілують тобі від вдячності ноги. Ну, такого не буде. Є такими, як є. Але власне, ми це робимо. Знаєте, от згадуючи мати Терезу з Калькути, один журналіст, здається, з Англії або з Америки, приїхав до Калькути, подивився, що робить от мати Тереза, і він настільки був вражений, як вона там піклується ними, як допомагає хворим, як годує, ну, всім, що там відбувається. І він так сказав, ну, матері Терезі, слухайте, я дивлюся на вас, і я те, що ви робите, я не зміг би робити це навіть за мільйон доларів. І мати Тереза так подивилася на нього і каже, ну, ви знаєте, за мільйон доларів я би теж цього не змогла би робити. Який тут сенс? Що це робиться не за гроші, не за якусь там вдячність, а це робиться з любові. От коли любиш Бога, Бог дає в серце любов до ближнього, і ти можеш от конкретними вчинками показувати свою любов. Добре, йдемо далі. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
11: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман Богослов, місто Львів.
0: Пане, хочу Роман, сказати... тільки не про лікарів, будь ласка.
11: Ні, ну тут питання, розумієте, власне, воно стосується лікарів хабарників, але все-таки це питання в мене є. Перший раз, але є, так що ви уважно послухайте, не перебуваючи.
0: Ну, якщо ви дуже довго будете, то перебив.
11: Ні, не довго, але це важливо для всіх радіослухачів Радіо Марія. Зважаючи на те, що хабарництво є тотальним і масовим, особливо в медицині 95% лікарів беруть хабарі на велику суму, і це в всіх лікарнях, не тільки Львова, України, значить, в мене запитання, а чому жодний ксьонд, жодний священник-отець не підготував проповідь, катехізацію на цю тему. Якщо воно є злом і великим злом в очах Божих, бо по суті хабарництво це є злодійство, крадіжка, єретиздирництво, і лікарі беруть отак безсовісно, безбожно ці хабарі, то слухачі Радіо Марії могли би не давати цих хабарів, а зекономити пожертву на Радіо Марії.
0: Дякую, дякую вам. Ну, давайте вам три факти, які зараз спростують ваше таке тотальне і радикальне твердження. Перше, сьогодні ввечері у нас на Радіо Марії буде лікар, який не бере хабарів. О 9 годині включайте Радіо Марія. Друге, про жодного ксьонза. Папа Римський написав, ну, навіть цілу книгу на цю тему про корупцію, і в тому числі корупцію в медицині. Будь ласка, читайте. Ну і третє, давайте, от жодний священник, жодний ксьонз. Ну, доповідь вам зараз не приготую, але скажу так, брати хабарі – це є гріх. І хто нас з лікарів слухає, служить людям з любов'ю до Бога і з любов'ю до людей. Отже, давайте, три таких коротких спростування такої тотальної такої вашої думки. Добре, але в цілому, насправді так, зрозуміло, що є ця проблема. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі, Радіо Марія.
12: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
12: Петро з Хмельницького.
0: Вітаю вас.
12: Я перед питанням би хотів би таку ремарочку дати для спільноти, ну, якби для родини Радіо Марії, коли ви говорили про це, про послуг.
0: Угу.
12: І я би хотів би звернутися до родини Радіо Марії, всіх, хто слухає, да, щоб, ну, щоб Богу приємніше, власне, бути послушним. І от навіть в тих дзвінках, де, що люди ще до зараз якби нарікають, да, дзвонять, що не можуть дозвонитися, якби що краще, як то кажуть, ну от ви завжди закликаєте, да, там раз в тиждень чи раз в два тижні, да, дзвонити. Але є так, що дзвінки багато дзвонять і по два, і по три кожного дня. Тобто, щоб зрозуміли, що Богу приємніше, власне, бути послушним, так? Mm-hmm. І, ну і як так сказати, приємніше буде краще рідше, ніж кожен день дзвонити, чи там навіть ще більше, правда? Мені так здається.
0: Це от наше прохання, Радіо Марія, це абсолютно вірно.
12: Так, ну а тепер запитання, отче. От вже другий рік в наших храмах католицьких, да, ми молимося до Архангела Михаїла. Ну і так, я бачу, і сам, да, ми стоїмо на колінах. От. Ну якби нормально, все, ми до святих до колінах стоїмо. І таке от, коли я почав, ну, почав читати, якби я і читав Євангелія, але потім якось так, ну і до Апокаліпсу зайшов, і читаючи там, я, мене здивувало, так якби видно, коли читав і забувся, що коли і, цей, ну, цей, апостол Іван, так, він бачив це бачення, і ангел до нього підходить з запитаннями, і він падає ниць перед ним, а він говорить: «Встань, я такі саме, ну, такі саме створіння, як і ти. Перед Богом маємо такі, якби навколішки там стояти чи кланятися». Да? І тоді таке питання, чому тоді ми, ну, молячись чи до святих, чи до Архангела Михаїла, ми якби молимося, кланяючись, скажімо так, а не стоїмо, наприклад. Таке от питання.
0: Угу.
12: Дякую.
0: Дякую вам. Тому що ж, давайте, це неодноразове запитання. Багато разів вже відповідав на це запитання. Отже, як молитися, стоячи на колінах? А від собі, якщо хтось паралізований, ну, він не може ані стати, ані бути на колінах. Ну, в цьому випадку, що ця людина зовсім не виконує заповідь. Отже, ну, або, ну, наприклад, ну, от ми тут на Радіо Марія служимо службу, і, ну, не буду розкривати таємницю, але не всі наші працівники можуть стати на коліна. От просто фізично є проблеми з колінами, з ногами. Ну, і в момент консакрації, найважливіший момент, от стоять на ногах. Не становляться на коліна. Не тому, що не хочуть, не тому, що не вірять. Просто от є хвороба. Отже, треба також зважати на це. Ну, а друге, ну, що ж, є різна традиція. Ми також в Святому Писанні можемо знайти, ну, ці уривки, коли перед Богом хтось стояв на ногах. От ви навели один уривок, можна там, не дуже там довго шукаючи, знайти протилежний. Отже, тут в цьому випадку, ну що ж, робимо так, як нас навчає церква. якщо наші єпископи от приймають рішення, у нас в Україні ми приймаємо причастя або там молимося тільки виключно на колінах, добре, ми тоді слухаємося і все робимо. Якщо такого там немає рішення, це означає, що ну, є одна і інша традиція. Але в цьому випадку, ну, що тут найважливіше? Бо те, що от було сьогодні перше запитання, якщо я от, такий добрий, такий гарний, от став на коліна, прийняв причастя, а потім ненавиджу, осуджую там, і щось інше, ну, що для Бога краще? Мої коліна чи моє серце? Напевно, що моє серце, яке вміє любити, аніж моє коліна. І в цьому випадку, ну, тут потрібно, ну, те, що от, власне, казав сьогодні цей здоровий глузд, тут просто дивимося, що, а що є найголовнішим. А далі вже приймаємо це. Добре, це довга розмова, ну і багато про це говорили, теж не хотів би зараз так довго зупинятися на цім. Дякую за ваше запитання. Йдемо далі. І давайте ще нагадаю, теж я казав, що буду читати повідомлення в Фейсбуці або в Ютубі, але тут бачу, що в Фейсбуці немає, є тільки прохання про молитву, і в Ютубі теж немає жодних запитань. Є ще час, 15 хвилин, можете писати запитання. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
13: Доброго дня.
0: Доброго дня, вітаю вас.
13: Хотіла подякувати всім, можна сказати, слухачам, глядачам, хто дивиться вашу програму, вам особисто і Радіо Марія, адже дуже допомагаєте, дуже дякую. Дуже, можна сказати, виселяєте серце в хорошому такому настрої, в тому, що ви ну, відкриваєте дещо ми як малі діти, які слухають програму, і інколи, я вибачаюся, коли відбувається саме дитяча катехеза, да, всі слухаються. Ну, дуже з уважністю і дорослі, не знаю, наскільки малих дітей дуже багато, можна сказати, в Радіо Марія, але всі слухають дуже. Інколи так дивишся, що коли пояснюєш навіть дорослим людям, як дітям, але з такою наміром, як катехези відбувається на Радіо Марія, вони дуже уважно, десь, наприклад, у них щось там відкривається, якісь вуха, серця, ну, можна сказати, в серця вуха, і вони дуже уважно до цього відносяться, і за це вам хочу дуже подякувати, що ви допомагаєте і наставляєте, і дуже бажаю щастя, здоров'я, любові, гармонії, радості всім.
0: Дякую. Маєте запитання?
13: Всім все. Запитання відбувається в тому, що, наприклад, як, де знаходити літературу католицької направленості? Наприклад, якщо проживаю там от в інших місцях, де її краще брати? Де брати книжки, письменники або молитовники?
0: Дякую. Ну, де брати літературу? Ну, якщо немає книжкової крамниці, там християнської, католицької, то ну, зараз є інтернет, є книжкові сайти, як наші католицькі, є і Свідчадо, є і видавництво Святого Апостола Павла, є інше. Теж, ну, власне, все це можна замовити, цю книжку, і вона там протягом декількох днів обов'язково прийде до вас. Отже, ну, принаймні, я от, власне, в такий спосіб роблю. Зазвичай, ну, якщо тут у нас в Києві теж є проблема, не так багато у нас книжкових крамниць, саме маю на увазі католицьких, то принаймні шукаю в інтернеті, дивлюся, що є на цю тему, і також от користуюся цим. Тому тільки в такий спосіб. До речі, давайте проанонсую, ми теж записуємо книжку. Наступного тижня будемо мати річницю об'явлення Пресвятої Богородиці в Меджугор'ї. І теж от є чудова книжка Мір'яни Сольдо, це є одна із візіонерок, яка бачила і бачить Богородицю, вона написала книжку «Моє серце затріумфує» або «Переможе», не пам'ятаю точно назви. І, власне, це є таке особисте оповідання цієї візіонерки про от події початку от Міджугор'я. Думаю, що від наступного тижня, від 25 числа ввечері почне виходити ця книжка. Наша ведуча Аня Міхайличенко це записала, ще продовжує писати. І теж от ми щовечора будемо виставляти ці уривки в наш ефір, а потім також все це завантажимо в YouTube для такого відео.

0: ближня, ну, перекладинка є така, ну, під кутом. Що це значить?
1: Це є православні звичаї. Католицькі звичаї, це, ну, ми не малюємо такої перекладинки там внизу. Ну, теж певна така символіка цього Христа. Часом, наприклад, є такий півмісяць знизу, от під перекладиною. Цей півмісяць, ну, ніби такий знак якорю. Або дехто говорить, що це є знак того, ну, що один розбійник пішов вгору, тобто пішов на небо, а інший розбійник теж, от, власне, пішов, ну, не покаявся. Отже, різні такі пояснення дають. Ну, це є от така східна традиція. Дякую вам за дзвіночок. Давайте наступний. Вітаю вас. Навіки слава, прошу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Я дуже дякую вам за ваші передачі, за приємні, гарні, щоб ви насичуєте нашу душу. Але хочу вас дещо таке попросити не в обіду. Вечором, коли йде передача, ви так багато розказуєте, ви надаєте, бо тому що ми люди хочемо, хто самотні, хочемо теж трошки поспілкуватися і не співаємо, ну, трошки поговорити. І за 15-12 теж йде книга, аудіокнига про Матінку Божу. А так я більше, ну, може, ще якийсь час, де я не чую, бо що в 2-й годині ночі, і в 3-й годині йде акафист, і в 11-й годині нема подячного акафисту в неділю, що постійно був.
1: Так, ми трішки поміняли наші молитви. У нас в неділю зараз йдуть східні молитви, також різні піснозпіви. Ну, трішки ми змінили, трішки оновили, і теж і далі будемо також от шукати таких нових форм, і знову будуть у нас акафісти. Дивіться, щодо от розкладу Радіо Марії, наших програм, це є постійний процес. Ну, якщо одна програма вже, от, ну, наприклад, є стабільною, і вона от виходить одне і те саме раз на місяць, раз на тиждень, протягом, ну, там, останніх там 2-3 років. Ну, напевно, є час, щоб трішки це змінити. Змінюємо, оновлюємо. Тобто це є такий процес розвитку. Часом це краще виходить, часом це гірше. Але, ну, в цілому Радіо Марія, звісно, буде залишатися само собою. Але якісь речі, ну, також будуть змінюватися. Тому, ну, теж будуть і нові програми. До речі, теж у нас, от бачите, нова ведуча є, Оксана Корчевська. Теж маю надію, що наступного тижня, ну, теж так попередньо домовилися, в п'ятницю на 21 годину буде у нас, от, прем'єра нової програми. Побачимо, як це буде. Отже, з'являється щось нове і, ну, врешті працюємо. Для вас хочемо служити якнайкраще. Добре, давайте дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Сьогодні дуже в програмі за послуг говорилося.
1: Угу.
3: Чи можна, щоб ви повторили за цей послуг всім радіослухачам? Отак, як, щоб у них був послуг, і вони не телефонували, так як пані Наталя телефонує 3-4 рази в день, а багато таких, що в критичних обставинах, ну, не може дозвонити.
1: Дякую вам. Ну, що ж, ви знаєте, ну, теж ми можемо це повторити. Давайте нагадаю нашим слухачам прохання до кожного з наших слухачів, особливо до тих, які от по декілька разів телефонують кожного дня. От якщо ви сьогодні зателефонували, то, будь ласка, наступного разу телефонуйте нам, ну, не знаю, за тиждень. От не буду називати імен, але думаю, що наші слухачі знають. Я колись пробував так навіть особисто спілкуватися, але, ну, просто, ну, на мене ображалися. От просто ображалися, казали, що я нічого не розумію і що мені можна. Ну, в смислі, тому нашому слухачу можна. От він особливий. Да, що... Але, дорогі друзі, ну, що ж, при всій повазі, при всій любові, ну, теж прошу про

0: прошу про це. Якщо сьогодні телефонували, то особливо на молитву, то наступного разу телефонуйте за тиждень. Ну і теж можу сказати, що маю надію, що ми незабаром поставимо нове обладнання, так що будемо мати бачити телефони і бачити кількість телефонних дзвінків, то просто зможемо не приймати ці дзвінки, і тоді вже ну ніяк ви до нас не зателефонуєте. Ну, власне, таке величезне прохання, тому що ну це теж знак моєї любові до інших наших слухачів. Добре, дорогі друзі, дякую. Я вже не буду приймати дзвіночки. Далі у нас вже коронка в нашому ефірі. Дякую всім нашим слухачам. І остання така річ. Дорогі друзі, от ми говорили, що зараз будемо збирати кошти для того, щоб заплатити за ліцензію. У нас була перевірка на Радіо Марія. По результатам цієї перевірки нам продовжили ліцензію ще на 10 років, але треба зібрати кошти. От врешті вчора ми дізналися суму, яку треба заплатити. Це окрім таких наших звичайних витрат, от скільки ми в місяць витрачаємо, ну і плюс треба знайти от ліцензія на нашу частоту. На 10 років буде коштувати 1 100 000 гривень. Ну, дорогі друзі, я так сподівався, що це буде коштувати менше, але бачите, ну, це навіть така сума нам виставили з боку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, і навіть там якісь скидки нам зробили. Отже, ну що ж, величезне прохання підтримати Радіо Марія. Бачите, що крім того, що от всі ці звичайні речі треба заплатити, потрібно теж знаходити цю велику суму, насправді велика сума, це понад 20 тисяч євро. Тому, дорогі друзі, от ми збирали під час Маріафону, але теж думаю, що будемо продовжувати цей час, тому що ну треба ну буквально протягом декількох тижнів або місяця, зараз вже точно не пам'ятаю, знайти цю суму. Тому величезне прохання, щоб Радіо Марія не замовчало підтримати нас. Це є такий знак нашої вдячності Богородиці за дар Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ним знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть зустрітися з вами діти з Житомира.
5: Поліна,
6: Настя,
7: Юля.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Свята Мати Тереза з Калькутти». Запрошую всіх дітей до молитви. А її попровадить Юлічка. Будь ласка.
8: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
9: Амінь.
8: Дякуємо тобі, Марії, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас і коруй нашими словами і думками. Через Христа, Господа нашого.
9: Амінь.
3: Дорогі діти, у сучасному світі існує багато популярних і видатних людей. І думаю, що з деякими мрієте зустрітися і ви. А з ким саме, хто мені може сказати?
10: Я б хотіла зустрітися з співаком і актором Джаредом Лето.
3: Паліна би хотіла. Так, Настя?
11: А я хотіла б зустрітися з Папою Римським.
3: Франциском.
11: Так.
3: Так.
8: Я хотіла б з талановитим письменником Джонатаном Хаггардом.
3: Так, бо Юля наша багато читає. Як ви думаєте, яким чином людина може стати такою популярною?
8: Коли людина здатна зробити якийсь незвичайний вчинок.
3: Так, Юлічка, Паліна.
10: І це та людина, яка є наполегливою, ставить ціль і йде до неї.
3: Так, так, правильно. Сьогодні ви дізнаєтеся про дуже популярну людину, звати її мати Тереза з Калькутти. Все своє життя вона служила бідним. А на початок прочитає уривок з Євангелія Настя.
12: Євангеліє від Матвія. Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був, і мене прийняли ви, був нагий, і мене зодягли ви, був хворий, і мене ви відвідали, у в'язниці я був, і прийшли ви до мене. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те вчинили ви мені.
3: Слово Боже!
13: Богу подяка!
3: Дякую. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, що хотів сказати Ісус, коли говорив, що був голодний, спраглий, нагий, хворий, самотній?
10: Що у всіх людях, а особливо у тих, які є бідними, голодними, спраглими, живе сам Христос, що Він знає їх страждання і співчуває їм.
3: Так, Паліна, це правда. Тільки не завжди ми про це пам'ятаємо. А хто такі люди, які нагодували, напоїли, одягнули?
12: Це ті всі, які не байдужі до чужого горя, які діляться з бідними, лікують хворих, відвідують та підтримують скрутну хвилину.
3: Правильно, Настя. Що такого дуже важливого хоче нам сказати Ісус, як ви думаєте?
8: По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили.
3: Правильно, Юлічка, а що це означає?
12: Коли я читала цей уривок Євангелія, пригадала собі вчинки милосердя. Ми їх вивчали на катехезі, коли приготовлювались до першого причастя. Ось такі вчинки. Голодного – нагодувати, спраглого – напоїти, нагого – одягнути, подорожнього – в дім прийняти.
10: Ув'язненого – утішити, недужого відвідати, померлого похоронити.
3: Думаю, що дуже доречно ви згадали про вчинки милосердя, тому що саме такі вчинки старалася виконувати мати Тереза з Калькутти, а про неї приготувала і розкаже нам Паліна. Будь ласка, слухаймо уважно.
10: Мати Тереза народилася в албанській родині більше ніж 100 років тому. У 18 років вона стає монахинею і їде на місії до Індії, де навчає географії дівчаток у школі. Школа та була виключно для багатих дівчат з Індії, а коли сестра Тереза виходила за її межі, то бачила багато хворих і нужденних просто на вулицях міста Калькутти, де вона жила. Невдовзі вона зрозуміла, що все ж таки має йти до тих бідних людей, тому що так само вчинив би Ісус на її місці. І мати Тереза вирішила піти поміж убогих і нужденних і служити їм. У білому сарі, які тоді носили найбідніші жінки Індії, мати Тереза вирушає на вулицю, щоб там служити убогим людям.
3: Скажи нам, будь ласка, Паліна, як прийняли люди такий вчинок матері Терези?
10: Люди її вважали святою ще при житті. Мати Тереза особисто створювала притулки для покинутих дітей, будинки для помираючих, побудувала ціле містечко, у якому мали змогу гідно жити прокажені. Згодом до матері Терези приєднуються багато дівчат, готових служити Богу і ближнім разом з нею. Молоді сестри з матір'ю Терезою не зупиняються на зробленому. Вони й далі знаходять тих, кому потрібна їхня любов і допомога. А це самотні матері, люди залежні від алкоголю та наркотиків, хворі на снід. Мати Тереза часто повторювала, що кожна хвора чи потребуюча людина, яку вона зустрічала, це сам Ісус Христос, який страждає і потребує від неї допомоги.
3: Так, правильно. Хочу ще трошки додати, що на диво з матір'ю Терезою прагнули зустрітися президенти, міністри, багато відомих і знаменитих людей, такі як принцеса Діана. Всі найвпливовіші люди світу вважали за честь зустрітися з нею. Паліна, скажи нам, будь ласка, чому мати Тереза стала такою відомою?
10: Мати Тереза стала відомою не завдяки багатству чи королівській крові і не завдяки зв'язкам чи славі. Вона відома у цілому світі лише через свою любов до ближніх і жертовну працю заради них. Як вірна слугиня Господа, вона зуміла відкрити Бога всім тим, які в нього не вірили або навіть не знали про нього. Тому що мати Тереза бачила у кожній людині найбіднішій, хворій, голодній, неповносправній самого Ісуса Христа.
3: Дякуємо, Паліна, молодець. За гарну розповідь. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, яким було життя матері Терези з Калькутти?
8: Вона ще в ранньому віці присвятила своє життя служінню Богу, вступила в монастир, поїхала на місії до Індії, працювала в місті Калькутта вчителькою. Навчала дівчат із заможних родин, але не могла змиритися, що бідні люди помирають просто на вулиці. Тому вона вирішила залишити школу і піти служити бідним міста Калькутти.
3: Добре, дякую. Юля, як відносилася мати Тереза до бідних?
12: Як до самого Ісуса. Намагалася з усіх сил покращити умови проживання і збирала для них пожертви, лікувала їх та годувала.
3: На вашу думку, чому мати Тереза так швидко стала популярною особою?
10: Мабуть, через її героїчне зречення, посвячення для інших. Звісно, що на цей крок наважитись може не кожен, і вона була дуже відважною, повною віри та любові до Бога і ближнього.
3: Мати Тереза була монахинею, тобто сестрою. На вашу думку, чому її всі називали мати Терезою?
8: Мабуть, тому що вона так любила тих бідних і хворих, як матір любить своїх дітей.
3: Так, дійсно. Люди навколо нас добре бачать, яким ти є насправді. Юля зараз нам розповість таку історію, яка була давним-давно тому. Прошу.
8: Один чоловік повернувся здалеку в рідне місто і помітив, що обличчя його жителів стали безбарвними, похмурими, а їх очі позбавлені блиску. Декілька людей підійшло, оскільки привертала їх світлість його погляду і його світлий вигляд. Звідки прийшов чоловіче, поцікавилися. «Я прийшов з пустелі Бога», – відповів. «А що це таке?» – заговорили. «Це таке місце, в якому людина молиться, складає подяки і прославляє Бога». Тоді люди стали ще більш похмурі. «Бога ми вже покинули», – сказав один з них. «Був нам тягарем і заважав нам». «Може, саме тому ваші обличчя стали сірими», – сказав чоловік. Тоді він промовив молитву, і промінь сонця відігнав трохи заздрощі з їхніх облич і трохи туману з їхніх очей. Як чудово вигукнули, дивлячись на себе, люди. «Ходімо і будемо розповідати про молитву всім мешканцям нашого міста». А чоловік відповів їм: «Ви повірили мені тому, що, дивлячись на мене, ви пригадали собі, як ви виглядали раніше. Тож потрібно, аби ваші обличчя випромінювались таким світлом, щоб вразило це навіть самих байдужих. І тому повинні піти зі мною на Божу пустелю». Люди пішли за ним у пустелю і там молилися і славили Бога. Через деякий час, коли повернулися в місто, їх очі блищали, як зірки, а погляд був повен Божого світла. Вони були здивовані, тому що не мусили нічого говорити мешканцям міста, ані з'ясовувати, ані дискутувати. Люди бо самі поцікавилися ними. Вистачило, що побачили їхні обличчя і повірили в Бога.
3: Дякую, Юля, тобі за цікаву розповідь. Тож скажіть мені, будь ласка, діти, чому обличчя мешканців міста були такі сумні і змарнілі?
4: Тому що вони залишили Бога, бо вони вважали, що він їм заважав.
3: Ось так. А яким чином обличчя мешканців міста засіяли?
10: Бо вони повірили в Бога.
3: Ми бачимо, як добрий приклад діє набагато краще, ніж розумні слова. Дорогі діти, як ви думаєте, а яким було обличчя матері Терези?
4: Я думаю, воно було милосердне. Вона виконувала завжди вчинки милосердя, так як навчав Ісус.
3: А скажіть мені, будь ласка, як ми можемо бути подібними до матері Терези?
10: Я б хотіла бути такою ж милосердною і допомагати бідним.
4: На мою думку, їй не було легко допомагати бідним. На такий крок може зважитися тільки людина з сильним духом та сильної віри. І в цьому я хотіла б бути подібною до матері Терези. Вона ніколи не шукала слави, але вона знайшла велику пошану у всіх людей.
8: Я хотіла б бути подібною до матері Терези, її добротою, милосердям та співчуттям до інших.
3: Дуже добре. Ви знаєте, я певна, що наші обличчя сіятимуть ще міцніше після цієї катехези. І давайте подякуємо доброму Богу, що Він подарував нам чудовий приклад, як бути милосердним до всіх ближніх. Мати Тереза все своє життя присвятила для нужденних, яких лікувала передусім своєю любов'ю і милосердним серцем. За її заступництвом пам'ятаємо в молитвах про всіх хворих, самотніх, щоб їх оточували якомога більше добрих людей. Звичайно, не забуваємо, що коли допомагаємо ближнім, ми допомагаємо самому кому?
5: Ісусу
3: Христу. Вірно, молодці. А на закінчення нашої зустрічі давайте помолимося, і хто попровадить, Юлічка, молитву прошу.
8: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
5: Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Ми всі дякуємо вам, шановні наші слухачі, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
10: Поліна,
11: Настя,
6: Юля
10: і сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox populi, vox

0: Слава Ісусу Христу! Програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в студії з вами я, Оксана Корчевська. У цій програмі ми, як завжди, говоримо про актуальне для церкви, для всіх нас. І сьогодні я б хотіла поговорити про вдячність. Чому? Зараз розкажу. Нагадаємо собі таке невеличке містечко в Боснії та Герцеговині під назвою Меджугор'я. Ну, я думаю, що ви вже всі здогадалися, що це за містечко таке, та чим воно відоме. З 1981 року, тобто 40, майже вже 45 років тому, це містечко стало відомим всьому світі як місце молитви і особливої такої духовної присутності Пресвятої Богородиці. Адже саме тоді тут почалися об'явлення Діви Марії, яка представилася як цариця миру. Та вона почала об'являтися шістьом візіонерам. Відтоді Меджугор'я стало місцем, куди щороку приїжджають мільйони паломників з різних країн. Знаєте, люди тут не шукають якихось там сенсацій, та? А тиші, тиші серця, також дуже багато таких навернень, багато сповідей тих людей, які ніколи не сповідалися. Люди відчувають такий особливий мир, та, який ніде не можуть відчути. Особливим часом у духовному такому житті Меджугор'я є дні, коли церква і паломники готуються до річниці об'явлень. Це такий час дев'ятниці. Та вже минулого року була така дев'ятниця до дня народження Богородиці. Та вона об'явила вперше, коли насправді вона народилася. Якщо пам'ятаю, це було 5 серпня. Та. І 9 днів молилися паломники, і можна було доєднуватися також до прямої трансляції до Меджугор'я і молитися також разом. І, знаєте, 16 червня розпочалася ще одна дев'ятниця, та перед річницею об'явлень Богородиці. І в перший день дев'ятниці Богородиця благословила всіх паломників, довго молилася, та за свідченням візіонерки, вона довго молилася над усіма присутніми і закликала наступний день прожити так, щоб він став такою молитвою, та щоб побільше звертатися до Бога, побути в тиші. Другий день дев'ятниці, тобто це було вчора, теж розпочався о 22-й годині молитвою Вервиці та біля статуї Богородиці на горі Подбордо. І після цього об'явлення візіонерка Марія Лунетті свідчила, що передала Богородиці всі людські наміри, прохання всіх тих, хто довірює свої молитви. І цього вечора Богородиця, за її словами, також довго молилася над усіма, простягнула свої руки і навіть молилася своєю рідною арамейською мовою. І в кінці вона вже залишила інше трошки таке послання, що вона хотіла, щоб ми дякували Богові за життя і з радістю берегли це життя. Та? І тому сьогодні, знаєте, такий... Я би хотіла, щоб цей ефір був якраз про вдячність, та? Тобто, щоб ми виконали це прохання Богородиці та дякувати. Ми знаємо всі, що Марія з'являється, це вже 45 років, в Меджугор'ї і просить, знаєте, такі от 5 каменів проти такого духовного Голіафа. Та? Це піст хоча б раз в місяць, якщо потрібно частіше, звичайно, що можна частіше. Це Євхаристія, наскільки теж можна, частіше можна і щоденно приймати. Це також читання і розважання над Святим Письмом. Це молитва Вервиці, та Марія просила, щоб молилися всіма трьома, а тепер вже маємо і 4 частини Вервиці. І коли, я так теж пам'ятаю, що коли запитали, ну от коли дізналися від фізіонерки, що Марія так просить аж 3 частинами Вервиці молитися, вони говорять, та немає коли, що якби дуже... Дуже-дуже мало часу, ну якби не маємо стільки часу молитися. То Богородиця сказала, насправді не маєте любові, та не маєте любові, бо ви якщо людину якось любите, якщо раді їй, то ви все відкинете абсолютно, все, що робили, і повністю віддасте час їй, та, тобто пригостите чаєм і так далі. Та, і тому тут просто немає любові. Та, тому я нагадаю, телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646. 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber, номер Viber 066-563-0724. Так, і я забула цей п'ятий камінь, також не менш важливий, як і всі чотири ті, що я назвала. Це піст на хлібі і воді у середу і п'ятницю. Та, це те, що Богородиця просила. Чому вона просить про цей піст? Ну, тому що, знаєте, як каже Тереза Гажейова, засновниця Світла Марії, спільнота, яка там зараз служить в Меджугор'ї, вона говорить, що ми дуже баловані стали, та ми собі дуже багато чого дозволяємо, та? А таким маленьким насправді постом, який насправді часом, я не знаю, кому як, можливо, в кожного різне, буває, що нам дійсно коштує. Та? Тому запрошую вас телефонувати, ділитися. От що ми, якби, Богородиця просила нас у вдячності, та? Особливо вдячності за життя та прожити цей день. За що ми можемо дякувати Богові? Сьогодні, за останній час, що сталося, можливо, за останню ніч, можливо, за взагалі за останній рік, чи, можливо, навіть за ці роки війни, все ж таки, за що ми можемо дякувати Богові? Так, абонент 098, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
1: Я дякую за своє життя, дякую за свою чекання, дякую за своїх братів, які у війську, які захищають. Дякую за тих, хто підтримує мене. Є такі люди, які підтримують мене тут. Є такі люди, які проти мене. Тут на радіо Марія, але я дякую і ще хочу сказати одне, що те, що немає часу на розарі, брехня, я практикувала аж 9 часних розарів. Можна це робити, а ви тільки захотіти.
0: Нічого собі. Дуже дякую. 9 частин розарію. Ну, я знаю, що... Дякую, пані Наталю із Житомира. Я знаю, що отець Піо, та наш теж улюблений святий, він молився, здається, там 20 чи 25 частин розарію. Тобто, ну, це такий був теж особливий дар у нього. Ну, не кожен такий дар має, тому що він міг одночасно і сповідати, і причому він сповідав теж дуже багато годин, поспіль, міг і сповідати, і в той же час молитися, і в той же час молитися розарію. Та, ну, така була людина. Але, знову ж таки, те, що собі так роздумую, ну, не народжуються святі, та? Тобто, святими стають, це такий теж вибір. Теж дивлюсь за певними теж людьми, які, наприклад, ну, жили поруч мене, та? Я поруч з ними разом зростала, і дивлюся, якою людиною, та, от, певна людина стала, тобто, пробачте за таку тавтологію, дивлюсь, наскільки він себе виховував. Та? І от я пам'ятаю, що колись читала, що святий Йоанн Павло ІІ, ще будучи студентом, коли почалась війна та в Польщі, коли почали ці страшні речі відбуватися, в Україні тоді ще не було війни, ми ще про це якби не чули. Та? Можливо, тільки так відголоски були, це були кінець 30-х років. Польща саме тоді постраждала, і він тоді працював на каменоломні, їздив велосипедом туди і назад. І він собі так постановив, щоб молитися розарій під час їзди на велосипеді. Тобто, отак йому вдавалося. Знаєте, і от мій брат також, він собі так постановив, теж так ділився, що от, ну, він молиться на велосипеді та їздить туди, назад. Якби, що спочатку це, можливо, було трошечки так важкувато, але зараз я так розумію, що вже просто так, знаєте, звикає, знаєте, в нас як хтось говорив, що як є такі м'язи у нас, фізичні, так само духовні м'язи, тобто і так само пам'ять, і свідомість, і все на світі, тобто це все тренується. Тому якщо ти дуже-дуже сильно чогось хочеш, ну чому я про це взагалі розповідаю? Ну Бог дає таку ласку, тобто святими не народжуються, святими все ж таки стають, якщо мають величезну мотивацію. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Віка Богу слава. За що я хочу подякувати Богу? У мене синочок мій пішов на війну і першого дня пішов на позицію і пропав безвісти. Я 7 місяців його чекала, я молилася, я падала, я цілувала ікони, просила Бога, Божечко мій, поможи, знайти його, щоб він був живий, здоровий. А потім вже скажу, Божечко, поможи його мені знайти його, знайди мені його, направ додому, якому він є виді, направ мені його додому. І Бог мені направив. Вже год, як він загинув, а четвертий місяць, Бог мені направив, звісно, труну закриту, я знаю, що там в цій труні. Але я хоч дякую Богу, що я можу піти на кладбище, на могилку, поплакати, посидіти. За це я дякую Богу.
0: Дуже. Назвіться, будь ласка, скажіть, будь ласка, ще раз, як вас звуть?
2: Люба. А сина Олександр.
0: Дуже-дуже вам дякуємо, пані Люба, що ви так теж поділилися. Ну, насправді це теж, ну, знаєте, маєте велике серце, що ви так дякуєте Богові за таке, знаєте, ну, ці солдати, та, от, які зараз гинуть, та, які, ну, віддають своє життя за наше майбутнє, та, тобто віддають своє життя за інших людей, та, за нас. Ну, і нас, яких вони, ну, ніколи не бачили, наприклад, та, ну, я думаю, що ці люди, це не тільки я думаю, вони йдуть просто до неба. Та якщо десь якісь там були якісь, можливо, десь гріхи, то я думаю, що за таку відвагу, за такі справи, за віддання свого життя, ну я думаю, що вони просто, ну, прощаються, просто вогнем очищаються просто відразу, та цією жертвою. Ми вам співчуваємо, звичайно, це, ну, я не знаю, словами так просто, знаєте, ну, я не думаю, що зможу якось так, знаєте, розрадити. Це дійсно, це так, таку втрату треба просто пережити, та? І дяка Богові, що ви правильно її переживаєте, ви це віддаєте Богові, та? І дякуєте. Я думаю, що Бог потихеньку, та, цю рану, так, рана ця затягнеться, так, загоїть її, та, от своєю благодаттю. Дякую за вашого сина, що ви виховали такого сина. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
3: Алло. Так, навіки, так. Слава Богу.
0: Так.
3: Алло.
0: Так, так.
3: Це
0: я? Так, це ви. Назвіться тільки, будь ласка, хто ви спочатку і звідки телефонуєте?
3: Це пані Марія зі Львова. Я дуже дякую, бо я рекламую, підтримуємо сином Радіо Марія постійно. І дуже-дуже дякую, і дуже велика подяка Богові за все. За небо, за землю, за підземелля, за те, що ми з'явилися, бо ми Божі діти. І я хочу, також у мене брат помер, брат Петро, і хочу сказати, в нього два сини на передовій. У мене загинув Сергій, племінничок, і мій син був на передовій, слава Богу, повернувся. І я дякую Богу за те, що я це живу, що я молюся, що я була на похороні, встигла у Черкаси поїхати. І підтримую всіх людей, які потерпають. Особливо зараз, в часі війни. Якщо дозволите, я коротенько. Святий Отче наш, що є на небесах, най святиться ім'я ваше, най прийде царство ваше, най буде воля ваша, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дайте нам і мені сьогодні, і простіть нам і мені провини наші, і не введіть нас і мене у випробовування, а визволіть нас і мене від лукавого. Амінь.
0: Амінь.
3: Дякую. Слава Ісусу Христу. Дякую.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую, пані Марія зі Львова. Дякую, що теж поділилися. Ну, що можна сказати, знаєте, бракує слів, коли ми говоримо про втрату, власне. Ну, тут можна тільки побути поруч з людиною, знаєте, бо слова вони якось, знаєте, навіть, я не знаю, чи вони чогось взагалі вартують. Знаєте, мене теж в липні вже буде 2 роки, як не стало мого двоюрідного брата, причому це такий особливий був для мене брат. Звали його Богдан. Чому особливий? Тому що він мені двоюрідний брат і за маминою лінією, і по маминій лінії, і по татиній лінії. Та якось так сталося, що мамин брат одружився на татиній сестрі. Та отак, якщо так, дуже все запутано, не знаю, чи так зрозуміло. І, власне, з ним, хоча маю багато інших та двоюрідних братів, але завжди, коли десь їздили так до родичів на Тернопільщину, то завжди, ну, до них це заїздили, це обов'язково, це прямо навіть, ну, ніхто не думав, куди ми поїдемо? До Богдана, звичайно, та до Богдана. Знаєте, зараз, коли його не стало, власне, ну, перед цим бабусі не стало, там, інших, знаєте, то зараз навіть не знаєш, ну, до кого поїхати, власне, та? Тобто він був такий найрідніший. Та і в 40 років помер, тобто теж, ну, 40 там з копійками. Ще жити та й жити, якби діти, ну, якби не скажу, що геть там малі, та, але, ну, тобто друга дитина була ще неповнолітня, тобто ще міг так насолоджуватися цим життям, або, ну, щось, якісь добрі справи також робити, та, в тому числі, можливо, й служити так само. Ну, бачите, Бог розпорядився та інакше. Та, але мене тішить, що він так помер, все ж таки, з останнім оливонамащенням, та, тому я дякую Богові, що він його так, він так не дуже так до церкви, знаєте, горнувся. Людина була добра, ну дійсно добра, я б навіть сказала, лагідна людина. От ми сьогодні говорили на катехезі з отцем Віктором, та, от, про цей мир в серці, і говорив, що звідки люди, невіруючі, мають ці сили робити добро, звідки вони взагалі, як вони це роблять? Та через Святого Духа, та, просто якщо ми це робимо свідомо, якщо ми віруючі, та, то невіруючі роблять це несвідомо. Я думаю, що він так само все ж таки, ну, за спонуканням Бога, да, за спонуканням Святого Духа теж багато речей міг і прощати, і допомагати також. Дякую. Дякую за Богдана Богові. Та, і бачу, ви телефонуєте, абонент Viber, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога сестричко Оксаночко, і всіх радіослухачів. Мене Марта звати. Ви знаєте, що я хочу сказати? Я не маю такого ні одного дня, щоб я Богові не піднялася, ні, коли піднімаюся, не сказала дякую. Дякую йому все за кожний ранок, який, я кажу, Боже, я сьогодні знову піднялася, і в мене сьогодні знову день народження. Я тобі дякую за все. Але найбільше, знаєте, я так весь час в мене роздумую на те, що він так мене довго чекав. Бо міг і не дочекатися, могло бути і не бути на цьому світу, і не знаю, куди би душа була пішла. Тому я йому дуже вдячна за те, що він чекав мене так довго і мого сина. Дякую щиро, Оксаночко. Залишайтеся з Богом. І дуже велике свідчення дає та жіночка, пані Люба, яка вона не перший раз чути, як вона за свого сина розказує, що він їй радіо подарував. І як вона Богові за все дякує. Ви знаєте, це є дуже велике свідоцтво. Для мене це є дуже велике свідоцтво, є чого повчитися в такої людини. Дякую за таких людей. З Богом, Оксаночко, залишайтеся. Нехай Господь благословить вас і всю Україну. З Богом.
0: Дуже дякую вам, пані Марта. Наскільки пам'ятаю, ви телефонуєте, мабуть, з Великобританії, з Лондона. Дякую, що ви такі активні. Дякую те, що поділилися. Дійсно, треба дякувати Богові кожного дня. Та, власне, ну, і вранці, що прокинувся взагалі, що Бог дає цей шанс, ще якось цей день прожити добре. Можливо, вчорашній день був прожитий не так добре, то сьогодні можна щось виправити та десь перепросити когось, те щось десь постаратися краще зробити, якесь добре, не знаю, добре діло ще також зробити. Ну, і дякувати ввечері Богові за те, що ти якось так прожив завдяки його ласці цей день, та, і, ну, всяке могло статися, але ти дожив до цього вечора. Так? І я ще прийму останній дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу. Так? Тільки я чую себе, чи можете ви трошечки відійти від радіоприймача, або вимкнути його, можливо? Так, чекаємо. Дуже хотілося б почути ваше свідчення, абонент 098. Добре. Але поки чую лише себе.
5: Алло?
0: Так, так, так, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
5: Слава Богу, слава Богу, Саночка. Слава Богу, і Борзель Валентина.
0: Так.
5: Я землячка Олексія Самсонова. Я плачу
0: Висум,
5: після дзвінка.
6: Любе, про синочка Олександра. Мені теж похований в Сумах. Олександр ночі пише 16 років, болів цукровий діабет. І 3 роки після смерті мені Бог положив на серденько материнське серце. Такий віршик за серце матері. Подяка Богу. Я Богу дякую за те, що я така вродилась. Душі моїй немає зла, ні чаша переповнена добра. Не хочу я ні золота, ні грошей. Вагаю жити, а хочу все життя Всевишньому служити. Я Богу дякую за те, що чую я і бачу, за те, що маю руки, ноги, за те, що я сміюсь і плачу, за те, що різні в нас дороги. О, Боже, батечку, прости, як довго нам до тебе йти? Тепер знайшла я спокій в серці, і з Богом буду аж до смерті. Слава Богу за синочка, за донечку, яка в Німеччині, за оцих захисників діточок, які гинуть, я плачу, я сама виховувала діточок, і мої дітки, яких я виховувала, скільки гине. Господи, прости і благослови, жить по слову Твоєму, по волі Твоїй, во славу Твою, не так, як я хочу, а як Ти хочеш, Господь. Слава Богу! Оксаночко, Божого благословіння, мої діточки дорогі.
0: Дуже дякую вам, пані Валентина. Знаєте, ви так гарно сказали. Не так, як я хочу, а так, як ти. Знаєте, ну, хто може нам ще більше поспівчувати? Знаєте, я не знайду таких слів. Це тільки Богородиця, та дійсно, яка втратила свого сина. Тобто вона не бачила, як це все відбувається. На її очах, власне, її син помирав, ще й так мученицьки помирав. Ну, так, ну, я думаю, що... Вона така єдина, знаєте, хто може так от дійсно зрозуміти материнське серце, та, коли дійсно матір втрачає свого сина. Дякую вам, що ви так поділилися також. Чесно, ну, я навіть не знаю, що в таких випадках говорити. Знаєте, хотіла вже закінчувати, але бачу, що в нас ще абонент Viber. Ну, не можу просто не прийняти, та, цей час. Правда, попрошу дуже коротко, та. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу! Телефонує Оксана із Львівщини. Вітаю вас, дорога Оксаночко. Дуже цікава сьогоднішня тема. І я хочу подякувати нашій матусі, нашій Богородиці в першу чергу за наше Радіо Марія, на якому ми єднаємося в молитві. Дякую за Христа Спасителя для всього людства і для мене. Дякую Богородиці за все, що маю. І за надію, і за віру, і за любов, і за підтримку. І дякую Матінці Божій, що коли мені важко, я завжди можу до неї звернутися з великою надією. Матінка Божа ніколи не відмовляє нікому із нас. І Матінка Божа нас вчить терпіти, чекати, молитися і довіряти Господу, так як вона довірила себе такою молоденькою дівчинкою і стала матір'ю Бога. Дякую.
0: Дуже дякую, пані Оксано. Ти так завжди так все так дійсно, так грамотно, виважено, так все так, всі такі точечки над «і». Дякую вам дійсно. І треба дякувати і з Радіо Марія, та те, що ми дійсно маємо. Це дійсно такий дарунок, та є така навіть молитва, що для волонтерів Радіо Марія, що дякуємо тобі за цей дар, який ти довірила в наші руки, та що нехай він принесе плоди. Та і дійсно маємо дякувати, я з вами повністю погоджуюсь, дякувати за Божу матір, та яка вчить нас довіряти. Та, от. І, власне, в Меджугор'ї, та от коли дає нам оці 5 каменів проти Голіафа, також вчить нас довіряти і дає нам ці інструменти, та, з якими ми можемо, власне, навчитися довіряти. Тому що лише молячись, та, десь там трошечки жертвуючись через піст, можемо трошечки і духовно зростати, міцніти, мужнішати. І, власне, така от тоді я бачу ці плоди, та, за вашими дзвіночками, що от... Втрата близької людини, втрата сина, та і люди кажуть, я дякую, Боже, навіть крізь сльози, я дякую тобі, Боже. Та? Тобто, нехай буде не моя воля, а твоя воля. Ну, де це можна було навчитися, як не в школі Богородиці? Все, я вам дуже дякую, дякую вам, пані Оксана. Та? Мусимо завершувати, та вже так трошечки аж перетягнули цей ефір. Дякую всім, хто телефонував. Дійсно гарні свідчення сьогодні теж пролунали, та бракувало мені слів трошечки, навіть я не знаю. Але дякую вам і зустрінемося в наступному ефірі. Слава Ісусу Христу!
8: Наталія, місто Городок.
9: Петро, місто Одеса.
10: Пані Валентина, Печера.
11: Вітаю з Португалії, Володимир.
12: Галина, місто Київ.
13: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
14: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у

Свого Божественного Сина та своїми молитвами злагоднюю святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю Тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Добрі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Докладаємо різних зусиль, щоб бути з Господом, хто може кожного дня слухати, перебувати, приймати Його. Власне, це і є виконання Євангелії, бо сьогодні будемо чути, як Господь каже, що шукайте скарбів, які не можуть у вас відняти, також скарбів Царства Божого. І вказує одне, що там, де твоє серце, там є твій скарб. Можливо, сьогодні знову треба себе перепитати або вперше запитати, так, ну то до чого моє серце найбільше лежить. Просімо, щоб напрямок був єдиний, так, наш Бог. Нехай святе таїнство, яке зараз переживаємо, нам цьому теж допоможуть. Сюди в Євхаристію звершую в намірах прочитаних, щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Боже, Ти є силою тих, що довіряють Тобі. Вислухай, милостиво, наші благання, адже без Тебе ми не можемо нічого вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з Твоїми заповідями і угодними Тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності

0: Читання з другої книги царів. Тими днями довідалась Аталія, мати Ахазії, що її син умер. Устала вона і вигубила всю царську родину. Але Єхошева, дочка царя Йорама, а сестра Ахазії, взяла Йоаса, сина Ахазії, і потай вивела його з-поміж царських синів, що мали бути вбиті. Вивела його разом з його годувальницею у спальню та й сховала її від Аталії. І так його не вбито. Так він пробув при ній, схований у Господньому храмі, 6 років, тим часом, як Аталія царювала над краєм. У 7-му році послав його Яда за сотниками каріїв і за вартовими і провів їх до себе в Господній храм. Він уклав з ними змову, заприсяг їх у Господньому храмі і показав їм царського сина. Зробили сотники точно так, як їм наказав священник Єгояда. Кожен узяв своїх людей, тих, хто приходив в суботу, і тих, хто відходив в суботу. І прийшли вони до священника Єгояди. Священник роздав сотникам списи і щити царя Давида, що були в Господньому храмі. І поставали вартові, кожен із зброєю в руках, від правого до лівого боку храму, лицем до жертовника і до храму навкруги царя. Тоді Єгояда вивів царського сина, поклав на нього корону і царські ознаки, проголосив його царем і помазав його. Ті ж плескали в долоні і гукали: «Нехай живе цар!» Почувши гуки людей, Аталія пішла до народу в Господній храм і бачить, стоїть цар на підвищенні за звичаєм, а князі й сурмачі при царі і весь простий люд веселяться і сурмить у сурми. І роздерла Аталія одежу на собі і скрикнула: «Змова! Змова!» Та священник Єгояда повелів сотникам, тим, які були над військом, і сказав їм: «Виведіть її з двору святині, а хто за нею піде, того убийте мечем». Бо сказав був священник: «Не треба вбивати її в Господньому храмі». Ті наклали на неї руки, і як вона війшла через кінський вхід у царський палац, там її і убито. Єгояда уклав умову між Господом, царем і народом, щоб цей був народом Господнім, також і між царем та народом. Увесь народ краю пішов до храму Вала і зруйнував його. Він розбив на друзги жертовники його та ідолів, а Маттана, жерця Валового, вбив перед жертовником. Священник Єгояда поставив сторожу на Господню, до Господнього храму. Увесь народ краю був веселий, і місто заспокоїлось. Аталію ж убито мечем у царському палаці. Слово Боже.
1: Богу подяка.

Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі, є темрявою, то яка ж велика тоді темрява?

Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні Господь стверджує про скарби, навіть попереджає. Будьте дуже уважними з тим, на що так насправді кладете акцент, свій напрямок, свій шлях, до чого хочете, власне, своє життя єдине, скажімо так, своє покликання скерувати. І він теж показує таку річ, що є речі, які нам можуть здаватися важливими, а для Царства Божого навіть близько сенсу не мають. Можна так побачити це в молодих хлопцях. В кожного молодого хлопця є прагнення так, мати машину. Це є майже 100% така статистика. Треба, щоб була машина. І тоді відчувається якесь таке доповнення, ініціація в буття чоловіком, але це, ну, є обман. Так, чоловіком людина стає через вчинки, так, має органи чоловічі, але справжнім чоловіком ще треба навчитися бути. Але якщо людина вважає, хлопець вважає, що йому в цьому допоможе машина, так, розум йому допоможе, так, якщо вже на то пішло. І тут треба бути дуже уважним. Ці всі блага матеріальні, статки, воно є добрим, але це не є ціль нашого існування. Далеко не є ціль. Це те, що допомагає нашому життю через розвиток людського інтелекту. Воно створене, щоб нам служити. Навіть той самий штучний інтелект, так що папа Франциск святої пам'яті, що папа Лев XIV підтверджує, що це винахід людини, що збирає дані, створені людиною. І дає відповіді швидко, бо це є машина, яка швидко обчислює. Це математичний пристрій. Так, тому так швидко відповідає, це може нас трохи навіть лякати, як він швидко думає. Не думає. Це машина, яка просто швидко вміє рахувати. Калькулятор. Тому теж треба підходити до цього з розумом. І так, ми дійсно швидко йдемо вперед. 20-21 століття – це просто, порівнюючи з попередніми, то це є, ну, спринтерський біг в порівнянні з такою спортивною ходьбою. Минулі віка ми дійсно швидко розвиваємось, покоряємо космос, вивчаємо наш світ. Дійсно, це є дуже швидко. Але одночасно, самі бачите, з цим розвитком розвивається теж військова структура. Наша країна, Україна, це є, на жаль, новий етап війни в світі. Так, ми приходимо на новий рівень, і це, власне, є наша війна. Ну і тут питання, і що? Так, женемося за цим благом, до чого воно призводить? Так, до, ну, масового знищення народу, народів і так далі, і так далі. Не тому, що ми розвиваємось, а тому, що людина може взяти оцей пристрій, це творіння своє, так, і використати в злому намірі. У злому намірі. Знову ж таки, вертаючись до штучного інтелекту, його основою є не зашкодити людині. Ракети наводяться за штучним інтелектом. От ми вже й приїхали, в принципі. Так. Тобто прогрес, він є добрий. Це необхідно. Тому і Господь дав землю людині в обробляння її, так, щоб людина розвивалась. Але через гріх, який в нас все, що є в цьому світі, ми можемо використати в злому намірі. І наслідки будуть жахливими. І тому Ісус каже чітко: шукайте скарбів, які є вічні, які не проминають. Жодний добрий вчинок ніколи не промине. Жодний. І він стверджує: де твоє серце, там і твій скарб. Тут можна дуже добре це розпізнавати, часами тяжку волю Божу розпізнати, але не це. Пожадання, мої дорогі, пожадання вказує, де наше серце. Чого найбільше хочеться мені? Чи знову ж таки ту машину мати? Чи мати гроші? Можливо, спокій в сім'ї, мир в сім'ї, щоб не сваритися між собою. Можливо, навіть пожадання цієї моєї дружини чи чоловіка. Так, так люблю. В доброму сенсі. Ну, але так насправді. Яке має бути наше пожадання найперше? Це Бог. І так цікаво, в вчорашній Євангелії, де ми чули, як Господь
передає нам молитву, Отче наш. Що там є? От про що він каже просіть, бо це вам треба. Щоб Бог був прославлений, Його ім'я, щоб Його воля була, щоб царство Його було. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Це такий тільки такий спомин, що Боже, допоможи мені підтримувати життя. Так. Хліб насущний. Звісно, це друга сторона цього твердження, це є Євхаристія. А далі йде про відпущення гріхів і пробачення. Бачите, не проситься там нічого подібного. Матеріальні блага тільки, щоб допомогли нам жити, мати сили, щоб іти далі. Але в першу чергу Ісус каже, найважливіше в твоєму житті це щоб через тебе я міг бути прославленим. І це ніколи не про мене. Як прославляти Господа? Бути аутентичним в своїй вірі. Так. На роботі, вдома, на навчанні, де б я не був. Бути християнином, доброю людиною. Це ніколи не забереться, це ніколи не заржавіє, не пропаде і не вкрадуться. Наші добрі вчинки, нашу любов, наше пробачення іншим, так, бо Бог нам пробачив. Оце те, що уже нас впроваджує в царство вічне, в царство Боже. Все інше, якщо будемо пожадати, то, ну, покриється ржавчиною, так, пропаде валюта, втратить цінність, і так далі, і так далі. Тому, дорогі, просимо Господа, щоб наше серце прагнуло Його якнайбільше, щоб Він у нас розпалив цей вогонь Святого Духа, який вкаже шлях, який буде вести. І докладаємо зусилля, так, бути Йому вірними в наших добрих вчинках, виконанню Його волі. Це і буде пробуджувати в нас Його прагнення –

0: Просимо Господа, найдорожчий наш скарб, щоб своєю благодаттю Він допоміг нам шанувати земні і піклуватися про небесні блага.
1: Молімося за Святу Церкву, Христове тіло, щоб її завжди осягувало світло істини. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб він неостанно скеровував очі християн на правдивий скарб любові, доброти і взаємної поваги. Тебе просимо. Молімося, щоб українці в усій різноманітності віку, походження, мови, регіонів залишалися єдиним у випробуваннях і жили в повазі та злагоді. Тебе просимо. Молімося за батьків, щоб вони виховували своїх дітей, розвивали у них вміння тверезо оцінювати і шанувати земні блага. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб милосердний Господь дав їм частку в скарбах Небесного Царства. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми неустанно осявали наші серця словом істини, що пливе з Євангелія. Тебе просимо.
0: Отче, Ти вчиш нас земним життям осягнути життя вічне. Допоможи нам своєю благодаттю і вчини, щоб ми не змарнували жодного Твого дару, а використали їх на славу Твого імені та на благо людей. Через Христа, Господа нашого.
3: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Боже, ти в хлібі та вині даєш людині поживу, яка її підтримує таїнство, яке її відновлює. Вчини, щоб нам ніколи не бракувало поживи для тіла та душі, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
2: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
2: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
2: Достойне це і праве.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. У ньому засвітала для нас надія славетного воскресіння. І хоча нас засмучує неминучість смерті, ми втішаємося обітницею майбутнього безсмертя. Тому що життя твоїх вірних, о Господи, змінюється, але не кінчається. І коли зруйнується дім земного паломництва, їм у небі буде приготовлене вічне помешкання. Тому з ангелами, архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн твоєї слави, безустанно взиваючи.

Поістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе.
0: Сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осяжниць Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Одного Господа прошу, одного я благаю. Жити в домі Господнім по всі дні життя мого.

0: Молімося. Господи, святе причастя, яке ми прийняли, означає сопричастя вірних у Тобі. Вчини, щоб воно будувало єдність Твоєї церкви. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть зустрітися з вами діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Настя,
5: Юля.
1: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Свята мати Тереза з Калькутти». Запрошую всіх дітей до молитви. А її попровадить Юлічка. Будь ласка.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Марії, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас і коруй нашими словами і думками. Через Христа, Господа нашого.
7: Амінь.
1: Дорогі діти, у сучасному світі існує багато популярних і видатних людей. І думаю, що з деякими мрієте зустрітися і ви. А з ким саме, хто мені може сказати?
8: Я б хотіла зустрітися з співаком і актором Джаредом Лето.
1: Аліна би хотіла. Так, Настя?
9: А я хотіла б зустрітися з Папою Римським.
1: Франциском.
9: Так.
1: Так.
10: Я хотіла б сталановитим письменником Джонатаном Хаггардом.
1: Так, бо Юля наша багато читає. Як ви думаєте, яким чином людина може стати такою популярною?
10: Коли людина здатна зробити якийсь незвичайний вчинок.
1: Так, Юлічка, Поліна.
8: І це та людина, яка є наполегливою, ставить ціль і йде до неї.
1: Так, так, правильно. Сьогодні ви дізнаєтеся про дуже популярну людину, звати її мати Тереза з Калькутти. Все своє життя вона служила бідним. А на початок прочитає уривок з Євангелія Настя.
11: Євангеліє від Матвія. Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Бо я голодував був, і ви наготували мене, прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене прийняли ви. Був нагий, і мене зодягли ви. Був хворий, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те вчинили ви мені.
1: Слово Боже!
12: Богу подяка!
1: Дякую. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, що хотів сказати Ісус, коли говорив, що був голодний, спраглий, нагий, хворий, самотній?
8: Що у всіх людях, а особливо у тих, які є бідними, голодними, спраглими, живе сам Христос, що Він знає їх страждання і співчуває їм.
1: Так, Поліна, це правда. Тільки не завжди ми про це пам'ятаємо. А хто такі люди, які нагодували, напоїли, одягнули?
9: Це ті всі, які не байдужі до чужого горя, які діляться з бідними, лікують хворих, відвідують та підтримують скрутну хвилину.
1: Правильно, Настя. Що такого дуже важливого хоче нам сказати Ісус, як ви думаєте?
10: По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили.
1: Правильно, Юлічка, а що це означає?
9: Коли я читала цей уривок Євангелія, пригадала собі вчинки милосердя. Ми їх вивчали на катехезі, коли приготовлювались до першого причастя. Ось такі вчинки. Голодного – нагодувати, спраглого – напоїти, нагого – одягнути, подорожнього – в дім прийняти.
8: Ув'язненого – утішити, недужого – відвідати, померлого – похоронити.
1: Думаю, що дуже доречно ви згадали про вчинки милосердя, тому що саме такі вчинки старалася виконувати мати Тереза з Калькутти, а про неї приготувала і розкаже нам Поліна. Будь ласка, слухаймо уважно.
8: Мати Тереза народилася в албанській родині більше, ніж 100 років тому. У 18 років вона стає монахинею і їде на місію до Індії, де навчає географії дівчаток у школі. Школа та була виключно для багатих дівчат з Індії, а коли сестра Тереза виходила за її межі, то бачила багато хворих і нужденних просто на вулицях міста Калькутти, де вона жила. Невдовзі вона зрозуміла, що все ж таки має йти до тих бідних людей, тому що так само вчинив би Ісус на її місці. І мати Тереза вирішила піти поміж убогих і нужденних і служити їм. У білому сарі, які тоді носили найбідніші жінки Індії, мати Тереза вирушає на вулицю, щоб там служити убогим людям.
1: Скажи нам, будь ласка, Паліна, як прийняли люди такий вчинок матері Терези?
8: Люди її вважали святою ще при житті. Мати Тереза особисто створювала притулки для покинутих дітей, будинки для помираючих, побудувала ціле містечко, у якому мали змогу гідно жити прокажені. Згодом до матері Терези приєднуються багато дівчат, готових служити Богу і ближнім разом з нею. Молоді сестри з матір'ю Терезою не зупиняються на зробленому. Вони й далі знаходять тих, кому потрібна їхня любов і допомога. А це самотні матері, люди залежні від алкоголю та наркотиків, хворі на СНІД. Мати Тереза часто повторювала, що кожна хвора чи потребуюча людина, яку вона зустрічала, це сам Ісус Христос, який страждає і потребує від неї допомоги.
1: Так, правильно. Хочу ще трошки додати, що на диво з матір'ю Терезою прагнули зустрітися президенти, міністри, багато відомих і знаменитих людей, такі як принцеса Діана. Всі найвпливовіші люди світу вважали за честь зустрітися з нею. Паліна, скажи нам, будь ласка, чому мати Тереза стала такою відомою?
8: Мати Тереза стала відомою не завдяки багатству чи королівській крові, і не завдяки зв'язкам чи славі. Вона відома у цілому світі лише через свою любов до ближніх і жертовну працю заради них. Як вірна слугиня Господа, вона зуміла відкрити Бога всім тим, які в нього не вірили або навіть не знали про нього. Тому що мати Тереза бачила у кожній людині найбіднішій, хворій, голодній, неповносправній самого Ісуса Христа.
1: Дякуємо, Паліна, молодець. За гарну розповідь. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, яким було життя матері Терези з Калькутти?
10: Вона ще в ранньому віці присвятила своє життя служінню Богу, вступила в монастир, поїхала на місії до Індії, працювала в місті Калькутта вчителькою. Навчала дівчат із заможних родин, але не могла змиритися, що бідні люди помирають просто на вулиці. Тому вона вирішила залишити школу і піти служити бідним міста Калькутти.
1: Добре, дякую. Юля, як відносилася мати Тереза до бідних?
9: Як до самого Ісуса. Намагалася з усіх сил покращити умови проживання і збирала для них пожертви, лікувала їх та годувала.
1: На вашу думку, чому мати Тереза так швидко стала популярною особою?
8: Мабуть, через її героїчне зречення, посвячення для інших. Звісно, що на цей крок наважитись може не кожен. І вона була дуже відважною, повною віри та любові до Бога і ближнього.
1: Мати Тереза була монахинею, тобто сестрою. На вашу думку, чому її всі називали мати Терезою?
10: Мабуть, тому що вона так любила тих бідних і хворих, як матір любить своїх дітей.
1: Так, дійсно. Люди навколо нас добре бачать, яким ти є насправді. Юля зараз нам розповість таку історію, яка була давним-давно тому. Прошу.
10: Один чоловік повернувся здалеку в рідне місто і помітив, що обличчя його жителів стали безбарвними, похмурими, а їх очі позбавлені блиску. Декілька людей підійшло, оскільки привертала їх світлість його погляду і його світлий вигляд. Звідки прийшов чоловіче, поцікавилися. «Я прийшов з пустелі Бога», – відповів. «А що це таке?» – заговорили. «Це таке місце, в якому людина молиться, складає подяки і прославляє Бога». Тоді люди стали ще більш похмурі. «Бога ми вже покинули», – сказав один з них. «Був нам тягарем і заважав нам». «Може, саме тому ваші обличчя стали сірими», – сказав чоловік. Тоді він промовив молитву, і промінь сонця відігнав трохи заздрощі з їхніх облич і трохи туману з їхніх очей. Як чудово вигукнули, дивлячись на себе, люди. Ходімо.

0: Нічого говорити мешканцям міста, ані з'ясовувати, ані дискутувати. Люди бо самі поцікавилися ними. Вистачило, що побачили їхні обличчя і повірили в Бога.
1: Дякую, Юля, тобі за цікаву розповідь. Тож скажіть мені, будь ласка, діти, чому обличчя мешканців міста були такі сумні і змарнілі?
2: Тому що вони залишили Бога, бо вони вважали, що він їм заважав.
1: Ось так. А яким чином обличчя мешканців міста засіяли?
3: Бо вони повірили в Бога.
1: Ми бачимо, як добрий приклад діє набагато краще, ніж розумні слова. Дорогі діти, як ви думаєте, а яким було обличчя матері Терези?
2: Я думаю, воно було милосердне. Вона виконувала завжди вчинки милосердя, так як навчав Ісус.
1: А скажіть мені, будь ласка, як ми можемо бути подібними до матері Терези?
3: Я б хотіла бути такою ж милосердною і допомагати бідним.
2: На мою думку, їй не було легко допомагати бідним. На такий крок може зважитися тільки людина з сильним духом та сильної віри. І в цьому я хотіла б бути подібною до матері Терези. Вона ніколи не шукала слави, але вона знайшла велику пошану у всіх людей.
0: Я хотіла б бути подібною до матері Терези, її добротою, милосердям та співчуттям до інших.
1: Дуже добре. Ви знаєте, я певна, що наші обличчя сіятимуть ще міцніше після цієї катехези. І давайте подякуємо доброму Богу, що Він подарував нам чудовий приклад, як бути милосердним до всіх ближніх. Мати Тереза все своє життя присвятила для нужденних, яких лікувала передусім своєю любов'ю і милосердним серцем. За її заступництвом пам'ятаємо в молитвах про всіх хворих, самотніх, щоб їх оточували якомога більше добрих людей. Звичайно, не забуваємо, що коли допомагаємо ближнім, ми допомагаємо самому кому?
4: Ісусу
1: Христу. Вірно, молодці. А на закінчення нашої зустрічі давайте помолимося, і хто попровадить, Юлічка, молитву, прошу.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ми всі дякуємо вам, шановні наші слухачі, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
3: Поліна,
5: Настя,
6: Юля
7: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби.

0: за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 19 червня. Сьогодні, 19 червня, Східна Церква згадує святого апостола Юду, брата Господнього по плоті. Святий Юда, якого євангелисти Матей та Марко назвали Тадеєм, що означає «той, який хвалить», був сином Марії Клеопової, родички Пречистої Діви, і тому його, як і рідних його братів Якова, згодом єпископа Єрусалиму, одного з 70 апостолів, та Симона Злота, одного з 12 апостолів, називають, згідно з єврейським звичаєм, братами Господніми. Святий Юда був одним з 12 апостолів. Він усюди ходив з Христом Спасителем. Слухав його науку, був свідком його чуд, охоплений Христовою любов'ю, він прагнув привести до спасіння весь світ. Коли Спаситель, навчаючи апостолів, сказав: «Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю, і йому об'явлю себе». Тоді ж Юда мовить йому: «Господи, що таке сталося, що не світові, а нам ти себе об'явиш?» Ісус озвався до нього, кажучи: «Коли хтось мене любить, той моє слово берегтиме, і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло». А після Вознесіння Христа Спасителя всі апостоли, а серед них і Юда, пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з його братами. Коли апостоли розійшлися проповідувати Слово Боже, святий Юда пройшов Юдею, Галилею, Самарію, Ідумею, а згодом Аравію, Сирію, Месопотамію та Едесу. Свій апостольський шлях він закінчив у Вірменії, де прийняв мученицьку смерть за Христову віру. У нього, прив'язаного до дерева, стріляли стрілами з луків доти, аж доки святий не віддав Богові свого духа. За іншими джерелами, святий Юда навчав також і в Персії, і тут постраждав за віру разом із святим Симоном. А ще інші твердять, що він помер природною смертю в Етесі. Оскільки вже тоді виникали єресі, на прикладі николаїтів, симонітів і гностиків, то святий Юда написав до церков в Азії коротке послання, яке входить до канону Святого Письма. У своєму посланні святий апостол перестерігає вірних перед безбожниками, які благодать Бога нашого обертають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Вони, як колись їх попередники в Содомі і Гоморі, оскверняють свої тіла, не визнають Божого верховенства і є богохульниками. Та горе їм, що пішли Каїновою дорогою, бо на них чекає суд за всі їх злочини. Далі впоминає вірних, щоб вони не згіршувались, бо апостоли вже провістили, що прийдуть безбожні хулителі, що ходитимуть у похотях і нечистоті. Вірні нехай скріпляються у Христовій вірі, надіючись на милосердя Господа нашого Ісуса Христа для життя вічного. Заблуканих нехай карають, нехай інших виправляють любов'ю і нехай стережуться гріха. Тому ж, хто може зберегти вас від занепаду і поставити перед славою своєю непорочними в радості, єдиному Богу, Спасу нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині, і по всі віки. Амінь.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Ромуальда, абата. Ромуальд народився в італійській Равенні в 952 році в аристократичній сім'ї Онесті. У молодості він вів розгульний спосіб життя. Глибока внутрішня зміна в ньому відбулася в 20-річному віці, коли Ромуальд став свідком того, як його батько убив на дуелі людину. Ромуальд віддалився в бенедиктинське аббатство Санта Аполінари Інкласи. Життя в аббатстві розчарувало молодого ченця, бо він хотів вести набагато суворіший і аскетичний спосіб життя, ніж той, яким жили в монастирі. Крім того, заклики молодого ченця до викорінення пристрастей викликали сильне незадоволення братів. За 3 роки він покинув монастир і переселився в околиці Венеції, ставши відлюдником. Компанію йому склав лише немолодий чернець Марін, що став його духовним наставником. Незабаром Ромуальд набув репутації святого. 978 року венеціанський душ Петро Орсеолу після бесіди з відлюдником прийняв рішення покинути пост і стати ченцем. 1005 року святий Ромуальд переселився в Альдікастро, де провів у відлюдництві близько 2 років, після чого продовжив свої мандрування Італією. Святий Ромуальд прожив близько 5 років в Каталонії в суворій аскезі, після чого повернувся в Італію. Завдяки своїй надзвичайній харизмі Ромуальд мав великий вплив на сучасників, а імператор Отун III навіть пропонував йому престол аббата в монастирі, але Ромуальд пропозицію відхилив. 1012 року він оселився в Камальдолі, неподалік від міста Ареццо, де спорудив собі келію. За легендою, дехто Мальдолі мав видіння. Ченці в білому одязі сходили на небо з місця, де був заснований монастир, після чого подарував цю землю святому Ромуальдові. За іншою версією легенди, це видіння явилося святому Ромуальдові. Земля отримала ім'я Кампус Мальдолі або Камальдолі. Разом із заснованим трохи пізніше, Понтебуано Камальдолі став центром нової чернечої конгрегації Камальдолів. Після заснування Ромуальд продовжував мандрувати. Він хотів відправитися з місією в Угорщину, але цей план не вдався через раптову хворобу. Святий Ромуальд уважався святим уже за життя. До нього приєднувалося все більше братів, і він був для них прикладом життя в безмовності. Відчувши наближення смерті, Ромуальд пішов у пустелю у Вальдікастро, де помер 19 червня 1027 року. За 5 років після смерті його проголосили святим. Його реліквії знаходяться у Фабріано, це в Італії. 1466 року його мощі знайшли нетлінними. До наших днів правила, за якими живуть камедули, мабуть, найсуворіші у всьому християнському чернецтві. Харизмою отців камедулів є молитва за тих, хто взагалі не молиться і не думає про Бога. День починається з молитви о 4-й ранку, після чого брати збираються на молитву ще 6 разів протягом дня. У час, вільний від молитви, камедули працюють переважно фізично. Кожен брат дотримується обітниці мовчання і живе в своїй відлюдницькій келії, покидаючи її тільки для спільної молитви і виконання наказаних і суворо регламентованих обов'язків. Їжу камедули здебільшого приймають у своїх кельях, а розмовляють тільки у разі крайньої необхідності, в стороні від інших людей і впівголосу. У монастирі немає радіо і телебачення, не практикується вихід за межі території монастиря, не передбачені канікули і відвідування рідних. Про їхнє життя маємо тригодинну кінострічку «Велика тиша». Ось короткий витяг з правил святого Ромуальда. «Перебувай в своїй келії, як в раю. Хай весь світ буде позаду тебе. Забудь його. Спостерігай за своїми думками, як хороший рибалка спостерігає за рибою. Шлях, яким ти повинен прямувати, є в псалмах. Ніколи не залишай його. Якщо тільки-но прийшов у монастир, і незважаючи на свою добру волю, ти не можеш до кінця зрозуміти, що тобі потрібне, використовуй будь-яку можливість, щоб співати псалми у своєму серці і розуміти їх своїм розумом. І якщо твій розум розсівається, поки ти читаєш, не здавайся, поспішно повернися і знову проникни розумом у слова. Усвідом перед усім, що ти стоїш перед Богом, і поводься так, як поводиться людина, що стоїть перед імператором. Залиши себе повністю і перебувай в очікуванні, задовільняючись Божою милістю, як пташеня, яке нічого не пробує і не їсть, крім того, що йому приносить матір. На загальній аудієнці 9 вересня 2009 року папа Бенедикт XVI, говорячи про святого Петра Даміані, сказав: «Вразливість на красу спонукала П'єра до поетичного споглядання світу та Бога, що привело до того, що у 1034 році він вирішив віддалитись від світу і вступити у монастир Фонте Авелана, який лише кілька десятиліть тому заснував святий Ромуальд, але швидко став дуже відомим через строгість життя, якій піддавались тамтешні монахи». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди розпочинаємо цю нашу програму з того, що нагадую вам, нашим найулюбленішим, найкращим слухачам, те, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Отже, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія від Матея, 6 розділ, вірші з 19 до 23. Отже, сьогодні трішки почуємо слово Ісуса Христа про справжні скарби. Отже, будемо говорити насправді про те, що є правдивим скарбом, а те, що і також про те, що може здаватися лише таким лише зовнішнім скарбом. Отже, дорогі друзі, тому шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо сьогодні слухати Євангеліє від Матея, 6 розділ, вірші з 19 до 23. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо п'ятницю, сьогодні 19 червня, п'ятниця, день посту і молитви. Нагадую вам це, дорогі друзі, тому сьогодні постимося, тому сьогодні молимося, пам'ятаємо також, що в Міджугор'ї Пресвята Богородиця запрошує нас не просто до посту, а до більш такого серйозного посту, і мається на увазі піст на хлібі і на воді. Тому хто має таку можливість, то теж запрошую сьогодні теж поститися. Ну і так, як завжди, я теж нагадую, що цей наш піст можемо жертвувати в якомусь певному намірі. Отже, думаю, що врешті всі ми в Україні маємо один великий намір, молимося і можемо жертвувати також наше страждання, наші пости за Україну, за наших військових, і також молимося про мир для нашої батьківщини. Отже, дорогі друзі, маємо сьогодні п'ятницю 19 червня. Бачите, ну, сьогодні останній день робочого тижня, і теж от приходжу зараз в ефір, думаю, що чуєте, трішки збиваюся з думки, ну, теж вже така втома вдається в знаки, але тим не менше ми, як Радіо Марія, працюємо для вас, ми служимо для вас і теж намагаємося робити це як найкраще, і тому теж просимо вас про молитву. До речі, сьогодні от вже згадав про Міджугор'є, в другій половині програми ми ще трішки поговоримо про Міджугор'є, про новенну, тобто дев'ятницю, яка зараз триває там в Міджугор'ї, і теж от Богородиця запрошує нас до молитви і до посту. Ну, врешті, в другій половині програми про це поговоримо. Ну, а зараз теж давайте нагадаю, що 19 червня маємо не тільки п'ятницю, але також от зараз подивимося на святих сьогоднішнього дня. Східні церкви сьогодні мають, ну, таке цікаве свято. Зараз тут, щоб правильно не збитися, так, ось є відкрита переді мною. Отже, 19 червня Українська греко-католицька церква має свято, яке має таку назву: «Найсолодшого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, чоловіколюбця». Ну що ж, дорогі друзі, Христос насправді є чоловіколюбиця, чи з любові до людини Він віддав своє життя. І коли ми чуємо, от, власне, що це свято має назву «чоловіколюбця», то теж одразу от нагадую вам, буквально декілька днів тому розповідав про те, що от є справжня любов. Справжня любов – це віддавати своє життя за того, кого ти любиш, жертвувати собою, так, як це зробив Христос. Коли хочемо знати, що таке справжня любов, то дивимося на хрест, і там на хресті все є. Є сам Бог, який з любові віддає своє життя заради кожного з нас. Не тільки заради добрих, хороших, побожних, але також і заради своїх ворогів. Отже, сьогодні маємо свято в Східній церкві Ісуса Христа чоловіколюбця. Натомість Західна церква, Римо-католики, сьогодні мають спомин святого Ромуальда. Отже, святий, який вважається, і не тільки вважається, але загалом є засновником такого монашого згромадження, як Камедули.
святий, який жив в 10 столітті, в першій половині 10 століття, ну і теж, власне, саме на сьогоднішній день припадає його спомін. Спомін святий, який ціле своє життя посвятив служінню Богу. У нас в Україні оцього згромадження отців Комідорів немає, але теж от мав колись тільки один раз в житті мав можливість бути в цьому монастирі отців Комідорів. Ну от хто з наших слухачів, можливо, був в Кракові або зараз от слухає Радіо Марія з Кракова, з Польщі, то знає, що над Краковом возвишається так звана Срібна гора, і на вершині цієї гори стоїть монастир. Саме отців Комідорів. Теж можна прийти до цього монастиря, не завжди він відкритий, але, тим не менше, ну, от коли двері відкриті, можна прийти, але теж є такі певні умови. Принаймні, коли тоді от був в цьому монастирі, розмовляли з одним із монахів, і він теж казав про те, що ну, жінкам, наприклад, от настільки суворі правила цього чоловічого згромадження, що жінкам ну, от навіть не кожного дня можна прийти до цього монастиря. От лише, ну, здається, там 10 разів протягом року лише на такі великі свята, ну, наприклад, як Пасха, або Різдво, або Маріїні свята. Отже, дорогі друзі, тому ну, теж от достатньо таке суворе середовище, суворе, але одночасно дуже солодко, тому що от коли ти приймаєш це правило, приймаєш цю дисципліну, яка ну, теж от регламентує твій день, твій порядок життя, коли ти встаєш, коли ти йдеш спати. Навіть ну, регламентує ледве не кількість слів, які ти можеш сказати. Адже, власне, от комедули відзначаються тим, що провадять своє життя в тиші. І говорять ну, лише тільки, коли це вкрай необхідно, і навіть говорячи теж от завжди намагаються робити це дуже тихо. Ну, принаймні, так прописано в статутах цього згромадження. І отже, власне, коли ти піддаєш себе цьому тягарю, цього правила, цієї дисципліни монашого статуту, власне, саме тоді ти, обмежуючи себе зовні, всередині, от відкриваєш Бога, який приходить до твого серця. От, власне, казав, що це сьогоднішнє східне свято Української греко-католицької церкви має назву от Ісуса Христа Чоловіка Любця, але теж от також це свято говорить про солодкого Господа нашого Ісуса Христа. Власне, коли ти, от, власне, можливо, зовнішньо ти знаходишся в таких умовах, ну, для світу, часом незрозумілих, але для чого це? Для того, щоб знайти цю солодкість і радість від зустрічі з Христом. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні маємо ось цього святого Ромуальда. Ну, вже сказав, що в Україні цього згромадження немає, але ну, теж у нас в Україні, ну, так, маю надію, що церква католицька зростає, церква католицька теж шукає сама себе, і теж я думаю, що у нас в Україні є теж чоловіки, які ну, теж могли би знайти в собі це покликання. Покликання саме до такого от виключно молитовного життя. Як, наприклад, це роблять монахи-карміліти. Перепрошую, комедули. До речі, дорогі друзі, от папа, от ми цього тижня, також наступного тижня, будемо багато згадувати папу, святого папу Йоанна Павла ІІ. Папу, який 25 років, власне, в ці дні перебував у нас в Україні. І папа, коли був в Кракові, теж, от, власне, казав про цих отців Комедурів, от, засновником котрих є сьогоднішній святий Ромуальд. І папа теж казав, що Краків – це польське місто, це перша це польська столиця колишня. Теж, ну, от, власне, Краків пережив багато різних подій. В тому числі таких загрозливих подій. Місто неодноразово перебувало от під величезною загрозою просто бути знищеним. І папа теж казав, ну чому це місто вистояло? Тому що були ті, які молилися. Молилися за країну, молилися за народ, молилися також за містом. Отже, дорогі друзі, ну що ж, можливо, колись у нас теж в Україні з'являться оці комедули колись. Не знаю, коли це буде, Бог має, напевно, на все свої плани. Ну і давайте останнє, теж перед тим, як перейти безпосередньо до Євангелія,
вже почав згадувати про папу, про Йоанна Павла ІІ. І от це святкування, найбільше святкування цієї події 25 років з дня візиту папи до України. Ці події будуть найбільше відбуватися в Києві і також у Львові. Тому що саме ці два міста відвідав Святіший Отець. І в Києві, от, власне, дорогі друзі, цієї неділі. Навіть таке, що всі наші парафіяни, от в Києві маємо близько 10 парафій, от зараз не пам'ятаю точно, римо-католицьких, всі парафіяни запрошені на 10-ту годину прийти до храму Святого Олександра в центрі Києва, адже там має відбутися така подячна літургія, подячна Євхаристія за цей візит папи Йоанна Павла ІІ. Сам папа Йоанн Павло ІІ, коли був тут в Києві, він був в парафії на Аскольдовій могилі, греко-католицька церква, був в парафії Святого Миколая в Києві і також в парафії Святого Олександра. І саме там, Святого Олександра, буде ця велика служба, так, думаю, що буде багато людей. Ми на Раді Марія розпочнемо трансляцію з цього храму о 9 годині 30 хвилин, от в неділю, тому що за півгодини до початку самої служби теж мають бути свідчення про цей візит. І, зокрема, знаю, що буде розповідати про цю подію єпископ Станіслав Широкорадюк. Отже, дорогі друзі, тому теж запрошую киян, хто живе навколо Києва, або гостей столиці, теж до храму Святого Олександра на 10-ту годину на службу. Ну, а ми на Раді Марії, звісно, все це будемо транслювати. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. І далі, після цього, коментар Євангелія, потім музична пауза. Після музичної паузи теж є багато різних анонсів, різних новин, з якими хотів би з вами поділитися. Отже, переходимо до Євангелія, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб, там буде і твоє серце». Світильником для тіла є око. Тому, якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке є в тобі, є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, 6 розділ, вершин з 19 до 23. Ну і давайте поділимо це Євангеліє на дві частини. На початку Христос говорить про скарби, а потім говорить про око, про світло і запрошує, щоб наше око було чистим, світлим. Отже, що говорить Христос на початку свого навчання? От практично маємо сьогодні катехезу Ісуса Христа. От так, як на Радіо Марія декілька разів протягом дня ми запрошуємо наших священників, щоб провадили катехези, так Христос дає своїм учням ці катехези, навчає. Слово катехеза, ну, хто не знає, з нових наших слухачів, з грецької мови перекладається як навчання. Отже, чому навчає Христос? Перше, говорить своїм учням: не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. От якраз тиждень тому, в суботу, 13 червня, ми мали спомин святого Антонія Падуанського. От, власне, його реліквії знаходяться в місті Падуя, і багато він проповідував в Падуї. Хоча теж, от, власне, я пам'ятаю, коли був в Лісабоні, в Португалії, теж от, мав можливість навіть бути в будиночку, де народився святий Антоній, і самі португальці теж, от, власне, вони сперечаються з італійцями і говорять: ні, Антоній не є італійцем, не є падуанським, а він є нашим. Він є з Лісабону, він є португальцем. В будь-якому випадку, дорогі друзі, думаю, що святий Антоній є Божий і він є для всіх, для цілої церкви. Отже, але от будиночок, де він народився, зараз знаходиться в Лісабоні. Над цим будиночком зараз збудована велика церква, тому щоб потрапити до першого будинку, треба зайти в церкву, і там всередині от знаходиться це місце народження святого Антонія. Отже, чому згадую про цього? Є така відома історія про нього, яка розповідає про те, що одного разу, от, власне, здається, в Падуї відбувався похорон однієї багатої людини. І святий Антоній, от, власне, дивлячись на цей похорон, сказав про цього багатія, що, власне, це була людина без серця, яка не мала серця в собі, тому що ця людина була жорстокою, тому що ця людина не допомагала бідним, коли потрібно було бути милосердним до когось, хто потребував допомоги. Цей багатий чоловік, ну, був дуже жорстокий, не мав жодної емпатії до людей. І коли святого Антонія почали звинувачувати: ну, як ти можеш так говорити, адже, ну, як ти кажеш, що ця людина була без серця, то святий Антоній сказав: а ви підіть до його будинку, відкрийте його сейф і знайдете, що його серце знаходиться саме там. Ну, от, власне, пішли от люди до цього будинку багатія, відкрили цю скарбницю і знайшли, що насправді там було серце. Що ж, дорогі друзі, така легендарна історія. От не знаю, наскільки вона є на 100% правдивою, але вона є правдивою з точки зору, ну, такої моральної.
Тому що так, як говорить сьогодні Христос, там, де твій скарб, там і знаходиться твоє серце. Отже, сьогодні Євангеліє теж от ставить мені питання, а де знаходиться моє серце? А що є найважливіше в моєму житті? От які є мої пріоритети? І теж, дорогі друзі, одразу в цьому контексті давайте пригадаю вам загалом першу заповідь, от із 10. Перша, ну, означає, що вона перша. Недаремно вона стоїть на першому місці. Перша заповідь звучить так. Я є Господь Бог твій, який вивів тебе з землі єгипетської, і нехай не буде у тебе інших богів. Отже, дорогі друзі, ну от власне про це говорить Христос. Нехай не буде у тебе інших богів. Нехай єдиним твоїм скарбом буде сам Господь. От власне тут, думаю, як на мене, найголовніша така думка, ну принаймні для мене, сьогодні те, що стосується от сьогоднішнього Євангелія. Дорогі друзі, про який скарб говорить Христос? Що є моїм скарбом? І думаю, що відповідь на це питання, що цим скарбом є сам Господь. Що є найбільш цінного у нас, дорогі друзі? Будинки, квартири, дома, стосунки, робота, кар'єра, гроші. Всі ці речі можемо в одну мить от просто втратити. І будинок, і машину, і стосунки, і роботу, і гроші, і так далі. Але є ті речі, які ніхто не може у нас викрасти, ніхто не може у нас забрати. І, власне, цим найбільшим скарбом є сам Господь Бог. Це є найбільше моє добро. І, власне, Христос говорить саме про це. І тому говорить, не збирайте собі скарбів тут, на землі, бо тут міль і ржа точать. А нехай ваш скарб буде на небі. До речі, дорогі друзі, от сам Христос от в іншому Євангелії розповідає таку притчу про одну багату людину, яка знайшла дорогоцінну перлину. І щоб здобути цю перлину, ця багата людина продала все, що мала, щоб її отримати. Отже, ну от власне, про що ця притча? Притча також, ну, про нас з вами. Про те, коли знаходимо цей скарб, то часом можна віддати все інше, щоб його мати. Ну, от, власне, давайте приклад ще одного святого, ще одного францисканця, безпосередньо святого Франциска. Франциск, який народився в багатій родині, мав перед собою всі перспективи дуже такої доброї кар'єри, але знайшов Бога. І щоб здобути Бога, щоб бути разом з ним, щоб мати цю перлину, цей скарб, який він знайшов, Франциск зрозумів, що інші речі йому будуть заважати. От, власне, подивився вправді на своє серце і зрозумів, що, власне, ця робота, ця кар'єра, це майно, заради котрого жили його батьки, для нього, для Франциска будуть такими, що... Ну, просто він не зможе розділити своє серце між одним і іншим. Роздав все. Відмовився від спадщини батька. Для того, щоб здобути, ну, той найбільший скарб, який тільки можливий. Ви знаєте, є, ну, дуже такий приголомшуючий епізод життя святого Франциска, коли батько, ну, теж побачив, що його син не слухається його, що син не хоче продовжувати цю кар'єру торгівця, купця, або, так, як сказали би сьогодні, бізнесмена, то батько пішов до єпископа. Асізі викликав свого сина от до на цей суд, практично, от і суд відбувся на цій площі. Батько почав звинувачувати сина, що син не хоче його слухати, що син от не хоче йти по стопам свого отця. Єпископ вислухав батька, вислухав також самого Франциска, який говорив про те, що найбільшим скарбом є Христос. І що він хоче бути з Христом передусім, що в цьому відчуває своє щастя, своє добро, свою дорогу. Отже, найбільший скарб, який ніхто не може у нього викрасти. І от певний момент, коли батько ще так більш жорстоко почав говорити, Франциск, ну, буквально
зняв себе, батько почав говорити, що я дав тобі, ну, навіть одяг, в якому ти знаходишся. І святий Франциск, ну, просто зняв навіть з себе весь одяг, залишився без нічого, щоб показати, що хоче мати тільки Христа, тільки бути разом з ним, що саме Христос є цей найбільший скарб для нього. Великий зворушуючий епізод, а потім що зробив єпископ? Теж такий пророчий жест. Єпископ підійшов до Франциска, зняв себе свій плащ, який мав, і надягнув на Франциска. Пізніше вже самі францисканці, самі історики церкви, ну, почали говорити, що цей жест, ну, не просто означав, що прикрити наготу, а означав от, власне, те, що церква приймає цього Франциска, опікується ним. Отже, це є про скарби. Ну, а загалом от почав згадувати цю другу притчу Ісуса Христа про от людину, яка продала все, щоб мати скарб. Знаєте, ну, Христос є сам, є той, який виконує слово, яким нас навчає. І от ця притча про купця, який продав все, щоб мати цю перлину, цей скарб. Христос також про себе розповідає. Христос продав все. Тобто продав означає позбавився всього. Коли його провадили на хрест, він не мав нічого. Не мав вже авторитету, його всі звинувачували. Не мав своєї репутації, не мав навіть одягу, не мав навіть сили. Навіть друзі розбіглися, нікого не залишилося поруч. Все віддав. Але віддав для чого? Для того, щоб здобути скарб. Який скарб, який він хотів здобути? Яка це перлина, яку він знайшов? Це є церква. Церква, заради котрої він віддав своє життя. Отже, дорогі друзі, там, де є твій скарб, там буде твоє серце також. От, власне, про ці речі говорить Христос. І тому сьогоднішнє Євангеліє теж так дуже конкретно ставить питання, що є моїм скарбом? Я пам'ятаю, я, здається, розповідав цю історію, коли розпочиналося широкомасштабне вторгнення, от 22-й рік, буквально через декілька днів, от після того, як почалася от ця агресія, тут почалися бомбардування Києва і інших міст України, наш єпископ Віталій теж от зібрав нас, священників, ми мали зустріч от в інтернеті, в Зумі. І, ну, і теж от, власне, була певна така нарада, як бути нам, священникам, що робити, як можемо допомогти людям, військовим, як можемо допомогти країні. Також інші питання обговорювалися. І теж от одне із питань також було, ну, єпископ нагадував, ну, оці пам'ятайте, що якщо, ну, буде небезпека от для вашого храму, там, я не знаю, бомбардування або щось інше, або якесь захоплення, ну, ми не знали, що тоді росіяни будуть робити. Ну, от, власне, єпископ казав про те, що пам'ятаєте, що найдорогоцінніше місце в церкві це є табернакулюм, це є дарохранительниця. Там, де зберігається от тіло Ісуса Христа. От хто з наших слухачів не є католиком, можливо, не знає, але в кожному храмі зберігається причастя, тобто саме тіло Ісуса Христа, зберігається в так званій дарохранительниці або в табернакулумі. І це місце от є, ну, таким дуже важливим. І навіть коли католики входять до храму, проходять повз табернакулем, на знак пошани стають на коліна, роблять знак Христа. І отже, єпископ нагадував то уважно, теж от, якщо буде небезпека, маєте рятувати цю Євхаристію. Ну і, до речі, теж, от, власне, коли прийшли росіяни, теж вони були близько Києва, були в тому числі, от, наприклад, в Ворселі, там, де знаходиться наша семінарія. Теж семінарія була пограбована. Теж, от, до речі, от, наскільки я знаю, коли там зберігалася чаша, і чаша для служби. І
власне, службу, цією чашою служив от папа Йоан Павло II. Була викрадена ця чаша. Отже, ну ось так от. Добре, і друга частина сьогоднішнього Євангелія. Світильником для тіла є око, говорить Христос. Якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то і все твоє тіло буде темним. Отже, дорогі друзі, про що це? Давайте ще одна притча от на сьогоднішній день. От про яка ця притча? Про те, от, що ти дивишся на світ у відповідності до того, що є в твоєму серці, яким є твоє око. От якщо ти, твоє око забруднено гріхами, то, власне, таким буде твій погляд. Ти от через призму твого гріха, твоїх залежностей будеш дивитися на цей світ. От притча розповідає наступну річ. От уявіть собі місто, ну, наприклад, якесь старовинне таке європейське місце, там, де є в центрі місця площа, тут є ратуша, мерія, тут є церква, тут є банк, тут і інші будинки. І от ніч, 12-та година ночі, стоїть чоловік, вірніше, ні, зараз, щоб не заплутатися, і ось через площу цього міста йде молода жінка. Пересікає цю площу. І на цю жінку із вікон дивляться різні люди. Дивляться, ну, з одного вікна дивиться злодій. І так дивиться на цю жінку, і так думаю про неї. Ну, напевно, вона проходить зараз повз будинок банку, і вона дивиться, як тут працює система охорони. Чи є сигналізація, о котрій годині поліція робить обхід цього банку. І отже, злодії дивляться на цю жінку, як, ну, згідно того, що є у нього в серці. Він вважає, що всі таки є такими ж самими, як і він. Отже, це його око. Так він бачить. Потім другий чоловік, ну, теж дивиться, ну, а другий це, ну, не знаю, чоловік, який має багато коханок. Він дивиться на цю жінку, і одразу перша думка, яка йому приходить, так, ця жінка йде на побачення, має свого коханця тут поруч, і, власне, йде до нього. Бачите, і цей чоловік думає у відповідності до того, що у нього є в серці. Ну, а з третього вікна дивиться священник. І так дивиться на цю жінку і думає, ну, ось ця жінка ввечері прийшла тут до храму, двері в храм закрити, бо вже ніч, але вона просто от хоче постояти, побути поруч, помолитися розарії. Отже, ну, от, власне, це є вся притча. Але думаю, що вона тут гарно ілюструє сьогоднішнє Євангеліє. Христос говорить, світильником для тіла є око. Тому, якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. А коли твоє око є лукавим, то і усе тіло буде темним. Отже, дорогі друзі, тому, власне, світ от є таким, як ми на нього дивимося. Якщо в нашому серці є багато зла, багато заздрості, багато осуджень, то, власне, ми будемо думати, що всі є такими. І Христос сьогодні говорить про цей чистий погляд. Як Бог дивиться на нас? Дорогі друзі, Бог чудово знає все про нас. Перед ним нічого не можна заховати. Ми можемо ховати наші гріхи, наші залежності, наші обмани. Можемо ховати їх перед людьми. Але перед Богом цього заховати ми не можемо. Але Бог, от як дивиться на нас? Бог дивиться глибше. Для нього, ну, наші гріхи, це, скажімо так, це лише така поверхня, як щось, що, ну, є наносним в нашому житті. Бог дивиться всередину і знає, що кожен з нас створений за його образом та його подобою. І це є погляд Бога. Тому Бог має велику любов до кожного з нас, бо знає, що кожен з нас є його дитиною. Добре, давайте на цьому зупинимося із коментарем Євангелія.
Що ж, ну, пісня, яка прозвучить. Давайте, я вже от сьогодні згадував про Святого Франциска, і давайте от зараз прозвучить пісня із кінофільму про Святого Франциска. От фільм італійський, який багато років тому вже був знятий, але ця пісня, ну, досі от залишається популярною. Отже, давайте почуємо цю композицію.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, продовжуємо нашу програму. Маємо ще близько 9 хвилин. Я так думаю, що сьогодні не буду приймати дзвіночків, тому що є багато речей, з якими хотів би з вами поділитися. Ну і що ж, давайте розпочнемо, так як це робимо останніми днями з петиції. Нагадую, що наш єпископ Станіслав просить нас підписати петицію на сайті Кабінету міністрів. І, власне, от кожного ранку практично от повідомляю, як відбувається це підписання. Дивіться, дорогі друзі, потрібно нам зібрати 25 тисяч голосів. Залишається нам 11 днів, тобто вже не так багато. І маємо от зараз оновив цей сайт 21 966 голосів. Отже, ну практично 4 тисячі нам залишилося і маємо 11 днів. Тому, дорогі друзі, запрошую вас, от хто ще не підписав, велике прохання від єпископа Станіслава, також від Радіо Марія, думаю, від всіх наших також єпископів, от підписати цю петицію, як її знайти у нас на Фейсбуці Радіо Марія зверху, на шапці от прикріплене повідомлення, є одразу посилання на цю петицію, і достатньо буквально один клік, і ти переходиш на цей сайт Кабінету міністрів. Дорогі друзі, ну теж запрошую вас насправді не бути байдужими до от цього прохання цілої церкви, от підписати цю петицію про, ну практично це про відновлення такої справедливості. Назва петиції про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса релігійній громаді Римсько-католицької церкви. Отже, велике прохання от власне підписати. Не так багато нам залишається голосів, але ну і часу до завершення підписання теж от не є так багато. Лише 11 днів. Тому, дорогі друзі, від нас з вами залежить, чи зможемо зібрати ці підписи. Добре, дорогі друзі, це є перше, що хотів би сказати. Ну, а друге, наступного тижня будемо мати річницю спочатку об'явлень Пресвятої Богородиці в Меджугорі, і зараз саме там, в Меджугорі, триває новенна. Новенна означає 9 днів молитви. От вірні збираються там на горі Подбордо біля фігурки Богородиці, і також от власне там щовечора відбувається молитва. Кожного там є візіонери, зокрема є Марія Лунетті, і теж от під час молитви Богородиця приходить і зі своїм посланням. Давайте, от вчора також от відбувалося це об'явлення, ця молитва, і зараз от давайте навіть от почуємо трішки з

0: шлях.
1: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Святе Марія, Майко Божія, молиться за нас грішники, зараз і на час смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Святе Марія, Майко Божія, молиться за нас грішники, зараз і на час смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Святе Марія, Майко Божія, молиться за нас грішники.
2: Отже, дорогі друзі, ну що ж, от, власне, почули цю молитву із Міджугор'я. Думаю, наші слухачі і впізнали і голос, і хто дивився, і загалом обличчя єпископа Яна Собіла. Чули, єпископ молиться українською мовою, ну, а чисельні паломники, а також місцеві мешканці із Міджугор'я, от, власне, продовжують цю молитву своїми мовами. От, зокрема, зараз чули дуже яскраво, так виразно, хорватську мову. Отже, дорогі друзі, ну і вчора, от що відбувалося? Давайте от офіційну інформацію прочитаю. Вчора був третій день цієї новини. Отже, офіційна інформація є такою. Третій день дев'ятниці розпочався молитвою в Вербиці о 22-й годині. І візіонерка Марія по закінченні сказала так. Сьогодні ввечері під час об'явлення, коли прийшла Богородиця, я віддала їй усіх нас. Наші наміри, усе, що маємо у своїх серцях, а також усіх людей, хто просив нас про молитву, які фізично не могли бути тут, але духовно були пов'язані з нами. Богородиця простягнула над нами руки і молилася своєю рідною арамейською мовою. Вона подивилася на кожного з нас і благословила нас знаком Христа. І сьогодні вона дала нам завдання молитися за усіх наших померлих, за увесь наш рід, щоб Господь визволив нас від усякого зла та від наслідків зла, вчиненого нашими предками, щоб своєю молитвою і покаянням ми випросили для них благодать і дозволили їм звільнитися з чистилища, аби вони могли прийти до раю. Наприкінці Богородиця благословила нас знаком Христа і відійшла в мирі. Отже, на сьогоднішній день завдання від Богородиці – молитися за наших померлих. І, дорогі друзі, останнє на сьогоднішню програму, от річ, з якою хотів би поділитися. Вчора, от врешті, я розповідав, що у нас була перевірка з боку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Нам продовжили ліцензію на мовлення одразу на 10 років, але маємо сплатити. І от вчора сплатити за ліцензію. І вчора нам дали, показали суму, яку треба заплатити. Що ж, дорогі друзі, ну, трішки більше, ніж насправді я очікував. Отже, маємо до 12 липня заплатити 1 100 000 гривень для того, щоб Радіо Марія мала можливість продовжувати своє мовлення. Тому, дорогі друзі, величезне прохання про підтримку Радіо Марія. Ці кошти, ну, ми не маємо їх так, оце, щоб знайти. І єдине джерело, от як радіо може фінансуватися, це ваші пожертви. Тому величезне прохання підтримати Радіо Марія. Маємо, ну, буквально от до 12 липня знайти ці кошти, щоб заплатити і щоб мати можливість от продовжувати наше мовлення. Отже, величезне прохання про підтримку для Радіо Марія, щоб ми теж, от нас не було відключено тільки через те, що, ну, не знайшли ці кошти. Отже, дякую всім вам, і от мені 15 секунд залишилося до завершення ефіру, прощаюся з вами, далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, слава Ісусу Христу!
3: Через Марію до Ісуса.

мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: 9:08 в Києві, молитовний ранок, ефірі Радіо Марія. І сьогодні з вами в студії, як ви зрозуміли, нас двоє. Мене звуть Оксана Карчевська.
1: І я волонтер Радіо Марія Роман Ясіновський.
0: Тож, вітаємо вас. Гарний погожий ранок. Можна його по-різному провести. Завжди є спокуса почати день зі смартфону, з новин, з різних якихось домашніх справ, турбот. Ну, але найкраще почати його з молитви. Адже через молитву ми отримуємо і світло, і натхнення, і сили щось робити.
1: І навіть якщо ви не витримали і все-таки почали свій день смартфона, то у вас є зараз унікальна можливість виправитись, бо Бог нас любить такими, якими ми є, і ми всі грішні, це нормально. Це не те, що нормально бути грішним, треба намагатися бути кращим. Але Бог нас любить такими, якими ми є. І Він завжди чекає, що ми до Нього повернемося своїм обличчям. Він завжди чекає. Про це треба пам'ятати і розуміти. І про це треба пам'ятати, який напрямок в житті ми завжди обираємо. І в тому напрямку завжди має бути Бог. Бо тільки там є світло, і там є радість, і там є те, що потрібно людині. Спокій, мир і любов.
0: Амінь. Ну, скажу чесно, я сьогодні теж почала день зі смартфону. Ну, мусила дещо подивитися все ж таки. Ну, але сьогодні, так, ми будемо виправляти ситуацію, будемо замолитися утренню. Далі будемо читати.
1: Я просто, вибачте, Оксану, переб'ю. Так. Хочу такий сказати класний лайфхак, як це кажуть, так, зараз модне слово. Мені порадила одна моя подруга, от, встаючи з ліжка, щоб не почати цей день смартфону, просто скочуйтесь і одразу на коліна. І отак, це дуже зручно, по-перше, скочуватись одразу на коліна і звертатися на колінах до Бога. Буквально хвилина молитви, і воно діє, повірте. І далі ваш день зміниться, тому що перший ваш погляд, перші ваші слова будуть звернені до Нього, до Бога, до нашого Творця, і тільки так ми зможемо якби організувати своє життя, свій день і все своє існування. Не часто буває, забувається, але це теж нормально. Це теж нормально, просто треба намагатися кожен день починати скочування на коліна.
0: Амінь. Я знаю, що я не знаю конкретно, який це святий, не пам'ятаю, але в нього починався день дійсно, так як кажете, скочуватись на коліна, і він так цілував землю, казав «сервіам», тобто по-латинськи «буду служити», та напротивагу Люциферу, який сказав, що «не буду служити». Ну, цікаво так. Отож, запрошуємо зараз вас всіх до молитви, будемо молитися літургії годин, потім будемо читати, намагатися розважати над Євангелієм дня. Якщо буде час, залишиться ще час до 10-ї, будемо приймати ваші молитовні наміри. О 10-й запрошую всіх доєднуватися до молитви Розарію. Буде пряма трансляція із санктуарію Пресвятого Серця з Кам'янця-Подільського. О 10:30 в програмі «У ваших намірах» будемо мати особливого гостя зі Львова. Будемо говорити про те, як Львів готується відзначати 25-річчя, це ювілей апостольського візиту святого Йоанна Павла ІІ до України. Об 11:20 ранкова катехиза, яку буде проводити отець Олексій Самсонов. О 12:00 традиційно молимось «Ангел Господній», «Литву бревіарію» та «Хресна дорога». І о 13:00 будемо транслювати святу літургію східного обряду зі страчу. О 14:00 програма «Вимір» із Сакеном Мурзаєвим. Ну, я думаю, що на цьому треба зупинитися, треба ще дожити до цього часу.
1: Хочу сказати, що у вас сьогодні дуже насичний день.
0: Так, це точно. А наразі запрошую всіх послухати одну музичну композицію.

0: Співаю я, що ти добрий Господь. Ну, Бог дійсно добрий, причому він добрий не лише до якихось обраних людей, таких досконалих, святих, але він також добрий і до мене. Хоч я не добра, а Бог добрий до мене. І таким чином надихає мене, навчає мене, як я маю ставитись до тих, хто може дозволити собі бути недобрим або несправедливим по відношенню до мене. Як каже Ісус, що сонце сходить і на добрих, і на злих. Угу. Дощ іде на поля і справедливих, і чесних, ну і на поля не дуже справедливих і не дуже чесних людей. Ну, тому думаю, що треба навчатися у Бога якби такої доброти і оптимізму по відношенню до нас, тому що Бог все ж таки має надію, що з нами ще можна щось зробити.
1: Так само обирати напрямок Бога, напрямок цього миру, бо ми завжди прагнемо кудись бігти, кудись поспішати, обирати якісь земні речі і не думати, а що дійсно нам потрібно. А насправді потрібно, знаєте, в мене часто бувають такі моменти в житті, що йдеш по вулиці і бачиш просто дерево, яке розквітле. Ну от розквітле дерево, яке неймовірно є неймовірно красиве, від нього неймовірно пахне. Я зупиняюся коло цього дерева і просто дякую Богу за те, що світ, який є навколо мене, настільки прекрасний, красивий,
0: запашний
1: і сповнений саме повноти, оцієї повноти. На мою думку, треба завжди шукати те місце, де ти відчуваєш повноту. Повноту в собі і повноту навколо себе. В цьому є сенс і в цьому є й Бог. Тому що Бог – це є любов. А любов – це те, що оточує і те, що якби дає оцей внутрішній мир, внутрішній спокій. Саме цього треба прагнути. І саме там є Бог. Амінь.
0: Амінь. Ну, дійсно, повнота – це гарно бути там, де ти це відчуваєш. Але так собі так згадую, ну, от святі, вони не завжди були там, де б вони хотіли, але все одно відчували цю повноту, та, от як ви говорите зараз, Романе, чому так було? Мабуть, тому що з ними був Бог, та, скажімо, вони мали в своєму серці Бога. Бог так наповнював серце, що могли бути навіть в таких страшних умовах. Угу. Власне, сьогодні 19 червня, хочу так згадати якраз, які святих ми сьогодні маємо, церква. Греко-католики, та почнемо зі Східної церкви.
1: То я.
0: Так. Ну, якоюсь мірою і я, та? Маю сьогодні свято найсолодшого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Тобто я це так розумію, що так як у римо-католиків було Пресвятого Серця Ісуса, це якби також це свято, як так по-візантійськи, по-греко-католицьки названо. Та? А також маю сьогодні спомин святого апостола Юди Тадея, та брата Господнього. Uh-huh. Ну, не буду так сильно на них, фокусуватися, та хотіла би сьогодні сфокусуватися на іншому святому, якого згадує сьогодні Римо-католицька церква. Це святий Ромуальд, засновник Камедулів. Романе, можливо, ви знаєте, що
1: про нього? Ромуальд, ну, я не знаю, але мені буде дуже цікаво, бо схоже Рома, Ромуальд.
0: Так, так, так, до речі, можете взяти собі його одного з покровителів. Ну, от життя якраз святого Ромуальда показує, що навіть найтрагічніші події можуть бути початком чогось такого дуже-дуже доброго. Так? Він народився в заможній аристократичній родині в Італії, вже так без особливих турбот, як і багато юнаків того часу. Але коли йому виповнилось 20 років, сталася трагедія. Посперечався його батько з його дядьком, та, з власним братом. І, знаєте, в такій суперечці вбив його просто. Так? І молодий Ромуальд був свідком цієї події, на нього це настільки так, його це так вразило, що він вирішив на 40 днів усамітнитися в Бенедиктинському монастирі, щоб просто молитися і відшкодовувати, да, за цей величезний гріх, за це те, що зробив його батько. Ну і, власне, шукати якогось Божого світла. І там, знаєте, така трагічна подія, до чого вона призвела. Він за ці 40 днів зрозумів, що Бог кличе його та до чогось іншого, та до іншого життя. Він стає монахом і дуже таким стає ревним монахом, багато молиться, так, багато таких різних покутних практик на себе накладає. Ну, будь сьогодні, бо в 21 сторіччі багато би хто вже здивувався, трошечки вже по-інакшому ми якби відносимося до святості, хоча це також є актуальним, та, аскетичні практики. І, власне, і тоді таке його прагнення до такого аскетизму великого не всім сподобалося. Та? Деяким із монахів, ну, така ревність була якоюсь такою незручною. Ну, вони хотіли собі жити якось більш так, ну, як, не, як то кажуть, не напружуючись.
1: Ну, типу, знаєте, як часто деколи, от ми такі всі віруючі, деколи здаємось, ходимо до церкви, а тут приходить людина, і, яка ніколи не вірувала, і починає молитися так, як ти молишся. І, ну, в мене колись таке було, насправді, давно, що от як, я ж довше ходжу до церкви, я ж розумію, а тут людина прийшла, ніколи не ходила, а вона вже хоче бути таким віруючим, як я. І це, насправді, збоку виглядає дуже смішно, тому що, ще раз повертаючись до того, що Бог любить всіх однаково. Так само, як дощ падає на погані поля і на хороші, так само і Бог нас любить однаково. І треба радіти за таких людей, які навертаються до Бога, тому що ми не просто приймаємо в лоно церкви ще одного брата, а ми покращуємо, ну, світ покращується, тому що ще одна людина навернулася не просто на дорогу Божу, а людина стає кращою. З Богом людина завжди стає кращою. В мене одного разу запитали, от, а що таке любов, а що таке Бог? І я кажу, я не знав, що робити, це якраз був початок повномасштабного, як це правильно пояснити, і я пояснив це ось на слова, ну, на Путіні, ви знаєте, от як, я щиро вірю, якщо би Путін був віруючою людиною, то би він не дав цю команду, щоб почалась війна, щоб відбулося те, що відбувається зараз, щоб помирали стільки людей, бо він не вміє любити, в нього немає Бога, але Бог хоче, щоб він навернувся. Ну тут вже не моя воля судити його, звичайно, тут я вже тисячу разів його засудив, Боже, пробач мені, ну бо те, що творить він, це дуже важко, але я вірю, що я серйозно вірю, що тільки через Божий вплив, і це все залежить від нас, що ми будемо не просто молитися за закінчення війни, а про навернення до Бога тих людей, які дають накази, які нажимають на ці кнопки, коли вилітають ці ракети. За тих людей треба молитися, щоб вони навернули, щоб їх осінила ця Божа благодать, що, Боже, що ми робимо? Це ж просто великий гріх. Це дуже великий гріх. Але, ну, найголовніше, щоб вони навернулися до обличчя Бога. Тоді, я впевнений, світ зміниться і всі війни закінчаться. І так і буде.
0: Ну, власне, так і бувало дуже часто. Ну, так не хочу аж так сильно розпорошуватись.
1: Ну, і так, коли руки опускав, піднімав. Ну, типу, коли він молився на горі, так? І коли війська Ізраїля йшли вперед, і вони, коли руки опускалися, що? Війська вони програвали. Так, а коли руки піднімалися до Бога, війська починали вигравати. Тільки коли ми піднімаємо руки до Бога, ми виграємо. Ми завжди виграємо. Просто треба підняти очі і руки, і все.
0: Угу. Так, ще так хочу так коротко сказати. Дякую, Романе, за такий теж коментарик гарний. Теж багато думок теж з'являється теж всередині. До речі, згадала, як от стосовно таких от людей, як ти кажеш, як Путін, в Бога немає нічого неможливого. Я не пам'ятаю, як звуть того есесівця, чи він один з головних таких був, ну, з таких крупних, скажімо так, посада в нього така була. І його засудили до, ну, поки там йшло там суд, зрозуміло було, що буде смертна кара, це вже після того, як закінчилася вже ця війна, Німеччина програла, слава Богу. І він собі там був в одиночній камері, та, це один з генералів, я чесно не пам'ятаю, як його звуть. І він собі так не знав, що йому робити, і йому там дали чи Євангеліє просто. І він так просто від скуки, він ніколи не вірив в Бога, він почав читати. І він дійсно навернувся. Там дуже там десь півроку чи 5 місяців йшов цей процес, поки всі ці докази шукали, розбирали, тому що він був не єдиний, кого там дуже багато було на Нюрнбергському процесі. І ви знаєте, і він тобто помер як, ну, можна сказати, свято. Тобто залишилися ще записки якби від нього, що він говорив, що він знайшов Бога, та в цій кімнаті пустій, де нікого не було, тільки він, ну, і він знайшов свого, знайшов дійсно Бога. Так що Бога немає дійсно, нічого неможливого.
1: Але хочу також сказати, що він отримав покарання. Ну, тобто,
0: так, він дійсно, його, так, його повісили,
1: він
0: наскільки
1: його отримав
0: так, так,
1: це
0: так.
1: покарання, і він прийняв це покарання. Тож не доводімо себе до покарань, а знаходьмо Бога, бо я впевнений, що Путін теж отримує правдиве покарання. І це потрібно, щоб було. О, у нас якийсь політичний ранок.
0: Так, щось таке.
1: Вийшов. Але
0: політичний
1: це теж,
0: молитовний ранок.
1: Так, це теж важливо, що не треба чекати, коли ми нарешті повернемося до Бога. Треба намагатися. Бо життя – це не просто законсервування себе для чогось, а життя – це кожного разу проба. Кожного разу. От в мене в професії я актор, і в мене є прекрасне слово «проба». Постійно треба пробувати, намагатися. Тільки в цьому відбувається рух. Ну, постійно. Треба... Це як крок, step by step, крок за кроком. І все складається крок за кроком. Просто треба ці кроки робити. Робімо кроки, і наступний наш крок це буде ранкова молитва.
0: Так, ще так просто скажу, вже так закінчу про цього Ромуальда.
1: Пробачте.
0: Що, власне, він майже 70 років провів у монашестві та заснував, через видіння побачив, та от дещо, і заснував орден Камедулів, це такий орден, де вони більше моляться, такі як закритий такий монастир. Вони ведуть таке пустельне життя, мають спільноту, але живуть як пустельники в молитві, в пості, в покуті. Та й, власне, ну от, коли через 500 років відкрили його гробницю, то виявилося, що його тіло нетлінне, тобто дійсно була людина свята. І сьогодні святий Ромуальд нагадує нам таку просту річ, що Бог може змінити навіть таку найтрагічнішу подію, найболючішу, на щось дуже добре. Та от, власне, зараз ми маємо війну. Ну, дійсно, треба молитися, щоб це призвело до чогось також дуже доброго. Ну, а що може бути найбільш добре, як наше спасіння? Тобто, за навернення наше і так само і росіян. Отож, розпочинаємо утренню. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Допоможи нам вірно йти з тобою, і хрест нести свій, як і ти ніс Христе, щоби звершити батьківською волю Отця на небі.
1: Дай милість тим, хто біль несе у тілі, всели надію, дай смирення в вірі. Якщо захочеш, морок розійдеться, прийде знов радість.
0: Допоможи нам бачити у сонці пресвітлий образ вічної вітчизни, що нас чекає у небеснім царстві, де мир і спокій.
1: Ти нагодуй нас, Боже, своїм тілом, дозволь напитись нам твоєї крові. Дай, Боже, сили, щоб ми не зморились, і ти з тобою.
0: О, Анче Божий, спасе всього світу, тобі з Отцем і Духом Найсвятішим, хвала хай буде на землі й на небі, на віки вічні. Амінь. Тобі єдиному згрішив я.
1: Господи, мене помилуй.
0: Помилуй мене, Боже, задля милості своєї. І через велике своє милосердя зітри моє беззаконня.
1: Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха.
0: Бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною.
1: Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах.
0: Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш.
1: Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала.
0: Ти ж, однак, полюбив правду в серці й об'явив мені таємничі глибини мудрості.
1: Ти очистиш мене ісопом, і я стану чистий. Обмиєш мене, і я стану біліший за сніг.
0: Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть у покорені кості.
1: Відверни своє обличчя від моїх гріхів, і зітри всі мої беззаконня.
0: Створив мені, Боже, чисте серце, і віднови праведного духа всередині мене.
1: Не відкинь мене від свого обличчя, і не забери від мене свого святого духа.
0: Поверни мені радість свого спасіння, і зміцни мене духом могутнім.
1: Я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе.
0: Висволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість.
1: Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу.
0: Адже ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би, та всепалення тобі не до вподоби.
1: Жертва Богові – це впокорений дух. Серцем сумирним і впокореним ти, Боже, не погордуєш.
0: Зробиш Сіонові добро з твоєї милості. Збудуй мури Єрусалима.
1: Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Тобі єдиному згрішив я.
1: Господи, мене помилуй.
0: Ми знаємо, Господи, наші беззаконня.
1: Ми бо згрішили перед тобою.
0: Нехай мої очі проливають сльози день і ніч, і не припиняють.
1: Адже великою руїною зруйнована дівиця, дочка мого народу, вельми болючою раною.
0: Якщо вийду у поле, аж ось мечем прошиті, як увійду у місто, аж тут жах голоднечі.
1: Навіть пророк, навіть священник бродять по землі і не знають.
0: Хіба ж ти зовсім відкинув Юду? Хіба душа твоя гидує Сіоном?
1: Чому побив ти нас так, що немає нам ізцілення?
0: Чекали ми миру, та добра немає. Чекали ми зцілення, а ось жах.
1: Ми знаємо, Господи, нашу безбожність, беззаконня батьків наших. Ми бо згрішили перед тобою.
0: Не відкидай нас імені твого ради. Не зневажай престолу слави твоєї. Пам'ятай, не розривай союзу твого з нами.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ми знаємо, Господи, наші беззаконня.
0: Ми бо згрішили перед тобою. Господь, то він Бог.
1: Ми ж його народ і вівці його пасовиська.
0: Вигукуй Господу вся земля. Служіть Господу з радістю.
1: З'явіться веселими перед ним.
0: Знайте, що Господь є Бог, що він створив нас.
1: І ми йому належимо. Ми, його народ, вівці його отари.
0: Входьте в його брами з подякою, в його двори з хвалою.
1: Славте його, хваліть його ім'я, бо Господь добрий.
0: Його милосердя навіки, і його вірність із роду в рід.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь, то він Бог.
1: Ми ж його народ, і вівці його пасовиська. Коротке читання. Радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у зневагах, у нестатках, у гоніннях та утисках заради Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний.
0: Простягни до мене руку помочі і твоє милосердя.
1: Простягни до мене руку помочі і твоє милосердя.
0: Покажи мені дорогу, якою я маю крокувати.
1: І твоє милосердя.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Простягни до мене руку помочі і твоє милосердя.
0: Господь навідався
1: і звільнив свій народ.
0: Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
1: У святості й праведності перед ним по всі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Господь навідався
1: і звільнив народ свій.
0: Піднесімо очі до Христа, який для спасіння свого люду народився, помер і воскрес із мертвих. З довірою скеруймо до Нього наші благання.
1: Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю.
0: Благословенний Ти, Ісусе, Спасителю людей, який за нас не вагався піти на муку і смерть на хресті, і відкупив нас найдорожчою своєю кров'ю.
1: Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю.
0: Ти обіцяв дати нам води, яка тече у вічне життя. Вилий на всіх людей свого духа.
1: Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю.
0: Ти послав своїх учнів, щоб вони проголошували Євангеліє всім народам. Допомагай їм, щоб вони поширювали перемогу Твого Христа.
1: Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю.
0: Дай сили і терпеливості хворим і убогим, які Тебе наслідують, несучи свій хрест.
1: Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Молімось. Всемогутній Боже, наповни наші серця своєю присутністю, щоб ми, живучи в світлі Твоїх заповідей, йшли за Тобою, нашим поводирем і володарем. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні.
0: Амінь.
1: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
0: Амінь.
1: Амінь.
0: Так, ну що ж, 9:40 на студійному годиннику. Будемо читати зараз Євангелія. Сьогодні маємо Євангелія від Матея, 6 розділ, вірші з 19 по 23. Будемо сьогодні читати, розважати про те, що є скарбом мого серця. Романе, я попрошу вас зачитати.
1: Угу. Будьмо уважні. Того часу Ісус сказав своїм учням: не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке є в тобі, є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? Слово Господнє.
0: Слава тобі, Христе. Що ж, дуже таке гарне Євангеліє сьогодні. Угу. Таке дуже-дуже змістовне. Я собі так роздумувала, от що таке скарб взагалі? Так? Згідно з одним значенням, яке подає тлумачний словник, що це коштовності, гроші, цінні речі сховані в потаємному місці або закопані в землю. Ну, власне, тобто перед тим, як ті скарби збирати, каже Ісус, що не збирайте собі скарби, та перед тим, як їх збирати, ці земні скарби, то треба було спочатку їх знайти і відкопати. Та. І знаємо багато таких різних пригодницьких історій, та казок, але знаємо так само, знаєте, і реальні історії життя. От мені так згадалося про ці золоту лихоманку, та, вірніше, золоті лихоманки, бо їх було декілька. Одна була в Австралії, декілька було в Америці в 19 столітті. Тисячі людей почули про золото, та, в Каліфорнії і в Клондайку, та, це Аляска. І одержимі такою ідеєю миттєво розбагатіти, та вони кидали все, сім'ї, дітей, свої будинки, ну і взагалі просто спокійне собі, звичайне, нормальне життя. І долали тисячі кілометрів, щоб дістатися тої землі, де було багато золота. І цікаво, що під час цих подорожей тисячі людей загинули ще по дорозі. Та, тобто це було і обмороження, виснаження і сходження навіть лавин, та, тому що говоримо про Аляску, знаємо, який там клімат. І це 19 століття, це було дуже небезпечно, скажімо так. Багато вмерло від епідемій, там холери, дизентерія, цинга, тому що також умови, в яких вони жили, бажали кращого. Багато померло під час суперечок, які закінчувалися там бійками, перестрілками. Крадіжки, пограбування, вбивства були ледве не щодня. Та. І у перші роки цих лихоманок, так, в копальнях, де видобували золото, не було якихось там судів чи поліції. І тому все так вирішувалося так званим судом Лінча. Тобто могли звичайну людину, яка нічого не зробила, просто звинуватити в крадіжці і так, знаєте, без суда і слідства просто повісити на першому дереві. Власне, так робили особливо до іноземців, та, китайців, латиноамериканців, які також хотіли там збагатитися. Їх або виганяли, та, з багатих ділянок, або піддавали суду Лінча, тобто вішали на деревах. І трагічна доля також чекала і корінних мешканців, та індіанців. Їх не просто виганяли із власних домівок, бо їм потрібно було це місце дослідити, чи там бува нема золота. Та вони також, уряд Каліфорнії навіть платив гроші за їх винищення. І ті, хто змогли вижити, теж часто помирали від невідомих їм тоді хворіб, які принесли, власне, європейці, американці. І, власне, зі 150 тисяч корінних індіанців лише за 20 років цієї першої такої лихоманки золотої залишилось лише 30 тисяч. Тобто, уявіть, 120 тисяч було знищено. Це також привело і до такої екологічної катастрофи для, скажімо, відділення золота від піску, там і інших там порід, використовували ртуть. Причому так багато потрібно було тої ртуті, що цілі тони ртуті потрапили у воду і ґрунт. Ну, наразі до сих пір, якби вони там і збереглися, скажімо, лишилися. Тобто це хімічне забруднення, наслідки його відчуваються і сьогодні. Так само заради будівництва шахт і багато інших речей, там палива, наприклад, для парових машин, було вирубано тисячі гектарів лісів. І, знаєте, результат цього всього, знаєте, більше 90% людей, тих шукачів золота, так і не знайшли золота взагалі. Багато з них витратили свої останні кошти, залишились в боргах і врешті закінчилося тим, що вони або спилися, просто там так і лишилися, ну або наклали на себе руки. Сам пан Джон Саттер, ну, власне, з якого все почалося, на фермі якого і знайшли це перше золото, він постраждав так само. Він помер у бідності. Так і не довів ніяк уряду та судився, нікому нічого не доказав. Те, що його ферму, ну, власне, знищили, та худобу його вкрали, та так звані шукачі золота, ну, і повністю зайняли його територію. Тобто, ну, бачимо на такому прикладі, та, от ця лихоманка, та, от показала, що як така от гонитва за такими земними скарбами, вона може засліпити людину. Ну, власне, нічого не змінилося, я думаю, що люди завжди такі самі. І бачимо, що в пошуках такого цього скарбу, та, земного, люди втрачали набагато більший та, скарб. Вони втрачали свою людяність. Ну, і бачимо, що і саме своє життя також могли втратити. Тому, власне, Ісус застерігає, що не збирайте собі скарбів на землі, а збирайте собі скарби на небі. Бо найбільшим скарбом людини є не золото і не багатство, не якісь матеріальні речі, які, ну, часом нам також потрібні. А найбільшим скарбом є сам Бог і спасіння, яке Він нам дарує. Ну і, власне, ці скарби треба інвестувати та вкладати все своє життя. Час, сили, любов, добрі вчинки, молитву. Ну, адже земні багатства лишаться тут, та золото так лишилося, а скарб, зібраний у Бозі, ніхто не зможе вкрасти чи знищити. Отже, дійсно, де наш найбільший скарб, там і буде наше серце. Що ви думаєте, Романе?
1: Я думаю, що сьогоднішнє Євангеліє показує такий приклад нам, наскільки якби простим є варіант віри в Бога. От ви говорите про скарб, так? Ось про те, що тисячі, там десятки тисяч людей в гонитві за золотою лихоманкою дуже багато ризикували. Ризикували своїм життям, здоров'ям, своїм благополуччям, всім. Для того, щоб отримати оцей хімерний, ну, вигаданий майбутній скарб. А для того, щоб отримати Божий скарб, не потрібно нічого. Просто треба бути. Треба бути з Богом, треба бути на стороні Бога. І якраз, ну, особисто для мене ціль мого життя не є, ну, як немає якби кінцевої цілі, що я би хотів от чогось такого в своєму житті. Ось захотів і все, і я йду до того, і оце кінець мого життя. Ні. Кожен ціль мого життя – це кожен день покращення мого життя. А ціль, я завжди прошу Бога вказати мені ту ціль, на яку я маю орієнтуватися. Але найголовніша ціль – це Він. Отож, кожного дня я одного разу почув в отця Романа Братковського таку фразу, щоб кожного дня ми запитували себе, якому Богу ми служимо. Ми служимо Богу грошей, Богу сигарет, Богу алкоголю, чи ми служимо Богу любові. І саме цей Бог любові, він є і ідеальним. От кажуть, нічого немає ідеального, але є. Є саме цей Бог любові, є ідеальним. І є таким, що треба вкласти... Не треба вкладати нічого матеріального, не треба вкладати нічого того, чого в нас немає. Як, наприклад, купити машину, відповідно, треба заробити гроші і треба вкласти в це. А Бог каже, не вкладай нічого, просто вклади свою душу, вклади свій час, вклади своє серце. І насправді інвестиція неймовірно велика і віддача неймовірно велика, тому що, будучи з Богом, ми будемо мати все те, що нам потрібно. Ми будемо саме в тій повноті. І нам не потрібно буде, або якщо нам потрібно буде там золото, Бог його дасть, це золото. Не ми його будемо шукати, довіритись Богу, що він дасть. Але ми це золото потім не спрямуємо на своє збагачення, бо просто збагачення, вибачте, свого тіла, ну скільки можна тим золотом наїдатися? Це як смачною їжею. Ну скільки можна її з'їсти, тої смачної їжі? Ну, крапельку, щоб справді засмакувати, не потрібно з'їсти багато. Потрібно просто скуштувати, спробувати. І в цьому вже є певна якась насолода. Так само і в Бозі. Просто треба Богу дати частину, ну, свого життя і пожертвувати. Це не означає, от я сьогодні навіть сфотографував читання коротке, і дуже мені, ну, якби торкнулася ця фраза, що, бо коли я немічний, тоді сильний. Я вважаю, тут трошки некоректний перевод. Тут справа, переклад, тут справа не в немочі, а справа в довірі, в тому, що я віддаю Богу. Але це не означає, що я там фанатично, не знаю, починаю, ну, от мені здається, ну, на мою думку, звичайно, вона суб'єктивна, коли я бачу людей, там, які б'ють 400 поклонів, а потім виходять і грішать, ну, це, звичайно, їхня справа, але все одно, як кажуть, я одного разу на сповіді питаю монаха, кажу: Боже, я от молюся, а мені здається, що я можу промолитися там вервицю, але після вервиці таке відчуття, що, ну, я її не молився, бо ті думки, які влізали в голову, це все, ну, я не мав цього спокою. А він мені, отець-монах, каже, що, знаєш, Ром, можливо, краще було просто сказати: Боже, дай мені сил. Або просто звернутися до Бога своїми словами. Виділити не цілу вервицю на це, а просто от щирі слова, щиро звернутися до Бога. Це не означає, що не треба молитися вервицю. Це теж певний, ну, такий навик, тому що ми не зможемо. Наше духовне здоров'я, так само, як наше фізичне здоров'я, потребує певних тренажерів, а вервиця є такий відповідний духовний тренажер, і це необхідно це робити. Але варто якби починати шукати свого Бога, свій скарб, найперше в спокої, тому що скільки, якщо я не помиляюсь, 356 раз написано в Біблії мир.
0: Не бійся.
1: Тобто не боятися і шукати цього миру, коли Бог каже «мир вам». Шукати з цього миру, а потім вже виходити на те, що повертатися до Бога обличчям. І саме в цьому є скарб. Саме в цьому є те, що нам необхідно, і те, в чому ми будемо справді в повноті. Бо як теж казав отець Роман Братковський, що ми дуже часто прагнемо чогось матеріального. І отримуючи це матеріальне, ми насолоджуємося ним буквально день. А потім нам хочеться вже щось нове. Але отримуючи благодать Божу, ми ніколи не хочемо чогось нового. Ми просто хочемо цієї Божої благодаті, цього миру і спокою, цієї Божої справжньої любові, справжньої. От мене колись лякали слова, що Бога треба любити більше за всіх. Я думаю, як я буду більше любити Бога, чим тата, чим маму, а вже будучи там дорослим, чим дівчину. І я думаю, як це так можна робити? Ні, треба. А потім я зрозумів, справді, що це не те, що треба Бога більше любити, треба шукати Бога в кожній людині.

0: Бога в кожній людині. Тобто таким чином я і буду всюди, ну, дійсно, Бога любити ставити на перше Бога, місце, так. Любити Бога більше всіх. Гарно. Так, ну, на завершення, та вже бачу, 9:56. Буквально зараз, через 4 хвилинки розпочнемо пряму трансляцію молитви Розарія, та, які також потрібно молитися.
1: Та-та.
0: З Кам'янця-Подільська. А ми послухаємо з вами ще музичну композицію, яка так і називається «Мій скарб». І я думаю, що ми вже прощаємося, вже не встигнемо більше з вами зустрітися. З вами сьогодні були Оксана Карчевська.
1: Я Роман Ясіновський.
0: Залишайтеся з Богом.
1: З Богом. Гарного Божого дня.

навіки Богу. Розарій до Матері Божої відмовляють парафіяни сантуарію Пресвятого Серця Ісуса, місто Кам'янець-Подільський. Наміри молитви. Молимось за мир для України, щоб Господь заспокоїв нашу землю, зупинив жорстокість війни та благовелив усіх, хто працює задля справедливості та добра. А також молимось, беріг їх від небезпек, підтримував їхній дух, дарував силу і відвагу,

0: та щасливе повернення додому. Молимось і за Радіо Марія. Боже, благословіння для всіх працюючих, слухачів та жертводавців, щоб голос нашого радіо наповнював нашу душу кожного, хто слухає, Божою благодаттю. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Частина друга світла. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята.

0: і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця перша – хрещення Ісуса в Йордані. У сцені хрещення в Йордані присутня ціла Трійця – голос Отця, особа Ісуса, знак Святого Духа. І з моменту Святого Хрещення ми стали публічно Божими дітьми. Постійно існує потреба місіонерів. Вони послані в ім'я Трійці для проголошення доброї новини в різних частинах світу. Молімося за місійні покликання.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марію без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи нас від вогню пекельного, запровадь всі душі до неба.
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця друга. Весілля в Кані Галилейській. На весілля в Кані Галилейській Ісус приходить зі своєю матір'ю і учнями радіти коханням молодят. Щоденно багато людей присягаються в коханні. У важких ситуаціях можуть просити допомоги в Марії. Неоцінена є сила щоденної спільної молитви подружжя, а також батьків з дітьми. Постійне запрошення Ісуса і Його матері до свого життя. Молімося за подружжя, що переживають труднощі.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб

0: веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, заховай від вогню пекельного, запровадь на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Таємниця третя. Проголошення Царства Божого і взивання до навернення. Ісус повідомляє добру новину про нове життя, яке Бог хоче нам жертвувати у своєму царстві. Щоб його отримати, потрібно стати іншою людиною і навернутися. Навернення – то одне з найрадісніших релігійних переживань. Свідчило про це багато святих. Молімося за переживаючих особисте навернення.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благослови.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний

0: Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марії без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш милосердний Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо
0: ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця четверта. Переміна Ісуса на горі Тавр. Ісус перемінився перед Петром, Яковом і Іоанном. Але то не Ісус перемінився. Але то не Він. Учні мали надалі і надалі мають потребу в особистих містичних переживаннях, щоб не запанувати у вірі у важкі хвилини. Ці переживання, однак, дані тільки деяким. Молімося за слабнучих у вірі в нелегких ситуаціях щоденного життя.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.

0: Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, заховай нас від вогню пекельного, проведи усі душі на небо.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця п'ята. Встановлення Пресвятої у Христі. Ісус залишається з нами назавжди, хоч ми не можемо Його побачити очима тіла. Потрібен погляд віри. Чи година розмова з приятелем – це довго? Коли останнім часом я провів довше, ніж годину з Ісусом Євхаристичним? Молімося за контемпляційні ордени у всьому світі, особливо в країнах місійних.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.

0: Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігає.
0: О наш милосердний Ісусе, прости нам провини наші, бережи нас від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Літання Лоретанська до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
1: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
1: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
2: Свята Трійця, Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
2: Свята Марія,
1: молись за нас.
2: Свята Богородице Діво,
1: молись за нас.
2: Свята Діво над Дівами, Мати Христова,
1: молись за нас.
2: Мати Церкви,
1: молись за нас.
2: Мати Милосердя,
1: молись за нас.
2: Мати Божої благодаті,
1: молись за нас.
2: Мати Надії,
1: молись за нас.
2: Мати Непорочна,
1: молись за нас.
2: Мати Пречиста,
1: молись за нас.
2: Мати Невинна,
1: молись за нас.
2: Мати Незаймана,
1: молись за нас.
2: Мати Наймиліша,
1: молись за нас.
2: Мати Придивна, Мати доброї поради,
1: молись за нас.
2: Мати Творця,
1: молись за нас.
2: Мати Спасителя,
1: молись за нас.
2: Діво розсудлива,
1: молись за нас.
2: Діво шанована,
1: молись за нас.
2: Діво прославлена,
1: молись за нас.
2: Діво могутня,
1: молись за нас.
2: Діво ласкава,
1: молись за нас.
2: Діво вірна,
1: молись за нас.
2: Дзеркало справедливості,
1: молись за нас.
2: Престоли мудрості,
1: молись за нас.
2: Причина нашої радості,
1: молись за нас.
2: Амфора духовна,
1: молись за нас.
2: Амфора славна,
1: молись за нас.
2: Амфора велична побожності,
1: молись за нас.
2: Троянда духовна,
1: молись за нас.
2: Вежа Давида,
1: молись за нас.
2: Вежа зі слонової кості,
1: молись за нас.
2: Доми золоті,
1: молись за нас.
2: Ковчего завіту,
1: молись за нас.
2: Брама небесна,
1: молись за нас.
2: Зори світанкова,
1: молись за нас.
2: Зцілення хворих, прибіжище грішних,
1: молись за нас.
2: Втіху мігрантів,
1: молись за нас.
2: Розраду скорботних,
1: молись за нас.
2: Допомогу християн,
1: молись за нас.
2: Царице ангелів,
1: молись за нас.
2: Царице патріархів,
1: молись за нас.
2: Царице пророків,
1: молись за нас.
2: Царице апостолів,
1: молись за нас.
2: Царице мучеників,
1: молись за нас.
2: Царице сповідників,
1: молись за нас.
2: Царице Дів,
1: молись за нас.
2: Царице всіх святих,
1: молись за нас.
2: Царице без гріха первородного зачата,
1: молись за нас.
2: Царице на небо взята,
1: молись за нас.
2: Царице святого Розарію,
1: молись за нас.
2: Царице сім'ї,
1: молись за нас.
2: Царице миру,
1: молись за нас.
2: Царице України,
1: молись за нас.
2: Анче Божий, що береш гріхи світу, Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас висвали. Діво прославленая і благословенная, о, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякуємо Богу за відмовлену молитву. Дякуємо всім, хто з нами молився, хто слухав. Будьте всі благословені Богом. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: нема.
4: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
5: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. 25 років тому, 23 червня 2001 року, папа, святий Йоанн Павло ІІ, приїхав в Україну. Понтифік відвідав Київ і Львів. Пастирський візит тривав до 27 червня. Його проповіді, які лунали українською мовою, зачепили серця мільйонів. За оцінками представників церкви, релігієзнавців, істориків, приїзд святого папи Йоанна Павла ІІ в Україну – це було щось дуже-дуже велике. Адже цей приїзд зробив українців більш впевненими в собі, повернув їм гідність і продемонстрував, що наш народ потребує такого справжнього морального авторитета. І, власне, в ці дні Україна відзначатиме цей ювілей – 25-річчя з дня апостольського візиту святого папи до України. І сьогодні маємо прекрасного гостя, керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради, пана Євгена Бойко. Слава Ісусу Христу, пане Євгене!
6: Слава навіки Богові!
5: Я дуже рада вас вітати в ефірі Радіо Марія. Дякую, що ви погодились на цю зустріч. Скажіть, будь ласка, як Львів наразі готується до відзначення цієї події? Які основні заходи заплановані? Ну, які ви особисто рекомендували львів'янам і гостям міста відвідати?
6: Дякую вам за цю розмову. Справді, візит папи вже святого Івана Павла ІІ до Львова має дуже велике значення. І на початок нашої розмови я би хотів всім нам звернути увагу на те, що візит папи Івана Павла ІІ дуже багато змінив для українців. І нещодавно прочитав в інтернеті інтерв'ю колишнього ректора Українського католицького університету отця Богдана Параха, і дуже мені сподобалися його слова, які він сказав про те, що візит папи Івана Павла ІІ в Україну поклав, можна сказати, революційні зміни в свідомості людей. Він говорить про те, що ми не знаємо, чи мали б ми після, якби не було візиту папи, помаранчеву революцію. Він не знає, чи мали б ми Майдан, коли б не ті відважні слова, надії, любові, які впливали на серце кожного українця, які він озвучував тоді на велелюдних зустрічах. І саме, власне, візит папи, на його думку, став таким поштовхом для нашого українського народу, який потім натхненний духом і благословенням Святішого Отця давав сили нам далі йти далі і змінювати не лише наші міста, але нашу державу. І справді сьогодні дуже важливо є пригадати ці події, які ми мали в Україні 25 років тому, тому що дуже багатьох візит папи торкнувся особисто. Мені було тоді 11 років, і я не можу достеменно пригадувати там вплив папи на мою свідомість, але я точно знаю, що відбиток особисто в мене залишився, тому що я пам'ятаю ці приготування, пам'ятаю, як в мене мама з татом готувалася відвідувати богослужіння і на іподромі, і на Сихові. Я особисто не брав участі тоді в богослужіннях, але я був свідком проїзду папи по одній з вулиць нашого міста, тому в якійсь мірі теж доторкнувся до його, можна сказати, благословення, яке він тоді привіз нам в Україну. І, власне, відзначення 25-літнього ювілею має велике значення для нашої громади, і ми у місті склали достатньо таку широку програму, яка поділяється на дві частини. Одна частина – це, власне, духовна складова, де до організації більшою мірою залучені наші церкви, Римсько-католицька церква і Українська греко-католицька церква, і також, можна сказати, культурно-просвітницькі заходи, де ми, як місто, взяли на себе організацію цих подій, і вони будуть відображені в різних там освітніх, культурних заходах, мистецьких і культурних заходах.
5: Угу. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, а чи очікуються гості з інших міст України або з-за кордону, наприклад, з Польщі чи Італії?
6: Якщо говорити вже про конкретно самі події, то міським головою було утворено організаційний комітет, до складу якого увійшли представники церков, які були залучені до організації візиту Святішого Отця в Україну тоді, 23-27 червня 2001 року. 25-27 червня Святіший Отець перебував у Львові. Місця у Львові були визначені наступні. Святіший Отець перебував в соборі Юра, перебував в Латинській катедрі, перебував в храмі Пресвятої Богородиці на Сихові, мав велелюдну зустріч на іподромі. Власне, створенням організаційного комітету, до складу якого війшли, власне, представники всіх церков, то ми мали на меті об'єднати всі наші зусилля і показати папу, святого папу Іоанна Павла ІІ, як об'єднуючу духовну особу. І кожна з церков буде мати ряд своїх заходів. Відповідаючи на ваше питання стосовно людей, делегатів, так, то до Львова запланований візит спеціального представника від Ватикану, кардинала Ренато Боккардо, який на той час, в 2001 році, був високопосадовцем Державного секретаріату Ватикану і займався міжнародними візитами Святішого Отця до своєї пастви. І, власне, він буде також у нас у Львові мати ряд благословенних заходів, буде очолювати в Латинській катедрі божественну літургію, а також за його участі ми будемо висаджувати дерево на площі, нововідремонтованій площі поблизу Латинської дієцезії на вулиці Винниченка. Також за його участі буде велика урочиста академія в оперному театрі, де в мистецькій площині будемо розповідати про святішого отця.
5: Скажіть, будь ласка, я так розумію, ви кажете, що будуть також освітні якісь там заходи. А які саме передбачені події для молоді, яка не застала візиту папи особисто? Так ви говорите, вам було 11 років лише. Я також, якби була ще така не дуже велика, щоб багато речей розуміти. Чи плануються такі інтерактивні заходи, орієнтовані на молоде покоління? Та, щоб якось вони більш свідомі вже були цього?
6: Так, однією з цілей, яку ми ставили перед собою, щоб також звернути увагу молоді на Святішого Отця, адже тоді, в 2001 році, була окремо запланована зустріч Святішого Отця на Сихові біля храму Різдва Пресвятої Богородиці з молоддю. І, як пригадують організатори самої тоді цієї велелюдної молитви, за те, чи хтось прийде. І тоді такі були погодні обставини, що дуже була велика гроса і проливні дощі. І як пригадує отець Богдан Прах цю подію, то вони переживали дуже, чи хтось взагалі прийде. Але коли вони зранку побачили ці сотні тисяч людей, які прийшли на зустріч з папою, і з цього часу в нас, власне, запам'яталася така улюблена для українців фраза, коли він говорив про те, що дощ падає, а діти ростуть. Так. Але якщо говорити окремо про події, які своєю цільовою аудиторією будуть мати, власне, молодь, то я би хотів окремо відзначити велопрощу маршрутом святого Івана Павла ІІ. Власне, це не є спортивний захід, а це саме проща, яка має в своїй основі духовні засади. Вона відбудеться 20 червня і буде проходити місцями, пов'язаними з перебуванням папи у Львові. Старт велопрощі запланований о 12 годині, власне, біля того храму, де й була зустріч з молоддю, власне, біля храму Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. І маршрут пролягатиме від храму вулицею, проспектом Святого Івана Павла ІІ до духовної семінарії. Далі учасники вирушать в напрямку перехрестя Стрийська Наукова. Саме поблизу цього місця на Львівському іподромі Святий Іван Павло ІІ тоді очолив божественну літургію. І наступною локацією буде архікатедральний собор Святого Юрія, де він проживав. Також, власне, буде зустріч з правлячим архієреєм Греко-католицької церкви. Після цього велосипедисти повернуться до храму Різдва Пресвятої Богородиці тим самим маршрутом. Тобто подія є такою, можна сказати, відкритою і загальнодоступною для усіх. Окрім того, будуть заходи заплановані Українським католицьким університетом, який буде мати назву «Забіг УКУ» і лекція «Не бійтеся» від владики Бориса Гудзяка, який на той час був ректором Українського католицького університету. Власне, ця теза «Не бійтеся» – це одна з найвідоміших також фраз Йоанна Павла ІІ, і вона теж звучала тоді в Україні як заклик до молодої незалежної нашої держави. І вона, мені здається, зараз дуже відгукується нам, коли ми протистоїмо північному агресору. Власне, цей забіг також поєднає і фізичну активність, і солідарність, і допомогу ближнім. Крім того, нашим управлінням культури, власне, я говорив про те, що до заходів активно залучена не лише церква, але й наші міські інституції. І впродовж травня місяця дуже було багато освітніх заходів проведено в закладах освіти, де духовенство різних конфесій могло пригадати постать Іоанна Павла ІІ і певні особливості на формування молодих людей, бо ті діти, які є зараз школярами, вони можуть про нього дізнатися лише те, що ми їм зможемо розказати. І в нас фактично у всіх школах відбулися такі освітні заходи, де ми ділилися своїм досвідом про папу. Крім того, різних багато заходів буде відбуватися в наших бібліотеках. В центрі Довженка, наприклад, буде концерт духовної музики, присвячений папі Івану Павлу ІІ. Також відбудеться на площі музейній «Ірмос», так званий музичний проєкт, в якому будуть звучати давні духовні пісні-співи, які будуть створювати простір живого голосу, молитви, традиції через спів і слово. Цільова аудиторія, власне, теж молодь, всі охочі, без вікових обмежень. І я би хотів звернути увагу також на дві події, які мають безпосередній стосунок до Святого Отця. Тобто перед площею, на площі перед оперним театром буде акторами наших театрів виконана вистава «Йов» і також вистава «Дорога до Вифлеєму». Тому ми усіх на ці події радо запрошуємо.
5: Що ж, дуже цікаво, дуже дякуємо вам за такий анонс. Скажіть, будь ласка, а можливо ви знаєте якусь таку, знаєте, маловідому історію або цікавий факт про апостольський візит папи до Львова, який міг би здивувати слухачів? Та от, ну, про люки ми знаємо, що їх всіх позаварювали перед приїздом папи до Львова. Можливо, щось таке є, чого ми ще не чули?
6: Ну, дивіться, я можу лише говорити те, що сам довідався під час планування тих заходів, які були, але я думаю, що це буде з мого боку не зовсім там коректно говорити, бо я безпосередньо торкнувся до візиту Святішого Отця у віці 11 років, тому я не буду якісним фахівцем, щоб перекривати якісь факти, які могли мати місце. Так, ми дуже багато провели спілкування з тими, хто мав безпосередню дотичність до організації візиту. Тобто, власне, я вже згадував оця Богдана Праха, я згадував вже також отців, які мали дотичність там до організації заходів на Сихові, отця Ореста Фредину. Ми знаємо, що в той час наш архієпископ і митрополит Римсько-католицької церкви владика Мечислав Мокшицький був другим особистим секретарем папи Івана Павла ІІ. І часто в приватних розмовах владика Мечислав ділиться якимись спогадами про Святого Отця. І завжди ці спогади, вони наповнені одним дуже простим змістом. Тобто я для себе розумію, що святий папа Іван Павло ІІ був святого способу життя, і що, власне, увінчалося його канонізацією. Тому я би говорив про Святого Отця як про людину, яка була сповідником Ісуса Христа тут на землі і проповідником заповідей Євангелія.
5: Угу. А так, знаєте, повертаючись так до вашого власного досвіду, так як до дитини, чи могли би, можемо вас просити, просто поділитися особистими враженнями такої дитини та від цієї події, від самого папи? Що вам запам'яталось, здивувало або, можливо, надихнуло?
6: Попри те, що мені було тоді 11 років, я дуже добре пам'ятаю цей візит. Чому? Тому що я в той час з братом моїм рідним прислуговували в храмі святих Володимира і Олі на вулиці Симоненка. І я пригадую цей період, коли було оголошено про те, що папа приїде до України, а оголошення було на початку року, фактично, 2001-го, в січні місяці. І в січні місяці почалася підготовка на рівні парафії до прийому Святішого Отця. Я пам'ятаю, як трепетно парафія святих Володимира і Ольги готувалася до цього візиту, так, як проповідувалося людям про ці заходи, як планувалися ці події. Тобто це була перша якась така моя згадка про цей час. А друга, власне, згадка, це вже була пов'язана з моїми батьками. Я пригадую, як вони, тоді були всі вулиці перекриті, транспорт громадський не їздив, і для того, щоб добратися на іподром чи на Сихів, треба було йти пішки. І мене батьки тоді не взяли, тому що в нас з братом ще була молодша сестра, і мене визначили як відповідального вдома за неї, а мама з татом і з старшим братом тоді власне пішли на богослужіння на іподром. А я, будучи вдома, але розуміючи, що це дуже важлива подія для мене також, тоді скористався можливістю, вийшов на вулицю, і так якраз випало, що папа проїжджав по вулиці Володимира Великого, і я мав нагоду в такий спосіб доторкнутися до постаті Святого Отця. Нічого особливого в роді, але для мене це має велике значення. І тепер, аналізуючи і розуміючи його життя, його проповідь, живу як, і як понтифіка, і як духовну особу, і як священника, то я для себе розумію, що він дуже любив людей, і все його життя було наповнене великим, глибоким смиренням і любов'ю до тих, хто був поряд з ним.
5: Чому ви, пане Євген, дякую вам за таке свідчення. Гарне, дякую. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, от через 25 років після візиту святого Івана Павла ІІ важливо повертатися до цієї події?
6: Ну, як мінімум, через те, що через тих людей, які живуть на землі, ми можемо бачити свідчення про Ісуса Христа і можемо бачити про велику його любов до нас, до людей. Життя святого папи Івана Павла ІІ, власне, було наповнене виконанням заповідей, проповіддю Євангелія і великою любов'ю до ближніх. І те, що папа відвідав тоді Україну, і та велика кількість людей, яка долучилася тоді до всіх тих заходів, молитов, є великим свідченням того, що люди йшли послухати проповідь Євангелія. І це була велика ознака того, що шлях до Бога, шлях до Ісуса Христа, він не має перешкод. А тоді було багато перешкод. Ви пам'ятаєте, яка в нас тоді була влада? Ми розуміли, що тоді через позицію державної влади дуже сильні позиції мала Російська Православна Церква. І ми пригадуємо ті спроби провокації, які відбувалися в Києві з боку Російської Православної Церкви. Але це нічого їм не вдалося. І візит папи святого Івана Павла ІІ, з чого я, власне, починав, заклав підвалини українцям, які натхненні духом і, власне, щеплені благословенням Святішого Отця, дали нам можливість йти вперед і боротися.
5: Дякую дуже. Ну і останнє питання. Я знаю, що ви людина дуже зайнята, та вас є дуже багато серйозних обов'язків. Просто скажіть, от ви сказали, що ви зазначили, згадали, що Йоанн Павло ІІ сказав «не бійтесь». І це дуже якби для українців зараз актуально і до сьогодні. А що для вас особисто означає цей вислів папи «не бійтесь»?
6: Слова, які сказав папа «не бійтеся», вони також є дуже тотожними з Святим Письмом. В Святому Письмі також є дуже популярний цей термін «не бійтеся». Це ще раз є свідченням того, що фундаментом щасливого життя є той випадок, коли ми маємо в основі життя по Святому Письму, по Євангелію, по виконанню заповіді Христових. Тому ці слова, які папа озвучував тоді, в 2001 році, я вважаю, зараз є основою і фундаментом для існування нашої держави. Тому маємо не боятися йти вперед, і я думаю, що благословення Боже буде з нами.
5: Амінь. Нехай так і буде. Щиро вам дякую, пане Євгене. Дякую за таке гарне слово теж. А я нагадаю, що сьогодні в нашій програмі був у нас в гостях керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради пан Євген Бойко. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу.
5: З Богом. Так, ну що ж, ми попрощалися з нашим гостем, який має дуже багато справ. На жаль, не міг багато часу виділити. Дуже дякуємо за цей час, за ці слова важливі. Я пропоную нам послухати цю пісню, яку Йоанн Павло ІІ особливо любив, і, власне, ця пісня в його виконанні називається «Барка

0: Muchas gracias. La vocación es una cosa estupenda, maravillosa.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Співаю я, чому люблю тебе, Маріє. Чому ім'я твоє солодке серцю так? Чому твоя безмежна велич не зуміє в моїй душі збудити сором або страх? Якщо торкаюся я твоєї слави шат і бачу у тобі весь блиск благословінь, повірити боюсь, що я твоє дитя, перед лицем твоїм схиляю погляд свій. Щоб як дитя тебе я ніжно полюбила, матусю, що завжди розділить страх і біль. Оскільки сліз гірких, Маріє, ти пролила, взиваючи мене на тихий берег свій. В Євангелії життя твоє я споглядаю, розкрита в ньому теж історія моя, що я твоє дитя тепер чудово знаю, бо бачу, ти жила і страждала так, як я. Як ангел Гавриїл тебе оповістив, що Господа

0: небес носитимеш в собі. Ти серцем прийняла, що розум не вмістив. О, вірна і свята, скарбниця чистоти. Твоя свята душа, о найрідніша мамо, живого Бога дім, святий Господній храм. Твоя свята душа – покірна, ніжна гавань, яку обрав Ісус, любові океан. Я знаю, що слабка, і падаю у гріх, проте в собі також Всевишнього ношу. Я, мамо, не тремчу від слабкостей своїх, бо берегти мій скарб тебе завжди прошу. Ти, матінка моя, мій святості шолом, усі твої дари уділить Бог мені. Якщо моя душа скучає за Христом, Ісус, святий Господь, замешкає в тобі. Свята Тереза від дитятка Ісус.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
2: 19 червня. Сьогодні, 19 червня, Східна Церква згадує святого апостола Юду, брата Господнього по плоті. Святий Юда, якого євангелисти Матей та Марко назвали Тадеєм, що означає «той, який хвалить», був сином Марії Клеопової, родички Пречистої Діви, і тому його, як і рідних його братів Якова, згодом єпископа Єрусалиму, одного з 70 апостолів, та Симона Злота, одного з 12 апостолів, називають, згідно з єврейським звичаєм, братами Господніми. Святий Юда був одним з 12 апостолів. Він усюди ходив з Христом Спасителем. Слухав його науку, був свідком його чуд. Охоплений Христовою любов'ю, він прагнув привести до спасіння весь світ. Коли Спаситель, навчаючи апостолів, сказав: «Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю, і йому об'явлю себе». Тоді ж Юда мовить йому: «Господи, що таке сталося, що не світові, а нам ти себе об'явиш?» Ісус озвався до нього, кажучи: «Коли хтось мене любить, той моє слово берегтиме, і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло». А після Вознесіння Христа Спасителя всі апостоли, а серед них і Юда, пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з його братами. Коли апостоли розійшлися проповідувати Слово Боже, святий Юда пройшов Юдею, Галилею, Самарію, Ідумею, а згодом Аравію, Сирію, Месопотамію та Едесу. Свій апостольський шлях він закінчив у Вірменії, де прийняв мученицьку смерть за Христову віру. У нього, прив'язаного до дерева, стріляли стрілами з луків доти, аж доки святий не віддав Богові свого духа. За іншими джерелами святий Юда навчав також і в Персії, і тут постраждав за віру разом із святим Симоном. А ще інші твердять, що він помер природною смертю в Етесі. Оскільки вже тоді виникали єресі, на прикладі николаїтів, симонітів і гностиків, то святий Юда написав до церков в Азії коротке послання, яке входить до канону Святого Письма. У своєму посланні святий апостол перестерігає вірних перед безбожниками, які благодать Бога нашого обертають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Вони, як колись їх попередники в Содомі і Гоморі, оскверняють свої тіла не визнають Божого верховенства і є богохульниками. Та горе їм, що пішли Каїновою дорогою, бо на них чекає суд за всі їх злочини. Далі впоминає вірних, щоб вони не згіршувались, бо апостоли вже провістили, що прийдуть безбожні хулителі, що ходитимуть у похотях і нечистоті. Вірні нехай скріпляються у Христовій вірі, надіючись на милосердя Господа нашого Ісуса Христа для життя вічного. Заблуканих нехай карають, нехай інших виправляють любов'ю і нехай стережуться гріха. Тому ж, хто може зберегти вас від занепаду і поставити перед славою своєю непорочними в радості, єдиному Богу, Спасу нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині, і по всі віки. Амінь.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Ромуальда, абата. Ромуальд народився в італійській Равенні в 952 році в аристократичній сім'ї Онесті. У молодості він вів розгульний спосіб життя. Глибока внутрішня зміна в ньому відбулася в 20-річному віці, коли Ромуальд став свідком того, як його батько убив на дуелі людину. Ромуальд віддалився в бенедиктинське абатство Санта Аполінари Інкласи. Життя в абатстві розчарувало молодого ченця, бо він хотів вести набагато суворіший і аскетичний спосіб життя, ніж той, яким жили в монастирі. Крім того, заклики молодого ченця до викорінення пристрастей викликали сильне незадоволення братів. За 3 роки він покинув монастир і переселився в околиці Венеції, ставши відлюдником. Компанію йому склав лише немолодий чернець Марін, що став його духовним наставником. Незабаром Ромуальд набув репутації святого. 978 року венеціанський дуж Петро Орсеолу після бесіди з відлюдником прийняв рішення покинути пост і стати ченцем. 1005 року святий Ромуальд переселився в Альдікастро, де провів у відлюдництві близько 2 років, після чого продовжив свої мандрування Італією. Святий Ромуальд прожив близько 5 років в Каталонії в суворій аскезі, після чого повернувся в Італію. Завдяки своїй надзвичайній харизмі Ромуальд мав великий вплив на сучасників, а імператор Отун III навіть пропонував йому престол абата в монастирі, але Ромуальд пропозицію відхилив. 1012 року він оселився в Камальдолі, неподалік від міста Ареццо, де спорудив собі келію. За легендою, дехто Мальдолі мав видіння. Ченці в білому одязі сходили на небо з місця, де був заснований монастир, після чого подарував цю землю святому Ромуальдові. За іншою версією легенди, це видіння явилося святому Ромуальдові. Земля отримала ім'я Кампус Мальдолі або Камальдолі. Разом із заснованим трохи пізніше, Понтебуано Камальдолі став центром нової чернечої конгрегації Камальдолів. Після заснування Ромуальд продовжував мандрувати. Він хотів відправитися з місією в Угорщину, але цей план не вдався через раптову хворобу. Святий Ромуальд уважався святим уже за життя. До нього приєднувалося все більше братів, і він був для них прикладом життя в безмовності. Відчувши наближення смерті, Ромуальд пішов у пустелю у Вальдікастро, де помер 19 червня 1027 року. За 5 років після смерті його проголосили святим. Його реліквії знаходяться у Фабріано, це в Італії. 1466 року його мощі знайшли нетлінними. До наших днів правила, за якими живуть камедули, мабуть, найсуворіші у всьому християнському чернецтві. Харизмою отців камедулів є молитва за тих, хто взагалі не молиться і не думає про Бога. День починається з молитви о 4-й ранку, після чого брати збираються на молитву ще 6 разів протягом дня. У час,
3: Вільний від молитви, камедули працюють переважно фізично. Кожен брат дотримується обітниці мовчання і живе в своїй відлюдницькій келії, покидаючи її тільки для спільної молитви і виконання наказаних і суворо регламентованих обов'язків. Їжу камедули здебільшого приймають у своїх кельях, а розмовляють тільки у разі крайньої необхідності, в стороні від інших людей і впівголосу. У монастирі немає радіо і телебачення. Не практикується вихід за межі території монастиря, не передбачені канікули і відвідування рідних. Про їхнє життя маємо тригодинну кінострічку «Велика тиша». Ось короткий витяг з правил святого Ромуальда. «Перебувай в своїй келії, як в раю. Хай весь світ буде позаду тебе. Забудь його. Спостерігай за своїми думками, як хороший рибалка спостерігає за рибою. Шлях, яким ти повинен прямувати, є в псалмах. Ніколи не залишай його. Якщо тільки-но прийшов у монастир, і, незважаючи на свою добру волю, ти не можеш до кінця зрозуміти, що тобі потрібне, використовуй будь-яку можливість, щоб співати псалми у своєму серці і розуміти їх своїм розумом. І якщо твій розум розсівається, поки ти читаєш, не здавайся, поспішно повернися і знову проникни розумом у слова. Усвідом перед усім, що ти стоїш перед Богом, і поводься так, як поводиться людина, що стоїть перед імператором. Залиши себе повністю і перебувай в очікуванні, задовільняючись Божою милістю, як пташеня, яке нічого не пробує і не їсть, крім того, що йому приносить матір. На загальній аудієнці 9 вересня 2009 року папа Бенедикт XVI, говорячи про святого Петра Даміані, сказав: «Вразливість на красу спонукала П'єра до поетичного споглядання світу та Бога, що привело до того, що у 1034 році він вирішив віддалитись від світу і вступити у монастир Фонте Авелана, який лише кілька десятиліть тому заснував святий Ромуальд, але швидко став дуже відомим через строгість життя, якій піддавались тамтешні монахи». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
1: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це непросто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Катехеза в перекладі з грецької мови на українську означає навчання, і протягом дня, протягом доби на Радіо Марія маємо декілька катехез в прямому ефірі. Сьогоднішню катехезу для вас буду провадити я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, так як завжди, 40 хвилин нашої програми і одразу тема сьогоднішньої нашої катехези. Отже, дорогі друзі, сьогодні поговоримо трішки про римського папу. І, зокрема, поговоримо про папу Йоанна Павла ІІ. Адже 25 років тому, от приблизно в цей час, святіший отець, вже святий папа Йоанн Павло ІІ прибув до України і, ну, неймовірний був цей візит, приїхав до нашої держави, до тоді ще молодої України, приїхав старий, хворий папа, багато хто сприймав от, власне, цей візит лише як черговий візит чергового глави держави. Але сьогодні, після Майдану, війни, після стількох страждань, я так думаю, що ми починаємо розуміти, що врешті папа тоді не просто приїхав, а приїхав, власне, як пророк для нашого народу. Отже, дорогі друзі, ну і це, власне, я так думаю, наші слухачі Радіо Марії так бачать, що цей тиждень, також наступний тиждень, ми багато будемо і вже багато говорили, і багато будемо говорити про цього папу. І теж, от, власне, теж вивчав різні матеріали, читав от спогади про цей візит, слухав наших священників, які тут, в тому числі на Радіо Марії, розповідали про папу, про цей візит 25 років тому. До речі, єдиний, от поки що в історії, візит римського папи до України. Часом мені говорять, що, ну, колись там в перших століттях церкви папа Клімент був в Криму, але це не був тоді такий офіційний візит. Папа Клімент був в Криму на засланні. Отже, ну, римський папа, як голова держави, як глава католицької церкви, офіційно був в Україні поки що лише один раз, 25 років тому. І знаємо, що завжди, коли папа приїжджає до якогось певного народу, це завжди є благословенням. Думаю, що тоді, 25 років тому, теж от ми, можливо, не зрозуміли, можливо, не все зрозуміло, але насправді це було величезне благословіння для нашого народу. Ну і теж, я так думаю, що в цьому контексті маємо молитися, щоб і нинішній папа, от папа Лев, теж приїхав врешті до України, має багато запрошень, теж є багато приводів, щоб приїхати, і думаю, що врешті теж папа приїде до України, не знаю коли, не маю цієї інформації, але маю таку надію. І теж, дорогі друзі, от вивчаючи всі ці події, що відбувалися 25 років тому, ну, все більше і більше приходжу до висновку. От те, що сказав на самому початку, це був такий пророчий візит, і ми тільки зараз, от 25 років минуло, Україна вже зовсім іншою, відрізняється від тієї, яка була 25 років тому. Ми тільки зараз починаємо розуміти от глибину і сенс слів Святішого Отця, які тоді він говорив у нас в Україні. Ну, і, власне, про все це теж хотів би от поговорити сьогодні в нашій катехезі. Що папа сказав в Україні? Чому він є зараз настільки важливий для нас? Чому його візит, ну, от, власне, був пророчим? Ну, і, до речі, от я колись розповідав на Радіо Марії, що я дуже добре пам'ятаю, десь 14-й, можливо, 15-й рік, от тільки починалася війна, Крим, Майдан, Донбас, і теж ми розмовляли з нашими друзями із Литви, із литовським Радіо Марія. І наші колеги з Литви казали, моліться про те, щоб папа приїхав до України. Тоді це був папа Франциск. І вони, ну, це пояснювали в наступний спосіб. От литовці, коли здобули свою незалежність, ще тоді російські військові війська ще залишалися російські мілітарні воєнні бази на території Литви. Литовці, ну, дуже хотіли цього позбутися, щоб російська армія ще вже не була в Литві, і ну ніяк це не виходило у литовців, тому що росіяни знаходили різні причини, чому це важко вивести війська і так далі. І от, власне, в цей момент до Литви приїхав теж папа Йоан Павло ІІ. І, ну, буквально одразу після цього візиту, так як литовці мені розповідали, росіяни от повністю вивели свої бази з території Литви, і литовці, ну, теж говорять про те, що, ну, от, власне, це завдяки тому, що приїхав папа. Це таке благословіння. Отже, дорогі друзі, нам теж треба, щоб росіяни вийшли з України, і тому теж от просимо Святішого Отця, щоб приїхав до України. Ну, і теж, от, власне, подібні історії розповідають поляки. Коли Йоан Павло ІІ от, був обраний папою, один з перших візитів Йоана Павла ІІ був саме до Польщі. Не перший, здається, був до Мексики, але, от, здається, другий був до Польщі, і тоді, ну, Польща після цього візиту Йоана Павла ІІ змінилася. Папа там молився в Варшаві на центральній площі, закликаючи Духа Святого, нехай зійде Дух Святий і відновить обличчя землі. Це є слова одного із біблійних пророків, і папа тоді от перед мільйонами поляків додавав: обличчя цієї землі нехай Дух Святий змінить. І Польща насправді змінилася. Власне, саме відтоді почався такий крах комуністичного режиму. Отже, дорогі друзі, ну, але сьогодні ми будемо говорити про те, що означав візит Йоана Павла ІІ до України. Ну, і, власне, теж спробую, ну, теж відповісти на таке запитання. І чому папа Йоан Павло ІІ любив Україну, і що він так пророче сказав нашому народу, ну, і, власне, також, чому його слова, які тоді були сказані для України, чому вони от сьогодні, в 2026 році, звучать, ну, навіть сильніше, ніж тоді, в 2001 році. Отже, ну, давайте на початку про самого святого Йоана Павла ІІ. Отже, чому він, от, власне, мав право говорити те, що він говорив, і чому, ну, от, власне, варто його слухати? Насправді, ну, по-перше, так, звісно, він є римський папа, і коли говорить римський папа, це, ну, щось особливого, тому що це людина, яка покликана Богом, щоб укріпляти нас в вірі. Власне, перший римський папа – це апостол Петро, і він отримує завдання від Ісуса Христа і бути скелею, і укріплювати своїх братів у вірі, і також пасти от вівці, дбати про всіх тих, які шукають Ісуса Христа. Отже, власне, це є місія, завдання римського папи. Але також Йоан Павло ІІ, він, ну, теж як людина мав величезний досвід, часом дуже такий трагічний. Отже, ким він був? Був людиною, яка пережила нацизм в час Другої світової війни. Польща, його батьківщина була окупована. І Йоан Павло ІІ знав, що означає жити в окупованій країні, знав, що означає жити в країні, також яка програла війну. Польща була окупована і Радянським Союзом, і фашистською Німеччиною, і так далі. Отже, папа знав цей гіркий досвід війни, бачив те, що відбувалося на той час в Польщі. Отже, папа був той, який пережив ці жахіття нацизму. Польща теж під час Другої світової війни дуже постраждала. Дуже багато поляків було вбито, Польща втратила свої території, польська армія була розбита. Ну, для поляків це була, ну, насправді національна трагедія. Але також Йоан Павло ІІ не тільки пережив нацизм, але після того, як фашистська Німеччина програла в війні, прийшов Радянський Союз, і Йоан Павло ІІ, на той час Кароль Войтила, він пережив комунізм, цю атеїстичну систему антилюдську, пережив переслідування церкви, пережив переслідування свободи. І, власне, от в Польщі саме католицька церква, ну, була таким місцем опору, і моральним місцем опору, і власне, і навіть політичним, от місце там, де от можна було бути самим собою, не піддаватися на цей обман комунізму. Отже, папа чудово розумів, що означає комуністичний режим. І от, власне, коли він приїжджав в Україну, 25 років Україна, ну, от буквально 10 років минуло від часу, коли впав Радянський Союз. І, ну, от, власне, весь цей совок, так званий, от, був ще присутній в Україні. І папа чудово розумів всі ці проблеми, всі ці переживання, які переживали тоді українці. І, от, власне, цю спадщину, яку ми отримали від Радянського Союзу, отже, папа знав також, от, що означає жити в комуністичній державі. Папа також переживав і смерть своїх друзів, і багато втрат протягом свого життя. Пережив навіть спробу замаху на нього, адже його намагалися вбити. Ну, думаю, теж сьогодні про це ще поговоримо. І в кінці свого життя, от, власне, він переживав важку хворобу. Думаю, що от ті з наших слухачів, які були присутні під час цього візиту папи до України, або у Києві, або у Львові, теж пам'ятають, ну, наскільки папі було важко говорити, наскільки от його, ну, він ціле життя був, ну, такою міцною людиною, дуже спортивною навіть, ну, відомо, що він теж любив підніматися в гори, ходити в горах, теж, коли був молодим священником, теж багато плавав на байдарках. Отже, ну і в кінці життя, ну, теж мав свої слабкості. Отже, але, власне, от ця хвороба, це не була хвороба, яка зламала його. Папа знав, що таке хрест, що таке хвороба, що таке слабкість, і він от не зламався від цієї хвороби. Теж от я пам'ятаю, декілька разів у житті теж мав можливість зустрітися з Йоанном Павлом ІІ і під час різних аудієнцій, і теж, от, власне, навчався у Римі, був семінарістом, і теж от наших семінарістів, нашу семінарію досить часто так запрошували на папське богослужіння. І ми, як семінарісти, теж от, власне, допомагали, теж підносили келихи, інші речі, які мають робити міністранти. Теж от я пам'ятаю, коли навчався, ну, теж дивився на папу, якому боляче говорити, якому було важко, ну, навіть вимовляти слова, рухатися, але бачив, ну, одночасно, з якою відвагою він це робить, як він, от, власне, намагається свідчити Христа, навіть будучи такою слабкою людиною. Теж я пам'ятаю, для мене це було, ну, одночасно і дуже боляче так дивитися на слабкого папу, але одночасно це, ну, теж допомагало розуміти його. Отже, ну, от, власне, завдяки всьому цьому, насправді, папа мав от моральний авторитет, моральне право говорити і про страждання, і про свободу, і про надію, і, власне, загалом звертатися до народів, не тільки до українців, але також і до інших народів світу. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте так трішки подивимося. Коли готувався до цієї катехези, теж так читав, дивився всі ці промови, які папа робив тут у нас в Україні. Ну, можливо, так досить суб'єктивно, але тим не менше, ну, от, власне, так думав, що треба виокремити якісь найважливіші речі, які папа сказав для України. Отже, навіть, ну, так можу сказати, це можна озаглавити. 5 пророчих послань папи Йоанна Павла ІІ для України. Отже, давайте. І, власне, це для нашого часу. От те, що ще раз хотів би підкреслити, те, що папа казав 25 років тому, ну, можливо, ще сильніше звучить для нас сьогодні, в 2026 році. Отже, перші слова, які хотів би виокремити, як таке послання для нас, для нашого народу, це є послання «Не бійтеся». Навіть коли Йоанна Павла ІІ вибрали папою, коли він вперше з'явився на балконі базіліки Святого Петра у Римі, то перше, що він сказав у цьому натовпу, який вітав його, це були слова «non abbiate paura». От, власне, папа тоді звернувся до римлян італійською мовою, але, власне, в перекладі на українську це означає «не бійтеся». Отже, перші слова папи. Він, власне, говорив про те, що не маємо боятися відкрити двері для Христа. До речі, от тоді, в 2001 році, коли папа приїхав до України, один із гімнів, який постійно супроводжував цей візит, який був спеціально написаний для цього візиту, була пісня, яка, ну, от, власне, мала такі слова: не бійтеся Христу відкрити двері. Отже, і сьогодні ці слова для нас, для України, 2026 рік, війна, ракети, шахеди, втрата територій, втрата рідних, близьких, зруйновані будинки, зруйновані цілі міста. І от ці слова папи для України – не бійтеся. Це те, що говорить папа також для нас, для України. Не бійтеся, тому що Бог є сильніший за смерть. Не бійтеся, навіть коли смерть є близька, коли не маємо впевненості у завтрашньому дню. Чому не боятися? Тому що є Христос, який сильніший за смерть, який переміг цю смерть, який воскрес. Христос, який повен любові для нас. Отже, ну, думаю, що це слово «не бійтеся», це є послання також сьогодні для нас, для України, яка воює. Ми також от останні новини, які отримуємо, Путін знову погрожує черговими ударами, власне, нищенням нашої країни. Що нам робити? Йоанн Павло ІІ, ну, з неба говорить нам «не бійтеся». Не бійтеся, тому що Бог є з вами, тому що Бог є на вашому боці. І дивіться, дорогі друзі, ну от, власне, навіть Святе Писання от нам говорить, ніколи так насправді не підраховував, не перевіряв це, але, ну, від дуже багатьох і священників, і не тільки, можемо почути, що якщо ми візьмемо в цілому Біблію, то там, власне, саме 365 днів, відповідно до кількості днів у році написано «не бійтеся». Отже, дорогі друзі, тому це є перше слово, яке, думаю, також є важливим для України, щоб ми не боялися, не мали страху в цій ситуації. Бог є сильніший від будь-якого зла, від зла, яке прийшло на нашу землю. Друга також річ, яка насправді є такою важливою, що говорив папа під час свого понтифікату. Після того, як комунізм в Радянському Союзі, в країнах Східної Європи впав, то папа застерігав. Він казав так, що свобода, яку ви отримали, свобода без Бога може зруйнувати людину. Він казав так: не змінюйте, не замінюйте одну ідеологію іншою і не будуйте суспільство без Бога. От, власне, дорогі друзі, насправді це є важливо. Папа от своїй пророчій візії, він бачив, що так, комуністичні країни впали, немає більше цього режиму. Але є інша небезпека, що ми почнемо будувати наші країни, наше суспільство без Бога, забуваючи про нього, забуваючи про те, що насправді свободним, насправді вільним, насправді щасливим щасливою людина може стати тільки коли має Бога в серці. А натомість, коли замість однієї ідеології комуністичної ми будемо використовувати іншу ідеологію, ідеологію комфорту, ідеологію вседозволеності, ідеологію, ну, от, власне, власного шлунку, коли тільки все заради грошей, то, власне, це буде, ну, така несвобода. Несвобода вже через нашу прив'язаність до грошей і так далі. Тому папа дуже так міцно промовляв до, в тому числі до наших країн, до України. Не замінюйте одну ідеологію іншою. Не будуйте суспільство без Бога. І далі також наступна річ, яка, ну, теж є дуже важливою, те, що казав папа. для от цілого понтифікату, час, коли він стояв на чолі церкви, для папи було дуже важливо підкреслити значення людини. Отже, він казав, що саме людина є такою дорогою церкви, от коли він говорив про антропологію. І, власне, що це означало? Для Йоанна Павла ІІ кожна людина має нескінченну гідність. Чому? Тому що кожен з нас є створений за образом Божим і за Божою подобою. І уявіть собі, дорогі друзі, от, власне, навіть коли папа тут приїжджав до України, він знову повторював ці слова про гідність людини. І чим була Україна? От 10 років після Радянського Союзу, 70 років комунізму. Чим був комунізм? Комунізм був ідеологією, яка, власне, нищила людину заради світлого майбутнього, заради побудови, власне, цього ідеального суспільства, яке комуністи, особливо, можливо, на початку намагалися побудувати, нищилися мільйони людей. Ми в Україні, теж пам'ятаємо, ГУЛАГ, Голодомор, терор, війни, Друга світова війна, переслідування дисидентів і так далі, і так далі. Власне, це було нищення гідності людини. Я пам'ятаю, ще, здається, 2011 або 2012 рік я розмовляв з одним священником, який приїхав тут із Польщі. Дуже добрий цей священник знав Україну, багато тут подорожував, багато працював в Україні, автор багатьох книжок богословських. І я пам'ятаю його, зустрівся з ним і запитав його: отець, ви дуже добре знаєте Україну. Яка зараз для нас, для українців, найбільша проблема? І ви знаєте, так очікував, що він буде говорити там про корупцію, про поділ, який є в Україні, про якісь економічні проблеми. Цей священник мені сказав інше. Найбільша проблема України тоді, 2011-2012, десь так це було, не пам'ятаю точно, він казав, що після Радянського Союзу, після цієї ідеології, яка нищила людину, ваша проблема є, що дуже багато людей втратили свою гідність, гідність Божих дітей. І власне, дорогі друзі, недаремно після цього Майдан, який у нас був в Україні, отримав назву «Революція гідності». Ми мали, як українці, повернути собі гідність. І, власне, папа, коли звертався і до світу, і до України, власне, він про це говорив, що кожна людина має нескінченну гідність, в незалежності, хто він – багатий, бідний, освічений, неосвічений, молодий або старшого віку, кожна людина має нескінченну гідність. І, власне, думаю, що от сьогодні ці слова Йоанна Павла ІІ теж є надзвичайно важливими для України. Це таке дуже сильне послання для нашого суспільства, яке переживає смерть, переживає травми, переживає втрати. Навіть так, як наші полонені, які повертаються з полону, вони теж свідчать, розповідають про те, що крім того, що є фізичні тортури, але теж є моральне, психічне насильство. Росіяни намагаються знищити гідність кожної людини, яка потрапляє в полон. Далі, наступне таке слово папи, наступне пророче послання папи Йоанна Павла ІІ для України – це те, що прощення є сильніше за ненависть. І Йоанн Павло ІІ дуже добре знав, про що він говорив. Власне, дивіться, ми знаємо, що через декілька років після того, як папа вже був обраний папою, 13 травня 1981 року під час загальної аудієнції на площі Святого Петра у Римі, коли папа об'їжджав тих людей, які прийшли його привітати, один із терористів на ім'я Алі Акджа зробив декілька пострілів. І одна із куль, потрапила, буквально там півміліметра біля серця Святішого Отця. Папа впав поранений, потім потрапив до лікарні. дуже важко одужував після цього. Ну і, до речі, це трапилося 13 травня, день, коли католицька церква згадує Мати Божу Фатимську. Власне, ту саму, те саме об'явлення, коли Марія, Богородиця, просила про те, щоб Росія була посвячена її непорочному серцю. Якщо ні, то з Росії вийде дуже і дуже багато зла. І от, власне, папа пережив цей замах, був поранений. Навіть колись мав можливість, здається, це в Кракові, от там, де зараз побудована базіліка на честь Йоанна Павла ІІ, теж от можна побачити сутану, от білу сутану папи, в якій він був в той момент, коли в нього стріляли. І ціла ця сутана, от, власне, є в крові, яка витекла в той момент від цієї пулі. І що відбулося потім? А, власне, потім, коли папа вже одужав, він поїхав до в'язниці, там, де знаходився цей Алі Акджа. Є ці фотографії, ці зустрічі, коли от в цій камері сидить папа, напроти нього цей турецький терорист, і вони розмовляють. І папа йому пробачив. Отже, от про що папа тут говорив? Яке це послання Святішого Отця? Прощення завжди є важливіше за ненависть. Ми в Україні теж от переживаємо, теж у нас є багато ненависті, коли ми бачимо те, що наші вороги роблять з нашим народом, з нашими містами, теж можемо мати цю ненависть, і вона є зрозумілою. Але теж от такий урок папи, да, що прощення завжди має приходити. Власне, тут немає такої простої відповіді, але папа, от, власне, так як Христос навчає нас, моліться і прощайте ваших ворогів. От папа показав приклад. Далі, також от папа, коли прибув в Україну в 2021 році, він казав про те, що Україна має особливе покликання. Адже він, от, власне, тут, на наших теренах, він казав, що Україна – це є земля, яка на якій схід зустрічається із Заходом. Ми є Європа, але теж тут, от, власне, поруч є східні країни і так далі. І, власне, папа казав, що Україна – це, ну, певна така навіть лабораторія екумінізму, там, де ми, от, як українці, що ж, у нас, на відміну від Європи, на відміну від багатьох інших країн світу, врешті у нас в Україні, ну, насправді, релігійних війн ніколи не було. Так, було багато непорозуміння, багато конфліктів, але, ну, наприклад, таких війн, які були в Європі, у нас не було. Тому що, ну, теж ми, як українці, теж ми звикли жити. Тут є католицька церква, тут є православна, тут протестантська спільнота, і якось ми завжди домовлялися. Отже, дорогі друзі, і, власне, папа казав про таке покликання України. Отже, дорогі друзі, ну і от, власне, що би, от так собі думав, якщо би папа Іван Павло ІІ, я, до речі, ну, теж переконаний, що Україна має в небі своїх заступників. І хто є наші заступники? В тому числі один із наших заступників, ну, напевно, це є папа Іван Павло ІІ. І от так думав, що би, якщо би папа, ну, хотів би сказати нам щось із неба, то що би він сказав? Отже, не бійтеся. Не втрачайте гідності, не дайте злу перемогти ваше серце. Власне, це є про ненависть і про прощення. Не втрачайте віри. І також, ну, знаємо, що папа, ну, був закоханий в Богородицю. Навіть на його от гербі була літера М, яка означає Марію, і слоган його понтифікату були слова «Totus tuus», що означає повністю твій, Марія. Отже, і також давайте ще деякі такі важливі речі, які папа говорив тут для нас, для українців, 25 років, і які сьогодні теж, ну, можливо, ми трішки по-іншому можемо розуміти, переосмислювати. Отже, давайте, от така цитата папи, те, що він казав 25 років тому. «Україно, не втрачай пам'яті про своє християнське коріння». Це, до речі, була одна із таких центральних думок його візиту 2021 року. папа постійно наголошував тут, на нашій землі, у Києві, у Львові, що майбутнє народу будується на пам'яті про його духовне коріння. Отже, ну і через ці 25 років можемо поставити собі запитання, коли ми боремося, захищаємо, воюємо за нашу Україну. Чи можливо захистити країну, якщо вона сама забуде, ким вона є? Отже, папа нас просив, щоб ми не забували, хто ми є. Не забували про це Володимирове хрещення 988 року, про наших святих, про наших праведників і також про наших мучеників. От, до речі, коли папа був у нас в Україні, він також біатифікував, тобто оголосив блаженними наших українських мучеників, тих, які віддали своє життя за віру, за Христа, за свій народ. І насправді це є важливо. І зможемо насправді перемогти у цій війні, побудувати насправді процвітаючу, красиву країну, тільки якщо от насправді будемо прислухатися до слів Йоанна Павла ІІ: «Україно, пам'ятай про своє християнське коріння». Далі також наступна от думка папи, коли він був в Україні. Він казав так: «Україно, іди з надією». Думаю, коротка фраза, але надзвичайно сильна. Саме надію папа вважав головною чеснотою для народу, який пройшов через страждання. І зараз також от маємо нашу хресну дорогу України, хресну дорогу війни, втрат, смертей, болю, поранень. І папа нам говорить: іди з надією. Без надії, ну, неможливо, без надії загинемо. Якщо не будемо надіятися, якщо не будемо мати сподівання, що теж ця війна закінчиться, що ми зможемо відстояти нашу землю, ну, тоді, якщо не буде надії, то, власне, не зможемо залишитися собою, не зможемо залишитися народом. Знову тут прийде Росія, всіх поневолить, будемо всі вже тут рускими. Отже, далі, дорогі друзі, і теж думаю, що багато із наших слухачів пам'ятають, що один з таких найяскравіших моментів візиту папи до України – це була зустріч із молоддю у Львові. От в Києві, ну так, коли була ця служба з папою, так, різні цифри називають, скільки людей прийшло, десь 200 тисяч плюс-мінус так. У Львові набагато більше, десь понад мільйон було на цій зустрічі, і теж була окрема зустріч з молоддю. І, власне, папа до тієї молоді, яка тоді, в 2021 році, прийшла його зустріти, він сказав так: «Майбутнє України великою мірою залежить від вас і від тієї відповідальності, яку ви зумієте взяти на себе». Дорогі друзі, і, власне, так думав, що от та молодь, яка тоді була на зустрічі з папою у 2021 році, саме ця молодь потім через 25 років, навіть через 20 років, взяла на себе відповідальність за Україну. Коли розпочалася ця велика війна, широкомасштабна, власне, ця молодь, яка вже виросла, взяла відповідальність за свою країну, коли взяла в руки не тільки розарії, а взяла в руки зброю, щоб захищати цю країну. Взяла відповідальність на себе. Отже, і тоді папа саме з такими словами звертався до цієї молоді. Але також, можливо, це є слова і до нинішньої молоді України, що майбутнє нашої держави залежить саме від цієї молоді. Наскільки вона буде відповідальною, наскільки вона насправді може взяти на себе, ну, цей тягар майбутнього нашого народу. І далі, дорогі друзі, папа тоді, будучи в Україні, теж дуже чітко говорив, що Україна має глибоке європейське покликання. Україна не є частиною Азії, Африки або Америки. Україна – це європейська країна. Навіть тоді, коли в 2021 році ще навіть і мови не було, щоб ми десь там були в Європейському Союзі і так далі, але вже папа тоді казав про європейське майбутнє України. України. Отже, це те, що зараз поступово бачимо, що воно теж поступово приходить до нас. З усім тим, що є в Європі, і позитивне, і негативне. І далі також папа теж зробив такі пророчі слова про Україну. Він казав так, навіть молився і бажав для України, для нас з вами, нехай з України підніметься нова весна християнського життя. Дивіться, дорогі друзі, от я пам'ятаю, десь, здається, це був 14-й або 15-й рік. Ми мали таке велике інтерв'ю з єпископом Яном Собіло, єпископом із Запоріжжя. І, власне, тоді ми єпископа Яна запитували про Україну. Чому ця війна, чому окупація Криму, Донбасу. Єпископ Ян, от я тоді пам'ятаю, дуже чітко запам'ятав його слова. Він казав, що Україна зараз, от через Майдан, через свою гідність також, через те, що захищає себе, показує цілому світу цінності, заради котрих можна жити. І єпископ Ян також от передбачав, що власне в Україні, саме з України для Європи, для світу, от має прийти щось нове. От те, що казав папа, весна народів. Ми не знаємо, можливо, зараз не дуже відчуваємо цю весну через біль, страждання. Але для народів світу, те, що зараз от Україна бореться проти такого великого ворога, якого всі інші бояться, що Україна не здається, чинить спротив, попри страждання і біль, насправді це є величезний знак, що є цінності, заради котрих варто боротися. І це є і свобода, і віра, і життя, і гідність, і так далі, і так далі. І далі також папа, який був в Україні, він також дякував Україні. Він дякував Україні такими словами. «Дякую тобі, Україно, за твою вірність Христові». Дорогі друзі, ці слова, це подяка папи, багато чого варте. Насправді це є щось, що дуже важливого зробив наш народ, наші діди, наші прадіди. Після переслідування,

декілька хвилин залишилося. Давай, от, давайте ось, ну. Насправді, так думаю, чим завершити. Дивіться, от, ну, багато сьогодні розповідав, але насправді мене так дуже доторкає те, що папа говорив для України. От його пророча візія, пророчі слова, які, можливо, 25 років, ну, зовсім по-іншому звучали. Зараз, от після того, що ми пережили, ми подорослішали, країна вже зовсім інша, народ є ніби той самий, але вже інший. По-іншому розуміємо це слово. Отже, що би папа сьогодні сказав для України? Україна, не бійся, залишайся вірною Ісусу Христу. Будь відважною. Власне, думаю, що от, власне, це є найголовніші слова, які папа міг би сказати сьогодні. Але також, ну, напевно, що папа сказав би, що пам'ятайте, що свобода, за яку ви зараз боретеся, свобода, якщо вона є без Бога, то вона може зруйнувати людину. Тому залишайтеся вірними Ісусу Христу. Тому що без Нього, от, насправді, правдиву Україну ви не зможете збудувати. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, і молимося, просимо, щоб папа Йоанн Павло ІІ, він теж от сьогодні, який є святий, який є біля Бога, щоб він молився за нашу Україну. Дякую всім вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас.

Слава Ісусу Христу! 12 година в Києві, 12:01. А отже, будемо мати цю невеличку паузу, молитву. Святий Франциск Сальський колись сказав: півгодини молитви щодня є необхідними, хіба що ти дуже зайнятий. Тоді потрібна ціла година. Ну, на перший погляд це виглядає так трошки кумедно, як жарт, адже коли справ так багато, то здається, що молитву взагалі можна скоротити або взагалі можна і не молитися. Але святий сказав зовсім інше. Найбільше ми потребуємо Бога саме тоді, коли наше життя таке наповнене поспіхом, турботами, якимись стресами та великою відповідальністю, щоб ми у цьому хаосі не заблукали. Бо дуже легко повернути не в той бік, коли їдеш на авто з максимальною швидкістю, без зупинок. І навпаки, коли їдеш повільно, зупиняючись на кожному світлофорі, пішохідному переході, звіряючись з навігатором, тоді шанс заблукати або звернути не туди знижується до нуля. Тому замість «у мене немає часу помолитися», треба говорити «у мене так багато справ, що без Бога я з ними не впораюся». Саме в цьому і полягає мудрість святого Франциска Сальського. Отож, будемо зараз молитися «Ангел Господній», потім «Бревіарій». Молимося всі.

ваших намірах, дорогі радіослухачі, а також у намірах всіх наших військових, за звільнення полонених, за всіх поранених, за всіх осіб похилого віку, які є самотніми особливо, за всіх хворих, помираючих, за всіх узалежнених, а також у намірах всіх тих, кому ми обіцяли молитву. Ангел Господній благовістив пречистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Ми бачили його зневаженого, чоловіка болів, знавця кожного лиха. Боже мій, чому ти мене покинув? Чому ти далекий від мого спасіння, від слів мого голосіння? Боже мій, я волаю вдень, ти не чуєш. Вночі, і я не знаходжу спокою. Ти ж святий, ти живий, хвало Ізраїля. На тебе надіялися наші батьки. Вони покладали надію, і ти їх спасав. До тебе кликали і врятувалися. На тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж не людина, а черв'як. Посміховисько в людей і погорда для народу. Усі ті, які мене бачать, насміхаються з мене, шепочуть губами і похитують головами. Він покладав надію на Господа, нехай він його спасе. Нехай його визволить, бо він йому любий. Але ж ти той, хто вивів мене з лона. Ти надія моя від грудей моєї матері. Тобі я був відданий від лона. Від лона моєї матері ти мій Бог. Не відходь від мене, бо скорбота близько, а помічника немає. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ми бачили його зневаженого, чоловіка болів, знавця кожного лиха. Поділили шати Ісуса і кинули жереб на його хітон. Багато бичків обступили мене, сильні Башану оточили мене. Вони розкрили на мене свою пащу, наче лев, що шматує і речить. Я розлився, як вода, і всі мої кості розсипалися. Наче віск зробилося моє серце, що тане в моєму нутрі. Моя сила висохла, як глиняний черепок, а мій язик прилип до мого піднебіння. І в порох смертний ти звів мене. Мене обступили пси, зборище злочинців оточило мене. Вони пробили мої руки й ноги. Я можу перерахувати всі мої кості, а вони придивляються й спостерігають за мною. Ділять вони мій одяг між собою і за мій плащ кидають жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся. Сила моя, поспіши мені на допомогу. Спаси мою душу від меча і мою єдину від собачої лапи. Спаси мене з пащі лева, від рогів диких биків ти захисти мене. Сповіщу твоє ім'я моїм братам. Серед зібрання величатиму тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Поділили шати Ісуса і кинули жереб на його хітон.
поклоняться Господу всі земні народи. Ви, що боїтеся Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, славте Його. Нехай бояться Його всі нащадки Ізраїля. Адже Він не погордував і не знехтував горем бідного, і не відвернув свого обличчя від нього, а вислухав, коли той закликав до нього. Тобі моя хвала на великому зібранні. Обіцяне мною в молитві я виконую перед тими, хто його боїться. Будуть їсти убогі й наситяться, будуть хвалити Господа ті, хто його шукає. Ваші серця житимуть навіки. Усі кінці землі згадають і повернуться до Господа. Всі сімейства народів поклоняться перед тобою. Адже царство, воно Господнє, і Він панує над народами. Наситяться і поклоняться всі багачі землі. Перед Ним припадуть усі, які сходять у землю. А моя душа живе для Нього. І мої нащадки будуть служити Йому і розповідатимуть про Господа майбутньому поколінню. Вони прийдуть і звіщатимуть про Його праведність народові, що має народитися. Це вчинив Господь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Поклоняться Господу всі земні народи.

читання послання апостола Павла до римлян. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить в Нього –

Справедливі присуди Господні веселять серця. Заповідь Господня сяє й просвітлює очі. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула весь світ опівдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до Христа за наші гріхи. Завжди уділяй нам те світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.

Освячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала з кожного племені та народу, присвячується тобі і проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті, підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

Хресна дорога Спасителя, упорядкована Отцем Ігорем Царем. Світ думає, що відкуплення довершилося з моїм останнім подихом. Ні, мати довершила його. 3 дні вона поборювала сатану, який хотів довести її до того, щоб вона відкинула моє слово і не повірила в моє воскресіння. Марія була єдиною, хто вірив до кінця. Вона є великою святою, також і через цю віру. Її мука подібна до моєї муки в Гетсиманії. Світ не розуміє цього. Та ті, хто є в світі, але не від світу цього, зрозуміють цю жертву. І їхня любов до матері болю зростатиме через це. Стояння перше. Ісуса засуджують на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. В Ісусі був Бог, і єдиний та триєдиний Бог мав розраду в тому, щоб любити Марію, ту, яка відшкодувала йому біль, якого йому завдало все людство. Господи Царю Слави, ти зневажений тяжкими очорненнями та фальшивими скаргами. Твій народ відкинув тебе як найтяжчого ворога і засудив на страшну смерть. А ти ж йому стільки добра зробив. Всі муки ти міг легко від себе відкинути, однак терпиш і не нарікаєш. Не борониш себе, добровільно йдеш на такі страждання. Ти бачив, що мої гріхи заведуть мене до пекла на вічні муки, а тому змилосердився наді мною і хотів усе перетерпіти, щоб надолужити за мої гріхи. Твоє добре серце, твоя любов до мене веде тебе хресною дорогою на смерть. О, мій Спасителю, коли моє серце з надміру любові розірвалося, то ще було б далеким від достойної подяки за твоє милосердя. Знаю, що наймилішою подякою для тебе буде побачити, що твої муки звільняють мене від гріха. Подай мені силу ніколи більше тебе не ображати. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої плечі. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Споглядайте життя нашої матері, її радості і мої болі, бо відтоді, як я став Словом Ісусом, я разом з нею і радів, і плакав. Господи, ти наперед знав, що тебе чекає хрест, і казав, що дуже прагнеш його. Перед твоїми очима видніє слава, до якої увійдеш через страждання. Ти бачиш мільйони людей, що через твою смерть на хресті врятуються від вічної погибелі, освятяться і навіки стануть щасливими. Хрест став тобі таким любим та дорогим, що радо береш його на себе і двигаєш на Голготу. Мені теж не бракує хрестів і страждань. Ти бажаєш, щоб я тих хрестів не відкидав, але брав на себе і ніс за тобою. Я вірю непохитно твоєму слову, коли терпеливо знесу всі хрести мого життя з любові до тебе, то здобуду прощення гріхів, твою ласку і зберу великі заслуги для неба, а у вічності осягну невимовну славу. Дай мені силу і мужність по-християнськи знести всі терпіння сьогоднішнього дня. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Ісус спадає перший раз під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Чого Христос не досягає своїм словом, це Марії вдається своїм мовчанням. Що не вдається моїй силі, може її чистота. Вірю, Господи, що ти правдивий Син Божий, вищий понад ангелів і на небі та всі сотворіння на землі. Тягар Христа придавив тебе до землі,
Люди тебе поштуркують, б'ють, а кати зневажають. Клякаю перед тобою, віддаю тобі честь і славу, та кличу, як колись апостол, Господь мій і Бог мій. Ісусе, ти добровільно дав себе так упокорити, щоб надолужити Отцю Небесному за зневагу, яку ми йому завдаємо своїми гріхами. Твоє синівське серце дуже тебе боліло через гордість людей, які зневажають твого Отця. Цей біль завдали тобі і мої гріхи. І ти покутуєш за них, щоб відвернути від мене заслужену кару. Господи і Спасителю мій, дай моєму серці твого духа глибокої пошани до маєстату Небесного Отця, щоб я зненавидів свої гріхи і ніколи більше їх не повторював. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Я страждав від того, що бачив, як страждає моя мати, що був змушений вести її до жертви, наче терпляче ягня. Нечуваних страждань зазнав ти, Ісусе, ідучи на хресну смерть. Ти побачив свою засмучену матір. Хоч як тебе боліло синівське серце, однак ти зазнав і солодкої втіхи, бо твоя мати залишилась вірною тобі. Незважаючи на людей, вона засвідчує твою невинність, віддає поклін твоєму божеству саме тоді, коли зневірені і перестрашені апостоли покинули тебе. На жаль, мушу признати, що і я в моєму житті чинив незгідно з твоєю волею, начеб ти ніколи не був моїм Богом. Такими негідними ділами я завдав твоєму серцю великого болю. Щиро перепрошую тебе за таку зневагу. Дай мені мужнє серце, щоб я визнав тебе словом і ділом серед різних обставин життя і не відступав від тебе, хоч би мав наразитися на погорду і переслідування. Знаю, що я немічний, але надіюся на твою ласку і з її допомогою сповню цей обов'язок вірності. В тій надії рішуче постановляю не робити нічого противного твоїй волі. Тільки тобі одному хочу подобатися і тобі служити. Дай мені до цього силу і рішучість. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон помагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Любити Марію означає любити Ісуса. Я даю вам нести хрест, тим часом як мати вас підтримує або стоїть біля підніжжя хреста, щоб пригорнути вас до свого серця, яке не знає нічого, крім любові. Також і в годину смерті лоно Марії солодше за колиску. Спасителю мій, ти двигав тяжкий хрест серед невимовних мук, щоб звільнити мене від гріха і зробити щасливим. Було б справедливо, щоб і я помагав тобі нести хрест. Знаю, що це роблю, коли стараюся облегшити страждання моїх ближніх. Ти навіть зобов'язав мене любити ближнього так, як ти полюбив мене. І з любові до мене двигав тяжкий хрест. Щодня маю нагоду це робити, однак часто уникаю, бо мені невигідно. Боюся, щоб моя байдужість не відвернула твого милосердного серця від мене. Благаю тебе, Спасителю, дай мені ласку правдивої, щирої і готової на жертву любові заради ближніх. Ісусе, скріпи мою волю і постанову, щоби з любові до тебе за них молитися, потішати в смутку, допомагати і обороняти їх. Буду старатися моє серце уподібнювати до твого пресвятого серця. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.
Стояння шосте. Вероніка витирає Ісусове обличчя. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. До чого я можу привести вас своїм авторитетом? До того Марія приводить вас ласкою своєї любові. І вона може це ще краще від мене. Її дотик як печать, від якого тікає сатана. Спасителю, ти явним чудом залишив відбиток твоєї терня вінченої голови Вероніці, а через неї Святій Церкві. Ще більше чудо ти зробив, коли встановив безкровну жертву служби Божої на пам'ять твоєї кривавої жертви на хресті. Вселенська Церква вчить, щоб її діти робили часто знак Святого Христа на згадку твоїх страждань і смерти, щоб ми ніколи про них не забували. У твоїх стражданнях бачу дві речі – велич твоєї любові і безодню наших гріхів. Щоб їх спокутувати, ти віддав себе на страшні муки. Господи, дай мені в твоїх ранах і муках пізнати, яка страшна злоба криється в однім тяжким гріху, щоб я ніколи не відважився його сповнити. Якщо забуду про це під час спокуси, тоді стань перед очима моєї душі в кривавому вигляді, щоб я відігнав від себе зло. Ісусе, я хочу далі йти з тобою по хресній дорозі, щоб твоє гірке терпіння прийняти до свого серця заради спасіння моєї душі. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Ісус падає в другий раз під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Сатана не зносить дівственного світла Марії, троянди Божої. Мій Спасителю, з великим подивом дивлюся на твою рішучість. Хочеш відбути хресну дорогу аж до кінця, знаючи, яке страждання тебе чекає на кожнім кроці. Ти був готовий сповнити все, чого домагався від тебе Небесний Отець, задля спасіння світу. Найтяжчі муки не могли спинити тебе виконати цей обов'язок. Яке сильне і непохитне твоє серце! Я часто відступав з дороги заповідей, боячись страждань і неприємностей. Моя неміч постійно підштовхує мене переступити твою волю і образити тебе, а мою душу кинути на вічні муки. Тому мені треба мати сильне і вірне своїм обов'язкам серце. Тільки ти, Господи, можеш уділити мені цю ласку мужності. Ти сам сказав, Царство Небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Ісусе, дай мені силу і відвагу перебороти всі труднощі життя і сповнити твою святу волю. Тоді скажу разом з апостолом, котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння восьме. Ісус зустрічає єрусалимських жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Марія – нова Єва. Вона вчить вас нової релігії, в якій любов спонукає простити навіть того, хто вбиває її сина. Вона була співвідкупителькою, а тому і жертвою. Невдячне місто відкинуло тебе, Господи, і веде на страшну смерть. А ти серцем болієш над Єрусалимом, якому загрожує велика небезпека. Любов спокушує тебе остерегти народ перед карою, яка чекає на нього, якщо не виправитися. Ці слова стосуються і мене. Твоїми страшними муками показуєш, що мене чекає, коли я рішуче не покину своїх гріхів. Ти хочеш вирвати мене з пекельних мук і заохочуєш.
щоб сльозами щирого жалю і покути загасити вогонь вічний. Знаю, що невловимий суд відбудеться над кожним моїм гріхом. Ісусе, дай мені справжнього духа покути, щоб цілим серцем я зненавидів гріх і через надолуження перепросив Твою справедливість. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 9. Ісус третє падає під тягарем Христа. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Бог хоче її на моїй Голготі, щоб змішати воду дійственних сліз Марії з вином божественної крови і відслужити першу літургію жертви. Це буде моя вічно поновлювана смерть за людський рід. Мій Господи, вже третій раз бачу Тебе, що лежиш на землі серед терпінь, зневаг і смутку. Ти понизив себе, щоб мене вивищити. З болота гріха хочеш піднести мене до висоти невинності і святості, з невільника сатани і смерти до свободи дитини Божої, з долини сліз і кари пекла до царства вічного щастя. Я віддаю Тобі всю любов мого серця, щоб взяти на себе ярмо послуху Твоїм святим заповідям. Хочу покірно зносити всі страждання і служити Тобі вірно, незважаючи на погорду людей. Дорогий Спасителю, дай мені ласку, щоб я на цій події хресної дороги скріпився гарячою любов'ю до Тебе. Гідна найвищої любові серце Ісуса зроби, щоб я любив Тебе все більше і більше. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 10. З Ісуса здирають одяг. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Марія також скуштувала гіркоти бути покинутою Отцем. Та цей пожертвуваний для відкуплення біль дав мені силу подолати смертельний страх в Оливному саду і витримати всі страждання. Сину Божий, гірке страждання завдало невимовного болю Твоєму найневиннішому серцю, бо з Тебе здерли одіж, і Ти мусів нагім стояти перед людьми серед білого дня. Ти це терпів, щоб спокутувати за наші гріхи і показати, що страшна кара і ганьба чекає всіх, хто не буде бридитися гріха нечистоти. О мій Боже, благаю Тебе з глибини свого серця, наповни мене відразу і до гріха нечистоти, і Твоєю ласкою згаси цей вогонь. У часі спокус пригадай мені Твоє безмежне терпіння, якого Ти зазнав, стоячи нагим на Голготі. Ісусе, скріпи мою волю, щоб з любові до Тебе я негайно відкидав кожну нечисту думку. Новим життям у чистоті я хочу принести Твоєму серцю утіху і надолужити за свої безсоромні гріхи. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 11. Кати розпинають Спасителя. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Я хотів би, щоб ви думали про Марію, мали перед очима її 30-річний смертельний страх. Вона витерпіла його заради вас. Хто більше чинив волю Божу, яка поклала на неї муку бачити катування її сина? Мій Боже, Ти даєш себе прибити до Христа і вмираєш. Добровільно терпиш страшну муку задля мого спасіння. Я мушу себе розіп'яти для світу. Хрест, на якому маю висіти усе своє життя, це Твоя наука.
Цвяхи, які мають мене тримати на хресті, це моя сильна і незламна воля вірно сповняти Твої заповіді. Коли розіпну на хресті моє тіло з його пристрастями, тоді уникну пекельних мук і стану учасником вічного життя та радості блаженних. Християнське життя для моєї зіпсутої природи є важке, але знаю, що з Твоєю допомогою моє ярмо буде любе, а тягар мій легкий. Розіп'ятий Ісусе, приходжу до Тебе і прошу Твоєї допомоги. Оживи моє серце радістю Твоїх святих законів, щоб я постійно їх дотримувався. Для Тебе жив і задля Тебе умер. Хочу бути Твоїм у житті і смерті. А Ти, Ісусе, стань моїм на цілу вічність. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 12. Ісус помирає на хресті. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Не було такої агонії, яка би тривала довше і завершилася б більшим болем, аніж у моєї мами. Мій Боже, після Твоєї смерти багато людей наверталося, б'ючи себе в груди. Ти віддав своє життя, щоб рятувати мене від погибелі. Тебе били за мої гріхи і ранили за мої проступки. Задля мене Ти став цілопальною жертвою в очах Твого Отця, щоб відвернути Його гнів від мене. Ось чому я став Твоїм довжником на все життя і маю пам'ятати про страшні бичі, котрі рвали Твоє тіло і терновий вінець, що зранив Твою голову. Цвяхи, що пробили Твої кості і жовч, якою Тебе напоїли. Хрест, на котрім Ти пролив свою святу кров аж до останньої, і спис, яким пробили Твоє божественне серце. Твої рани, Твоя смерть і всі сліди Твоїх страждань є моєю надією, потіхою і силою. Прийми, найдорожчий Спасителю, мою подяку, яку Тобі складаю з глибини мого серця. За Твою безмежну любов Тебе славлю, Тобі приношу хвалу і величаю Твоє ім'я навіки вічні. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 13. Тіло Ісуса знімає з хреста. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Я не забував болі моєї матері і змушений був принести їй такі великі муки, що бачив її плач. І тому я їй ні в чому не відмовляю. Вона дала мені все, і я їй даю все. Вона вистраждала всі болі, і я даю їй усі радості. Пресвята Діво і Мати Божа, Маріє, мученице любові, Ти причинилася до мого спасіння, бо переживала великі страждання і принесла Небесному Отцеві в жертву за мої гріхи свої страждання і муку Твого Сина. Дякую Тобі за велику любов, з якою Ти принесла в жертву плід лона Твого, правдивого чоловіка і правдивого Бога, щоб мене спасти від пекла. Молися за мене, щоб я ніколи своїми гріхами не розпинав мого Спасителя. Поможи мені осягнути вічне життя заслугами Його безмірних мук і смерті на хресті. Молися за мене, страждальна мати, щоб я став достойним Христових обітниць. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Залишайтеся біля стіп Марії, біля підніжжя Христа,
і ви прикрасите свій одяг рубінами моєї крові та перлинами її сліз. Дорогий Ісусе, з любові до нас, грішних людей, ти пережив страшні муки і став послушним аж до смерті на хресті. Справа спасіння людства довершена. За це ти вивищений понад небо і землю. Твоя слава, Ісусе, буде тривати вічно. І нема ні в кому іншому спасіння, бо й нема імені під небом, що було дане людям, яким би ним спастися. Ти показуєш мені, Господи, яка щедра нагорода чекає кожного, хто жертвує свою працю і терпіння задля Тебе. Твій приклад, до якого я приглядався під час хресної дороги, навчив мене відважно йти дорогою Твоїх заповідей. В надію на Твою обітницю, що я також стану учасником Твого вічного щастя, радості і слави, хочу знову взяти на себе солодке ярмо Твого Євангелія і з любов'ю нести його тягар. Ісусе, поблагослови, щоб я всі мої добрі наміри виконав і потішив Твоє серце достойними плодами християнського життя, котрий за нас терпів рани. Ісусе Христе, змилуйся над нами. Господи, згадай про мене, коли прийдеш в царство своє. Це справедливо, що я страждаю. Але дай мені милосердя і мир в іншому житті. Одного разу я чув, як ти промовляв, але нерозумно відкинув твоє слово. Тепер я каюсь в цьому. Каюся у своїх гріхах перед тобою, Сину Всевишнього. Я вірю, що ти походиш від Бога. Я вірю в твою владу. Я вірю в твоє милосердя. Христе, прости мені в імені твоєї матері і твого найсвятішого Отця. Помолімося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,

Милосердя блудний, о Ісусе Христе наш, будь ти ба.

0: благодати приділися нас чесно всякої скверні. Спаси благі душі наші, слава вічній Богу на землі мир. Людя благодні, слава вічній Богу на землі мир. Господи, або мій відкрив стан, не сповістять хвалу. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: У мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир з висоти спасіння душ наших Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан, святий Боже, церкові з'єднання всіх Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за просвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі і діаконство за виспричити людей, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За село це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши, самих себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Як возлюблені у селі Твої, Господи, сил, прагне й пропадає душа моя до дворів Господніх, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Серце моє і тіло моє возрадувалися Богом живим, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Бо птиця знайшла собі храмину і горниця собі гніздо, де покоїться.

0: і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас.
1: Ще й ще, милі Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Пресвяту Діву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу.

серцем моїм, розповім про всі чуда Твої. Спаси нас, Сину Божий, що возлюбив нас безконечно, співаємо Тобі, Алілуя. І нехай уповають на Тебе ті, що знають ім'я Твоє. Спаси нас, Сину Божий, що возлюбив нас безконечно, співаємо Тобі, Алілуя. Бажання обоїх почути, Господи, готовості серця їх послухало вухо Твоє. Спаси нас, Сину Божий, що возлюбив нас безконечно, співаємо.

0: Ще й ще, мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу посилаємо, цю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

0: Отцю тобі молитву, як владиці ми грішні приносимо, помилуй нас. Гарний красою понад синів людських вилилася врода на губах твоїх. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ніяк одвіту не знаючи. Отцю тобі молитву, як владиці ми грішні приносимо, помилуй нас. Красою твоєю і добротою твоєю, і натягни лук його співа, і царю істини ради, і лагідності, і справедливості. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ніяк одвіту не знаючи. Отцю тобі молитву, як владиці ми грішні приносимо, помилуй нас.
1: Премудрість прості,
0: сповідуйтеся Господеві, бо він благий, бо навіки милість його. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ніяк одвіту не знаючи. Отцю тобі молитву,

0: похвалу виписую тобі творіння і Рагаб твій, але ти, що маєш милосердя несказане, від усяких бід визволи мене, що взиваю. Ісусе, Сину Божий, помилуй мене.
1: Отче святий єси, Боже наш, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навік.

Покликаним любим у Бозі Отці, а Ісусом Христом збереженим і вибраним. Хай милосердя і мир, і любов вам помножаться. Любі, я пильно стараюся писати вам про наше спільне спасіння і вважаю необхідним написати вам, щоб вас захотити бороти.

брудня тіло відкидають Божу владу і зневажають велича. І тоді, як сам Архангел Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним, проти

0: зневажають те, чого не знають, а що немов та нерозумна звірина з природи знають, тим себе осквернюють.
1: Браття, бо той, хто освячує, і ті, що освячуються всі від одного, тому він не соромиться називати їх братами, коли каже: «Я звіщу ім'я твої, братам моїм, хвалитиму тебе серед громади, і знову буду надіятись на нього. Та ось я і діти, що їх Бог дав мені, а що діти були учасниками тіла й крові, то й він подібно участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерти, тобто диявола, і визволити тих, яких страх смерти все життя тримав у рабстві, бо не від ангелів прийняв він на себе, а від потомства Авраама. Тому він мусив бути в усьому подібний до братів, щоб стати милосердним та вірним первосвященником у справах Божих на спокутування гріхів народу. Тому, отже, що він страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять

Казав Господь, ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, Син чоловічий, що на небі, як Мойсей підняв змія у пустині, так Син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує у нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ Сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, слова, які говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який у мені перебуває, він творить діла. Віруйте мені, що я в Отці і Отець у мені. Коли ж ні, через самі діла віруйте, істинно кажу вам, хто в мене вірує, той діла, які я роблю, робитиме, а й більше від них робитиме. Бо я йду до Отця, і все, що будете просити у моє ім'я, зроблю, щоб Отець прославився в Сині. Зроблю все, чого проситимете, щоб ви не просили в моє ім'я. Сказав Господь, хто має мої заповіді і береже їх, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець любитиме, і я його любитиму, і сам об'явлю йому себе. Юда ж не Іскаріот каже йому, Господи, як воно, що ти не світові, а нам об'явишся? Ісус озвався до нього і мовив, коли хто мене любить, слово моє берегтиме, і Отець мій буде його любити. І ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. Хто ж мене не любить, слів моїх не береже. Слово, що ви чуєте, не моє, але Отця.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чуємо дуже цікаві і важливі для нас уривки з Євангелія від Івана. Кожний з цих уривків, ми читаємо два уривки, кожний з цих уривків присвячений окремо події, які сьогодні святкуємо, свято, яке святкуємо. Отже, сьогодні свято найсолодшого Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І сьогодні ми споминаємо одного з 12 апостолів, Юду, брата Господнього, або, як ми кажемо, Юду Тадея. І тут ці євангельські уривки, перший, який ми чули про любов Бога до світу, до людей, що так полюбив, що сина свого єдинородного дав. Єдиний син Отця. Єдиний той, який прийшов у цей світ, народившись, проживши як людина, цей стається за нас жертвою, жертвою на Христі, проливає свою кров. І в той момент, коли Ісус проливає свою кров на Христі, небо стає знову відкрите нам. Рай стає знову для нас відкритий. Бо через гріхопадіння Адама нам було закрито доступ до раю. І після того, що вчинив для нас Ісус, який нас так любить, а скільки більше любить Отець Небесний, який дав нам Ісуса, єдинородного Сина, що так було вчинено цю жертву, то ми маємо цю ласку в любові Божій спастися, мати небо. Кров Ісуса Христа, пролита за нас, відкриває нам небо. Ця любов об'являється в особливий спосіб і тобі, і мені, і кожному з нас в службі Божій, в таїнстві Євхаристії. Божесна літургія, таїнство Євхаристії – це є Ісус Христос, який дається нам сьогодні. Живий, вчора, сьогодні, той самий, навіки. Боже Слово. І в другому уривку, який присвячений апостолу Юді Тадею, каже, хто мене любить, того мій Отець любитиме. Я його любитиму і сам об'явлюся йому. А далі, взагалі, чудову річ каже. Коли хто мене любить, слово моє берегтиме, і Отець мій буде його любити, і ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. Так, дорогі у Христі, Господь хоче жити у кожному з нас. До жертви Ісуса на Христі, так описують багато богословів, біблістів, дійсно, Бог, Його слава перебували в стінах Єрусалимського храму на землі. Бог йшов з вибраним народом у вигляді хмари, в день у вигляді вогняного стовпа, вночі. Пізніше, коли був збудований храм, Бог оселяється на землі для людей в цьому храмі. Але коли Ісус Христос пролив свою кров, то сповнилося те, що Він казав самаріянці, що ні на тій горі, ні на іншій поклоніння, але в дусі і правді будуть поклонятися. І от, коли роздирається завіса у храмі Єрусалимському, це такий дуже символічний момент. Бог покидає цей Єрусалимський храм і оселяється в серцях тих, які його приймають і люблять. І уяви лише собі, Господь хоче у тобі закласти своє житло. Не якось так фізично, не якось так вербально мається на увазі, не так якось смислово, ні. Чітко і прямо. Жити у тобі. Ми прийдемо до нього і в ньому закладемо житло. Хто це ми? Отець, Син і Дух Святий. Пресвята Трійця. Господь у тобі хоче закласти своє житло. І обіцяє, і робить це. коли ти є в стані освячуючої благодаті. Апостол Павло в захваті казав: «Живу вже не я, Христос живе у мені». Ось. І Христос разом із Духом Святим, із Отцем люблячим, закладають житло в тому, хто приступає до святих таїн і хочуть жити, і не хочуть бути прогнаними гріхом. Не хочуть бути прогнаними гріхом, але ми часто проганяємо. Сьогоднішнє свято, сьогоднішнє євангельське слово про велику любов Бога до нас. Це є важко осягнути смислово, важко осягнути людині в цьому земному житті, бо ми тілесні. Але сьогоднішнє свято є головним чином про те, дорогі у Христі, що Бог просто в корені знищує, в порох знищує погляди світу на силу, на потужність. Тому що світ вважає силою щось фізичне, щось таке, де хтось на когось має вплив, хтось когось може принизити дуже часто. Це вважають силою. Натиснути на когось – це вважають силою. Але Ісус Христос, ми в сьогоднішньому святі, це святкуємо, Спаситель, Він просто і чітко вказує, що це все порох, попіл, непотріб, а єдина сила – любов. Сила, яка не має жодного страху. Сила, яка є сильніша і за саму смерть. Бо Христос переміг смерть. Христос переміг смерть. Христос помер і воскрес заради нас. Христос страждав і показав тим, що і страждання – це є теж дорога до цього воскресіння. І що страждання не є страшними, бо у завершенні, в довершенні нам дароване відпущення гріхів і вічне життя. Тому, дорогі у Христі, маючи сьогодні страждання в цьому земному житті, маючи різні випробування, довірмося нашому люблячому Богові. Даймося Йому в руки, пам'ятаючи, що ми маємо це перейти. Ми маємо щось перетерпіти, щось досвідчити. Знаєте, людина сьогодні має одну з таких спокус, як тільки відчуваю в собі якийсь негатив, все, це треба якось, це відчуття, просто зразу його позбутися, відразу треба щось, знаєте, і когось тягне до якоїсь залежності, когось тягне десь, щоб десь собі випив, забувся, когось тягне до розпусти, когось тягне до різних гріхів, когось тягне викричатися, виговоритися, для того, щоб раптово цього відчуття позбутися. Дорогі мої, але ми маємо це перейти. Ми маємо це перейти, ми маємо досвідчити і біль, і пекучість у грудях. Ми маємо відчути іноді і агресію в собі, і злість. Ми це маємо перейти. Бо чому? Бо нас Господь переміняє від тілесних до духовних. Ми ще є тілесні, але щоб стати духовними, це має випалитися в нас. І скільки є великою ласкою, коли ти, відчуваючи в собі, тебе пече, тебе колить, тебе болить, викричатися, комусь висказати щось, як ти почуваєшся, що хтось неправильно поступає з боку, чоловік, дружина, діти, батьки і так далі. А ти в собі це переживеш, з Богом переживеш, приймеш те страждання, приймеш те терпіння. Я кажу, відійти на сторону, трошки втекти. Перебути це, казати: «Господи, я розумію, що маю це перейти, маю це відчути, той бруд, той біль. І заради моїх близьких дозволь мені, щоб я не зранив чи не зранила їх тим, що я відчуваю». І ви знаєте, переходить там комусь година, комусь дві, комусь три. І тут раз і в один момент це відчуття просто зникає. Бо ти вирішив це відчуття пережити і втопити в Божій любові. І Бог це робить. Тому будьмо Божими. Даймося Богові, щоб перейти від тілесних до духовних. Даймо Богові можливість випалити в нас те зло, а воно так і відчувається, це випалювання. Пече, воно неприємно. І даймо Богові можливість бути цілком Його дітьми, які довіряють Йому, Його батьківській опіці, Його любові. Бо так полюбив світ, що Сина Свого Єдинородного дав. Щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне поруч із ним. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимо, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимо, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Ще молимо за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за просвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать, послужили Святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Що ми з Тобою, бережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
0: Ще молимо, що Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, в цей час війни захистивши, там свої сьогодні віки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам всі благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Ще молимо, що все милостиві Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережні від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Ще молимося за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слугам Божим, намірення якому молимося, служимо і просимо і за всіх працівників, волонтерів, слухачів Радіо Марії, з вдячністю за поширення Божого Слова у світі, і всіх, які лучаться з нами, всіх просящих, потребуючих. Милості, допомоги Божої, щоб Господь вислухав добрі прохання, і нас благаємо Тебе, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося тут присутніх людей, що очікують Тебе великої багатої милості за тих, що творять нам милостині за всіх християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: помилуй. Милостивий, єдинолюбний Бог, єси і Тобі славу силаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і ще мирі, Господи, помолімося. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ще ще в мирі, Господи, помолімося. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди бережніми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків.

0: Святішого Вселенського архієрея Лева Попорімського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, безсвященичий діаконський монаший чин, Богом бережний народ наш правління і все воїнство, благородний преснопам'ятник Тидору, доброчинців, фундатор святого храму цього святого місця цього, страждаючих братів і сестер наших і всіх вас, християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас і на віки віки.
1: Щоб і царя всіх ми прийняли, що я в славі не видимо в супроводі єнельські чини. Алилуя, алилуя, алилуя.
0: Сповні молитву нашу Господеві,
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні мири Господеві помолімся,
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм святих, що з вірою, благовінням і страхом Божим, кої до нього Господеві помолімся,
1: Господи,
0: щоб визволити нам всякої скорботи, гнів нужди Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного, безгрішного Господа просім. Ангела мировірного, наставника, охоронці, душ тіл нашого Господа просім. Прощення і відпущення гріхів, прогрішень нашого Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім. Останок життя нашого, мир і покаяння завершити у Господа просім. Християнське кончене життя нашого без Бога. Болісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Щедротом єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим, животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і навіки.

0: здільного.
1: Тварі дверів премудрості, будьмо уважні.
0: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, хай його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків, єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те узношення у мирі приносити.
0: Милість миру жертву хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай

0: Слава Богу, благослови вас, святий прелюбодавстві всемушнім апостолам, кажучи, прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів.
1: Ага.
0: Так само чашу помажаю. Пийте з неї всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.
1: Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага.

0: Найперше по мені, Господи, святішого Вселенського архієрея Левопапу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим тим церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
0: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і співати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Амінь. Дай Бог тобі милості, Бога, і спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Ще ще мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: за принесені освячені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх святий наднебесний, мисленець і жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гнів нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця, душтіл нашого Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прорішень нашого Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і божеточного для душ наших і миру для світу Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Господи, життя нашого мирі покаяння завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнське кончене життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай,
0: єдність віри причасти Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Амінь.
0: Господи, нас, Владико, зі сміливістю неосудно смійте призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я, вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчисленно грішила я, Господи, прости мені.

0: наші очистить. Спаси, Боже, народ Твій, благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, народній Тройці поклоняємось, вона Бог спасла нас.
0: Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і навіки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою. Бо Ти сподобав нас причаститися, святий Твої Божественний, безсмертний і животворчих таїн, збережи нас у Твоїй святості, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
0: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, хрестових таїн, достойно подякуємо Господеві.
2: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрічний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
2: Тобі, Господи.
0: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь.
0: У мирі вийді.
2: Імені Господь.
0: Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав божественною Твою силу, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруйся квам, Ти міряєм владі війську і всьому народові Твоєму. О, всяке добре давання, всякий звершений дар Святий, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь.
1: Будь-ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь-ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь-ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, Його благодаті, людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, оповання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, що зволив дати списом серця своє на хресті пробити і любов свою до нас до кінця показати спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, якою успення храм цей святий, молитвами всіх славних і хвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, блажених наших священномучника Миколая, мученика Володимира, і святого апостола Юди Тадея, його пам'ять торжественно звершуємо, і всіх святих. Помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу!
3: Слава!
0: Дорогі у Христі, дякую всім за спільну молитву, за участь в Божественній літургії. Дорогі, пригадую, що наступної п'ятниці, 26 червня, ми вас чекаємо, запрошуємо, чекаємо в нас у Страчі о 10-й годині. Це буде всеукраїнська проща до Страча, традиційно 26 червня. О 10-й годині буде архієрейська божественна літургія, яку очолить блаженніший патріарх Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви. Запрошуємо в цей день, щоб в особливий спосіб подякувати Богові за всі ласки, які, напевно, отримували, молячись разом із нами, чи молячись тут у Страчі. Подякувати Богові, бо багато просимо, але потрібна також і вдячність. Бо ми знаємо, що коли ми будуємо з кимось відносини, нам приємно, що ця людина є в нашому житті не тільки для того, щоб показувати руку і казати «дай» і щось хотіти і вимагати від нас, але також, певно, що очевидно, приємно нам, коли ця людина просто є в нашому житті, просто усміхнеться, просто є присутня, просто є вдячною також, знаєте. І тому так ми маємо бути такими супроти Бога. Тому є гарна нагода подякувати за всі ласки, добродійства. Запрошуємо наступної п'ятниці, 26 червня, 10 година, Страч, архієрейська божественна літургія з блаженнішим патріархом Святославом в день мученицької смерті наших блаженних священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира прийме. Це особливий день цього року, бо це 85 років з моменту, як вони були вбиті большевиками, загинули цією мученицькою смертю. Це також 25 років з моменту їх проголошення блаженними папою Іваном Павлом ІІ, який, власне, 25 років тому завітав до України. І це також є цього року як такі ювілейні роки з дня народження наших обох блаженних мучеників. Тому запрошуємо на нашу прощу. Також пригадуємо, дорогі, що маємо обов'язок підтримувати наших воїнів. На місцях є волонтери, які роблять різні передачі нашим військовим, то, будь ласка, долучайтеся також. У нас є скринька на Збройні Сили України. Чи всюди, де ви є, підтримуйте наших військових, кожен по своїй спромозі, по своїй можливості. Хай Бог береже всіх і провадить мирної всім спокійної днини. Вітаю з таким гарним святом люблячого Господа нашого Ісуса Христа. Вітаю зі святом апостола Юди Тадея. Багато є в нас почитальників святого апостола Юди Тадея, які його моляться і користають з його заступництва. Хай Бог всіх благословить. Слава Ісусу Христу!
3: Слава,
0: слава Україні!
3: Героям слава!

0: Нас слухають ангели. Радіо Марія. Радіо Марія. Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання усім радіослухачам, всім, хто зараз з нами у цю обідню пору. На хвилях Радіо Марія у прямому ефірі зараз звучить програма «Захрестія». Я так з самого сходу хочу заохотити вас перейти на наші соцмережі, дивитися на цю трансляцію. Отже, я, Максим Приступа, вітаю в гостях Радіо Марія, вже добре нам відомого такого товариша, друга Радіо Марія, голос якого, якщо не почуємо в тиждень, то хіба Радіо Марія хіба не працює. Це настоятель парафії Різдва Пресвятої Бог Городиці у місті Львів, Українська греко-католицька церква, отець Орест Фредина. Мої вітання, отче, слава Ісусу Христу.
2: Навзаєм, слава навіки, вітаю сердечно.
1: Так, напевно, з вашої парафії, отче, ми, чи не левову частку, так, зазвичай, відколи в нас є цей проект трансляції візантійських богослужінь, то транслюємо. Перші, це, звичайно, були Василіани з Львівської площі у нас, але коли ми запізналися зі Львовом, коли в нас почали працювати там хвилі, то ми так зверталися найперше до кого? До отця Ореста Фредина. І, напевно, не випадково, тому що ця парафія, 25 років тому стала таким осердям України, звідки билися серцем молодої України. Тому що от 25 років тому саме тоді парафія ще будувалася, дивився хронічні відео, так, ще були цегляні стіни. Там був приїзд і зустріч з святішим отцем Іваном Павлом ІІ і українською молоддю. Як ви зрозуміли, друзі, наша програма сьогодні буде якраз так в рамках 25-літнього ювілею з дня, як українську землю поцілував святий папа Іван Павло ІІ. І ці дні для нас особливо сакральні, якщо хочете, навіть так будемо говорити, адже багато таких відголосків або таких, скажімо, наслідків залишилося після того, як покинув землю українську святий папа Іван Павло ІІ. І ми до сьогоднішнього дня пожинаємо добрі плоди, і про це, можливо, сьогодні буде наш ефір. Отже, Оресте, розпочнемо з того, з вашої парафії. Яке значення для вашої парафії має той факт, що саме 25 років тому, саме там у вас відбулася зустріч святого папи Івана Павла ІІ з українською молоддю?
2: Я думаю, як і для мене, так і для багатьох, це такий великий дарунок з неба, бо на тому світі є дуже багато різних цікавих місць, а нам так поталанило і так пощастило, що ми мали можливість приймати участь і в підготовці, і зустріти його тут, на тій землі, отримати його благословення, бути близько того, хто нині є святий, і того, коли тоді всім своїм єством звіщав світові і мир, і Божу ласку.
1: Отже,
2: тому це звичайно щастя.
1: Як ви зберігаєте у своїй парафії цю пам'ять про папу Івана Павла ІІ?
2: Щороку ми маємо згадку у цей день візиту, коли припадають якісь такі річниці, 5, 10, 15, 20, тепер 25 років. Ми стараємося і самі святкувати, але і запросити до того свята багато людей, бо коли ми разом, воно і молитися разом, і будувати разом. Інакше кажучи, коли ми поруч один одного, а особливо в молитві, це всім

0: додає і духу, і додає так само натхнення.
1: Тоді, я пам'ятаю, згідно протоколу, до папи підходили під час цієї зустрічі, саме конкретної, підходили молоді люди, і також під час відеохронік я впізнав отче вас, я так розумію, з дружиною, так? І папа, ну там не зрозуміло, що папа сказав, але папа якісь слова до вас промовив. Що це були за слова?
0: Ну, дружина моя стояла скромно осторонь, то були там інші побожні жіночки. Папа і подав благословення, і подарував євхаристійний набір, який тепер у нас зберігається як реліквія. Ми його так само на Великі свята пробуємо виставляти, з нього роздаємо, коли служимо Євхаристію. Не за дуже, що він у нас залишався святковий і такий пропам'ятний, бо ті речі потребують пошанівку.
1: Гарне слово.
0: І я мав дуже величезне щастя в тому, що коли переступив поріг того нового збудованого храму Святіший Отець, то я попросив його, щоб благословив нашу молодь, нашу землю, поблагословив цей новозбудований храм світлої пам'яті, блаженніший Любомир. Якось мені так само каже, там отець Орест, як Святіший Отець буде, каже, за дуже йому не надоїдайте. Я постарався бути, знаєш, витриманим, але при добрій нагоді попросив його, кажу, дав йому кропильце, він благословив храм, тоді прикликнув на молитву, так як він зазвичай це робить перед нашим тетраподом. Відтак, я думаю, дуже треба було скористати нагодою, і ми приготували спеціально у такому візантійському стилі, у нашому українському оформленні, дуже гарне спеціально приготовлене Євангеліє. Я його попросив, кажу, Святіший Отче, будь ласка, підпишіть нам це Євангеліє. Він посміхнувся, взяв ручку і підписав. І оце, правда, буває так, що така велика людина, Божий посланець, правда, чоловік, який місію Петра в нинішньому часі. І от мене завжди в таких великих людей вражає одна риса. Ну, вони такі великі, в той самий час такі доступні. Отак біля такої людини кожен почувається близько. От якась така відкритість надзвичайна. І це всі могли почути і побачити. Вже досить таке старече тіло, бо я зустрічався з ним кілька разів на зустрічах днів молоді, які саме він і започаткував. І я, напевно, щонайменше тричі мав можливість приймати участь у тих богослуженнях. Один раз в 1983 році то я мав можливість з ним мати таку приватну аудієнцію. Такий був монсеньор Скарабеллі, це Місерікордія. І вони підвели мене до папи, я мав можливість тоді ще молодшим отримати благословення, сказали, що з України. О, так само папа підтримав. І тепер мені пощастило, бачите, тут зустрічати його.
1: Отже, то ми можемо сміливо стверджувати, що в Україні є, ну, на сьогоднішній день єдина церква, яку малий чин освячення якої звершив Вселенський архірей.
0: Та благословення.
1: Ну, ми можемо назвати це малим чином, так? Окроплення, так. Малий чин освячення.
0: Ми дуже хотіли збудувати цей храм до 2000-літнього ювілею від Різдва Христового. І нам вдалося. Воно було дуже скромні стіни. Ще тільки-тільки все, що можна сказати, було ледве вистигло, правда? Але і от така людина, і такий вибір, і таке щастя.
1: Отже, а чому саме от дійсно ця локація була обрана для того, щоб Святіший Отець приїхав? Адже у Львові так багато святинь, так багато храмів, а обраний був саме ваш.
0: Ну, я вважаю, що це провидіння. Я тепер, ну, історію розкажу, вона була отака. Якось тепер наш владика Йосиф Мілян, він тоді був головою молодіжної комісії. Ну, якось увечері ми зустрілися тут біля нашого храму, і отець Йосиф каже, знаєш, Орест, ми шукаємо місце, де би треба було провести зустріч папи з молоддю. Готуємо тепер цей візит і шукаємо місце. Ну, я абсолютно жартома сказав, каже, отець Йосиф, кращого місця, ніж тут на Сахові, просто не може бути. Ну, ми посміялися, тому що ми побачили, храм стоїть поки що майже на пустирі, навколо дуже багато роботи. Ну, от вона так виростала, ця площа преображалася помаленьку, приводилася до ладу, до порядку. Ми посміялися, і так якось наступного разу такий пан Ігор Ужиєвський, він відповідав за зовнішні зв'язки, каже, так само, цесьори, знаєте, готуємо зараз місце, літургія буде на іподромі, от, шукаємо ще місце, де може бути зустріч з молоддю. Та я знов жартома кажу, Ігор, кращого місця, як на Сихові, просто не знайдемо. Ну і ми знову посміялися, та й по всьому. Якось один день після різдвяних свят, а в нас і дівчата, і жіночки дуже гарно постаралися цей сірий храм знутра прикрасити, бо стіни сірі. Був такий пан Борис Єгорський, він намалював на картоні таку велику ікону, щоб ми якось на свята мали можливість Богородиці навесі цю апсиду вівтаря. А жіночки, дівчата прикрасили в тому місці, де в нас світильники, такими великими колами з ялинки, і прикрасили гарно гірляндами, кульками різдвяними. Ну, мені дуже це подобалося. Підчепили вгору, воно було замість світильників і виглядало дуже святково. Ну і якось в один з таких днів випав дуже густий сніг, і от вся площа навколо церкви вкрита білим снігом, ну, виглядала як перина. І ще не отинкована церква, червона цегла, і золоті куполи. Якось видався дуже сонячний день, мобільних телефонів ще не було, мені телефонує. Я прийшов додому, якось думаю, на обід прийду, а мені матуся каже, Орис, там до тебе якась делегація в церкву приїхала, швиденько тебе там чекають, а мені 10 хвилин треба було, щоб добігти. Ага. І мене ніхто не попереджував, я вертаюся швиденько, добігаю, забігаю на поріг церкви, а там представники з Ватикану, папський нунцій, багато наших єпископів, і владика Гліб Лончина, я тоді пам'ятаю, отець Йосиф, напевно, тоді був. І я тільки виходжу на порозі, і владика Любомир каже, о, будь ласка, це каже отець парох Борис. Ну, я так привітався зі всіма, дивлюся, така серйозна делегація. І один з заступників міського голови каже, отець Борис, а тут треба буде дорогу зробити. Я ще нічого не зрозумів. Кажу, зробимо дорогу. Каже, а площу треба? Кажу, зробимо площу. Знаєте, я так, як от за того козака, кажуть, ти писати вмієш? Кажу, вмію. Правда, ще ніколи не пробував. І в мене якось вийшло так само. Ну і вийшли ми на вулицю. І десь помаленьку я зрозумів таку річ, що поїхали на іподром дивитися. А один з варіантів був, що зустріч з молоддю могла бути на стадіоні «Україна». Ну і найкоротша дорога зі стадіону «Україна» на іподром є попри нашу церкву. Гарний сонячний день, така непорочна білизна, і посеред неї стоїть святиня. І хтось з тих представників з Ватикану, о, хтось каже, о, белісімо, каже, як гарно. А йому тоді кажуть, а ви знаєте, що ми розглядали це як один з варіантів? А ну давайте заїдемо. Заїхали всередину в церкву, подивилися і дуже всім сподобалось. Тоді виходять на вулицю, а цей заступник, я розумію, міського голови, каже, ну, до полковника зі Служби безпеки, каже, а як вам під оглядом безпеки? Тут, ні, каже, неможливо, тут з кожного вікна небезпека. А я тоді до нього...
1: Бо будинки оточують, так? Дуже багато будинків. Так, це спальний район.
0: Слухайте. Я кажу, завжди вважав, що ви серйозна служба. Він якось трошки аж на мене взлостився. Кажу, що таке? Я кажу, ось вам, будь ласка, місце, ви забезпечте охорону. І тоді, мені здається, владику Гліба хтось попросив з цієї... Я, на жаль, не пам'ятаю прізвища делегації. Каже, перекладіть, переклали. І він тоді каже, все вирішено, зустріч з молоддю буде тут.
1: От так. Тобто вони не доїхали вже до стадіону «Україна».
0: Вони вже навіть не їхали, знаєте. Я просто вважаю, ну точно знаю, що це такий знак, це просто Боже провидіння, отакий дарунок з неба нам всім. пощастило.
1: Ти бачиш. Ну, 25 років минуло, аж тепер відкриваються такі правдиві, цікаві, промислительні факти про те, як відбувалося обирання місця. А що вам відомо про загальну таку підготовку до візиту папи на Сихів тоді, у 2001 році?
0: Так, ну, мені, знаєте, подобається дуже, я завжди дякую Богу, що я бачив, як Божа святиня може звершуватися не працею кількох або окремих людей. Звичайно, були професіонали, але попри все, основна робота, велика робота, ми робили всі разом. Маленькі діти, мороз, не мороз, дзвін вдарили, ми всі відразу, знаєте, гуртом це робили. І так само, як почався цей підготовка до візиту Святішого Отця, це ж таке свято. І в нас така пані Зоряна Шеремета, жіночки, дівчата з Марійської дружини відразу продумали всю концепцію. Так само був такий Володимир Кауфман, художник, він продумав символіку цієї молодіжної зустрічі. І ми кинулися всі реалізувати. Оскільки ми мріяли, що в нас у вівтарі має бути мозаїка, то частину мозаїки ми вже підзбирали. І тоді на тому місці перед папським вівтаром ми зробили таке велике коло, виложили оцей молодіжний знак, там на жовтому фоні був такий синьо-жовтий хрест. От, і ми це зробили частину з мозаїки, а де мозаїки не були, то навіть дали такий звичайний камінець, і його потім замалювали. Вийшла дуже гарна композиція. Але мені дуже пам'ятно є, що попередньо були далекоглядні, замовили дуже багато ячменю і пшениці. І тоді перед самим візитом колосок до колоску дівчата, жіночки почали це вечорами сплітати у такі великі гарні віночки. Їх на світлинах можна побачити. І навіть такі ялинки зробили. Це, ну, мені здається, це колосальна праця. Але там разом молилися, співали, чували, от в той кожен колосочок заплетений, там вкладена любов людського серця і знак нашої віри. Так ми хотіли зустріти того, кого посилає до нас Господь Бог. Ну і було багато різних там таких, але оце мені дуже запам'яталося, що робили разом.
1: Отже, а от позавчора я коли робив інтерв'ю про підготовку приїзду папи до Києва, от владика Станіслав Широкородюк, який тоді також був організатором, він розповідав, що тут було багато труднощів у Києві. Були виклики, от які повстали через рішення міської ради там от ремонтувати Майдан Незалежності, а папа мав за протоколом пересікати Хрещатики, сам Майдан Незалежності, бо малася зустріч у філармонії і костел Святого Миколая неподалік, костел Святого Олександра. Ну, тобто, ну, ця локація була якось так незауважена, так скажімо. І там інші були питання, і там фінансового характеру. Чи були якісь труднощі або якісь такі непорозуміння щодо візиту папи у вас тут у Львові?
0: Ну, труднощів було багато, тому що храм повстав, можна сказати, ну, на полі, так? Тут з того боку мав будуватися Арсен, і ніби думали, що воно має повертатися в один бік, і це слушно, може, зауважували. Як ви собі думаєте, так як на іпідромі, що ми тут, що в болото людей заженемо, чи як? І навіть це, я знаю, на засіданні обласної ради був такий пан Сенчук, і там говорили, як ви думаєте, там море роботи, там треба дуже багато вкласти коштів, це треба все зробити. І він тоді якось гарно сказав, то що ми, каже, по-вашому, скажемо, папа, не приїжджай, бо у нас тут труднощі. І вони тоді, знаєте, прийняли, ні, давайте ми беремося всі. І дуже гарно тоді включилося, треба і пану Куйбіді подякувати, і всім його заступникам, Іван Іванович Рудницький, він був його заступником дуже.
1: Це ви зараз за міську раду говорите, львівську?
0: За міську раду, так, включилися і обласна адміністрація, обласна рада, міська рада, тобто не лише окремі люди, але мені здається, так вся спільнота, і в тому числі міська влада, дуже багато.
1: Фінансування надходило з міської ради на якісь проєкти?
0: Частину роботи зробили ми, наприклад, у нас був добродій, ми бруківку навколо храму поклали, знаєте, ну, викладали силами парафіальної спільноти, а в великій мірі жертводавця, який і роботу допомагав, знаєте, звершити. А оця інша частина, яка була доріжка до той хідничок, який вже вів до тротуару і до дороги, то це зробила міська рада. Так само дуже багато допомогли в тому, щоб площу розрівняти, засіяти травичкою, потім ми це все гарно поливали, вирівняли все. Ну, робота була проведена з таких, ну, важких колосально, але все встигли.
1: Отже, тоді це якраз 2001 рік, ну, це вже ніби така стабільність на Галичині, а до того 90-ті роки це був виклик, от коли парафії нарешті там оприділялися, хто вони, чи греко-католики, чи православні. І очевидно, що було багато там конфліктів, які згадуються і до сьогодні, деякі парафії до сьогодні ділять престіл, там чередують богослужіння. Ось до чого ведучи, не було там непорозумінь з представниками інших релігій, ніби що от з православними, які там, можливо, протестували, так як це було в Києві, до речі, так ми знову ж таки зговорили про це з владикою Станіславом.
0: Ну, знаєте, в нас якось були такі виклики, знаєте, одної ночі дзвонить до мене голова району, пан Іван, і каже, по Росія, по першій якийсь, чи якось каже, кажуть, що напередодні підготовки до візиту папи греко-католики спалили храм Московського патріархату. Ну і ми з ним вночі, ми поруч в будинках мешкали, зриваємося. Після того, я не дивився телебачення, але за його повідомленням ми зриваємося, біжимо до церкви, сюди, дивимося, слава Богу, стоїть храм Московського патріархату на місці. Відразу на другий день поприїжджало дуже багато міжнародних кореспондентів, мені здається, навіть з BBC приїхали. Кажуть, от таке, ну, слава Богу, що вони тільки по телебаченню збрехали.
1: Угу.
0: І вони дивляться, а кажуть, а де Московського патріархату храм? От показує тут. А кажу, ну, а кажу, а чому такий маленький? Я кажу, ну кого на що вистачило? Я думаю, що я відповів, то вони бачили, що нас таке тут було дуже багато. Знаєте, наша церква виходила з підпілля. Тут владика Филимон, який все життя був в підпіллі, владика Володимир Стернюк, посвятили камінь. Тут просто люди посеред чистого поля збиралися, бо тут гарна була галявина. Збиралися посеред чистого поля, отець Василь Вороновський, він багатолітній, його владика Чернецький висвятив на священника. Згодом він закінчив університет, працював вчителем, але був підпільним греко-католицьким священником. Владика Юліан Вороновський, так само вони тут мешкали на вулиці Хоткевича, неподалеку. Але і це були, ну, надзвичайні священники. Ось саме з них і починалася тут громада, якщо так можна сказати. Там ще один час коротко був отець Євген Бойко. Потім в 1994 році, в квітні, було призначено мене. І вже була скромна капличка, але дуже багато добрих людей. Я думаю, це як наш блаженніший якось сказав, що найбільший скарб церкви – це люди. І ми до всіх ставилися з пошаною, але ми любимо своє. І за це дякуємо Богу, що можемо це практикувати.
1: Я зараз пропоную зануритися у ті події 25-літньої давності, аби відчути от цей, як каже молодь зараз, вайб, так, це цю атмосферу подій, яка була тоді на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці. Власне, папа Іван Павло ІІ там звертається якраз до молоді. Ну, таке коротеньке, але все ж таки звернення. Пропоную зараз послухати його.
2: Дорога молода, дякую Богу, що дав мені радість зустрітись з вами. Перед тим, як залишити вас, хочу додати останнє слово. Любіть церкву. Вона є вашою родиною і духовним храмом, якого ви є покликані бути живим камінням. Нехай на цій дорозі вас супроводжує Пресвята Богородиця, яку дуже почитають на українській землі. Любіть її і слухайте її вашою духовною, поживною, поживою. Нехай буде Євхаристійний хліб, нехай буде Христос.

0: dość na dzisiaj. Sława Jezusu Chrystu.
1: Sława.
2: Ось такі слова тоді прорік святий папа Іван Павло ІІ до української молоді. Нехай вас супроводжує Пресвята Богородиця, яку дуже почитають на українській землі. Любіть її і почитайте її, а вашою духовною поживою нехай буде євхаристійний хліб, нехай буде Христос. Ось такі слова прорік на завершення, так як я зрозумів, бо це нарізка, так, прорік Іван Павло ІІ. Отже, як ви думаєте, чому папа Іван Павло ІІ, ну, як ви сказали, будучи в такому вже поважному віці, так шанував і так, ну, якось так прагнув бути з молоддю? Зрештою, він і був автором цих всесвітніх днів молоді. Хіба церква не дивилася на молодь протягом попередніх століть, що аж треба було дочекатися папу слов'янина Івана Павла ІІ, який оголосить, ну, про ці такі урочистості молодіжні, які відбуваються до сьогоднішнього дня? І зрештою, що куди б папа не їхав, а він є рекордсменом по цих архіпастерських візитах по світу, він завжди окремо ще зустрічався з молоддю. Це реально круто. Чому так?
3: Так, ну, я собі, знаєте, так міркую знову про провидіння. Каже, Ісус, не ви мене вибрали, але я вас вибрав і послав. І це той випадок, коли, кажуть, от ставався і такий період і в Європі, і нові виклики. І Господь Бог собі вибрав чоловіка, який отак вмів з радістю дивитися на світ, і силою любові долати, виріс в середовищі, де міг порівняти дуже близько світло і темряву, порівняти, як діє любов і як діє ненависть, і як за ним навіть в часі його життя спецслужби не наглядали. Вони не мали зачіпок, тому що він не бунтував. Він звіщав світло і звіщав любов. І мені здається, що це те, чого найбільше не вистачає молодим людям. Особливо він мав можливість це побачити там, на території Польщі, де, скажімо, ну, не було таких переслідувань, як тут в нас в Україні, але все одно цю свободу, чи спосіб думання, чи віру старалися весь час приборкати. А через таких людей, як він, будучи священником, чи молодим юнаком, який приймав участь у марійських товариствах, дуже добре вчився, а потім послухав свого єпископа, коли хотів вибрати інакший шлях, а той йому сказав, знаєш, йти сюди. Отак Господь Бог вишколює собі того, кого хоче послати. Відтак потім дуже гарні студії університетські, найкраща освіта. І оця його незламність у любові і у світлі викликала так багато агресії з тої сторони, яка бачила, що з-під їхніх рук, якщо так можна сказати, втікає світ. Це саме тому на нього і був зроблений замах, який, слава Богу, не вдався. І от його поведінка після того, от, ну, це свідчення, безнастанне свідчення. І от дуже важливо, що от він зі своєю любов'ю, зі своїм словом завжди був звернений і лицем, і серцем. От таке його служіння Богові. Нам воно було дуже миле.
2: Знаєте, я зараз спіймав себе на думці, я не є дослідником геральдики, там, і... але мені здається, що папа Іван Павло ІІ чи не єдиний папа, який обрав собі за девіз, в якому йдеться про Діву Марію. Так. Правда? Все ціло, так. Цілковито твій. Та, і справді, цей молодіжний сегмент в житті папи був завжди так на передньому плані. Отже, от щодо Львова як міста, яке прийняло Вселенського архірея, як Львів змінився після того, як папа відвідав його? Ну, все ж таки, ця подія, вона врізалася в історію міста Львова як перша подія, коли Львів відвідав папа Римський, тобто гість такого високого чину, такого високого сану. Не просто якийсь там президент, а глава от церкви, яка налічує понад 1,5 мільйона вірних.
3: Так, нам тоді казали, що ніби нас було більше, нас на іпідромі зібралося десь біля 1,2 мільйона, знаєте.
2: А мільярда, даруйте, так. Отче, я хотів сказати мільярда.
3: Так, так. Ви маєте на увазі католиків.
2: Католиків, так.
3: Так. Це був такий візит, що, звичайно, це відкрив двері, дав нове бачення на Україну. Саме то світло, яке він дав і на наших новомучеників, і на нашу церкву, і на наш народ, відкрило нас дотепер незнаних, тому що, будучи там за тою залізною завісою, ну, про нас ніхто добре не міг чути, хіба свідчила десь час від часу діаспора. Але в загальному потоці цього було небагато. А якщо такого рівня духовний провідник, ми йому надзвичайно вдячні за це, приходить і кудись звертає свою увагу, молиться, благословляє, це відкрило багато. Я думаю, що і ми дотепер дуже часто розбираємо. Я, скажімо, дуже часто повертаюся. Мені дуже закарбувалося в пам'яті, коли він говорив звернення своє до молоді і казав, що ви тепер після страшного тоталітарного режиму маєте велику небезпеку попасти. Це не дослівно, але у спокусу споживацтва. Ви знаєте, що цей світ ніби явно, на відміну від попереднього тоталітарного режиму, не воює начебто проти Бога, але коли хтось не вміє правильно уживати речей, то може дуже легко загубитись. І це його звернення до молоді, що посеред бурхливого моря, для того, щоб ви знали ціль, могли дійти, мусите мати компас, і тим компасом є Божі заповіді. Вручаю вам цей компас. Ну, гарні такі доленосні слова. І в Україні почалося дуже багато таких процесів, бо деколи нам здається, що щось ми зробили один чин, і начебто вже все стає на місце. Виявляється, що треба щоденної праці. І так, дивіться, ми своєю країною йдемо довгий шлях, але дякую Богові і молитвам всіх святих, що, ну, незламні і у доброму витривалі. І дотепер змагаємося серед того бурхливого моря, дуже часто з тамтого боку злоби і ненависті, щоб відстояти своє право бути людьми, мати гідність, жити вільно і ділитися тим щастям з усіма.
2: Отже, а от як вплив безпосередньо на українську греко-католицьку церкву? Який вплив цей візит зробив на Україну, на визнання її, якщо хочете, навіть? Тому що до тих років, мені здається, унійну церкву визнавали як таку локальну церкву з Заходу, церкву Галичини. Ну і тим не менш, тут ми чули ці проповіді, в яких Іван Павло ІІ так голосно відкликався про церкву мучеників, як ви сказали. І найголовніше, що ці богослужіння і ці промови папи, вони транслювалися, ну, практично по всьому україномовному сегменті. Це радіохвилі, на яку не перейдеш радіохвилю, то я пам'ятаю, в автомобілі їдеш, чуєш папу, приходиш додому, вмикаєш новини папа. Вмикаєш там, ну, тобто завжди був папа на перших шпальтах газет папа. Якось це було, ну, католикам очевидно, що це було приємно, ну, але папу зазвичай у світі асоціюють з ким? З римо-католицькою церквою, з латинською традицією. Папа ще раніше колись сказав був про церкви в Україні, що Україна дихає двома легенями, але так, щоб заговорити на такому загальнонаціональному рівні за українську греко-католицьку церкву, яка ще, якщо це перший рік був, яка ще 12 років тому була в підпіллі, про яку ще не можна було говорити, священиків, ну, офіційно не існувало, там були групки, які там функціонували і так далі. От як цей поштовх, цей візит задав який поштовх або яку інерцію в новітній вже історії церкви в Україні?
3: Я думаю, це дуже багатьом добрим людям відкрило Україну. От як до певної міри, я кажу, у нас в нашому народі церква це завжди так, як серце, як перлинка. Відкликаємося ми, і воно починає все оживати. Ну, тут просто надзвичайно потужний імпульс, який прийшов. Я вважаю, що все добре, що ми робимо, так як Ісус нас вчить, без мене ви не здатні нічого чинити доброго. Ми можемо робити багато старань. А це якраз от благословення, знаєте, в пророка Ісаїї каже: так як дощ і сніг я посилаю на землю, і вони не повернуться до тих пір, доки не принесе свій плід. От я це розцінюю так. Це і посланництво Боже, і це його воля. І це його велике серце, де він за той народ, який був поруч, так багато страждав, молитовно заступився. У тих його промовах так само він згадує, що дуже давню традицію від часу хрещення Росії, України, що були просвітителями, що дуже часто ви, українці, у своєму житті були цією стіною, яка стримувала набіг орд і давала можливість добре розвиватися Європі. От його такий величезний, широкий погляд навіть для багатьох українців стався відкриттям, бо ми могли деколи дивитися тільки так локально на свої труднощі, на свої випробування. А тут у вселенському вимірі показує, наскільки цей народ, ну, підкреслив його важливість і його особисту любов, і його, ну, його звернення до того народу, і вдячність так само висловив за всіх. Ми йому не перестаємо дякувати, вчимося і поступаємо вперед.
2: Так, воістину ці дні були пасхальними 25 років тому. Тобто того року католицька церква в Україні пережила як мінімум 3 Пасхи. Ну, якщо говоримо про греко-католиків, які живуть за однією пасхалією, римо-католиків, те, що папа відвідав був тоді Україну, це було 3 Пасхи. Так, така унікальна була річниця для нас. Отже, які слова, промови папи Івана Павла ІІ тоді, для, ну, от, які ви чули, для нас стали потім пророчими для українців?
3: Ну, знаєте, він казав, мені дуже подобається оце у зверненні до молоді, він сказав, майбутнє України, звертаючись до молодих людей, великою мірою залежить від вас і від цієї відповідальності, яку ви зможете на себе взяти. Тому що приходить час благодаті, але і в тому треба брати відповідальність і треба йти вперед. Ми покликані в тому Божому винограднику працювати. І мені здається, що зараз так є. Не бійтеся бути святими. Не бійтеся. І от ми до певної міри зараз, як народ, переживаємо це. Не бійтеся і розуміємо, що противагою проти того, щоб не боятися, завжди є величезний вимір любові, свідченням чого є багато тих, які тоді були молодими людьми, або навіть були такі, що зовсім маленькі, по 2, по 5 років, і сьогодні стали в обороні своєї землі. І просто своїм життям свідчать те, що вони воюють не тому, що ненавидять, не тому, що люблять стріляти, а тому, що люблять життя, люблять Україну, люблять своїх дітей, люблять своїх дружин. Вони змагаються за право, щоб ми могли, як люди вільні і гідні, жити на своїй землі. І це надзвичайний приклад. Я не раз повторюю, останнім часом мені пощастило познайомитися з таким воїном, який був на реабілітації, називається Микола. Це просто таке свідчення, яке лишається, ну, дуже надовго, і вимір, який є. Якось він попав і отримав дуже важке поранення, отримав уламок у скроню, і коли лежав під деревом, і вже побратими всі його відходили, а він був командир, дав наказ відходити. Його приятель питає, ти що робиш? Він каже, та молюся за тих хлопців, які полягли, молюся за вас, щоб Бог вас завжди беріг. Каже, знаєш, молюся і за тих ворогів, яких ми тепер так багато накусили, бо я так розумію, за якусь коротеньку хвильку я з ними стану в одну чергу на суд Божий. І от мені, і слава Богу, він вижив, пройшов реабілітацію, він захищає, але от стан душі, оце то, що Господь Бог дарує тим, які його люблять, і їхня бурня, їхнє життя, ну, назнаменоване світлом і добром. Такі люди для нас так само є свідчення. І дуже багато з них є серед тих, які тоді ще були дітьми. А сьогодні згадують, один каже, я ще тоді зовсім маленький, в кулисті був, але маю світлини, як там були батьки мої, мене там тримали. Ми сьогодні так само зустріли одну жіночку, вона тепер немовля тримає на своїх руках, каже, а мені тоді було 2 роки, і я на світлинах побачила, як мене батьки тримають, як цей дощик під парасольками ховаємося. Якось Святіший Отець, як поїхав до Риму, то казав, знаєте, там у Львові, я каже, у нас в Римі, як впаде дощ, ви пробуєте втікати. Я каже, там влив такий дощ, ніхто з місця не зрушив. От, тому що була величезна спрага і величезне Величезна радість того, що можна бути поруч з тим, кого Бог вибрав в церкві бути першим провідником, звіщати для цілої Христової церкви в нинішньому часі слово або по-новому відкривати слова Євангелії, дивлячись на це все, що відбувається навколо нас. І від того вчитись, як йти.
2: Ви знаєте, отже, я не хочу применшити так важливість інших пап, які там, за яких я там жив, та? А це вже скільки, четвертий, та? Але тим не менш, я якось маю таке переконання, що Іван Павло ІІ мав такий заголений нерв по відношенню до України. Він відчував Україну. Очевидно, що це пов'язане з географічним положенням його батьківщини. Очевидно, що з тим, що його батьківщина пережила ті роки тоталітарного режиму, що і ми, можливо, мовне питання тут також можна було б підкреслити. Але тим не менш, все-таки тут і людяний такий аспект людяності я би знайшов. Бо якщо ми говоримо про цю зустріч з молоддю, то мені так здається, що до української молоді тоді в 2001 році вперше такі серйозні люди заговорили так серйозно. Бо до того часу наша молодь, мені здається, була така загубленою молоддю. Молодь поміж двох світів, ніби ще й радянський світ, і тут ніби вже й незалежна Україна, а тут приходять і кажуть, на тобі, ми на тебе покладаємося, так? Приходить, ще раз підкреслюю, чоловік, який очолює понад мільярдну паству, і каже, я на тебе покладаюся. Я зараз кажу, це ніби до мене він говорив тоді, та по мені мурашки біжать. Можемо уявити, чому такий сильний дух тоді зародився у тих присутніх, котрі чули ці слова до тієї молоді. Наскільки вони були палаючими, живими, діяльними ті слова. Очевидно, мені дуже приємно, що першим, хто відвідав нашу Україну, це був Іван Павло ІІ, який, можливо, десь бачив якісь там недопрацювання у організаційних питаннях, бо це була перша репетиція така була для України. Там, я не пам'ятаю, хтось вибачався в нас в ефірі, що перепрошую всіх католиків, що ми мали такий негативний досвід, там, наприклад, що православні висловлювалися проти візиту, чи там ще щось таке. Це була наша репетиція, і папа, можливо, приїжджав так, як трошечки до себе додому, тому він не дивився на такі речі. Йому було дуже приємно, що він був першим, хто відвідав Україну як Вселенський архірей.
3: Третім.
2: Третім?
3: Я трошки дозволю собі поправити.
2: Ану, скажіть.
3: Бо, знаєш, на території Південної України 4-го століття вже дуже багато є фундаментів хрестово-купольних храмів, де в основі рівнораменний хрест. І в Інкермані, в Криму, правда, де був на засланні 4-й за рахунком папа римський Клементій, він там і видовбав скелю, і зробив таку каплицю, і там мученець, як сповідник відійшов з того світу, він надзвичайний богослов, провідник, залишив для нас ці свої послання. Цікаво є, що його мощі віднайшли згодом Кирило і Методій. І голова папи Клементія зберігається в Києво-Печерській лаврі, це не всі знають, але так воно є. Оцей другий папа, який був тут на теренах України, так само це був папа Мартин І разом з Максимом Ісповідником, оскільки тоді і візантійський патріарх, і імператор мали свою точку на богословії, а Максим Ісповідник відстоював, що у природі Ісуса було дві природи, але було і дві волі. Людська воля повністю підлягала під Божу, і були дуже великі суперечки. І от за те, що папа Римський підтримував, то і Максима Ісповідника на каторгу, і Мартина І на каторгу, і Мартин І загинув на Кримському побережжі, в тому самому місці, де папа Клементій, а Максим Ісповідник, кажуть, на теренах Скитії, але приблизно десь так кажуть, що це був район Кубані, так само поніс мученичу смерть. А тепер от таке щастя, незалежність. Я ще за молодь мушу сказати, знаєш, от я так само тоді прийшов після війська совєтського, я міг бачити, як міняються лиця людей. І дуже часто, коли старші люди для нас були великим авторитетом, щоб вони вистояли в своїх серцях, плекали віру, зберігали вірність, любили Україну, не дивлячись на те, що був страшний пресинг від тоталітарного режиму. І от тоді, коли церква греко-католицька виходила з підпілля, ця маніфестація по Львову, потім студенти, ОМОН пробував у Львові розганяти, незламні, потім революція на Кам'яні, коли мирне голодування, люди домагаються своїх прав. І я думаю, що тим, що змагається за свободу, Господь Бог завжди дає так само і свою силу, і свою ласку. І дуже-дуже вдячні Святішому Отцю, що в такий час, коли Україна змагалася між світлом і темрявою, між минулим і своїм майбутнім, зрозуміли, що майбутнє великою мірою справді залежить від нас і від цієї відповідальності. І тепер сталися благословенними.
2: Так, так. Отже, але я підкреслюю, що я кажу за офіційний візит Святішого Отця, перший історичний офіційний.
3: Я трошки...
2: Але дякую вам, бо я про Мартина не знав і про Максима Сповідника. Для мене це відкриття. Для мене це відкриття. За мій покровитель Максим Сповідник. Я не знав, що він був в Україні.
3: Я дуже люблю Максима Сповідника. Знаєш, то, ну, от його така формула, його питали, ну як то дві природи можуть вміститися в одній особі? І я не пригадую звідки, але це точно його слово, де він каже, уявіть собі горіючий вогонь, він однієї природи, а візьмемо меч, старий, поржавілий, він іншої природи. Тепер запхаємо меч у вогонь, і помаленьку природа вогню настільки проникає у природу заліза, що від нього відлітає вся коржа, і тепер ми витягуємо з вогню цей меч, і ті дві природи настільки між собою поєднані, що тепер вогнем можна різати, а мечем пекти.
2: Отже, а ви знаєте, я так колись роздумував над тим, що життя Максима Сповідника таке, ну, цікаве, різноманітне, що він, ну десь так я навіть висловлюся, можна його назвати того часу свого роду унійним отцем, тому що він, як знаємо, був у Візантійській церкві, але мав дуже добрі стосунки з Святішим Отцем тодішнім, так?
3: Святий Вселенський.
2: Так, так, тому, ну, але щось, бачите, ну, традиція візантійська більше згадує за Максима Сповідника, в латинській дещо менше, але от хотів це сказати. Отже, маємо декілька хвилин ще, от про нинішні урочистості, які передбачає, от, наприклад, вже ця річниця 25 років, як у Львові будуть відзначати цей ювілей?
3: Ну, скажімо, завтра субота в нас. О 12-й годині від храму Різдва Пресвятої Богородиці наш отець Карвацький, обіцяє бути і пан міський голова, починається велопроща тим маршрутом, яким по Львові їхав тоді Святіший Отець. Це було так гарно, обабіч дороги, повно людей, всі так радісно вітали. Це такі були неповторні хвилі. І от ми тепер тим маршрутом, ми в 20-ту річницю це робили, і завтра вирушає ця проща. По дорозі зупиняємося в тих місцях, де зупинявся Святіший Отець, святий Іван Павло ІІ. І тепер там коротенька молитва, тоді їдемо до собору Святого Юра, там молитва, благословення і повертаємося назад. Тоді у нас наступне 21 число є неділя. У неділю ввечері, сподіваємося, ми дуже просили отця Романа Лабу про те, щоб він 3 дні проводив реколекції. То у нас вечірня служба Божа о 19-й в неділю, то значить о 20-й перша реколекційна наука. Відтак у понеділок у нас божественна літургія є о 18-й годині, о 18-й годині, тоді по завершенні літургії і молебня знов буде друга наука отця Романа Лаби, і у вівторок точно так само буде друга наука отця Романа Лаби, реколекційна. Так ми хочемо духовно впровадити і людей, і себе підготувати до того свята. Буде можливість до сповіді собі приступити, як завжди, на реколекціях. Тоді у середу ми маємо велике свято Різдво Святого Івана Хрестителя, в нас так само святковий розклад. У четвер патріарша комісія молоді організовує такий молодіжний флешмоб. і воно буде між різними єпархіями. У п'ятницю увечері о 18-й годині Божественна літургія, ми сподіваємося, ми попросили і погодився владика Максим Рябуха, донецький, і він лідер молоді, його дуже молодь любить і страшенно на нього чекають. Тоді будемо просити владика, щоб зробив так само якусь таку науку. А після того ми будемо мати молодіжні чування, оскільки зараз є час комендантської години, то ми на цілу ніч ми не зможемо зробити, принаймні так трошки довше до 22-ї, до 22-30 зробимо собі чування. У суботу вранці ми молимося за всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну. Відтак потім в 6-й годині є Божественна літургія. Після Божественної літургії ми просимо нашого митрополита Ігора Возняка, щоб він помолився архієрейську вечірню. І після архієрейської вечірньої ми вже так безпосередньо близько зробимо молитву на Вервиці з обходом з фігурою Пресвятої Богородиці Фатімської. І так в нас той день завершиться, підготовчий субота, а у неділю о 10-й годині ми збираємося на площі перед храмом, молимося молебень, буде коротеньке впровадження, пригадаємо собі якось такі яскраві моменти з того візиту і слова, які звернув до нас Святіший Отець. В тому часі ми збираємося у самому храмі і Блаженніший Патріарх, сподіваємося на приїзд папського нунція, і багато наших єпископів, священників, і тоді процесійно виходимо з храму і заходимо в 10:45 на площу перед храмом, і тоді буде кульмінація нашого святкування, такого божественна літургія, яку очолить Блаженніший Патріарх Святослав.
2: Це вже 28-го?
3: 28-го, це вже неділя. Тепер ще маємо таке щастя, дуже дякуємо нашому митрополиту, він звернувся до апостольської пенітенціарії з проханням, щоб на останню неділю червня, от в цей рік і завжди, останню неділю червня на парафії Різдва Пресвятої Богородиці був наданий повний відпуст для молільників у пам'ять святого Івана Павла ІІ теж. І тепер маємо таке величезну радість, що з цього року і завжди, молячись у цей день і згадуючи цього святого, можемо отримати повний відпуст, виконавши всі умови, піти до сповіді, приступити до Євхаристії, потім помолимося Отче наш Богородице ділою вірою в наміренні Святішого Отця, і маємо таку прекрасну можливість скористати. Відтак потім буде окрема, будуть в храмі виставлені ікона з мощами владиці Діві, що дуже дякуємо, що на наше прохання часточку цієї крові, яку в часі замаху він зібрав, ласкаво передав для нашої парафії. Так само будуть ікони наших блаженних. Ви знаєте, на Сихові є два блаженних. Блаженних Григорій Лакота, він в нашому храмі. І так само парох Сихова, який 26 червня 1941 року був замордований більшовиками, коли вони відступали перед німецьким військом. Мав можливість втекти, але каже, ну, добрий пастир завжди залишається. Його заховали багнетами. І маємо таких двох блаженних, які за нас так само моляться. Потім буде окрема програма і для молоді, і для катехетів просто буде понад 400. Напевно, вони обіцяють бути присутніми на цьому богослуженні. І так буде духовний вечір о 18-й годині, думаю, до години 10-ї.
2: Насичений тиждень вас чекає, отче, відваги вам, терпеливості. Отже, ще бо так на завершення, два речення практично. От, що ви хотіли сказати слухачам на завершення сьогоднішньої програми в цей ювілейний рік візиту Папи Івана Павла ІІ до України? Два речення, бо у нас дуже мало часу.
3: Ну, не бійтеся бути святими, і дуже важливо в нинішньому часі для всіх, які переживають такі непрості часи, формула, яку вони виробили на Другому Ватиканському соборі, Іван Павло ІІ впровадив, ми прощаємо і просимо прощення. Я говорю це в контексті тих, яких би сьогодні хотіли зробити різними. Ми вибираємо любов.
2: Спасибі. Отець Орест Фредина, парох парафії Різдва Пресвятої Богородиці, що у місті Львів, був в ефірі Радіо Марія. Ця програма була присвячена до 25-ї річниці візиту в Україну Святого Папи Івана Павла ІІ. Ми згадали цікаві події тих хронік 25-літньої давності. Спасибі, отче Оресте. Я хочу завершити сьогоднішню програму також гімном, який був спеціально написаний до візиту Папи Івана Павла ІІ. Його виконував декілька разів. Я знайшов студійний запис виконує Тарас Курчик. Я думаю, що це гарне виповнення буде нашого ефіру. Вам, отче, дякуємо.
3: Дякую вам.
2: Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки.

А теперішнім вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було

0: ефірі Радіо Марія. Поліція разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Біля мікрофону зараз Зінець Ірина. Розпочинаємо молитовну лінію в годину Божого милосердя, довіряючи Господу всі наші наміри, болі, тривоги, надії. І в найближчі півгодини будемо молитися, довіряючи Богу та одні одним також наші молитовні наміри. Будемо слухати сьогодні і молитися молитву-суплікацію. Першою молитва буде коронка до Божого милосердя, дарована світу святою Фаустиною Ковальською. Вона навчає про безмежність Божого милосердя. У своєму щоденнику свята писала, що жоден гріх не є більшим за любов Бога до людини. Господи, боюся, чи пробачиш мені таку велику кількість гріхів? Моя нікчемність наповнює мене тривогою. Ісус відповів: моє милосердя більше, аніж нікчемність твоя і всього світу. Хто зміряв доброту мою? Задля тебе я зійшов з неба на землю. Задля тебе дозволив пробити себе до Христа. Задля тебе дозволив відкрити списом своє пресвяте серце. І відкрив тобі джерело милосердя. Прийди і черпай благодаті з того джерела милосердя. Смиренного серця я ніколи не відкину. Твоя нікчемність потонула в безодні мого милосердя. Чому ти мала вести зі мною суперечку про свою нікчемність? Зроби мені ласку, віддай мені всі свої біди і всю свою нікчемність, а я наповню тебе скарбами благодатей. Тож, відкриємо сьогодні свої серця на цю безмежну любов Бога, помолимось разом. І, до речі, прошу, дорогі радіослухачі, тих, хто телефонує на молитовні лінії щодня, дайте можливість сьогодні додзвонитися іншим людям, іншим слухачам. Ми чуємо часто одні і ті ж голоси, і які часто займають молитовні лінії, тоді як інші не можуть місяцями потрапити в ефір. Тож пам'ятайте про любов до ближнього і зробіть цей крок, а просто помоліться з нами без дзвіночка. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. 093, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідома Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Вірую в Бога, Отця Содержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа.
1: Перепрошую, з'єднання зникло, і в Ісуса Христа, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Продовжуйте, будь ласка.

0: покарання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Дякую вам, сердечно молимося. Далі номер 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: Возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Спасибі вам. Номер 044, молимося третій десяток разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 044, будь ласка.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Дякую вам. Вайбер, будь ласка, приєднуйтесь до молитви. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Дякую вам. з Богом. І п'ятий десяток молимося номер 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Милуйся над нами на цілим світом.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і весь світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і цілий світ.
1: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
4: Я довіряю Тобі,
1: Ісусе.
4: Довіряю
1: Тобі, Ісусе.
4: Довіряю Тобі.
1: Свята Фаустино Ковальська.
4: Молись за нас.
1: Святий Йоанне Павле ІІ.
4: Молись за нас.
1: Святий Ромуальде.
4: Молись за нас.
1: Святий Юдо Тадею.
4: Молись за нас.
1: Усі святі Божі.
4: Моліться за нас.
1: Амінь. Дякую вам за участь у спільній молитві. Сьогодні, 19 червня, за Григоріанським календарем вшановуємо святого апостола Юду Тадея, який є покровителем у безнадійних і складних справах, а також у важких обставинах життя. Звернімося до Господа за заступництвом святого Юди Тадея, за тих слухачів, яким зараз складно, яким страшно, яким самотньо, хто має сімейні або фінансові кризи. Нехай його заступництво пролє світло на життєвих дорогах. Продовжуємо молитися, на черзі вервиться миру, яку молимося за мир в цілому світі, за мир в наших серцях, в наших родинах та особливо в нашій країні. Також цією молитвою ми молимося за душі у чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Є з'єднання зі слухачем на номер 093. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава! Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, а Господа нашого Ісуса Христа. Я вже щось збилася.
1: Господа нашого, що був зачатий?
5: Так і від Духа Святого. Народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у Вітфань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих?
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Слава Отцю і
1: Радуйся.
5: Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Марія, Цариця миру.
1: Молись за нас.
5: Марія, Цариця миру.
1: Молись за нас.
5: Марія, Цариця миру.
1: Молись за нас.
5: Дуже дякую за молитву. Залишайтеся з Богом.
1: І вам також щиро дякую, що дотелефонувалися і помолилися разом з нами. І кожному з вас дякую, дорогі радіослухачі, що помолилися і створили таку прекрасну нашу сьогоднішню молитовну лінію. Зараз час власних інтенцій. Ви, дорогі радіослухачі, можете зателефонувати або написати. Нагадую, що просимо з повагою ставитися до прохання не телефонувати щодня, не подавати одну і ту ж інтенцію. Сюди пишуть і телефонують люди з різними намірами у різних життєвих ситуаціях. Дайте їм бути почутими. Господь чує наші молитви і без багаторазового повторення тих самих прохань. Пані Галина Стельмах просить помолитися за померлого Стельмаха Василя. Дякую. Богдан молиться за здоров'я та всяке прощення за воїнів Святослава і Руженни. За душу пана Віктора молимося в п'яту річницю по смерті. Огортаємо молитвою його та його родину. Пані Олена написала: «Слава Ісусу Христу! Молюся за сина Миколая з нагоди його дня народження, про всі Божі ласки для нього. Ми молимось разом з вами». Дзвінок на Вайбер звучить. Вітаю вас.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
6: Андрій, Манітоба, Канада. Хочу помолитися за свою дружину Оксану, за її душевний спокій, за навернення дочки Марії Нелі, за своїх батьків Івана, Марію Віру, своїх і дружини батьків, за вас, Радіо Марія, за всіх воїнів і за всі прохання, які прозвучали в цій програмі. Дякую, слухаю вас кожного дня, працюю водієм, маю можливість з вами.
1: Дуже дякую вам, Андрія. Дякую, що зателефонували, що помолились в ефірі. Ще один дзвінок на номер 093.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: Вчора йшла мова про воїна Вадима, як я не помиляюсь, якому треба реабілітації. І я би хотіла долучитися, допомогти. Мені потрібен номер рахунку. Дайте, ілі мені номер рахунку продиктуйте, ілі я вам передзвоню на ваш стаціонарний номер, щоб ви мені продиктували.
1: Дуже вам дякую за участь і за небайдужість. Його звати В'ячеслав, і буквально годину тому стало відомо, що банку вже закрили, і необхідну суму родина має. Тож щиро дякую вам за...
7: Дякую. Дякую вам. Боже, вибачте.
1: Ні, все добре. Можливо, інтенцію маєте, озвучте.
7: Ну, за свого сина воїна, який 5-й рік уже служить, і за всіх воїнів, і всіх, хто потребує допомоги і Божого благословіння. Дякую, будьте здорові.
1: Навзаєм. Огортаємо також молитвою наших воїнів, щоб Господь був щитом для них, для тих, хто стоїть щитом на захисті України. А про В'ячеслава мені пані Лариса тверда ось годинку тому сказала, що банку закрили і все має бути добре. Дякую всім, хто молився і хто хвилювався. Ми дуже хвилювались. Пан чи пані на номер 098, вітаю вас.
8: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
8: Це дзвонить Валентина, місто Львів. Хочу привітати і радіо моє, і всіх воїнів, і Боже благословення всім, приєднуюсь до всіх інтенцій, такі, як люди дуже гарно вміють говорити. Я трошки хвилююсь, але хочу привітати. Вчора було день народження мого сина Тараса. І дай йому, Боже, здоров'я, щастя сімейного і всього найкращого. Дякую.
1: Дякуємо вам також. Зачитаю кілька інтенцій у Viber, маємо ще кілька хвилин, потім звучатиме молитва-суплікація. Юлія молиться за душевний спокій для Анастасії та Світлани, за Божий захист для військових Дмитра та Валерія. Можна також звернутися до Єлизавети Шинау за душевний спокій, за психологічне здоров'я. Тож молимося. Пані Андрущенко Зоя написала: «Слава Ісусу Христу, молюся за моїх дітей, онука Гліба, за мир, перемогу, за Анатолія, волонтера, за його сина і садову Валю, за всі їхні благодаті. Також молимося за наших добрих друзів з вами, за Олександру, який 96 років і яка хворіє, за її дітей також попросили помолитися. Пані Софія, за щасливу дорогу для внуків». Пані Неля написала: «Дуже було приємно чути нові голоси». І також було приємно, дуже добре, що люди також дотелефонувалися, нас новенькі. Номер 093, вітаю вас.
9: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
9: Я хочу привітати всіх працівників Радіо Марії, побажати всім здоров'я, щедрих Божих благословінь і благословінь Матінки Божої. Молюсь за всю свою родину, за наше військо, за наших захисників. І найбільше прошу Бога зараз за мою маму Ганну. Їй вже 93-й рік, вона зараз дуже тяжко хвора. І вона, прошу, щоб за неї помолились, щоб вона ще жила, бо вона дуже людина, яка любить Бога. І Радіо Марія 24 години на добу. Дуже прошу за неї помолитися. І ще дуже прошу, бо ми живемо у Львові, на вулиці Лановій по Варшавській. Дуже поганий зв'язок, скрипить, шумить. Може, якось можна це під'єднання зробити краще. Ну, ми ледве то слухаємо. Але якщо можливо, нехай поправлять трохи підсилення, яке зроблять. Так що дуже вам за все дякую. Хай вас Бог всіх благословить.
1: Амінь. Навіки слава. Дякую вам. Будемо щось вирішувати з цим. За необхідні благодаті для чоловіка Анатолія з нами молиться пані Ольга. Іванна, прошу про молитву за благословення на початок нової справи, за здоров'я моєї сім'ї та родини. Щиро вам дякую. Пані Антоніна Борита написала нам. Дякую вам, що ви написали. Дякуємо всім жертводавцям, які давали гроші на реабілітацію Славіку, В'ячеславу, про якого говорилося, банку закрито. Це просто до сліз, неймовірно. Ми так хочемо, щоб все було добре, щоб цей екзопротез уже був в нього і щоб він міг ходити. Пан Денис написав: «Дякую Богу за все. Молюся за Україну, за навернення Росії та України, за справедливий мир, за благословення для Валерія, Максима, Дениса, за царство небесне для мами Алли. Ісусе, довіряю тобі». Про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія, Ігора, про добру працю для Тадея, про вирішення справ для Сергія згідно Божої волі. Щиро дякую Господу, Матінці Божій, за нічну програму нашого цвіту по цілому світу, пише пані Ніна. Ми дуже тішимося, що вам сподобалося, за отця Андрія Немченко, сестричку Люцину. Дякую всім людям, які моляться разом вночі. Дякуємо вам. За зцілення Валерії, Анни, Вікторії, Людмили та довіру до Бога. Молиться пані Людмила за вирішення питання для Валерія. Подяка Богові за всі його благодаті, за Владислава та Михайла також. І слухач або слухачка у Viber написала: «Прошу помолитися за успішну складну операцію на руку Дзенеславі, за пропавшого безвісти воїна Руслана». Дякую, Оксана. Вперше чую, власне, таке ім'я, як Дзенеслава. І один ще останній дзвіночок на сьогодні не прийнявся. Дорогі радіослухачі, зараз буде молитва «Суплікація» лунати в ефірі Радіо Марія.

0: Це звучала молитва суплікація, яку церква молиться в тяжких обставинах, як от, наприклад, війна. Тож, дорогі радіослухачі, завершується наша денна молитовна лінія. Молилася з вами сьогодні Зінець Ірина. Дякуємо, що були разом в молитві. Нехай Господь огорне вас своєю любов'ю, зміцнить у всіх труднощах, наповнить серце миром та надією. Залишайтеся під опікою Божого милосердя. До наступної спільної молитви. Мир вам! Слава Ісусу Христу!
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Сьогодні в ефірі з вами, любі діти, сестра Тетяна Урсулянка. Сьогоднішня наша тема, дорогі діти, провіщення муки та переображення Господнє. Хочу розповісти вам історію, яка сталася в одній родині. Мати цієї родини занедужала і була змушена пройти медичний огляд. Лікарі встановили діагноз, повідомивши, що без операції тут не обійтися. Мати мала велику надію на одужання і не хотіла засмучувати родину, тому делікатно підготовлювала їх до цієї звістки, до того, що їй, а також і її родині, прийдеться страждати. А можливо, ви знаєте когось, хто так само, як мати, підготовлював своїх друзів до своїх страждань. Сьогодні ми дізнаємось, як це було з Ісусом в Його житті, як Він розповів про свої страждання і своє терпіння. Ісус почав говорити своїм учням про необхідність іти до Єрусалиму і там багато страждати від старшин, первосвященників та книжників. Говорив про те, що має бути вбитим і третього дня воскреснути. Він провіщав учням свої муки, але вони не до кінця розуміли. Тому Петро заперечив: «Пожалій себе, Господи, хай це не станеться з тобою». Ісус застеріг Петра від його нерозуміння, сказавши: «Ти думаєш не про Боже, а про людське». Учні Христа не розуміли слів свого вчителя і тому волею Бога стали свідками переображення Господнього. Послухаймо фрагмент зі Святого Письма. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору. І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети. Один для тебе, один для Мойсея, один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це мій улюблений син, що я його вподобав. Його слухайте». Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не страхайтеся». Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих». Ісус піднявся з трьома учнями на гору, щоб там помолитися. Це були, як ми чули, Петро, Йоанн та Яків. Тут сталося велике диво. Христос стояв осяяний дивним світлом. Він розмовляв з Мойсеєм та Іллею. А згодом пролунав голос Небесного Отця: «Це мій Син улюблений, що я його вподобав. Його слухайте». Учні злякалися і припали обличчям до землі. Переображення Господнє стало для учнів зміцненням у вірі. Ісус терпів муки, страждання для відкуплення наших гріхів, щоб нам відкрити шлях до неба. Він так нас полюбив, що не хотів, щоб ми попали до пекла, тому відкупив нас своїм стражданням. Нам, людям, важко оцінити велич страждання, у якому існує прояв великої любові до Бога і до ближніх. Дорогі діти, у нашому людському житті ми зустрічаємо багато труднощів і випробувань. Потрібно вміти їх долати йдучи за Христом. Коли тобі боляче від слів товариша, пробач йому і у відповідь зроби якусь приємність. Коли тобі соромно за поведінку батьків, молись за них і люби їх. Коли не можеш розв'язати задачу, не відкидай далеко книжку, попроси допомоги у Ісуса і ще раз уважно подумай над її розв'язком. Твоє життя – це твій шлях. Іди ним у любові до Господа та ближніх. Дорогі діти, спробуйте своїм серцем відчути біль і страждання іншого серця. Наприклад, може бачиш, що хтось впав і поранив в ногу чи руку, і так плаче, що чують всі навколо. Підійди, допоможи, заспокой його, а потім можеш розказати, що є хтось, хто страждав більше, ніж він. Розкажи йому про Ісуса, про його страждання, за кого він страждав. Допоможи зрозуміти своїм ближнім сенс страждання нашого земного життя. Ісусе, сьогодні ми відкрили для себе Твою велику любов, проявлену у стражданнях. Допоможи нам стати міцнішими, приймаючи участь в Твоєму стражданні. Навчи нас підтримувати своїх ближніх в Твоє ім'я. Амінь. На цьому все, любі діти. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: тих катехітів, з якими я комунікую, там, відповідно, Оксана з ким комунікує. З отцем Віталієм мені траплялося декілька років хіба тому мати катехезу. І то онлайн на той час. Зараз ми маємо тут безпосередню зустріч в студії. Отець Віталій тримає книжку авторства такого собі Честертона, і називається вона «Ортодоксія». Про що йтиметься, я тільки можу здогадуватися цій катехезі сьогодні.
1: Так. Справді, продовжуємо наші катехези, які ми розпочали від першого тижня місяця листопада, мандруючи думками і свідченням віри великих християн Великої Британії, Англії. Ми мали 5 катехиз про кардинала святого Джона Генрі Ньюмена, учителя церкви. І тепер пробуємо крокувати думками і також свідченням віри іншого великого сина Англії, Гілберта Кея Честертона, який мав великий вплив і має, навіть до сьогодні, має великий вплив на християнську думку. Якщо так говорити, важливо, ми формуємо якесь таке наше бачення віри через катехизм, коли навчаємося в школі, при парафії, готуючись до святих таїнств, але також є важливо побачити або мати в своїй бібліотеці також книги, які допомагають формувати наш християнський світогляд, тобто бачити наш світ. Бо з однієї сторони, готуючись до... Це так, як Другий Ватиканський Собор говорить про два документи, які описують церкву, світло народів, які розповідають, власне, про те, чим живе церква, що її катехизує, що її серцем. І друге, світло народів – це як церква свідчить Христа в світі посеред труднощів щоденного життя, посеред, як ми кажемо в молитві, «Радуйся, Маріє», посеред плачу цієї долини сліз. І отже, як бути християнином, сьогодні? Тому в цій нашій такій же дорозі разом з цим християнським письменником ми дійшли якраз до цієї книги, яка називається «Ортодоксія». Минулого разу ми говорили про вічну людину, де він роздумує про Христа, про необхідність Христа в сучасному світі. Ця книга народилася з іншої думки. І ця думка, вона не є тільки з минулого століття, ця думка, яка є сьогодні, а саме «Вір в себе». Ти маєш вірити в себе, попри всі речі, ти маєш, неначе тобі не є потрібний Господь. Тобі вистачає, що ти віруєш в себе, віруєш в свої сили, ти собі в цьому світі якось порадиш. І якраз ця книга, це є так свого роду така відповідь Честертона на, якби така полеміка на цей термін, де він роздумує в різних, ну насамперед, може так, з іронією англійця, роздумує про те, задає собі питання, хто є найбільше свобідна людина. Він каже, найбільша свобідна людина – це, напевно, та, хто живе, хто є в божевільні. Тому що та людина є цілковито вільна і може робити, що хоче, і вона взагалі звільнилася від всього. Не думає про ніщо. І звільнилася від думки. Натомість порівнює християнство, беручи під увагу, власне, містиків, досвід християнських містиків, досвід церкви, досвід християн, порівнює до прекрасного роману, де кожна сторінка, тобто кожний розділ, який ми перегортаємо, це і продовження історії, це не якесь завершення. Думаю, що кожен з нас з слухачів має маємо такий досвід. Іноді дивимося якийсь фільм, дуже цікавий, фільм романтичний, який розповідає про життя. Ну і потім на якісь події цей фільм закінчується, не розповідає далі. Не говорить далі, що було, що є в цьому фільмі. Наприклад, маю зараз на думці фільм, який дуже змусив мене думати. Це є «Робота без авторства», де про художника з Дрездена, який дуже довго є закоханий, дуже довго бореться, і вся її історія, як вони пережили і нацизм, і комунізм в Дрездені, яким вдалося втікнути до Берліна Західного, де могли спокійно собі жити. І здається, Тобто фільм закінчується

0: цим, що він, ну, не наче ця справедливість, якої він добивався, йому таки вдалося, принаймні, рушити сумління свого тестя. І тут є цікавий момент, закінчується фільм, і думка, яка складається, ну, в цієї подружньої пари, котра стільки перейшла труднощів, скільки пережила терпіння від навіть від своїх рідних, ну, напевно, все є хеппі-енд. А є цікаво, читаючи Вікіпедію, прийшовши додому, шукаючи, читав Вікіпедію, виявляється, 3 роки після того, коли приїхали на Захід, вже до Західного Берліну, почали вільне життя, ця пара розійшлася. І він собі створив іншу родину, потім ще іншу. Але йдеться не про це, йдеться про, що Честертон каже, християнство – це є роман, тому що йдеться про любов християнина до Господа. І в цій любові, в цьому романі, в якому ми перегортаємо, кожен з нас особисто перегортає сторінку кожного дня, ми відкриваємо таємницю. І тільки той, хто вміє сказати, що я в цьому світі всього не знаю, всього не можу здобути, що я в цьому світі мушу бути відкритий на таїнство Божої присутності, тільки це мені дає відкрити, якби, велич Бога і також велич себе самого як людини у присутності Божій. Хоча це є й парадокс. Зрештою, він також з притаманною собі гуморизмом, з притаманною іронією, дуже порівнює, власне, ці такі парадокси, які існують у християнстві. Наприклад, пригадаємо собі наші молитви з літургії. Чи хоч є одна молитва, де б ми не говорили про гріх? Немає. Всюди є, в кожній молитві є згадка про гріх. Ну, і гріх – це є щось, взагалі, в історії людини, це є щось недобре. Це є щось, що нас відриває від Господа, щось, що нас відриває від нас самих, дає нам не зрозуміти нас самих. Але попри це, ми радіємо життю. І церква навчить радіти життю. Це і парадокс християнства. Ми говоримо про смирення. Дуже часто хтось каже, треба бути покірним, треба не вивищуватися. Але коли ми співаємо пісні похвальні мучеників, ми співаємо як про героїв. Смирення і героїзм. Здається, ну, парадокс, не може бути одне і друге. Ти або є героєм, а тоді ти не є смиренним. Тобто маєш бути нахабний, чванливий, маєш показати, що ти є герой. А тут навпаки.
1: Про тут таку ремарку, що все-таки про одну провину, про один гріх церква каже як щаслива провина, так, Адамова,
0: так.
1: Яка зазнала такого великого відкупителя. Це Великодню ніч ми чуємо, так, як церква молиться цим. То все-таки один гріх, якийсь позитивний, хіба можна сказати, є так.
0: Ні, ну так, але це є теж плід, власне, нашої молитви, цього нашого закоханості не в грішність, але в Спасителя, який прийшов. Тобто я не вихваляю мій гріх, бо навіть апостол Павло пише в 7 розділі до Римлян, де змігся гріх, там ще більше була вилита ласка. Але я не кажу, щоб ви грішили, щоб більше благодаті були. Ну, бо хтось так каже, отже буду грішити більше, щоб Господь мені вливав більше благодаті. Не про це йдеться. Йдеться, власне, навпаки, усвідомити собі всю відповідальність, яку маю перед собою, перед історією. І тут є цікаво, ця книга «Ортодоксія», насправді це є такий другий том, мені здається, десь в ці дні мені просто в телефоні, коли я дивився, видавництво «Свічадо» видало перший том до цієї книги. Бо першою книгою були «Єретики». А друга є «Ортодоксія», дає відповідь. Тому що, коли він написав, він в 1908 році, коли повстає ця книга, Гілберт Кей Честертон є ще англіканином, але він не боїться порівнювати, власне, цю здорову думку християнина, порівнювати з ментальністю світу. І в цьому пошуку він шукає, а ким є християнин, яке є моє місце. І до тієї першої книги була критика одного з авторів, одного з редакторів газети, який каже, ну, твір написаний гарно, але дуже мало є практичних якихось вказівок і прикладів, щоб можна було запам'ятати. Честертон мав таку натуру, що якщо ти йому щось говорив, щось такого говорив, він сідав відразу писати. І він каже, я відчуваю...
1: Занотовувати чи що?
0: Так. Та він так, власне, відчуває, що це як його як викликали на дуель. Отже, ти сказав, що щось в моїй книзі є незрозуміло, отже, я тобі напишу ще одну книгу, де я тобі поясню, щоб ти міг зрозуміти. І він каже в цій книзі, що ортодоксія, ця книга, вона... Це і про мою духовну подорож, його особиста духовна подорож. Він каже, уявіть собі, я завжди, каже, хотів написати книгу про подорожі. І уявіть, такою подорожжю стало моє духовне життя. Я неначе на човні випливаю, але погано вирахував всі координати, задав погано координати, і мій човен замість того, щоб відплисти в якусь країну, яку я хотів побачити, припливає в то саме місце, звідки я був. Він каже, і це є християнство. Каже, я живу, каже, чому хотів виїхати? Він задає це собі питання. Чому хотів кудись помандрувати? Ну, бо почувався в цьому середовищі, в якому живу, що мені є тісно. А отже, хотів побачити щось нового, тобто відкрити нові горизонти, або з іншої, або ще якщо подивитися з іншої сторони, досвідчити чогось нового, бо відчував, що те все, що є довкола мене, воно мені і не цікаве. І тут є така ремарка, більшість християн, які ходять до церкви, до наших спільнот, іноді так вважають, що нічого нового відкрити не можна. Йдуть просто, тому що, ну, така є традиція. І він каже, от ніби набридла йому така традиція, і він каже, хочу відбути подорож, хочу десь побачити щось нового. Але зле поставив координати, і корабель припливає в те саме місце. І він починає по-новому, тобто прийшовши, якби відчаливши з цього місця, повертається в те саме місце і починає відкривати. І це відкривати дає йому змогу якби побачити по-новому. Або, як кажемо ми нашим дітям і молоді, задавати питання, чому є в церкві ця чи інша річ? Що означає це, чи ця чи інша річ, це чи інше богослужіння, та чи інша практика, це чи інше свято, чи воно обмежується тільки якоюсь пам'яткою події, тобто згадкою цієї події, чи воно має щось більше, тобто воно стосується мене, і я зараз є учасником такого самого. І ось ця книга, вона відповідає якраз на ці три такі дуже важливі питання, які на той час, але і сьогодні, вони є насправді дуже, дуже актуальні. Питання про видіння. Довіряю Богові чи не довіряю? Хто є будівничим мого життя? Окрім мене самого, звісно. Хто мені допомагає його будувати? І на той час, і так дуже часто, і сьогодні, коли чуємо, ми говоримо про проблему антропології. От навіть енцикліка Святішого Отця Папи Лева «Magnifica Humanitas», «Величне людство», торкається тієї самої теми. Більшість заголовків газет говорить про штучний інтелект. Насправді, енцикліка не є про штучний інтелект. Енцикліка є про людину, як ми будемо дивитися на людину в цю добу, коли про нас все може, наприклад, написати інтернет, коли може зібрати дуже швидко про нас дані. Або, ну, це колись ми порівнювали, якщо піти здати в лікаря всі докладно аналізи і побачити весь результат, але ж ми не будемо тим результатом. Ми є щось більше, ніж той результат тих, тих чисел чи тих маркерів, які нам видасть комп'ютер, те, що побачить. І, власне, Святіший Отець також задає запитання, якою буде людина, якою буде родина в цьому світі. В цій самій енцикліці в часах Честертона говорилося про те, що людина не має... Були такі дві проблеми – матеріалізм і детермінізм. Детермінізм буде говорити про те, що людина не має волі. Тобто ми є якби зверху приречені на те, щоб робити те, що є нам заплановане. Тобто свого роду людина є якийсь такий комп'ютер, який виконує різні завдання. Або все залежить від таких якби фізичних чи біологічних процесів. Сьогодні так само, коли, якщо, наприклад, читати листи апостола Павла, коли говорить про лист до Коринтян, особливо, де говорить про єдність церкви, і говорить про харизми, про дари, які ми отримаємо від Святого Духа, і відразу говорить про служіння, які ми отримуємо, так як ми служимо Богові, каже, порівнює, каже, дивіться, їсти – це є наша потреба. так само, як коли спрагу відчуваємо і наша потреба. Але потім, коли говорить про тіло, говорить про воскресіння, каже, наприклад, наше ефективне життя, наші почуття, вони є чимось більше від потреби, тому що з ними є пов'язує нас Господь і в'яже аж до воскресіння. Тобто каже, що будемо разом з ним, тому наше тіло є святим, і все, що роблю, має бути якби згідно із цим Словом Божим. І тому, якщо перші говорили про те в детермінізмі, що ну, людина не має взагалі жодного впливу. Отже, вся історія є, ну вона так іде, тому що історія, ну якби Бог є далеко, отже, все є заплановане наперед. От так, дехто також з християн має такі
1: погляди. Передвизначені.
0: Так, передвизначені. Тобто все є наперед заплановане. І навпаки, каже, інші можуть казати, людина діє так, тому що в неї такий характер. І ми іноді також кажемо, а людина не зміниться, бо вона є такою. А тут навпаки, шанс, який нам дає Христос, він каже, працюй над своїм характером. Хто є паном чи господарем твого життя? Ти чи твій характер? Хто над ким панує? Хто кому задає руху? Ще інший такий погляд, про який пише Честертон, власне, в цьому такому передвизначенні, детермінізмі, він каже, що ну, все найкраще може передбачити людина. І врешті, тому що людина є зневолена культурою, середовищем, мовою, зневолена або обмежена. А насправді що показує? Що наче в цих всіх випадках, які ми говорили, я не маю жодного вибору. І Честертон показує, війни, котрі були, та навіть якщо людина помилялася, тобто він говорить також і за церкву, не боїться говорити про помилки, які були. Він каже, кожна війна – це є добровільний вибір людського сумління. Це людина вибирає. Дуже гарний є, наприклад, напис в Майданику біля Любліна, тут, де був концентраційний табір, напис на печі, де спалювали людей. Людина людині долю зготувала. Це не Господь готував долю людині. Господь показав, що він очікує від людини. І, власне, в цьому є краса віруючого, як каже Честертон, тому що ти постійно бачиш вибір. Господь тобі дає кожного разу можливість обирати. І обирати добре. Обирати те, що є добре. На відміну від того, що ми кажемо, від того, що аналізує Честертон в цьому такому передвизначенні наперед детермінізмі, де ми кажемо, ну, не міг поступити по-іншому. Знаєте, от, наприклад, в часі, в якому ми живемо, в жахливому часі війни. Питання, от, власне, до тих, котрі нас знищують, до російського народу. Чи вони можуть щось зробити, чи вони не хочуть щось зробити? Чи вони не мають взагалі жодного вибору? Як люди завжди маємо вибір. Потім друге, на що звертаю увагу, власне, також в співголосі із енциклікою Magnifica Humanitas, на що звертає увагу Честертон, і це і після енцикліки Rerum Novarum, це є про згубний вплив капіталізму. Тому що капіталізм на той час приносить, якби ми говоримо, несправедливість. Це і перший, хто створює несправедливість. Тому що приносить економічну нерівність, використовує людей, дає неможливість якби покращення свого становища. Ти народився, не можеш покращити свого становища. Потім жадоба самого збагачення. В цьому не бачу ніякої шкоди в тому, що хтось собі збагачується, а тобі неначе відбирають цю надію, можливості щось змінити. І тому через це стає якась свого роду така якби монополія. І третє, що аналізує дуже Честертон, це і матеріалізм. Ну, на той час і сьогодні дуже актуальні думки. Матеріалізм казав, що світ знаємо через те, що наука нам про нього може говорити. Або через цей досвід, де ми можемо щось доторкнутися. А Честертон показує в своїй книзі, що насправді світ відкриває той, хто є відкритий на таємницю. Ми знаємо довкола те, що сотворив Господь. І чим є тоді наш досвід, як людей? Є насамперед відкривати або смакувати Божі таємниці. Він показує якраз тут протидій містик. Хотів би так зробити таку малу ремарку. Містик, коли ми говоримо, це не хтось, хто є під стелею злітає, але містик – це людина, котра молиться із захопленням. Молиться тому, що намагається побачити в своєму щоденному житті Бога, який є поруч. І Честертон каже, містик, котрий бачить Бога, він каже, відкривається на Бога, каже, відкривається на таємницю, каже, що тільки таємницею, в цьому світі є тільки одна таємниця – Господь. І відкривається на таємницю, щоб її побачити, щоб її якби торкнутися, бачить цілий світ у правильному світлі. Бо починає розуміти, що то є справедливість, що то є добро, як його впроваджувати в життя. Тому для Честертона, так він пише в своїй книзі «Ортодоксія», аналізуючи вже на початку символ віри, так званий склад апостолів. Символ віри апостолів – цей самий перший, який ще був до Нікейсько-Константинопольського символу віри, який ми говоримо в наших літургіях недільних. Він каже, християнство і Христос, християнинові і християнство допомагає відкрити чотири важливі чесноти. Те, що є правдиве, тобто відкриває правду. Воно, якби, в цьому нам, я би навіть сказав, не дає бути в якомусь такому своєму власному особистому теплому спокої. Є правда моя, тобто так, як я бачу. Ні-ні, відкриваємо правду, якою є Бог. Друге, допомагає відкривати те, що є добре, те, що є гарне і те, що є справедливе. Ці чотири чесноти, які є зв'язані із християнином. Шукати істину, робити добро, будувати те, що є гарне, творити, робити зі свого життя щось, що є гарне, і робити справедливість. Тобто те, що є правильно. Те все, що я пізнав в істинному, доброму і гарному, це втілити в щоденне життя. І це називається справедливість. І дійшовши до цього, Честертон, коли каже, ось, це є християнин, таким є християнин, він починає відповідати на противагу скептикам. Тому що на той час завжди були ті, котрі сумнівалися. Завжди є люди, котрі сумніваються. Всього не можемо знати. Сьогодні дуже модно і поширено говорити, що я є агностиком. Так просто, щоб не зайняти якусь позицію, бути таким, не хотіти бути гарячим і не хотіти бути холодним, так стоїш посередині і так не займаєш жодної позиції. З такими людьми дуже тяжко дружити, тому що в якомусь моменті вони просто починають говорити, що ну, тут я цього не можу знати, тут я просто залишаю. І він так дуже цікаво, роблячи аналіз, показує. Знаєте, каже, якщо людина не вірить в Бога, не віддає себе цілковито вірувати в Бога, вона починає робити жахливі речі. Починає вірувати в усе. І все для неї починає ставати Богом. І все починає Богу творити. І біжить за всім. Навпаки від того, хто є християнином. Обирає одного Бога і вчиться його слухати. Власне, пише цю свою романтичну історію життя із Богом. Свій роман із Господом. І тому він каже, кожний скептик і кожний матеріаліст, який каже, можу тільки те, що мені наука може пояснити, в то я буду вірити. Наука не може пояснити про любов. Наука не може пояснити надію, яка є в людині. І він показує, що ці всі речі, вони ведуть просто-напросто до нігілізму. Тобто в останньому розладі скажеш, Бога немає. Тобто ведуть тебе, потім є, в кінці мого життя є ніщо. Це так трохи вже з книжки «Нескінчена історія» Мішеля Енда, коли ніщо поглинало світ. І так каже, ну але там щось було, ні? Каже, нічого не було. От, власне, проблема цього. Потім, далі, коли починаю роздумувати, каже, ну добре, скептики кажуть, що вони не вірують, але вони цією своєю невірою топчуться в одному місці. Тоді залишаються ті, котрих ми називаємо матеріалісти, які кажуть, тільки все, що я можу розумом збагнути, розумом торкнутися, воно є правдиве, воно є справедливе. Але каже, такий розум стає також для тебе і ланцюгом, який тебе приковує і не дає тобі йти. А для християнина навпаки, догма, те, що є правда, то не є ланцюги. Це і початок фундаменту, від якого я починаю рухатися. Ось те, що він, ця історія, від якої він розпочав. Повернувся до себе, звідки вирушив, туди повернувся, і він побачив вже, як той, хто прийшов до міста, побачив, як є побудовано його місто, що є його підвалинами, що є фундаментом міста, що є його вірою. І звідси каже, що догма, тобто правди віри, ми не можемо сказати, правд віри є небагато. Але ті правди віри – це цей початок, логіка, від якої ми будуємо життя. Скоро є, колись на автобусі в Римі це було написано, є один Бог, і ти ним не є. Отже, є, якщо є Господь, отже, який є мій стосунок до Нього? Ми сьогодні в Новоїлянському календарі святкуємо праздник серця Христового. Отже, є Бог. Ми кажемо, так, є Бог. А який є Бог? Той, котрий любить. А як любить? І маємо тут конкретний вираз. Через особу Ісуса Христа. Втілена Божа любов. Це не теорія. Це не якась абстракція. Дуже часто хтось, недавно чув також таку розповідь про гімн любові святого апостола Павла, що це дуже гарна абстракційна пісня про любов. Насправді ні. Бо в першій частині апостол Павло показує про вищість любові понад всіма іншими чеснотами і бажання цієї любові, тобто любити так, а далі показує конкретно, в чому ця любов себе проявляє. В терпеливості, в прощенні, прийманні. І це є справді великий виклик. Приймати догми віри, Честертон був, власне, таким догматистом, то він дуже часто говорив про догми, як про правди, на яких будує своє життя, від яких відштовхується. Якщо взяти, от він, наприклад, в книзі «Ортодоксія» також говорить, найкращими, хто сприймає Божу правду, є прості, звичайні люди, бо вони будують свою віру із спостереження, тобто дивлячись те, що є довкола. І вміють надавати всьому значення. Тому, каже, ті люди були закохані в заході сонця. І через це будували свої історії, розповідали історії, які надихали, допомагали. І коли ранком прокидалися до життя, до тяжкої праці, вони знову потім чекали цього вечора, щоб надихатися цими історіями. Які будуть, і ці історії, вони, власне, будували стосунки, розповідали їхнє життя. І, власне, щоб запобігти цього такого хаосу, бо хаос – це є те, що ми рухаємося, обираючи різні речі, але не обираємо того, хто є найважливіший – Господа. Щоб запобігти цього хаосу, потрібно подивитися також з приязню на те, що говорить церква у своїх в догмах про єдиного Бога, про милосердного Бога, про Бога Отця, Сина, Святого Духа, самі догми також про церкву. І звідси також каже, що людський розум є так дуже подібний до тих, котрі пережили корабельну трощу. Він каже, ми іноді, тут в нього є така дуже цікава цитата, парафраза з Євангелії, де Ісус каже, краще до неба війти тобі без руки чи без ока, аніж з оком і з рукою бути кинутим в пекло. А Честертон каже, ми так багато іноді думаємо, що краще війти до неба без мозку, без нашого розуму, аніж бути вкинутим до пекла з нашим розумом, тобто з нашим умом. І він тут має таке дуже, дуже гарне порівняння. Бо хто має м'яке серце, той має твердий розум, і він йде правильно дорогою. Але хто має тверде серце, той навіть не здатний є сказати подякувати прибиральниці, тоді, каже, він має м'який розум. А коли має м'який розум, він йде в кожну. Він ходить різними. Власне, це є гумор, це є такий трохи іронії, з якою пише про серйозні речі Честертон. І цьому він підходить якраз до християнського парадоксу. Він каже, я захоплений християнством, бо з однієї сторони проголошує, що ми є грішні, і з іншої сторони каже, радій життю, бо це тобі дав Бог, і ти маєш можливість творити добро. Хотів би також зацитувати такі ще два моменти дуже важливі. Книга «Ортодоксія» є також і про свободу. Власне, ми говорили перед тим, що маєш вибір чи не маєш вибір. Я, Бо питання до християнина, до себе, яке я ставлю, який є мій критерій вибору? Що впливає на те, що я обираю одну річ, а не іншу? Апостол Павло задасть інше запитання, коли каже, все мені вільно, але не все мені корисно. Тут навіть не є запитання, чи ти вибираєш добре. Він каже, чи ти вибираєш те все, що тобі допомагає пізнати Ісуса Христа. Це саме запитання ставить у цій своїй книзі Честертон. І він, коли аналізує, бо в цій книзі він виступає і проти Ніцше, проти різних філософів, проти Картезія, який каже, я думаю, отже я існую. Християнське визначення є інше. Тому що є ти, є я, у світлі твоєї присутності, я відкриваю себе, свої здатності, свої вміння. І, власне, аналізуючи ці речі, говорячи про свободу, Честертон ще звертає увагу на тих всіх, які протягом різних століть намагалися в ім'я свободи, в ім'я, власне, цього такого визволення, від будь-якої влади, каже, воювали з церквою. Він каже, люди, які починають воювати із церквою з любові до свободи, ніби здається, гарний принцип, хочу свободи. Але, каже, починають воювати з церквою з приводу свободи і гуманізму, бо кажучи, що для матеріалістів догми церкви, це і ланцюги, він каже, закінчують тим, що борються із самою свободою, і з самою людяністю лише тільки, щоб боротися із церквою. Заради самого смаку боротися. Не заради правди. І тут пригадаємо просто тоталітарні режими, які проходили минулого століття. Скільки людей просто гинули, воювали не наче проти свободи, воювали з церквою, але при цьому всьому вбиваючи тих самих і громадян, і тих самих і тих самих своїх братів і сестер, чи по національності, чи навіть у вірі, чи тієї самої мови. Може так, ще на кінці хотів би зачитати такий один уривок, який мені дуже подобається в цій книзі, коли він говорить про смирення. От тут якраз ми говорили про ці парадокси, так, щоб вже бачити також, які парадокси є у християнстві. Він каже, тут ми розглядатимемо лише один аспект смирення. Метою смирення зазвичай було приборкування пихи людини та її безмежної жадоби. Адже щораз нові потреби людини завжди випереджали отримані милості. Її ненаситність зруйнувала половину її радощів. Шукаючи насолоди, вона втратила головну насолоду, бо головна насолода – це здивування. Отже, стало очевидним, що якщо людина має робити світ великим, то вона завжди мусить бути малою. Навіть гордовиті видіння, високі міста і гострі шпилі є витворами смирення. Велетні, які бродять по лісі, наче по траві, є витворами смирення. Вежі, що здіймаються вище від самотньої зірки, є витворами смирення, бо вежі невисокі, якщо ми не дивимося на них, задерши голову. Велетні не є велетнями, якщо їх не порівнювати із нами. Уся ця велетенська уява, яка є, напевно, найбільшою з людських утіх, у своїй основі цілковито смиренна. Бо смирення годі тішитися хоч чим, навіть гордістю. І тут такі дуже гарні слова з Євангелія від Матея, з 11 розділу, де Ісус каже, я і тихий, і смиренного серця. Адже, якщо запрошення Ісуса є постійно споглядати Його, і так як, власне, в цьому абзаці, де Честертон говорить про смирення, каже, залежить, як хочемо на нього подивитися. І, може, так сьогодні кінець її, говорячи про правдивість нашої віри, як ми, чи вірою правдиво, тобто ортодоксія моєї особистої віри, є питанням, який є мій погляд на Господа, як я дивлюся на Нього. А від нього, як я дивлюся на моє особисте життя, як дивлюся на тих, котрі є навколо мене.
1: Так, спасибі, отець Віталій Храбатин зараз у нас в ефірі виголошує катехезу на тему ортодоксія, коментуючи аналіз книги Честертона Ім'я його Гілберт Кей. Я собі записав. Ось, ну, от, так як ми завершили питанням смирення, та, от, це те, от, смирення – це антонім що тоді? Де? Гординя чи що?
0: Так.
1: Та? Гординя – антонім слова. От в гордині я завжди сповідаюся на кожній службі. І це те, напевно, що, ну, от, якщо я з тим борюся, що мені потрібно з цим, ну, якби виплести на чисту воду. Я пригадав слова преподобного Серафима Саровського, який заповідав своїм духовним чадам стяжати, тобто надбати мирного духа. І чомусь, як взагалі, якщо читаєш агіографію святих, які були в монастирі, то переважно у них оце питання смирення постає саме в них. От чомусь більшість святих отців, там Афону, чи хай буде Києво-Печерські святі, про яких останнім часом так багато говоримо, всі вони майже в один голос говорять про смирення. Ну, виходить, що, чому так багато говориться? У монастирі найбільше є спокуси, щоб порушити це смирення? Чи, можливо, це є найбільша проблема взагалі християнства або християнина бути смиреним? Тому що от нам навіть в кінематографії, в художній літературі частіше показують от саме християнський духовний сегмент от в цьому опорі, в цій опозиції до смирення. А якщо, наприклад, покажуть нам, ну, умовно кажучи, буддиста, монах-буддист завжди буде, що там, медитувати. От в нього не буде боротьби з цим. От чому так? Таке якесь стереотипне враження складається?
0: Ну, от, власне, полеміка цієї книги є відповіддю також на твоє запитання, Максе. Тому що світ, власне, в якому ми живемо, є вороже наставлений до християн. І тому він буде показувати завжди, ну, це те, що є в нас, якесь, якби, бо воно
1: робити
0: своє.
1: Робити синтез і робити тільки воно, негативне, показувати.
0: Ні,
1: так.
0: Просто, бо воно є наше. Не усвідомлюючи, не роблячи аналіз, що ми з цього всі народилися. Це і наш досвід, це і наша культура. Ми будемо дивитися з захоплення на інші, але не будемо бачити, що воно є в нас таке саме. Тобто, що ми цим живемо. А смирення, насправді, це і правда. Правда про нас самих. Смирення – це не є говорити, я нічого не вартий, нічого не вмію. В чому полягає смиренність богопосвячених осіб, монахів? В тому, що вони правильно вміють надати сенс всьому, що роблять. Угу. Є такий фільм «Люди Божі» про 9 монахів з Тибірину в Алжирі, де їх розстріляли ісламісти в часі тієї революції, яка там була. Там є дуже цікавий момент в тому фільмі. Глядач це може дуже легко, не є спеціально, але глядач це може побачити. Монах кожного ранку встає, йде до теплиці, відкриває теплицю, щоб прийняло сонце, підкладаючи кілочок в то саме місце, і кожного вечора ставить його, зачиняє знову в те саме місце. Ставить так само. Немає хаосу, немає поспіху. Колись ще блаженний Іван Павло І, в одній з своїх аудієнцій, коли пояснював за смирення, сама перша аудієнція, бо потім була віра, надія і любов, у самій першій аудієнції, коли говорив про смирення, каже, Бог так полюбив смирення, що він сам став смиренням. І каже, я говорю, може, дуже недоречність, але я, каже, скажу, Бог так любить смирення, що іноді допускає в нашому житті тяжкий гріх.
1: Тоді нас світ не в правильному контексті сприймає оцей, ну, якби термін смирення. Так. Тому що, ну, от, якщо смирений, то це, ну, я так порівнюю, там, в стадії, якщо є якесь там курча таке вже, котре хворобливе, то його починають всі дзьобати. От, то це не означає, що це курча, ну, якби смирене, і воно має дочекатися, ні, поки його задзьобають.
0: Воно приречене.
1: Воно приречене, так. Тобто смирений – це трошечки інше. Честь християнська не має втрачатися, якщо йде мова про смирення. Якщо, наприклад, твою віру, твою церкву або твою маму, твого батька тебе принижують, то ти маєш показати характер все ж таки.
0: Звісно,
1: тут.
0: Звісно, і запитати, чому ти це робиш?
1: От так, друзі.
0: Або, наприклад, дивлячись глибоко в очі тій людині, котра це робить, сказати, яка в тебе проблема? Яка в тебе проблема?
1: Тобто смирення – це не збезчещення, навіть би так сказав.
0: Так. І так само, це, тому що це є істина, означає, що я, тому що я шукаю правду, і в цій самій правді я в світлі. Ми кажемо, в твоєму світлі я бачу світло. В Божому світлі подивитися на обставини, на людину.
1: От так, друзі, ми підійшли до завершення катехезу на Радіо Марія. Сьогодні виголошував отець Віталій Храбатин. Дякуємо також за цю можливість бачити вас тут безпосередньо. Також пригадаю, що ми сьогодні чули аналіз і коментар до книги Гілберта Кея Честертона про ортодоксію. Далі буде. Слухайте наші анонси. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, і особливий привіт нашим наймолодшим друзям. Мене звати Максим Приступа, і це дитяча молитовна лінія, до якої я запрошую усіх наших дорогих радіослухачів. Отож, друзі, з цієї хвилини я буду приймати ваші телефонні дзвінки з вашими молитовними намірами, з вашими молитвами. Прийматимемо дзвінки по мірі, по черзі їх надходження. Отже, у нас є перший додзвонювач. Слава Ісусу Христу, як тебе звати? Хто дзвонить до нас?
1: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Воню, Степана, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків, такої молитви, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, і спаси, Бовителя душ нашим, амінь. Ще хоче сестричка помолитися.
0: Будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
1: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир України і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами, тата, сестричок, братиків. За всіх воїнів, що є в українській армії, зелених полонених, за бабу Кароліну, такою молитвою. О, Марія, та маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, споза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, нести наші просьби, неси аж до Бога. За тобою певно усім нам дорога. Амінь. Ще хоче братик помолитися.
0: Так, давай, братик.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степан, його побратим Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, і до всіх мами, тата, сестричок, братків, такої молитви, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди є сиї, все наповняєш, скарбниця благ, і життя податлю, прийди, вселися в нас, і очисти нас усякий скверний, і спаси благі душі наші. Амінь. Ще хочу братик помолитися.
1: Так. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
1: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, за вершинь, і за Ваню, Степана, Богдан, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх воїнів, що є в Українській армії. У вас, Раді Марі, ви всі з дідуся та тять. Такої молитвяни хранитель мій. Вже при мені всі рано, вечір, день, ночі. Будь мені допомогти. Нам звичай ти небесний, друже мій. Ди мене до Бога, бо це моя дорога. Ти все мене пильнуй і зло все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую з Богом.
0: Дякую, спасибі тобі, Остапчику, і братикам твоїм, і сестричкам. Дякую, ви бомбезні. Приймаємо дзвінок від Софійки. Софійка наша, рекордсмен. Вітаємо тебе, ти вже в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу! Мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Боже щастя України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії, і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безці, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, монахинь. За патріарх Святослава, за папу Леона 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волі, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, військо Богородиці, за її чоловіка, пане Ігоря, щоб ширше у дуже, і за всю спільноту військо Богородиці, за тих воїнів, які до дібі, або зараз бою такою молитвою. О, матері моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти вирахала мене. Усім серцем благаю, о, матері доброти, дай мені твої доброти, через неї заговораю. Прошу тебе, для твоєї нескінченної любові, подай мені мене любити. Кожного так, як ти любила Ісуса Христа, прошу також про мене любити тебе, як цілковито віддаюсь по тобі і просто спілкуватися мене на кожному моєму кроці. У твоїй благодаті, Боже, не дай мені забути про смілості, але якщо раптом доведеться втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я можу 1684 раз.
0: Так, Софійко, дякую тобі. Нам телефонувала Софійка з Львівщини. Так, вітання тобі також зі студії Радіо Марія. Бережи себе. Далі приймаємо дзвінок. Слава Ісусу Христу.
4: Великі слава, мене звати Ніколь. Мені 6 років. Місто Городок. Хочу помолитися за маму. Хочу помолитися за тата, за братків, за бабусів та дідусів. Моя мама, нехай буде до тебе наша сім'я. І серце в мене зупинено, чудовий твій небесний храм. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молюсь тебе за людей. Ти їх простив, ти їх спасив, і милий сюди нам явив. Боже, я знаю, що ти будеш самі своїм під небесами раді всіми. Ти дав упав, життя за людей віддав, в книгу життя нас так прийшов. Що ще просто помолитися?
0: Давай, братики.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
4: Мене звати Давид, мені 9 років, мені судок, хочу помолитися за маму. Сестричку і брата, і за воїнів. Боже, я мою за Україну, Боже, мою тебе за людей. Ти їх спустить, ти їх спаси, і ми їх чуяви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами. Вони своєму під небесами лають і ми. Загував життя за людей, я в книгу життя нас записав. Дякую Богу.
0: Дякую тобі, Давидику і Ніколь. Спасибі, молодці. Боже, почуй, як твої діти моляться про Україну. Нам телефонує Владик. Владику, ви вже в ефірі, братики, ви вже в ефірі.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
5: Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за патрульні благодаті для вивчень дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримав сил, як фізично, так і духовно. За вас, Людмила Марія, за людей слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратими сім. Слава, вирішення ситуації з Михайлом. За патрульні благодаті для це Миколи, за патрульні благодаті для Віктора та Олі. За навернення Росії та самих друзів. Такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас з покусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую, що хочу братик помолитися собі.
0: Так, давай.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
6: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх друзів, за дядька, за братика, за лошадю Марія, за радіо слухачів, за папу на 14, всіх медиків, мир, спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, даль перемога для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, розбив Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Такою молитвою.

0: Амінь, дякую з Богом.
1: Дякую.
2: Лишайтеся з Богом. Щасливий дороги додому.
1: Спасибі. Скажіть, ви з школи телефонуєте нам, так?
0: Ще раз?
1: Звідки ви телефонуєте? Зі школи чи звідки?
0: Ми з Чернівців, але тепер ми в Польщі.
1: Ну, в школі тепер, так?
0: Ну, в музичній.
1: В музичній школі. Ну, я чую, що десь такий актив на фоні є. Дякую, братики, спасибі. Друзі, от візьміть за приклад, так? От хлопці, Владик і Даник дуже часто телефонують нам. Буває з дороги, там їх застала молитва. Буває зі школи, от так, як зараз з музичної школи. Ну, і це дуже гарно, хлопці, спасибі. Ви задаєте тон нашим, нам особисто, нашим іншим додзвонювачам. Дякую, друзі, спасибі. І мамі дякуємо, батькам за те, що вас виховали такими. Спасибі, мамі Мар'янці, вітання. Слава Ісусу Христу. Ось так, друзі, отакі бувають ситуації. Ну що ж, ми зараз підводимо підсумки нашій дитячій молитовній лінії. Перед нами уікенд, перед нами вихідні. Зараз багато з наших постійних додзвонювачів, напевно, відбувають десь парафіяльні літні табори, канікули з Богом або десь відпустки з батьками. Тому кількість додзвонювачів так суттєво відчувається меншою зараз, але тим не менш дякуємо тим, хто з нами навіть в такий час, в такі дні, в літні період. Тож дякуємо бабусям, дідусям, татусям, матусям, братикам, сестричкам, хресним батькам, сусідам, всім тим, хто стимулює, допомагає дзвонити до ефіру Радіо Марія. Нам всім добра, бажаю всім гарних, благословенних вихідних. Нехай ця радість вихідного дня і перебування в товаристві з найріднішими принесе нам користь і багато, багато радості. З вами був ведучий Приступа Максим, а далі в ефірі Радіо Марія в якості продовження звучатиме ще дитяча катехеза, потім випуск новин, далі програма «Голос народу, голос Божий». Слава Ісусу Христу! Христу.

0: ви молилися разом з нами.
1: Дитяча молитовна лінія.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу! Сьогодні в ефірі з вами, любі діти, сестра Тетяна Урсулянка. Сьогоднішня наша тема

Вів своїх друзів до своїх страждань. Сьогодні ми дізнаємось, як це було з Ісусом в його житті, як він розповів про свої страждання і своє терпіння. Ісус почав говорити своїм учням про необхідність іти до Єрусалиму і там багато страждати від старшин, первосвященників та книжників. Говорив про те, що має бути вбитим і третього дня воскреснути. Він провіщав учням свої муки, але вони не до кінця розуміли. Тому Петро заперечив: «Пожалій себе, Господи, хай це не станеться з тобою». Ісус застеріг Петра від його нерозуміння, сказавши: «Ти думаєш не про Боже, а про людське». Учні Христа не розуміли слів свого вчителя і тому волею Бога стали свідками переображення Господнього. Послухаймо фрагмент зі Святого Письма. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети. Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це мій улюблений син, що я його вподобав. Його слухайте». Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не страхайтеся». Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих». Ісус піднявся з трьома учнями на гору, щоб там помолитися. Це були, як ми чули, Петро, Йоанн та Яків. Тут сталося велике диво. Христос стояв осяяний дивним світлом. Він розмовляв з Мойсеєм та Іллею. А згодом пролунав голос Небесного Отця: «Це мій Син улюблений, що я його вподобав. Його слухайте». Учні злякалися і припали обличчям до землі. Переображення Господнє стало для учнів зміцненням у вірі. Ісус терпів муки, страждання для відкуплення наших гріхів, щоб нам відкрити шлях до неба. Він так нас полюбив, що не хотів, щоб ми попали до пекла, тому відкупив нас своїм стражданням. Нам, людям, важко оцінити велич страждання, у якому існує прояв великої любові до Бога і до ближніх. Дорогі діти, у нашому людському житті ми зустрічаємо багато труднощів і випробувань. Потрібно вміти їх долати, йдучи за Христом. Коли тобі боляче від слів товариша, пробач йому і у відповідь зроби якусь приємність. Коли тобі соромно за поведінку батьків, молись за них і люби їх. Коли не можеш розв'язати задачу, не відкидай далеко книжку, попроси допомоги у Ісуса і ще раз уважно подумай над її розв'язком. Твоє життя – це твій шлях. Єдиним у любові до Господа та ближніх. Дорогі діти, спробуйте своїм серцем відчути біль і страждання іншого серця. Наприклад, може бачиш, що хтось впав і поранив в ногу чи руку, і так плаче, що чують всі навколо. Підійди, допоможи, заспокой його, а потім можеш розказати, що є хтось, хто страждав більше, ніж він. Розкажи йому про Ісуса, про його страждання, за кого він страждав.

Допоможи зрозуміти своїм ближнім сенс страждання нашого земного життя. Ісусе, сьогодні ми відкрили для себе Твою велику любов, проявлену у стражданнях. Допоможи нам стати міцнішими, приймаючи участь в Твоєму стражданні. Навчи нас підтримувати своїх ближніх в Твоє ім'я. Амінь. На цьому все, любі діти. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! В Іспанії відбудеться акція проти руйнування української спадщини. Зеленський заявив про відповідь на російські атаки. СБУ оголосила підозру митрополиту Російської православної церкви. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Українська громада міста Малага в Іспанії проведе акцію на підтримку української культурної та духовної спадщини. Про це пише «Укрінформ». Приводом для заходу став російський удар по Києву, внаслідок якого був пошкоджений Успенський собор Києво-Печерської лаври. Організатори наголошують, що Росія продовжує нищити українські храми, музеї, історичні пам'ятки та інші культурні об'єкти. Метою акції є привернення уваги європейської спільноти до воєнних злочинів Росії та загрози для української культурної спадщини. Учасники також закличуть міжнародну спільноту активніше підтримувати збереження історичних і духовних цінностей України. Акція в іспанській Малайзії відбудеться сьогодні, 19 червня, о 19-й годині в центрі міста за участю української діаспори, місцевих мешканців та гостей міста. Поліція Берліна затримала 6 польських активістів, серед яких був лідер ультраправого руху оборони кордонів Роберт Бонкевич. Про це повідомляє Еспресо з посиланням на берлінську поліцію. Інцидент стався під час спроби групи шовіністів провести акцію біля Рейхстагу з плакатами та великим дерев'яним хрестом. За даними правоохоронців, учасникам запропонували провести демонстрацію в іншому місті або відвідати меморіал індивідуально. Однак частина групи проігнорувала вимогу. Після спроби пройти до пам'ятного знака, німецькі поліцейські затримали кількох осіб за непокору. Після оформлення документів усіх поляків відпустили. Роберт Бонкевич заявив, що активісти планували не демонстрацію, а молитву та встановлення хреста на згадку про жертв нацистських злочинів. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував використання релігійних символів у політичних акціях та назвав такі дії неетичними. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і надалі відповідатиме на російські удари по своїй території. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами в Брюсселі, повідомляє «Укрінформ». За словами президента, мета таких дій – змусити Росію припинити агресію та перейти до реальних кроків щодо завершення війни. Зеленський наголосив, що Україна не прагне ескалації, однак не залишатиме без відповіді атаки на українські міста та цивільну інфраструктуру. Окремо він згадав нещодавній удар по Києву та пошкодження Києво-Печерської лаври, назвавши нинішні дії України відповіддю на такі атаки. Президент також закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію, зокрема в енергетичній, банківській та оборонній сферах. За його словами, лише комплексний тиск може змусити керівництво Росії відмовитися від продовження війни проти України. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру керівнику В'ятської і Слобідської митрополії Російської православної церкви митрополиту Марку. Про це інформує прес-служба СБУ. За даними слідства, після початку широкомасштабного вторгнення священнослужитель публічно підтримував агресію Росії проти України та організовував навіть збір допомоги для окупаційних військ. Правоохоронці встановили, що за його участі російським військовим передавали позашляховики, генератори, медикаменти, продукти та інше майно. У СБУ також заявляють, що митрополит неодноразово відвідував тимчасово окуповані Донецьку та Луганську області. Йому інкримінують фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України. Наразі тривають заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності, зазначили в Службі безпеки. України. Після російського удару по Києву рятувальники облаштовують тимчасове накриття над Успенським собором Києво-Печерської лаври. Про це інформує Радіо Свобода. За словами фахівців, найбільшу небезпеку для пошкодженої святині нині становить волога, яка проникла у стіни, дерев'яні конструкції та іконостаси. У заповіднику зазначають, що вдалося оперативно евакуювати цінні експонати з собору, однак пошкоджень зазнали іконостаси та настінний живопис. Загалом наслідки російської атаки зафіксовані на 19 об'єктах Києво-Печерської лаври. Наразі тривають першочергові роботи із захисту споруд від подальшого руйнування через опади та перепади температур. Експерти оцінюють, що повноцінна реставрація пошкоджених об'єктів може тривати щонайменше один рік. І на завершення директор департаменту освіти Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска оприлюднив статистику щодо вивчення курсу «Основи християнської етики у школах області». Про це інформує Захід.нет. За оприлюдненими даними, у двох громадах Львівщини – Великолюбінській та Лопатинській – цей предмет не вивчає жоден учень. Водночас у чотирьох громадах – Гніздичівській, Мединицькій, Мурованській та Розвадівській – курс охоплює усіх школярів. У Львівській громаді християнську етику вивчають понад 25 тисяч учнів, що становить близько 29% від загальної кількості школярів. Олег Паска рекомендував керівникам закладів освіти передбачити в навчальних планах викладання предметів духовно-морального спрямування відповідно до чинного законодавства та потреб учнів. Також освітянам рекомендують розглянути можливість створення гуртків духовно-морального спрямування у новому навчальному році. А наразі це поки що все. Більше інформації на сайті, ютуб-каналі та фейсбук-сторінці Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Протягом суботи в Україні збережеться по-літньому тепла погода. У більшості областей температура становитиме від 22 до 28 тепла, а на півдні та заході місцями повітря прогріється до 33 градусів. За даними синоптиків, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Отже, на заході країни від 12 до 17 градусів вночі, а вдень до 30 тепла. Переважно без опадів, у Карпатах сонячно. На півночі вночі близько 18, а в день до 27 тепла. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. У центральних областях уночі до 18, в день близько 28 тепла. Мінлива хмарність, подекуди невеликі дощі. На сході країни вночі від 14 до 19 тепла, в день від 24 до 28 з позначкою плюс. Місцями грозові дощі, можливі пориви вітру. На півдні України вночі до 20 тепла, у день до 31 градуса. Без істотних опадів, сонячно та спекотно. У Києві очікується мінлива хмарність протягом суботи, місцями невеликий дощ, вночі близько 19 градусів тепла, вдень до 26. Таким був прогноз погоди на завтра, суботу, 20 червня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Слава Ісусу Христу!
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі радіослухачі. 17 година 21 хвилина у Києві. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Голос народу, голос Божий». П'ятниця, підсумковий випуск. П'ятниця в календарі католицької православної церков. Це є скорботний день, день, коли ми спогадуємо жертвенну смерть Спасителя на Голгофі. Поміж тим, сьогодні Українська греко-католицька церква відзначає також свято, десь урочистість найсвятіше Серця Ісуса Христа. Десята п'ятниця від Великодня, тобто 10 тижнів рівно завершується сьогодні від Великодня. І за традицією церкви саме 10-та п'ятниця визначена, зарезервована за святом Ісуса Христа Чоловіколюбця, або більш нам відоме Серця Ісусового. Але ми сьогодні не будемо брати до уваги от саме цю якість милосердя Божого, Серця Ісусового. Про це дуже багато говорилося в принципі на початку року, милосердя Божого, який зараз триває у Римо-католицькій церкві. Про це багато говорилося тиждень тому, тому що ми відзначали урочистість за латинським, за григоріанським календарем. Цю урочистість транслювали богослужіння урочисті від Пустови з Маниковець і з Кам'янця-Подільського, з санктуарію Ісуса Серця Ісуса Христа. Ну, але сьогодні хотів би так просто пригадати всім вірним Української греко-католицької церкви про це свято. Навіть от отець Віталій Храбатин поза ефіром сказав, що партикулярне право Української греко-католицької церкви також передбачає сьогодні знесення посту. Тобто всі вірні Української греко-католицької церкви, я так зрозумів зі слів отця Віталія, сьогодні не мають посту. Ось. Ну, але я можу помилятися, можливо, я щось неправильно зрозумів. Отож, друзі, повертаючись до теми програми «Голос народу, голос Божий», до сьогоднішньої позиції, я хочу з вами поспілкуватися на те, звідки ми беремо сили жити далі. Що ми застосовуємо, які способи використовуємо, щоб не впасти в розпач, особливо під час війни. Війна справді нас гризе, вона нас, ну, практично поїдає з середини, особливо ті виклики, які вона нам позалишає. Отже, сьогодні хочемо говорити про дуже важливу розмову. Мабуть, сьогодні немає в Україні людини, яку б не торкнулася війна, бо хтось втратив близьку людину, хтось залишив рідний дім, хтось живе під постійними обстрілами, хтось щодня прокидається від сирени, лягає спати з новинами про нові трагедії. І на цьому тлі постає запитання, як, напевно, хоча б раз поставив собі таке запитання, звідки брати сили жити далі. І, власне, сьогодні у вас запитую, друзі, звідки беремо сили, щоб жити далі. Телефонуйте до нас на наші студійні номери, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, і телефонуйте нам на Viber або пишіть 066-563-07-24. Я чекаю на дзвінки. Важливо сказати, що в слові «жити» не йдеться про те, щоб бути або існувати. Мова йде не просто дочекатися наступного дня, а насправді жити. Я цей сенс сюди вкладаю. Сміхатися дітям, працювати, будувати плани, любити, молитися, вірити. От я про таке життя кажу. Тому що бувають моменти, коли здається, що сили вже закінчилися, коли серце втомилося від поганих новин, коли вже душа така виснажена страхом, невизначеністю і болем, що не хочеться вже прокидатися, буває зранку. Ну, навіть у християнській традиції, якщо говоримо про розпач, то завжди він вважається дуже небезпечною спокусою. Святі отці нас завжди перестерігають, що не впадати в цю спокусу розпачу. Не тому, що людина не має права сумувати чи там плакати, навпаки, бо пам'ятаємо, що сам Христос плакав, наприклад, над Лазарем, сам Христос переживав смертельний смуток у Гециманському саду. Але якщо говоримо про розпач, то це стан, коли людина перестає бачити світло попереду. Тобто, коли перестає вірити, що Бог може щось змінити. Велика небезпека в цьому. Тому перше джерело сили для віруючої людини, напевно, це є Бог. І часто ми хочемо знайти сили всередині себе. Але справді приходить момент, коли власних сил вже недостатньо. І тоді особливо зрозумілими стають слова апостола Павла, що коли я в немочі, тоді я стаю сильнішим. От буквально кілька хвилин, ну може годину тому отець Віталій цитував апостола Павла. Людина відкриває, що сила Божа може діяти там, де людські можливості вже закінчуються. І насправді, скільки разів ми бачили це під час війни або бачимо, що люди, які втратили майже все, знаходять собі мужність допомагати іншим. Матері, які втратили синів, продовжують підтримувати військових. Поранені захисники повертаються до життя і надихають тисячі інших. І звідки це береться? Ну, напевно, не лише з характеру, а, напевно, дуже часто, найчастіше це береться з віри. Віримо в наступний день. З усвідомлення, що Бог залишається поруч навіть тоді, коли ми не розуміємо Його задумів, планів Божих. І молитва не завжди змінює обставини миттєво. Вона може змінювати людину, але не обставини. Молитва допомагає не залишатися сам на сам зі своїм болем. Бо деколи іноді людина не знає, що сказати Богові, не може підібрати правильних слів, і справді це нормально. Є в нас дзвінок, нам телефонує пані Оксана. Оксана, ви вже в ефірі. Пані Оксано, якщо ви нас чуєте, можете говорити. Алло. Пані Оксано, ще одна спроба для вас, будь ласка. На жаль, ми вас не чуємо, перетелефонуйте, це важливо. Так, там, пані Оксана, немає можливості прийняти поки ваш дзвінок, перетелефонуйте. І молитва, як я сказав, допомагає не залишатися нам сам на сам зі своїм болем. Тому що людина не знає, що сказати Богові. Вона не може підібрати якихось правильних слів. І це навіть нормально. Іноді достатньо просто сказати: «Господи, допоможи». От я не знаю, як вас, а от ми коли, там, в мене в родині, так, якщо ми починали робити якусь там справу, ну, там, не знаю, садити город, ми завжди казали: «Господи, допоможи в цій справі». Так, приймемо телефонний дзвінок, є в нас дзвінок. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Це телефонує Оксана із Львівщини. Віра, надія і любов. Оці вічні такі, як три стовпи, які тримають нас в цьому світі. Тільки у вірі сила духу, а з надією ми живемо. Любов жертовною Ісуса в своїм серці маємо. Лише невдачі і тривоги та розпорошені слова загублені будуть дороги, коли надії в нас нема. І лиш любов рятує світ, ненависть нищить, убиває. Чия дорога йде до Бога, той не пропаде, все здолає. І як би важко не було, у муках родиться спасіння, з насіння проросте зерно, яке тримається корінням. Господнє слово – це вода, що спраглу душу напуває, а без води нема життя, усе на світі засихає. Життя без віри – це пусте, надія силу нам дає, любов врятує Божий світ, допоки ми у ньому є. Тільки віра в Бога, надія на Божу ласку, на Божу благодать дає силу жити, надіятися. І завжди, коли мені важко, я кажу: нічого, Боже, сьогодні тяжко, завтра буде легше. Тому що навіть завтра нічого не зміниться, але мої погляди на обставини зміняться. Бог дасть іншу думку, Бог облегшить страждання і переживання, Бог міняє людину з кожним днем. І дякувати Богу, що в нас Він є, наш Творець, і є в нас віра у Бога. І та віра нас тримає на тому світі, і з тою вірою ми живемо і перемагаємо всі трудності життя.
7: Дякую. Так. Дякую, спасибі, пані Оксано. Так поетично, творчо підійшла до цього питання. Ну, я на початку говорив про те, що дійсно, от пані Оксана каже, що Бог, так, з Богом оце спілкування, або Боже, забери, Боже, тобі доручаю, або навіть просто мовчати з Богом. Так, це дуже важливо, от розуміти контекст, що з тобою хтось є. Приймемо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу! Алло?
1: Слава навіки!
7: Скажіть, як вас звати?
1: Мене звати Андрій. Я хотів зараз, от так все на поетичній сторінці мене перша група позору, я от пишу такі вірші. Можна вам, будь ласка, почитати?
7: Ну, якщо дуже коротко, тому що в нас не поетична програма.
1: Добре, я скорочу трошки. Одна є дорога, дорога до Бога. І з ним ми спокій, щастя і радість знайдем. Покайтеся, люди, і добре вам буде. І Бог допоможе, гріхи всі простить. Як будете з Богом, то він допоможе, покаже, як треба у світі вам жить. Ми хочемо Бога, бо він перемога, бо він є спасіння і наша любов. Як добре мені, і я дуже щасливий, що Бога у своєму я серці знайшов.
7: Ось так. Пан Андрій, спасибі, пане Андрію, що поділилися.
1: Я сам пишу, а на рахунок молитви я хотів вам сказати, що от я от багато молюся, а мені допомагає саме молитва на вервиці. Молитва на вервиці, молюся Ісусову молитву. У мене от така є вервичка на 100 зерняток, я молюся Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе,
7: помилуй. Молитва есихазма. Так. Є. Добре, пане Андрію, спасибі вам. Дякую, що поділилися. От дійсно молитва медитації, молитва зосередження, от якраз так молитва есихазму, про яку згадав пан Андрій, вона також бадьорить і концентрує, вона допомагає зосередитися. Приймемо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу. Алло?
4: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки вічні.
4: Я думаю, що кожна людина провідник у своєму житті і багато чого залежить саме від людини, а не Бог, то є Бог, а людина залишається людиною.
7: Угу. Ви матеріаліст такий, так?
4: Ну, я вчився при совдепі, так що...
7: Ну, це ваша позиція. Ну, ми говоримо, дивіться, ми не про молитву говоримо. Ми говоримо про те, як люди, ви в тому числі, ви громадянин України, мешкаєте в Україні, я так розумію, так?
4: Так.
7: Ну от багато людей сьогодні живе, і ви в тому числі в цьому, ну, в цьому воєнному багні, в цьому сприйнятті всього багато чого негативного, не кажу всього, багато чого неприємного, особливо це розруха, смерті, погані новини. От як ви реабілітовуєтеся кожного дня від цих новин, від цієї біди?
4: Я їх просто не слухаю.
7: Ага, ось воно що. Ну, як рецепт.
4: Вас слухаю, а я новин не слухаю.
7: Зрозуміло, спасибі. Як ім'я ваше, ви не сказали?
4: Володимир.
7: Пане Володимир, спасибі, пане Володимиру. Ну, так іронічно, так, дійсно, але деякі люди справді не користуються просто, не користуються можливістю прочитати або подивитися новини, їм простіше, так кажуть. Ну, але я думаю, що важливо також і знати, що навколо нас відбувається. Це суб'єктивна думка. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава! Пані Валентина!
7: Пані Валі, як я радий вас чути! Так.
8: Я дуже рідко скажу?
7: Ну, такий маленький вступ про вас, можна?
8: Будь ласка.
7: Пані Валентина, це наша слухачка майже з перших днів, зараз мешкає в Києві. Пані Валентина на війні втратила сина. І от цікаво, що ви скажете, звідки ви берете зусилля? Ви також маєте труднощі з зором. От, як, і де ви берете зусилля, пані Валю?
8: Тільки у Господа Бога і у Марії. Сьогодні була ранішня, ні, да, сьогодні вранці почула фразу, яка ще раніше колись до мене прийшла, що якщо дуже важко і не можеш навіть встати, то скочуйся з ліжка на коліна. І ось зараз останні 3 роки, бо наближається ця страшна дата – 13 липня, ну як? Ні, вона не страшна. 13 липня – це День Марійний. Це день об'явлення Пресвятої Богородиці у Фатімі діточкам. Це чудовий день. Але Господь Бог забажав саме в цей день покликати до себе Фелікса. І для мене кожен день є з Марією. І якби не... І ви всі мої, Радіо Марія, і вся спільнота наша, хто мене пам'ятає, дзвонять люди, з ким я спілкуюся, бо сама не завжди можу подзвонити Максимчику. Угу. І тільки глибока надія на Господа Бога, тільки це мене тримає, рідні мої. А завтра дуже важливий день. Завтра 60 років виповнюється Феліксу. Я кажу, виповнюється. тому що хоча 3 роки його немає майже тут з нами, але він є. Тому планую з Божою допомогою, прошу Господа Бога здоров'я, дуже його не маю, але буде завтра в храмі Святого Олександра на 18 годину. І вже ніхто мене, напевне, не пам'ятає, бо я зовсім інша, старенька. Але все рівно я до своєї спільноти обов'язково постараюся в такий же день життєвий добратися, рідні мої.
7: Пані Валю, ви потішили мене, бачите, хоч такими, ну, якби спогадами трепетливими, але ваш голос завжди якось у нас на радіо так спокійно звучить. Спасибі вам за це.
8: Дякую вам, ви мої рідні. З Богом залишаємося.
7: Бережіться також, з Богом. От такі, друзі, от такі думки. Це пані Валя висловлює. Бачите, людина, яка втратила найріднішу людину в житті, це сина Фелікса, а тут от такі думки, що з Богом, так, в Бога. І завтра, знову ж таки, що в молитві хочу пережити цей день втрати. Бачите, бо насправді молитва – це не магія, це зустріч. От так, як завтра пані Валя піде на зустріч з Богом. Це можливість покласти свій тягар на того, хто може його нести разом із нами. Пам'ятаєте? Христос каже, що візьміть мій тягар, але він також і допомагає це ярмо тягнути. І наступне джерело, про яке я би хотів ще говорити, джерело сили, є церква і спільнота людей. От мене надихнула пані Валя, також сказала, що я обов'язково повернуся до своєї спільноти. Так, я не знаю, що якась молитовна спільнота. Тобто спільнота, яка також зрозуміє, обійме ці емоції, вони якось потішать. Справді, війна показала, що наскільки важливо не залишатися наодинці. Коли людина ізолюється, коли вона перестає спілкуватися, перестає виходити з дому, перестає ділитися своїми переживаннями, тоді розпач починає швидко зростати. Це такий клімат, дуже добрий, сприятливий клімат для розпачу. Саме тому такою важливою є присутність інших людей. Це парафія, це молитовна група, це друзі, це сусіди, родина. Іноді одна розмова може повернути людині надію. Одне добре слово, один телефонний дзвінок, одна щира зустріч. І ми часто недооцінюємо силу людської підтримки. Але дуже часто Бог допомагає нам саме через інших людей. Також наступним, це на мою думку, таким джерелом сили є добрі справи. І здавалося, коли самому важко, хочеться думати лише про власні проблеми. Але парадокс полягає в тому, що допомога іншому часто допомагає і нам самим. Коли ми підтримуємо когось, то відчуваємо самотню людину. Ми допомагаємо, наприклад, військовим, волонтеримо, збираємо якісь кошти, молимося за інших. Ми перестаємо бути безпорадними спостерігачами. Це нас воскрешає. Ми стаємо учасниками добра, і це дає сили. Людина відчуває, що її життя має сенс, що вона може впливати на світ навколо себе, що ця темрява не має останнього слова. Також важливим є цим джерелом сили вдячність. От дякувати, коли нам дякуємо, бо ми дякуємо. На перший погляд це може звучати дивно, от за що дякувати під час війни, але вдячність не означає заперечення болю. Вона означає здатність бачити добро навіть серед труднощів. От подякувати за те, що сьогодні прокинувся живим, за рідних, за друга, який подзвонив, за якусь дитину, яка посміхнулася тобі, за цей промінь сонця, за молитву, що хтось за тебе молиться, за можливість, зрештою, допомогти комусь. Вдячність не забирає проблеми, звичайно, але вона допомагає побачити, що життя складається не лише з проблем, що поруч з болем усе ще існує добро, що Бог продовжує діяти. Також важливі тут правильні рішення. Іноді ми шукаємо великих відповідей на великі питання. Що, ну, а от Бог пропонує нам зробити просто. Просто наступний правильний крок. І не думати постійно про те, що буде через рік. Не намагатися вирішити всі проблеми одразу, а зробити те добро, яке можна зробити сьогодні. Тобто виконати свій обов'язок, подбати про дітей, зателефонувати кому там батькам, піти до храму, можливо, примиритися з кимось, навести лад в своєму житті. І саме з маленьких, правильних рішень часто народжується велика надія. І Нарешті ще є одне таке джерело сили, яке би я сюди додав, це пам'ять про те, що оцей, як я сказав, бруд війни або така темрява, вона не є вічною. От ми у Біблії маємо багато разів таких текстів, читаємо, бачимо, як після ночі приходить світанок. От пам'ятаєте, от сьогодні п'ятниця, я казав, ми згадуємо страсну смерть Ісуса Христа. Після страсної п'ятниці, що приходить? Великдень. Після Голгофи воскресіння. І це не означає, що труднощі зникають одразу. Але означає, що зло не має остаточної перемоги. І, можливо, саме сьогодні хтось із наших слухачів переживає дуже складний період. Можливо, хтось втратив надію. Можливо, хтось відчуває в тому, яку вже дуже важко витримувати. Тоді хочу сказати вам і собі одночасно, не соромимося просити допомоги. Не залишаємося самі. Говорімо із Богом. Говорімо із близькими, з ближніми. Приходьте до храму. Дозвольте іншим підтримувати вас. Тому що сила людини не в тому, що вона ніколи не падає, а сила людини в тому, що після падіння вона знаходить мужність підвестися. Дуже важливі слова, дуже важливе переконання. Тому от ці всі шість таких закликів або шість пунктів, які я зараз в цих роздумах озвучив, вони навіть, можливо, один, це не обов'язково про комплекс йдеться, один з них – це спільнота. Для мене найважливішою є, наприклад, спільнота. Не так там якісь там кроки, а от спільнота. Це люди мені дорогі, які там мені зателефонують, які прийдуть до моєї оселі, постукають двері, скажуть, можливо, тобі чимось допомогти, якусь надію, можливо, просто обіймами братерськими скажуть, що все буде ок. Це, ну, з такого в простий час це пусті слова, але коли до тебе торкається ця така чорна смуга, то тоді вони набирають зовсім іншого сенсу. Зовсім іншого сенсу. Такий добрий мій знайомий, та, мав проблеми. Які проблеми? Померла його мама. І я, ну, якось не наважувався подзвонити, тому що в таких випадках ти не знаєш, що сказати. Ти не знаєш, які підшукати слова потіхи. І я завжди думав, що ця людина, ця особа, вона не, ну, не хотіла би, щоб хтось їй дзвонив, так скажемо. Та? І потім, коли минуло декілька місяців, можливо, навіть рік, ми якось в розмові почали говорити про те, що, ну, як він переживав цей біль. Він сказав, що йому дуже важливо було, щоб до нього хтось зателефонував тоді. І для мене це було потрясінням. Потрясінням, що він тоді потребував цього, от, і навіть відкриттям, що він тоді потребував цього, а до нього, ну, там, я тоді не подзвонив. Ну, звісно, хтось інший, можливо, подзвонив. Але от тут мені також відповідь була про це, потреба в цій спільноті, потреба в цій присутності, просто присутності часом. Можливо, пустій на перший погляд, але тим не менш. Тому я би на перше місце поставив би от так, як спільноту, тобто навіть так, Бога, який діє через спільноту, через людину. Ось так би я навіть сказав. Ось такі справи, друзі. Це була програма «Голос народу, голос Божий». Ми сьогодні говорили про труднощі і ті засоби або способи, які ми застосовуємо, щоб пережити ці труднощі, які породжені викликами війни. Дякую всім вам за те, що ви були разом з нами. Далі в ефірі Радіо Марія «Молитва». Слава Ісусу Христу!
9: Моліться разом з нами. Радіо Марія.

17 година 45 хвилин у Києві. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Отож, продовжуємо наш ефір, і на часі молитва літургії годин вечірня, п'ятниця 3-го тижня Псалтиря.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. О, святий хрест переможний, кров'ю зрошений Ісуса, вічності ціна висока, що здобута у муках Спаса. Дерево тверде й суворе, на тобі висів Спаситель, щоб з Отцем своїм з'єднати всіх братів заблудлих світу. Дерево, що в глибі світу зберегло міцні устої, запусти своє коріння в глибину душі людської. Сяєш світлом ти надії на шляхах життя пітьмяних. В темряві нічній ти сила для заблудлих дім жаданий. О, єдиний в Трійці Боже, честь, хвала тобі найбільша. Вся земля хай прославляє знак спасіння найсвятіший. Амінь. Господь великий, Бог наш над усіма богами. Хваліть Господні ім'я, хваліть Господні раби, що стоїте в Господньому домі у дворах дому нашого Бога. Хваліть Господа, бо Господь добрий, співайте Його імені, це ж приємно. Бо Господь обрав собі за Якова Ізраїля, собі на власність. Я збагну, що Господь великий, наш Господь понад усіх богів. Все, що Господь забажав, те вчинив на небі і на землі, в морях та в усіх глибинах. Він навів хмари від кінців землі, утворив блискавки для дощу, вивів вітри зі своїх сховищ. Він уразив первістків Єгипту від людини до худоби. Послав ознаки і чудеса серед тебе, Єгипте, на фараона та на всіх його рабів. Він вигубив багато народів і знищив сильних царів. Сіхона царя амурейців, Ога царя Башану та всі царства Ханаану. І дав їхню землю у спадщину, спадщину Ізраїлеві своєму народові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь великий, Бог наш над усіма богами. Дома Ізраїля, благословіте Господа. Псалмами величайте ім'я Його, бо воно миле. Господи, Твоє ім'я навіки, Господи, пам'ять про Тебе з роду в рід. Адже Господь судитиме свій народ, до своїх рабів Він матиме милосердя. Ідоли народів срібло та золото, витвори людських рук. Вони мають уста, та не говорять, мають очі, та не бачать. Мають вуха, та не чують. І немає дихання в їхніх устах. Ті, хто їх виробляє, стануть подібними до них, усі, які на них покладають надію. Доме Ізраїля, благослови Господа. Доме Аарона, благослови Господа. Доме Левія, благослови Господа. Хто боїться Господа, хай благословить Господа. Благословений Господь із Сіону, який проживає в Єрусалимі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дома Ізраїля, благословіте Господа, псалмами величайте ім'я Його, бо воно миле. Всі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи. Великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю. Праведні і правдиві дороги Твої, Царю народів. Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого? Адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи. З першого послання апостола Якова. Брати мої, вважайте за велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри спричиняє витривалість.
Витривалість же нехай доведе до завершеності своє діяння, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало».

Христос нас полюбив і своєю кров'ю омив нас від гріхів. Христос нас полюбив і своєю кров'ю омив нас від гріхів. І зробив нас царством і священниками для Бога, і своєю кров'ю омив нас від гріхів. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Христос нас полюбив і своєю кров'ю омив нас від гріхів. Господь пригорнув нас, своїх дітей, згадавши своє милосердя. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженою зватимуть мене всі покоління. Бо вчинив мені велике, сильне і святе ім'я його, і милосердя його зроду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, які проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь пригорнув нас, своїх дітей, згадавши своє милосердя. Звернімось зі спільними благаннями до Господа Ісуса, який з волі Отця був виданий за наші гріхи і воскрес із мертвих, щоб нас виправдати. Змилуйся, Господи, над своїм людом. Вислухай, Господи, наші покірні прохання, відпусти гріхи тим, хто до Тебе взиває. Уділи нам милостиво пробачення і миру. Змилуйся, Господи, над своїм людом. Ти через уста апостола сказав, там, де переміг гріх, і ще щедріше розлилась благодать. Пробач ласкаво нам численні провини. Змилуйся, Господи, над своїм людом. Господи, ми вчинили багато гріхів, але ми довіряємо Твоєму безмежному милосердю. Наверни нас, і ми навернемось. Змилуйся, Господи, над своїм людом. Господи, визволи свій люд з його гріхів, і май у ньому своє уподобання. Змилуйся, Господи, над своїм людом. Ти відкрив рай розбійникові, який визнав Тебе Спасителем. Прийми до неба наших померлих. Змилуйся, Господи, над своїм людом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Отче Святий, Ти схотів призначити ціною нашого спасіння життя Твого Сина Ісуса Христа. Чини, щоб ми через участь в Його стражданнях змогли зазнати сили Його воскресіння, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 17 година 54 хвилини. За 6 хвилин ми розпочнемо транслювати святу месу з санктуарію святого Йосипа, що у місті Гнівань, це Вінниччина. Я, Максим Приступа, бажаю вам гарних вихідних, благословенних зустрічей, добрих упорядників і прекрасних емоцій. Хай Бог буде за ці вихідні благословений. Бережіть себе, друзі, тому що ворог зараз накопичив знову ж таки ракет і є ймовірність обстрілів, тому слідуйте до укриттів, якщо чуєте сигнали тривоги. Почуємося вже в понеділок о 9 ранку. Слава Ісусу Христу!

0: Нас слухають ангели. Радіо Марія. Радіо
1: Марія. Аркадія Сцигля. На органах буде грати пані Ірина Казаченко. Інтенції служби Божої. За померлих Аліксу, річницю смерті. За померлих Ірину і Вену Марію, про дар вічного життя. А також за померлих Ядвігу, Франца, Раїсу, Івана, Кіру, Зігмунда, Зофію, Броніславу, Яніну, Олену, Юрія, Олександра, Зофію, Надію, Вацлава, Станіслава, Валерія, Дениса, Сергія і за всю родину. Нехай Господь

0: Святий Йосифе, дякуємо за Твою опіку над нами і Твоєму заступництву віддаємо всі наші справи, всі наші турботи, які зараз маємо в нашому житті. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійце Єдиний Боже, Свята Маріє, Святий Йосифе, Преславний Нащадку Давида, Світло Патріархів, Обручнику Богородиці, Пречистий Страже Діви, Годувальнику Сина Божого, Дбайливий Оборонцю Христа, Голову Святого Сімейства, Йосифе Найправедніший, Йосифе Пречистий, Йосифе Нерозсудливіший, Йосифе Наймужніший, Йосифе Найсухняніший, Йосифе Найвірніший, Дзеркало Терпеливості, Друже в Богості, Приклади Трудівників, Окрасу Сімейного Життя, Опіку Недів, Опоро Сімей, Втіхо Нещасливих, Надія Хворих, Покровителю Вмираючих, Посраху Пекельних Духів, Опікуни Святої Церкви, Агнче Божий, що береш гріхи світу, Агнче Божий, що береш гріхи світу, Агнче Божий, що береш гріхи світу. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому
1: і господарем усього багатства Твого.
0: Молімося, Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царуєш на

0: mi Otca i Syna i Świętego Ducha.
1: Amen.
0: Господь з вами.
2: І з духом твоїм.
0: Вітаю всіх дуже сердечно в санктуарі Святого Йосифа в місті Гнівань. Вітаю слухачів Радіо Марія, які власне з нами єднаються в Україні і поза її межами. Добре, що ми тут є. Це означає, що віддаємо Богу час цього вечора, щоб Його слухати, слухати Його голос, щоб з Ним єднатися. Бог це бачить. І

0: Твоє. Господи, помилуй.
1: Молимося. Боже, Ти є силою тих, що довіряють Тобі. Вислухай милостиво наші благання, адже без Тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з Твоїми заповідями і угодними Тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог наш.

Читання з другої книги царів. Тими днями довідалась Аталія, мати Ахазії, що її син умер. Устала вона і вигубила всю царську родину. Але Єгошева, дочка царя Йорама, а сестра Ахазії, взяла Йоаса, сина Ахазії, і потай вивела його з-поміж царських синів, що мали бути вбиті. Вивела його разом з його згодувальницею у спальню, та й сховала від Аталії. І так його не вбито. Так він пробув при ній, схований в Господньому храмі, 6 років. Тим часом, як Аталія царювала над краєм. У 7-му році послав Єгояда за сотниками каріїв і за вартовими, і провів їх до себе в Господній храм. Він уклав з ними змову, заприсяг їх у Господньому храмі і показав їм царського сина. Зробили сотники точно так, як їм наказав священник Єгояда. Кожен узяв своїх людей, тих, хто приходив в суботу, і тих, хто відходив в суботу. І прийшли вони до священника Єгояди. Священник роздав сотникам списи і щити царя Давида, що були в Господньому храмі. І поставили вартові кожен зі зброєю в руках, від правого до лівого боку храму, лицем до жертовника і до храму навкруги царя. Тоді Єгояда вивів царського сина, поклав на нього корону і царські ознаки, проголосив його царем і помазав його. Ті ж плескали в долоні і гукали: «Нехай живе цар!» Почувши гуки людей, Аталія пішла до народу в Господній храм і бачить, стоїть цар на підвищенні. За звичаєм, а князі і сурмачі при царі, і весь простий люд веселиться і сурмить у сурми. І роздерла Аталія одежу на собі і скрикнула: «Змова! Змова!» Та священник Єгояда повелів сотникам, тим, які були над військом, і сказав їм: «Виведіть її з двору святині, а хто за нею піде, того вбийте мечем». Бо сказав був священник: «Не треба вбивати її в Господньому храмі». Ті наклали на неї руки, і як вона війшла через кінський вхід у царський палац, там її було вбито. Єгояда уклав умову між Господом, царем і народом, щоб цей був народом Господнім, також і між царем та народом. Увесь народ краю пішов до храю Ваала і зруйнував його. Він розбив на друзки жертовники його та його ідолів. А Матана, царя Ваалового, вбив перед жертовником. Священник Єгояда приставив сторожу до Господнього храму. Увесь народ краю був веселий, і місто заспокоїлось. Аталію ж убито мечем у царському палаці. Слава Божому!

будуть, та мої свідчення, яких я їх навчаю, то їхні сини до віку.

Адже Господь Сіон вибрав, обрав його собі за оселю. Це мій спочинок на віки, тут посе.

0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не збирайте собі скарбів на землі, де міл та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міл, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика тоді темрява?» Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Не збирайте собі скарбів на землі, а збирайте собі скарби на небі. Коли ми збираємо скарби на землі? Ну, коли ходимо на роботу. Одну, другу, третю, щоб ще доробити, щоб більше було. Коли відкриваємо якісь рахунки в банку, депозити, щоб денішки росли. Коли є в нас трошки більше гривні, то міняємо на долари чи євро, бо це більш стабільна валюта. Що там ще? No, якщо хтось має ще більше грошей, то no, інвестує в нерухомості, купує землю, будинки, збирає скарби на землі. А як збираємо скарби в небі? Через наші відносини з Богом тут на землі. Через наші відносини з людьми. Через те, що ми вчимося любити їх, наших близьких і наших ворогів. Навчаємося любові, бо в Царстві Небесному тільки любов буде. І ми зараз, коли це робимо, готуємося до того життя і поповняємо свій рахунок в небі. Робимо переказ на той наш рахунок, який є в небі. Збираємо собі ці скарби. І Ісус, коли каже, не збирайте собі скарбів на землі, не має на увазі, щоб ми не працювали, щоб ми не заробляли. Тільки хоче звернути увагу, щоб ми не були сконцентровані лише на земним, а щоб ми були більше сконцентровані на небесним. Щоб ці справи земні нам не перешкоджували в молитві, в відносинах з іншими. Бо буває так, що ми так сконцентровані на цим, що земне, що właśnie це треба зробити, тут потрібно заробити, це треба вирішити, що вже бракує часу і сили на молитву, на спілкування з близькими. І це має Ісус на увазі. Святий Ян Павло II в своєму апостольському листі Familiaris Consortio, тобто родинна спільнота, каже, що праця має будувати родину. Праця має бути для добра родини. Не руйнувати родини. А часто є так, що у нас praca rujnuje rodinu. Батьки так запрацьовані, щоб було більше, більше грошей, що вже немає часу для дітей, для спілкування з ними. І це неправильно. Хтось каже, але ну, ойчо, такі часи, все дорого, і потрібно мати більше грошей. Ну, я мушу піти на декілька робіт, щоб мати гроші. А чи ти думаєш, що Бог так жорстокий, що якщо ти почнеш жити так, як каже Ісус, Він тебе залишить? Думаєш, що Бог тобі не допоможе? Думаєш, що Він не буде про тебе турбуватися, коли ти будеш турбуватися про відносини з ним, про це, щоб жити так, як каже Євангеліє. Думаєш, що Бог не буде про тебе турбуватися? Буде. І ще як. Знайде тобі таку роботу, яку ти би сам собі не знайшов. Зробить так, що ти там отримуєш якусь премію, Właśnie раптово хтось тобі дав гроші. Дійсно, Бог так діє, брати і сестри. Не збирайте собі скарбів на землі. Чому? Бо тут міл та іржа нищать. Іде І тут злодії підкупують. А збирайте собі скарби на небі, бо там немає злодіїв. Там тобі ніхто не вкраде. Там тобі ніхто не забере. То, що накопиш, будеш мати. Якийсь час тому я бачив десь хіба по телебаченню, як жінка, в який дім потрапив, чи дрон, чи бомба, все зруйновано. І вона заплакана, плаче. Я все втратила. Моє життя вже не має сенсу. Я вже не знаю, як жити. Моє життя не має сенсу. Дуже співчуваю цій жінці, тому що втратила все своє майно. Але ще більше співчуваю, що все своє серце, всі свої сили, цілий сенс свого життя вона вклала в це майно. Співчуваю. А інший приклад, отець Андрій Мадей, деякі з вас його знають, розповідав, що був колись на базарі. І там щось купував, чи творог, чи щось. Ну і жінка йому там цей творог важила, зважувала. І отець Андрій питає, а чи ця вага чесно ważyć, wy tam niczego nie dokidajete, żeby bliżej pokazywało. A ta żonka, wy co? Wy domajete, że ja nie pomru? Тобто, прийде час, коли я стану перед Господом, і він мене запитає, як ти жила? О, це збирати скарби на небі. Поповняти свій рахунок в небі. Де твій скарб, там буде і твоє серце. Знаєте, як rozpiznaty daje mi skarb i moje serce? Podumaj. To czy jest jakaś rzecz, czy coś, że bez tego ty nie będziesz szczęśliwy, ty nie będziesz szczęśliwa? Czy jest jakaś właśnie rzecz, że ty domajesz, jak co, ja zaraz cego nie mam, to ja nieszczęśliwa, jak co, i póki ja nie będę cego mati, ja nie będę szczęśliwy. O, to jest twój skarb. Tam jest twoje serce. Ja na przykład taki ludzie, jaki mryją, ja muszę mati swój własny budynek. Póki nie będę mati swojego własnego budynku, ja będę nieszczęśliwy. O, tam jest twój skarb. Tam jest twoje serce. Jak co ty domajesz, póki ja nie póki ja nie pójdę w Carstwo Niebesne, ja nie będę szczęśliwy. Jak co tak domajesz, że ty zaraz nieszczęśliwy, to muszę ty nie w Carstwie Niebesnym, o, to znaczy, że twój skarb jest tam, twoje serce jest tam. Bratia i sestry, zapytajmy sobie cego dnia, jak żeby ja cego dnia pomerła, jaki stan rachunku byłby, mocho rachunku na niebesach? Skilki nakopczonych zasobów tam je. Żyjmo tak, żeby ten rachunek popełniować. Toj, jak i tam. Tam nikt nam nie zabere. Nie zbierajcie sobie skarbów na ziemi, a zbierajcie skarby na niebie. Amen.

0: Prosimo, Господа, найдорожчий наш скарб, щоб своєю благодаттю він допоміг нам шанувати земні і пікуватися про небесні блага.
1: Молімося за святу церкву, Христове тіло, щоб її завжди осявало світло істини. Тебе просимо.
2: Спаси нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб він неустанно скеровував очі християн на правдивий скарб любові, доброти і взаємної поваги. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нашу батьківщину, щоб багатством, якого вона прагне, було щастя і добробут її громадян. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Просимо Тебе, Господи, за всіх працівників Радіо Марія на Україні, щоб вони з усією відповідальністю служили правді, любові та єдності людської родини. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за батьків, щоб вони, виховуючи своїх дітей, розвивали в них вміння тверезо оцінювати і шанувати земні блага. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших захисників, просили духовні та фізичні для них, одужання поранених, повернення полонених, вічну радість для загиблих. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, щоб милосердний Господь дав їм частку в скарбах Небесного Царства. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих інтенції служби Божої, за Феліксу у першу річницю смерті, за Ірину і Віну, Марію, за дар вічного життя, а також за померлих Ядвігу, Франца, Раїсу, Івана, Кіру, Зигмунда, Зофію, Броніславу, Яну, Олену, Юрія, Олександра, Зофію, Надію, Вацлава, Станіслава, Валерія, Дениса, Сергія і за всю родину. Нехай Господь Бог простить їхні гріхи і допровадить до Царства Небесного. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря, щоб ми неустанно осявали наші серця словом істини, що пливе з Євангелія. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи. Отче, Ти вчиш нас земним життям осягнути життя вічне. Допоможи нам свою благодатю і вчини, щоб ми не змарнували жодного Твого дару, а використали їх на славу Твого імені та на благо людей через Христа Господа нашого.
3: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме свій дух на честь і славу Своєї імені, а також для плана нашого і всієї Його святої
2: церкви. Боже, Ти в хлібі та вині даєш людині поживу, яка її підтримує і таїнство, яке її відновлює. Вчини, щоб ми ніколи, щоб нам ніколи не бракувало поживи для тіла та душі через Христа Господа.

0: Господа.
1: Подяку складаймо Господу Богу нашому.
0: Достойне це і праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди

0: Ти через свого улюбленого сина створив людину і в своїй доброті відродив її до життя нового. Тому служать тобі всі створіння, прославляють тебе всі відкуплені і одним серцем богословляють тебе, твої святі. Також і ми радіємо з усіма ангелами, разом із ними завжди взиваючи.
1: Свят, свят, свят, Господь Бог,

воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на

0: Spełniający śmierć i woskresienia Twojego Syna, żertwujemy Tobie Boże chlib życia i czaszu spasienia i dziękujemy za to, że Ty nas udostoił, przestaty przed Tobą i Tobie służyty. Smrenno błahajemy Tebe, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, удосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, помічником єпископом Радославом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів та сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, з тим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе, через Твого Сина, Ісуса Христа.
2: Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності свят.

0: Ми отримали Святого Духа, котрий учинив нас Божими дітьми, тому осміємося взивати.
1: Отче наш,

0: Вызволи нас, просим, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миро, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття. Очікуючи Божену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твого є веве царство, і сила, і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею, Богу волю обдарувати її миром та єдністю, котрі живеш і царуєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
2: І з духом Твоїм.
0: Передайте на одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу акце покликані. Господи, я недостойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молимося, Господи, святе причастя, яке ми прийняли, означає сопричастя вірних у Тобі. Вчини, що воно будувало єдність Твоєї церкви через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасток злого духа. Будь нашою охороною, нехай Бог приборкає його, просимо покірно, а ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Дякую усім за спільну молитву, дякую радіослухачам, які з нами єдналися, особливо вам, самотні і хворі, які своїми стражданнями випрошуєте різні богодаті для нас і для нашої батьківщини. Хай нам Бог благословить, а ще відразу після служби запрошую залишитися на червневе богослужіння. Господь з вами
1: і з духом твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Іде жертва звершена.

0: Ісусе тихий і смиренний серцем,
1: чини серця наші подібними до Твого.
0: Молімося, всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, які Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царує на віки вічні.
1: Амінь.
0: Акт присвячення себе самого Пресвятому серцю Ісуса. О Господи мій Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення – цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце повне милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любові, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа, бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, починаємо вечірню молитивну хвилю на Радіо Марія. І сьогодні з вами я, волонтер Бойко Ірина. Будемо разом молитися. Сьогодні маємо день присвячений Найсвятішому Серцю Ісусу. Будемо просити у Ісуса, будемо молитися до Нього, будемо виражати свої інтенції. Наразі нагадаю, наші телефони в студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. І також номер Вайбера 066-563-07-24. І хочу нагадати, що в нас на сторінці Радіо Марії є тепер молитовний додаток, молитовні наміри, де ви можете висказати свої інтенції, записати нам, ми їх прочитаємо. Маємо дозвонювача. Абонент 098.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Хочу помолити за своє здоров'я. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Наразі більше не маємо. Не маємо дзвіночків, тому дзвоніть, будь ласка, чекаю. А наразі зачитаю інтенції, які в нас залишені в студії. Маємо дзвіночок 098.
2: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Хочу помолитися про вирішення проблем для синулі. Питання важливе для нього, Бог знає за нього, і яке питання також. Про міцну віру для дітей, правдиву християнського життя для них, цілу Святого Духа, щоб вони переборювали цих ідолів в цьому світі, а прагнули те, що є Боже. І також за подружжя своєго розуміння і прозріння подружнього життя для чоловіка Йосипа. Дякую, що мене вислухали.
0: Дякуємо. Будемо молитися. Хай Господь почує ваші молитви. Маємо дзвіночок 093. Ми вас слухаємо. 093.
3: Дякую. Я хочу подякувати Богу за все, за зле і за добре. А хочу помолитися за перемогу, за мир в Україні. За військовість, які захищають нашу країну. За військовість, які загинули за Хатерівкою. За мирних людей, дітей, які загинули в Україні. Вас, за вас ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія. За моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, невісток, дітів, сестру, племінників, за їхні сім'ї. За померлі батьків, братів, сестер, чоловіка і за всю покійну родину мою у чоловікову. За маленького Андрійка Чернівців, що Бог дам йому здоров'я. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу, щасливої дороги додому.
0: Дякуємо. Слава навіки Богу. Доєднуємося в молитві до ваших інтенцій. Будемо разом молитися. Маємо дзвіночок 098.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
4: Львівщина Віра. Молюся за перемогу в державі, за закінчення війни. Господи, відверні від нашої держави, від нашої землі тих добрих сусідів, які хочуть нашу націю зруйнувати. Захисти нашу державу. Молюся за усіх захисників, за тих, що в полоні, за тих, що пропали із нашого поселення, які терплять тяжкі муки. За їхніх побратимів, матінко Божа, подай їм усім свою материнську руку, захисти своїм омофором, допоможи пережити і живими вернутися додому. За усіх поранених, що в лікарнях, і за тих, що загинули, увійшли у вічність, нехай добрий милий Господь простить їм усі гріхи, що вчинили за життя, і дасть їм життя вічне в небі. Молюся за капеланів, за священників, молюся за здоров'я.

0: здоров'я своє, для усієї своєї родини, і за дочку, зятя, сина, невістку, внуків, Господь знає їхні імена, і за сваху Марію. Господи, дай здоров'ячка нам. Молюся і прошу Ісусика і Матінку Божу про здоров'я для людей доброї, благословенної волі. Для християнки Олі Паширської, її сестри Олександри Замалівки, за Марію Станішевську, її родину, Люби Шрип, її родину, за сваху Марію, за Надю Новіцьку зі Львова, за сусідку Олю Мойсу, Дарущу Смалихова і за усіх, які чекають здоров'я, добра, миру нашій державі. Особливий спосіб боліше за волонтерку, Віру Сквісток, духовна особа, яка збирає пожертви на Радіо Марія, передає пожертви через Хринську Львівську катедру. Молюся за душі в чистилищі, за сестру Зиновію, Анну, Ярославу, Віру, Ігора і також Марію, яка померла сьогодні 10 днів по смерті. За усіх померлих з моєї родини. Маму, тата, чоловіка Романа, братів, швагра, племінників, братових, сваху, сватів і за всіх тих, що немає кому молитися. Молюся особливий спосіб за волонтерів, які були на Радіо Марія, це Антон і Іоанна, а також Андрій Кузнєцов, а зараз вони знаходяться на війні. Господи, покрий їх своїм омофором і своїм крилом, захисти, щоб їх кулі не брали, щоб вони не чули ні голоду, ні холоду, і скоріше верталися додому і приходили на Радіо Марія. Також за директора Олексія Самсонова, за сестру Люцину, за всіх священників, волонтерів, які приходять, і за сьогоднішню волонтера Анатолія, за його синів, і також за вас, сьогоднішню волонтерку, що прийшли і так гарно ведете нам передачі. Також молюся за того Андрійчика з Чернівців, який у Львові, в лікарні, вже бідненькі, мали операцію, 3 роки дитинці Андрійчикові, на головку робили операцію, тепер тобі метастази пішли на хребет, лікують. Боженьку, постав його на ніжки, щоб воно виздоровило, щоб воно жило, воно маленьке, воно хоче жити. Діти гинуть на війні від кулі, від того, що, від того нашого сусіда. А воно бідненьке в лікарні, такі муки переносить. Дякую, що ви мене вислухали. Оставайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякуємо за ваші такі щирі наміри. Я ваша землячка також з Львівщини. Тому доєднуюся, хай Господь нас огортає в молитві за всі наші наміри, і хай Господь почує наші, хай зцілить цього хлопчика, нехай веде руками лікарів, щоб він видужав, щоб була радість дитина в житті, хай Господь його веде по житті здоровим, і всіх благ всіх, хай Господь дарує всім. Маємо ще дзвіночки, 098.
2: Боже мій, Боже добрий, вислухай мою молитву. За всіх солдатів, які захищають Богом нашу Україну, за всіх пропавших безвісті, за всіх священників, римо-католіків, греко-католіків, православних, капеланів, за місіонерів, за пожарників, за тих, що які не моляться. Божечко миленький, прийми мою молитву, вислухай нашу просьбу. Боже, поможи вигнати демона з нашої України. Бо якщо ти нам не поможеш, щоб нам подарив Україну, так ми без тебе безсилі. Поможи, Боже, вигнати його, щоб перестали дітки плакати за татом, а жінки за чоловіками, а матері за синами. Господи Боже, помили нашу Україну, помили, щоб закінчилася ця страшна, нікому не потрібна війна. Господи, помили нас, помили нас, помили нас. Іріночка, а вам щасливо добратися додому, і щоб вас все було добре, і за нашого Самсонова, і за нашого всіх волонтерів Радіо Марії, і за всіх волонтерів, які рятують поранених, і мені це за святого Антонієго, він допомагає знаходити пропавших. Бог облишайтесь. Дякую, що мене вислухали. Іриночка, дякую, що мене вислухали.
1: Дякуємо. Лишайтеся з Богом. Хай Господь вам дає сили, і хай Господь вислухає наші молитви. Сьогодні в особливий такий день ми молимося. Молимося за наших військових, молимося за мир. Хай Господь почує наші молитви. Маємо ще додзвонювача 093. Ми вас слухаємо. Слава навіки Богу.
3: Дякую Господу за наше життя, свою родину, за всіх наших військових, що нас захищають, щоб Господь їх оберігав, огортав своєю ласкою, давав те все, що вони потребують. Молюся за свого чоловіка, сина, брата, які захищають нашу землю. Дякую за них, за їхню охорону. Молюся за себе. Господь знає, що я потребую і в якій ситуації я зараз знаходжуся, щоб допоміг вибрати правильне рішення. Молюся за своїх діток, які за кордоном, щоб Господь допоміг їм зробити правильний вибір, де вони далі хочуть бути і де вони хочуть працювати, щоб покерував цим. Ну, дякую вам, волонтерам, які служать нам, які знаходять на цей час. Дякую всім волонтерам, які допомагають нашій Україні. Дякую Господу, що Він тримає нашу Україну, захищає. Молюся за всіх загинувших, які загинули в наших цих обстрілах і на фронті. Вічний їм спочинок. І молюся за окуповані Олешки, щоб Господь подбав про тих людей, яких росіяни тримають за заручниками. Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Будемо молитися за ваші наміри. Буде молити за ваших рідних, хай Господь їх трим оберігає, хай Господь ваші просьби вислухає, і хай вони рішуться найкращим способом. Маємо ще дзвіночок 098.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
4: Наперше хочу подякувати Богу за всі благодаті, які силає на мене моїх дітей. Скільки вже справ було таких, що я випросував Бога. І дякую Богу. Богу за все дякую. Дякую Ісусу, дякую Марії. Бо завжди молюся до Марії, бо маю біля себе, під своєю хатою, матінку Божу. І завжди йду до неї з своїми благаннями. І прошу її всяких потребах, які виникають. А зараз молюся за зятя Ярослава, який на передовій. Що Господь Бог бере його, що матінка Божа вкривала його своїм упором. Що він не відчував ні голоду, ні спага не мучила його, що кулі не брали, щоб він живим здоров'я повернувся додому, ми його всі чекаємо. Ой, молюся ще за сина Андрія, що Господь Бог допоміг йому вирішити ту справу, яку він зараз вирішує. Молюся, милосердися над нами, поможи, щоб в нього все вийшло на добре. Молюся за дочку Галину, яка за кордоном, щоб вона щасливо повернулася, відбула свій термін і щасливо повернулася додому. Молюся за всіх внуків, правнучку, щоб Бог дарував їм мудрість, щоб зіслав Святого Духа, щоб всі прозріли, щоб всі ще Божими стежками, щоб всі наверталися до Бога, щоб охороняв їх, направив на дорогу спасіння і захистив, щоб та війна вже закінчилася, щоб вже ті страхи, ті переживання зникли. Господи, вислухай наші благання, все віддаємо в Твої руки, всі наміри. І єднаюся з тими людьми, з тими намірами, які люди висловлюють. Господи, прийди нам на допомогу, допоможи нам. Ой, дякую, що мене вислухали.
1: Дякуємо за ваші наміри. Уповаємо, Господи, на Тебе, довіряємо Тобі, віддаємо все у Твої руки. Не тільки надія на Господа. Так хочеться, щоб ми жили мирно, щоб ми раділи Богу, жили в мирі з Богом. Наразі маємо у нас телефонні лінії вільні, то я зачитаю наші інтенції із Вайбера. Пані Людмила, слава Ісусу Христу, прошу помолитися за здоров'я, Боже благословіння, опіку Матері Божої, заступництва всіх святих для Людмили Сергія, Михайла, Анни Марії, Володимира, Назара, Стефанії, Аліси, вирішення всіх проблем. Щиро дякую. Дякуємо, віддаємо Богу в руки ваші просьби. Пані Алла, подяку Богу за отримані ласки. Прошу про молитву за своє здоров'я. Здоров'я для Станіслави, яка проходить важке лікування, за мудрість. Для Єгора та Олександра, за мир, спокій в родині та Україні. Дякую. Будемо молитися за ваші наміри. Маємо ще Лілія Шевчук. Дякую Богу за все і прошу про здоров'я і Божу поміч для мене і моїх рідних дітей та за внуків і певних намірів, за навернення Анастасії. Дякуємо за ваші інтенції. Пані Ганна, слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за усіх захисників і припинення війни, і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія, щиро дякую за молитву. Дякуємо, будемо молитися за мир, будемо молитися за захисників. Хай Господь вислухає наші молитви. Маємо дзвіночок 098. Ми вас слухаємо. 098. Не чути вас, передзвоніть, будь ласка. Маємо ще інтенції від пані Марії. Прошу Бога. Прощення за мої гріхи, моїх дітей, за онуків. Молюся за закінчення війни, за здоров'я захисників, за здоров'я Марії, Марії, Миколи, Михайла, Петруся, за велику родину Радіо Марія, за вас, волонтери, за ваше терпіння і розуміння. Щасливої дороги вам додому. Дякую за молитву. Дякуємо. Будемо зараз молитися разом всі за ваші наміри, за спільні наміри. Абонент 098. Ми вас слухаємо. 098. Слава навіки.
5: Насамперед. Це я?
1: Так, так, ми вас слухаємо.
5: Насамперед хочу помолитися за мир і за наші військові, які там воюють за нас, як ми за них переживаємо. Але насамперед хочу помолитися за тим, тобі, вибачте, я дуже, я перший раз говорю.
1: Говоріть, поговоріть, кажіть, кажіть, ми вас слухаємо.
5: Молюся, молюся кожної, де не хожу, прошу, за військових, за полонених, за діток отих, що вкрали в нас, тисяч, тисяч вкрали. Молюся за переселенців, у нас в селі їх стільки вже багато. Це нещасні люди, які все покинуть по волі Путіна. Господи, наверни весь мир всіх до себе, і нас, Україні, і тих русських. Божечко, зроби, щоб настав найскоріший мир, а буде мир, буде здоров'я і в рідних, і в усіх людей. Я хочу помолитися, померли всіх моїх. І дуже прошу Господа Бога, щоб була вся моя родина здорова, мої дівки, мої друзі, мої правнуки. І взагалі, щоб всіх людей все було добре. І щоб якнайскоріше закінчилось, щоб нікому не потрібна війна. І щоб жили спокійно, а ми тут не переживали за них, бо у мене дві донечки, і дві внучки, і донечка в Києві. Я не сплю, як вони не сплю. Іриночка, дочечка моя мила, я також бойко, тільки я з бійності. Всього найкращого бажаю, здоров'я міцного. І всім-всім волонтерам, всім, щоб ви, вас все було добре. Вибачте мені, може я щось не так, я хвилююся.
1: Дякую, не хвилюйтеся, дякуємо.
5: Лишайтеся з Богом.
1: Лишайтеся з Богом, дякуємо. Дякуємо. Господь обов'язково почує наші молитви. людини, хто просить, хто молиться до Бога, Господь вислухає, вислухає нас і обов'язково націлить ви наші просьби. Маємо дзвіночок 044.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
6: Я хочу сьогодні помолитися за вогню, хочу помолитися. Хочу помолитися сьогодні за перемогу Україні, за мир Україні і за вогню Степана, Богдана, Ігора і Володимира, і Тараса. І ще хочу помолитися сьогодні за вас, Володар, за Радіо Марія, за директора Самсона. За всіх хочу помолитися у Радіо Марії. Дякую, святом вас. Слава Ісусу Христу. Я ще даю вам подружку.
7: Алло?
1: Так, так, кажіть.
7: Мене зовут Сашка. Я хочу сьогодні помолитися за Бога і за тата. Я хочу, щоб був мир в Україні, та щоб у вас було дуже гарне серце, та щоб ви любили всіх, хто на землі. Я хочу, щоб вони повернулися додому живим. Та ще я хочу, щоб Бог нам дав дуже здорове життя. Сам Ісусу Христу, щоб ви були здорові та щасливі.
1: Дякую, сонечко, та твої щирі такі побажання. Господь обов'язково вислухає. Повернуться всі твої рідні живими, і ми будемо жити обов'язково в мирі з Богом. Дякуємо. Ще маємо 044 ще. Ми вас слухаємо. Зірвався дзвіночок 098. Перезвоніть, будь ласка, зірвався дзвіночок. 098.
8: Алло.
1: Так, так.
8: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
8: Добре, зараз я виключу радіо Іванушку.
1: Вас чути, кажіть.
8: Іванушку, я дзвоню зі Львова. Я зі Львівщини, я тепер як війна в Львові. З Львівщини, моє село Туренка, я дзвоню, бо я хочу... Боже, не знаю, як навіть почати. Дуже син рознервований. За здоров'я його, Володя.
1: Ви нам коли дзвонили вже? Я
8: взяв його в свої руки. У мене психічна хвороба, нервова. То просто не передати. Такий розстроєний. Десь ключі загубив. І вже молюсь до отця Антонія, до всіх святих. Не можу ніяк. Вже сюди подзвонила. І зразу Іванечку хочу помолитися за своє здоров'я. Був у мене день народження. Я не дозвонилася 18-го. День народження було, мені 82 роки, я не дозвонилася, ні піще заказати, ні нічого, ні помолитися. Так, може ви мене не підключите до тайвон, щоб я ще помолила хоч десятку вершів за своє здоров'я.
1: Будете дзвонити, буде молитися, наберете, так. Я вас підключу, помолимося. Помолимося.
8: Так, а тепер ще перепрошую, Іванечко, хочу помолитися за мене, сестри Володимира, на війну забрали. За Володимира дуже час, там дуже погано, дуже просто не передати, дзвінків нема. І ще за звіра Василя Петровича теж був контужений, не говорив, вже місяць доходить. Так, Василь з нашого села, і Володя з нашого села, моєї сестри. Так, і за всіх, за щопи люди зятя, Віталіка, за нього ще, і за Романа з моєї вулиці, вже у Львові. І за всіх з мого села, і з цілої України, і з цілого Львова, і всіх, які на захисників, захисниць. Так, хочу помолитися за них. За свою братову дуже хворіє, за свою велику родину. Так. І ще хочу помолитися за Дмитра. За Дмитра в тюрмі, щоб то все добре було з ним, Боже, щоб то вияснилося, то все. Він там нічого не винен. Так. За Дмитра. І за всіх, кого, хто є в моїм серці, і вам щасливо добратися додому. Що, слава Ісусу Христу, дякую, Івану.
1: Я Ірина, дякуємо за ваші наміри, за інтенції. Дякуємо.
8: Ще нема молитви.
1: Ще раз буде молитва. Дякуємо. Хай Господь дарує вам многоє літо, і хай Господь береже ваших рідних, зцілює, кому це потрібне. Хай Господь почує наш. Зачитаю ще наші повідомлення, які нам були відправлені на молитовні наміри від пані Ели. Слава Ісусу Христу! Молюсь за закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, і для їхніх родин. Про вічний спочинок для моїх чоловіків, моїх батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Дякую. Зараз будемо починати молитивну лінію, будемо молитися на Розарію. І ще повідомлення від Антоніни. За безвісти зниклих Юрія, Сергія і побратимів. Господи, бережи їх, Господи, захисти їх, щоб вони знайшлися живими, зцілими. Будемо молитися. Ще зачитаю деякі із вайбера інтенції. От. Від пані Наталії, слава Ісусу Христу, просимо молитву за спокій в серці для родини, безвісті зниклих захисників, за вирішення проблеми, за спасіння для родини. Дякуємо. Ще в нас є пару хвилиночок. У мене в студії тут є багато інтенцій. Зачитаю хоч пару сторіночок. Хай Господь почує все те, що наші наміри. Хай Господь так Смельницького повідомлення за душу святої пам'яті Івана, Адама, Юзика, Дениса, Борислава, Антоніно, Анатолія, зцілення душі для Людмили, Боже благословіння. Також із сели парафіяни, мабуть, із села Погоня залишили свої наміри. Дякую Богу за всі ласки, прошу у Матінки Божої опіки і захисту для моїх синочків, які знаходяться на захисті України, Михайла і Назарія, за воїна Володимира, воїна Івана, безвісті зниклого Олега, Григорія, за всіх захисників України, за звільнення від гріха, пияцтва мого чоловіка Володимира, за мій душевний спокій Галини, за здоров'я Ольги, Мирослави, Андрія, Софії, Світлани, Ольги, Галини, Лесі, сім'ями, всіх рідних, навернення Росії. Справедливий Божий мир в Україні, мир в цілому світі. Так що парафія Святого Духа з міста Вінниці теж за добродіє, за здоров'я для сім'ї бабій, для дітей і внуків, захисників Олега, Юрія, Олександра, родину Буравецьких, Коломієць, Покровських, за здоров'я Тамари, Люди, за родину, за померлих Юрія, їх родин, за онука Максима, дочку Ірину, за Галину Володимира, за померлих Івана, Станіслава, Емілію, за родину Журавських, за звільнення від тютюнової залежності для Леоніда, за здоров'я, Боже благословення для родини Кириленко та Круковську, за померлих з родини Круковських, за їх родин, за померлих з родини Кондратюк, Ніколаєвих, Барановських, Яблонських, Снігур, Мазур, за здоров'я, милосердя Боже для родин Кондратюк, Ніколаєвих, Братковських, Снігур, Мазур, Антоновських. Доєднуємося до всіх ваших інтензій, які залишені на студії, і розпочнемо зараз молитву на вирочці. По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відслань третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Василенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 098, продовжуйте молитву.
9: Сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
9: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічний відпочинок дарю усім померлим і загиблим, Господи.
1: Світло віковічне.
9: Хай їм світить вічно, хай відпочивають в мирі вічним. Амінь. Дякую з Богом. Слава Ісусу Христу.
1: Дякуємо. Слава навіки. Перша таємничка. Ісус в Гетьманії. Пригнічений. Та покинути, Ісусе, мені дуже боляче, коли ти страждаєш за мої гріхи. Мені ганьба, коли згадую, що в Гетьманському саду бачиш і мої провини та злі вчинки, і що вони страждають тобі, стільки страждань. Жалію за всі, Господи. Прошу Тебе, прости мене, дозволь мені залишити з Тобою і підтримувати Тебе. Дозволь мені плакати і боятися з Тобою. Хочу пережити з Тобою всі страждання, які на Тебе чекають, і так полегшити їх. Абонент 098, продовжуйте молитву.
10: Алло.
1: Так, так. Отче наш.
10: Слава Ісусу Христу, то Марія, я з вас просила, Іванушку. Дякую. Отче наш, те, що є на небесах, нехай святиться. Я радий, як Христос. На небесах нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Богородице, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Матінко Божа.
1: Благодаті повна.
10: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Радуйся, Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята... Радуйся, Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю, Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Вічні, амінь. Перепрошую.
1: О Марії, без гріха
8: перехопи, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим, загиблим, Господи, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: А світло віковічне, нехай їм світить, хай з Богом спочивають.
8: Я дуже розстроєна, моя Іваночко, за того Володю, щоб знайшов ключі, щоб Господи його обдарував.
1: Дякую їм за молитву. Друга страждальна таємничка бичування Ісуса. Мій принижений та збичований Ісусе, чому мене так любиш, навіть якщо... З того і не заслуговую. Люблю тебе. Але чи ти може бути моя бідна любов залежною полякою до твого страждання? Чую твої викрики при кожному ударі бича, твій плач, бачу твої сльози і то судорожні приступи болю. Хочу позбирати кожну краплю крові, яка покривала землю. Господи, хочу мати участь у твоїх стражданнях. Абонент 098, продовжуйте молитву.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 044, продовжуйте молитву. 044. Продовжуйте молитву.
12: Дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, вирізуй нас від зла. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молити нас грішність нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину.
11: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, милосердна грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, милосердна грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молися за грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія, без гріха первородного зачата. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба. Вічне спочивання дай померлим, Господи.
12: А світло віковічне, нехай світить, хай відпочивайте на рівні, амінь. Слава Ісусу Христу, дякую, Господи.
11: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякуємо за молитву. Третя таємничка. Корнування терням. Мій зневажений Ісусе, всі з тебе сміються. Тримаєш терновий вінець. Продовжується твій біль. Бо мої гріхи ще не закінчилися. Хочеш пройти через всі страждання, щоб звитись всі мої гріхи. Прости мене, Господи, я не хочу тебе більше ображати, не хочу страждання, щоб твої нові страждання, дозволь обмити тобі обличчя сльозами свого жалю. 098, продовжуйте молитву.
13: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Пані Валентину з Вайбера, продовжуйте, ви чекаєте ще?
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
14: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
13: О Марія, без гріха первородного зачата,
14: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
13: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
14: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
13: Вічний спочинок дай померлим, Господи.
14: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
1: Дякую. Навіки слава, дякуємо за спільну молитву. Четверта скорботна таємнична хресна дорога Ісуса. Замучений Ісусе, з кожним кроком слабнуть твої сили. Зомлівши на дорозі, падаєш під Христом, який звалює тебе. У ці хвилини я б хотіла бути Симоном, Веронікою, а хоча б плачущою жінкою, і підтримати тебе. Хотів би бути твоєю матір'ю, Марією, щоб ти побачив хоч один прояв моєї любові та співчуття. Цілючої вічності буде мало, щоб подякувати тобі за всі твої страждання і просити пробачення за всі мої провини. Ну, 44. Продовжуйте молитву.
15: Чи наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
15: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
15: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба.
1: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
15: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай мирі спочивають з Богом.
15: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Дякуємо, слава навіки Богу. П'ята таємничка розп'яття Ісуса. Зранений Ісусе, ми є тут, у всіх твоїх замучених, усіх твоїх замучителях, радіє своїй перемозі сатана, але не знає, що одночасно готує свою поразку. Твій хрест, смерть та воскресіння є найбільшою поразкою пекла. Поруч з Марією і Йоанном стою на колінах перед тобою, перед твоїм хрестом. Дозволь мені дивитись на тебе і плакати, дай мені оплакати своє минуле погане життя і почати тут, під хрестом, нове, вільне життя, життя з тобою. Дай, щоб кров, стікаюча з твого хреста, зволожила твердий ґрунт мого серця, всіх наших сердець, щоб у ньому якнайшвидше проросло твоє царство. 044. Починайте молитву. Продовжуйте.
16: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Продовжуйте далі, 044, другий. Продовжуйте.
16: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся,
17: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
16: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічність. Амінь.
17: О Марія, без гріха первородного зачата.
16: О наш любий Ісусику, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.
17: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше.
16: Ті, які найбільше потребують твого милосердя.
17: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
16: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую за цю молитву.
17: Прибігаємо до Господу Божого, молитвами нашими скорби так не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословена.
16: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Дякуємо за спільну молитву. Дякуємо всім за спільну молитву, всім, хто сьогодні з нами був, хто молився до Найсвятішого Серця Ісуса. Хай Господь наш вислухає нас. Залишайтеся з Богом. А сьогодні з вами була в студії Бойко Ірина. Залишайтесь з Богом.
18: Молитовна лінія.
19: Молитовна лінія.
18: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: скарби. Кожна людина має якийсь скарб. Наш Господь нам сьогодні говорить, що треба збирати ці скарби, але ті, які не в'януть, яких злодій не краде і мол не з'їдає. Ісус говорить, що наш скарб повинен бути у небі. І де наш скарб, там буде наше серце. Перед тобою, Богородицю, стоячи, прагнемо зрозуміти, де є наше серце. Про що ми частіше всього думаємо, чого прагнемо, для чого ми живемо. Прагнемо тебе просити, Мати Божа, випроси для нас все, що треба, тобто, щоб наш скарб був нетлінний, щоб ми слухали серця Ісуса і зрозуміли, де наш скарб, де твоє серце, де твій скарб, що є нашим скарбом. Богородице, випроси для нас, щоб наші скарби не були скрадені, щоб наші скарби в мол не з'їв і ржа не знищила, і злодій не вкрав. Випроси для нас, Мати Божа, щоб ми очистили своє серце і прагнули нев'янучого скарбу, яким є сам Господь, який є любов, віра, надія, вічне життя, перебування з Богом на вічні, якісь вічні цінності. Випроси, Мати Божа, для нас, щоб наше серце прагнуло правдивих скарбів. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про віру, надію, любов. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша скорботна таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті

0: повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
1: молися нас.

0: Таємниця друга скорботна – бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
1: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молися нас.

0: Третя скорботна таємниця – коронування Ісуса терновим вінцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: Четверта таємниця скорбота – хресний шлях Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
2: І не введи нас у спокусу,
1: але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословена тими жінками, і благословена питона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословена тими жінками, і благословений питона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословена тими жінками, і благословена питона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословена тими жінками, і благословена питона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
1: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословена тими жінками, і благословена питона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: У Марії без гріха зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: П'ята скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
2: моли за нас.
1: Під Твій захист
2: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не поворди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Богословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доруши нас, Синові Своєму віддай нас.
1: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
2: Амінь.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любові і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
1: Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання усім радіослухачам, всім, хто зараз з нами у цю обідню пору. На хвилях Радіо Марія у прямому ефірі зараз звучить програма «Захристія». Я так з самого сходу хочу заохотити вас перейти на наші соцмережі, дивитися на цю трансляцію. Отже, я, Максим Приступа, вітаю в гостях Радіо Марія, вже добре нам відомого такого товариша, друга Радіо Марія, голос якого, якщо не почуємо в тиждень, то хіба Радіо Марія хіба не працює. Це настоятель парафії Різдва Пресвятої Городиці у місті Львів, Українська греко-католицька церква, отець Орест Фредина. Мої вітання, отче, слава Ісусу Христу.
2: Навзаєм, слава навіки, вітаю сердечно.
1: Так, напевно, з вашої парафії, отче, ми, чи не левову частку, так, зазвичай, відколи в нас є цей проект трансляції візантійських богослужінь, то транслюємо. Перші, це, звичайно, були Василіани з Львівської площі у нас, але коли ми запізналися зі Львовом, коли в нас почали працювати там хвилі, то ми так зверталися найперше до кого? До отця Ореста Фредина. І, напевно, не випадково, тому що ця парафія, 25 років тому стала таким осердям України, звідки билося серце молодої України. Тому що от 25 років тому, саме тоді парафія ще будувалася, дивився хронічні відео, так, ще були цегляні стіни. Там був приїзд і зустріч з Святішим Отцем Іваном Павлом ІІ і українською молоддю. Як ви зрозуміли, друзі, наша програма сьогодні буде якраз так в рамках 25-літнього ювілею, з дня, як українську землю поцілував святий папа Іван Павло ІІ. І ці дні для нас особливо сакральні, якщо хочете, навіть так будемо говорити, адже багато таких відголосків або таких, скажімо, наслідків залишилося після того, як покинув землю українською святий папа Іван Павло ІІ, і ми до сьогоднішнього дня пожинаємо добрі плоди, і про це, можливо, сьогодні буде наш ефір. Отже, Оресте, розпочнемо з того, з вашої парафії. Яке значення для вашої парафії має той факт, що саме 25 років тому, саме там у вас відбулася зустріч святого папи Івана Павла ІІ з українською молоддю?
2: Я думаю, як і для мене, так і для багатьох, це такий великий дарунок з неба, бо на тому світі є дуже багато різних цікавих місць, а нам так поталанило і так пощастило, що ми мали можливість приймати участь і в підготовці, і зустріти його тут, на тій землі, отримати його благословення, бути близько того, хто нині є святий, і того, коли тоді всім своїм єством звіщав світові і мир, і Божу ласку.
1: Отже,
2: тому це звичайно щастя.
1: Як ви зберігаєте цю пам'ять про папу Івана Павла ІІ?
2: Щороку ми маємо згадку у цей день візиту, коли припадають якісь такі річниці, 5, 10, 15, 20, тепер 25 років. Ми стараємося і самі святкувати, але і запросити до того свята багато людей, бо коли ми разом, воно і молитися разом, і будувати разом. Інакше кажучи, коли ми поруч один одного, а особливо в молитві, це всім додає і духу, і додає так само натхнення.
1: Тоді, я пам'ятаю, згідно протоколу, до папи підходили під час цієї зустрічі, саме конкретно, і підходили молоді люди, і також під час відеохронік я впізнав отче вас, я так розумію, з дружиною, так? І папа, там не зрозуміло, що папа сказав, але папа якісь слова до вас промовив. Що це були за слова?
2: Дружина моя стояла скромно осторонь, то були там інші побожні жіночки. Папа і подав благословення, і подарував євхаристійний набір, який тепер у нас зберігається як реліквія. Ми його так само на Великі свята пробуємо виставляти, з нього роздаємо, коли служимо Євхаристію. Не задовго, що він у нас залишався святковий і такий пропам'ятний, бо ті речі потребують пошанівку.
1: Гарне слово.
2: І я мав дуже величезне щастя в тому, що коли переступив поріг того нового збудованого храму Святіший Отець, то я попросив його, щоб благословив нашу молодь, нашу землю, поблагословив цей новозбудований храм –

0: світлої пам'яті, блаженніший Любомир, якось мені так само каже, там отець Орест, як святіший отець буде, каже, за дуже йому не надоїдайте. Я постарався бути, знаєш, витриманим, але при добрій нагоді попросив його, кажу, дав йому пропильце, він благословив храм, тоді приклякнув на молитву, так як він зазвичай це робить перед нашим тетраподом. Відтак, я думаю, дуже треба було скористати нагодою, і ми приготували спеціально у такому візантійському стилі, у нашому українському оформленні, дуже гарне, спеціально приготовлене Євангеліє. Я його попросив, кажу, святіший отче, будь ласка, підпишіть нам це Євангеліє. Він посміхнувся, взяв ручку і підписав. І оце, правда, буває так, що така велика людина, Божий посланець, правда, чоловік, який місію Петра в нинішньому часі. І от мене завжди в таких великих людей вражає одна риса. Ну, вони такі великі, в той самий час такі доступні. Отак біля такої людини кожен почувається близько. От якась така відкритість надзвичайна. І це всі могли почути і побачити. Вже досить таке старече тіло, бо я зустрічався з ним кілька разів на зустрічах днів молоді, які саме він і започаткував. І я, напевно, щонайменше тричі мав можливість приймати участь у тих богослуженнях. Один раз в 1983 році то я мав можливість з ним мати таку приватну аудієнцію. Такий був монсеньор Скарабеллі, це Місерікордія, і вони підвели мене до папи. Я мав можливість тоді ще молодшим отримати благословення, сказали, що з України. О, так само папа підтримав. І тепер мені пощастило, бачите, тут зустрічати його.
1: Отже, то ми можемо сміло стверджувати, що в Україні є, ну, на сьогоднішній день, єдина церква, яку малий чин освячення якої звершив Вселенський архієрей.
0: Та, благословення.
1: Ну, ми можемо назвати це малим чином, так? Окроплення, та. Так. Малий чин освячення.
0: Ми дуже хотіли збудувати цей храм до 2000-літнього ювілею від Різдва Христового. І нам вдалося. Воно було дуже скромні стіни. Ще тільки-тільки все, що можна сказати, було ледве вистигло, правда? Але і от така людина, і такий вибір, і таке щастя.
1: Отже, а чому саме от дійсно ця локація була обрана для того, щоб Святіший Отець приїхав? Адже у Львові так багато святинь, так багато храмів, а обраний був саме ваш.
0: Ну, я вважаю, що це провидіння. Я тепер, ну, історію розкажу, вона була отака. Якось тепер наш владика Йосиф Мілян, він тоді був головою молодіжної комісії. Ну, якось увечері ми зустрілися тут біля нашого храму, і отець Йосиф каже, знаєш, Орис, ми шукаємо місце, де би треба було провести зустріч папи з молоддю. Готуємо тепер цей візит і шукаємо місце. Ну, я абсолютно жартома сказав. Отець Йосиф, кращого місця, ніж тут на Сихові, просто не може бути. Ну, ми посміялися, тому що ми побачили, храм стоїть поки що майже на пустирі, навколо дуже багато роботи. Ну, от вона так виростала, ця площа преображалася помаленьку, приводилася до ладу, до порядку. Ми посміялися, і так якось наступного разу такий пан Ігор Ужиївський, він відповідав за зовнішні зв'язки, каже, так само, цісьори, знаєте, готуємо зараз місце, літургія буде на іподромі, от, шукаємо ще місце, де може бути зустріч з молоддю. Та я знов жартома кажу, Ігор, кращого місця, як на Сихові, просто не знайдемо. Ну і ми знов посміялися, та й по всьому. Якось один день після різдвяних свят, а в нас і дівчата, і жіночки дуже гарно постаралися цей сірий храм знутра прикрасити, бо стіни сірі. Був такий пан Борис Яворський, він намалював на картоні таку велику ікону, щоб ми якось на свята мали можливість Богородиці. На весь цю апсиду вівтаря. А жіночки, дівчата прикрасили в тому місці, де в нас світильники, такими великими колами з ялинки, і прикрасили гарно гірляндами, кульками різдвяними. Ну, мені дуже це подобалося. Підчепили вгору, воно було замість світильників і виглядало дуже святково. Ну і якось в один з таких днів випав дуже густий сніг, і от вся площа навколо церкви вкрита білим снігом, ну, виглядала як перина. І ще не отинкована церква, червона цегла, і золоті куполи. Якось видався дуже сонячний день, мобільних телефонів ще не було, мені телефонує, я прийшов додому, якось думаю, на обід прийду, а мені матуся каже: Орис, там до тебе якась делегація в церкву приїхала, швиденько тебе там чекають, а мені 10 хвилин треба було, щоб добігти. Ага. І мене ніхто не попереджував, я вертаюся швиденько, добігаю, забігаю на поріг церкви, а там представники з Ватикану, папський нунцій, багато наших єпископів, і владика Гліб Лончина, я тоді пам'ятаю, отець Йосиф, напевно, тоді був. І я тільки виходжу на порозі, і владика Любомир каже: о, будь ласка, це каже отець парох Орис. Ну, я так привітався зі всіми, дивлюся, така серйозна делегація. І один з заступників міського голови каже: отець Орис, а тут треба буде дорогу зробити. Я ще нічого не зрозумів. Кажу: зробимо дорогу. Каже: а площу треба? Кажу: зробимо площу. Знаєте, я так, як от за того козака, кажуть: ти писати вмієш? Кажу: вмію, правда, ще ніколи не пробував. І в мене якось вийшло так само. Ну і вийшли ми на вулицю, і десь помаленько я зрозумів таку річ, що поїхали на іподром дивитися. А один з варіантів був, що зустріч з молоддю могла бути на стадіоні «Україна». Ну і найкоротша дорога зі стадіону «Україна» на іподром є попри нашу церкву. Гарний сонячний день, така непорочна білизна, і посеред неї стоїть святиня. І хтось з тих представників з Ватикану, о, хтось каже: о, белісімо, каже, як гарно. А йому тоді кажуть: а ви знаєте, що ми розглядали це як один з варіантів? А ну давайте заїдемо. Заїхали всередину в церкву, подивилися, і дуже всім сподобалось. Тоді виходять на вулицю, а цей заступник, я розумію, міського голови, каже: ну, до полковника зі Служби безпеки, каже: а як вам під оглядом безпеки? Тут: ні-ні, каже, неможливо, тут з кожного вікна небезпека. А я тоді до нього...
1: Бо будинки оточують, так? Дуже багато будинків. Це так, спальний район.
0: Слухайте. Я кажу: завжди вважав, що це серйозна служба. Він якось трошки аж на мене взлостився. Кажу: що таке? Я кажу: ось вам, будь ласка, місце. Ви забезпечте охорону. І тоді, мені здається, владику Гліба хтось попросив з цієї... Я, на жаль, не пам'ятаю прізвища делегації. Каже: перекладіть. Переклали. І він тоді каже: все вирішено. Зустріч з молоддю буде тут.
1: От так. Тобто вони не доїхали вже до стадіону «Україна».
0: Вони вже навіть не їхали, знаєте. Я просто вважаю, ну точно знаю, що це такий знак, це просто Боже провидіння, отакий дарунок з неба нам всім. Пощастило.
1: Ти бачиш. Ну, 25 років минуло, аж тепер відкриваються такі правдиві, цікаві, промислительні факти про те, як відбувалося обирання місця. А що вам відомо про загальну таку підготовку до візиту папи на Сихів тоді, у 2001 році?
0: Так, ну, мені, знаєте, подобається дуже. Я завжди дякую Богу, що я бачив, як Божа святиня може звершуватися не працею кількох або окремих людей. Звичайно, були професіонали, але попри все, основна робота, велика робота, ми робили всі разом. Маленькі діти, мороз, не мороз, дзвін вдарили, ми всі відразу, знаєте, гуртом це робили. І так само, як почався цей підготовка до візиту Святішого Отця, це ж таке свято. І в нас така пані Зоряна Шеремета, жіночки, дівчата з Марійської дружини відразу продумали всю концепцію. Так само був такий Володимир Кауфман, художник, він продумав символіку цієї молодіжної зустрічі. І ми кинулися всі реалізувати. Оскільки ми мріяли, що в нас У вівтарі має бути мозаїка, то частину мозаїки ми вже підзбирали. І тоді на тому місці перед папським вівтаром ми зробили таке велике коло, вилежали оцей молодіжний знак. Там на жовтому фоні був такий синьо-жовтий хрест. От, і ми це зробили частину з мозаїки, а де мозаїки не були, то навіть дали такий звичайний камінець, його потім замалювали. Вийшла дуже гарна композиція. Але мені дуже пам'ятно є, що попередньо були далекоглядні, замовили дуже багато ячменю і пшениці. І тоді перед самим візитом колосок до колоску дівчата ж юночки почали це вечорами сплітати у такі великі гарні віночки. Їх на світлинах можна побачити. І навіть такі ялинки зробили. Це, ну, мені здається, це колосальна праця. Але там разом молилися, співали, чували. От в той кожен колосочок заплетений, там вкладена любов людського серця і знак нашої віри. Так ми хотіли зустріти того, кого посилає до нас Господь Бог. Ну і було багато різних там таких, але оце мені дуже запам'яталося, що робили разом.
1: Отже, а от позавчора я коли робив інтерв'ю про підготовку приїзду папи до Києва, от владика Станіслав Широкорадюк, який тоді також був організатором, він розповідав, що тут було багато труднощів у Києві. Були виклики, от які повстали через рішення міської ради там от ремонтувати Майдан Незалежності, а папа мав за протоколом пересікати Хрещатик і сам Майдан Незалежності, бо малася зустріч у філармонії і костел Святого Миколая. Лай неподалік костел Святого Олександра. Ну, тобто, ну, ця локація була якось так незауважена, так скажімо. І там інші були питання, і там фінансового характеру. Чи були якісь труднощі або якісь такі непорозуміння щодо візиту папи у вас тут у Львові?
0: Ну, труднощів було багато, тому що храм повстав, можна сказати, ну, на полі, так? Тут з того боку мав будуватися Арсен, і ніби думали, що воно має повертатися в один бік, і це слушно, може, зауважували. Як ви собі думаєте, так як на іпідромі, що ми тут, що в болото людей заженемо, чи як? І навіть це, я знаю, на засіданні обласної ради був такий пан Сенчук, і там говорили, як ви думаєте, там море роботи, там треба дуже багато вкласти коштів, це треба все зробити. І він тоді якось гарно сказав, то що ми, каже, по-вашому, скажемо, папа, не приїжджай, бо у нас тут труднощі. І вони тоді, знаєте, прийняли, ні, давайте ми беремося всі. І дуже гарно тоді включилося, треба і пану Куйбіді подякувати, і всім його заступникам, Іван Іванович Рудницький, він був його заступником дуже.
1: Це ви зараз за міську раду говорите, львівську?
0: За міську раду, так, включилися і обласна адміністрація, обласна рада, міська рада. Тобто не лише окремі люди, але мені здається, так вся спільнота, і в тому числі міська влада, дуже багато.
1: Фінансування надходило з міської ради на якісь проєкти?
0: Частину роботи зробили ми, наприклад, в нас був добродій, ми бруківку навколо храму обклали, знаєте, ну, викладали силами парафіальної спільноти, в великій мірі жертводавця, який і роботу допомагав, знаєте, звершити. А оця інша частина, яка була доріжка до той хідничок, який вже вів до тротуару і до дороги, то це зробила міська рада. Так само дуже багато допомогли в тому, щоб площу розрівняти, засіяти травичкою, потім ми це все гарно поливали, вирівняли все. Ну, робота була проведена з таких, ну, важких, колосальна, але все встигли.
1: Отже, тоді це якраз 2001 рік, ну, це вже ніби така стабільність на Галичині, а до того 90-ті роки це був виклик, от коли парафії нарешті там оприділялися, хто вони, чи греко-католики, чи православні. І очевидно, що було багато там конфліктів, які згадуються і до сьогодні, деякі парафії до сьогодні ділять престіл, там чередують богослужіння. Ось до чого веду, чи не було там непорозумінь з представниками інших релігій, ніби що, от з православними, які там, можливо, протестували, так як це було в Києві, до речі, так ми знову ж таки зговорили про це з владикою Станіславом.
0: Ну, знаєте, в нас якось були такі виклики, знаєте, одної ночі дзвонить до мене голова району, пан Іван, і каже, по Росія, по перші якесь чи якось, каже, кажуть, що напередодні підготовки до візиту папи греко-католики спалили храм Московського патріархату. Ну і ми з ним вночі, ми поруч в будинках мешкали, зриваємося. Після того, я не дивився телебачення, але за його повідомленнями зриваємося, біжимо до церкви, сюди, дивимося, слава Богу, стоїть храм Московського патріархату на місці. Відразу на другий день поприїжджало дуже багато міжнародних кореспондентів, мені здається, навіть з BBC приїхали. Кажуть, от таке, ну, слава Богу, що вони тільки по телебаченню збрехали. І вони дивляться, а кажуть, а де Московського патріархату храм? От показує тут. А кажу, ну от, а кажу, а чому такий маленький? Я кажу, ну кого на що вистачило? Я думаю, що я відповів, то вони бачили, що нас таке тут було дуже багато. Знаєте, наша церква виходила з підпілля. Тут владика Филимон, який все життя був в підпіллі, владика Володимир Стернюк, посвятили камінь. Тут просто люди посеред чистого поля збиралися, бо тут гарна була галявина, збиралися посеред чистого поля. Отець Василь Вороновський, він багатолітній, його владика Чернецький висвятив на священника. Згодом він закінчив університет, працював вчителем, але був підпільним греко-католицьким священником. Владика Юліан Вороновський, так само вони тут мешкали на вулиці Хоткевича, неподалеку. Але і це були, ну, надзвичайні священники. От саме з них і починалася тут громада, якщо так можна сказати. Там ще один час коротко був отець Євген Бойко. Потім в 1994 році в квітні було призначено мене. Вже була скромна капличка, але дуже багато добрих людей. Я думаю, це як наш блаженніший якось сказав, що найбільший скарб церкви – це люди. І ми до всіх ставилися з пошаною, але ми любимо своє. І за це дякуємо Богу, що можемо це практикувати.
1: Я зараз пропоную зануритися у ті події 25-літньої давності, аби відчути от цей, як каже молодь зараз, вайб, так, це цю атмосферу подій, яка була тоді на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці. Власне, папа Іван Павло ІІ там звертається якраз до молоді. Ну, таке коротеньке, але все ж таки звернення. Я пропоную зараз послухати його.
2: Дорога молода, дякую Богу, що дав мені радість зустрітись з вами. Перед тим, як залишити вас, хочу додати останнє слово. Любіть церкву. Вона є вашою родиною і духовним храмом, якого ви є покликані бути живим камінням. Нехай на цій дорозі вас супроводжує Пресвята Богородиця, яку дуже почитають на українській землі. Любіть її і слухайте її вашою духовною поживою. Нехай буде євхаристійний хліб, нехай буде Христос.

0: Dość na dzisiaj. Sława Jezusu Chrystu. Sława.
1: Ось такі слова тоді прорік святий папа Іван Павло ІІ до української молоді. Нехай вас супроводжує Пресвята Богородиця, яку дуже почитають на українській землі. Любіть її і почитайте її, а вашою духовною поживою нехай буде євхаристійний хліб, нехай буде Христос. Ось такі слова прорік, як я зрозумів, бо це нарізка, так? Прорік Іван Павло ІІ. Отже, як ви думаєте, чому папа Іван Павло ІІ, як ви сказали, будучи в такому вже поважному віці, так шанував і так, якось так прагнув бути з молоддю. Зрештою, він і був автором цих всесвітніх днів молоді. Хіба церква не дивилася на молодь протягом попередніх століть, що аж треба було дочекатися папу слов'янина Івана Павла ІІ, який оголосить про ці такі урочистості молодіжні, які відбуваються до сьогоднішнього дня. І зрештою, що куди б папа не їхав, а він є рекордсменом по цих архіпастерських візитах по світу, він завжди окремо ще зустрічався з молоддю. Це реально круто. Чому так?
2: Так, я собі, знаєте, так міркую знову про провидіння. Каже, Ісус, не ви мене вибрали, але я вас вибрав і послав. І це той випадок, коли, кажуть, от ставався і такий період і в Європі, і нові виклики. І Господь Бог собі вибрав чоловіка, який отак вмів з радістю дивитися на світ і силою любові долати виріс в середовищі, де міг порівняти дуже близько світло і темряву, порівняти, як діє любов і як діє ненависть, і як за ним навіть в часі його життя спецслужби не наглядали. Вони не мали зачіпок, тому що він не бунтував. Він звіщав світло і звіщав любов. І мені здається, що це те, чого найбільше не вистачає молодим людям. Особливо він мав можливість це побачити там, на території Польщі, де, скажімо, не було таких переслідувань, як тут в нас в Україні, але все одно цю свободу чи спосіб думання, чи віру старалися весь час приборкати. А через таких людей, як він, будучи священником, чи молодим юнаком, який приймав участь у марійських товариствах, дуже добре вчився, а потім послухав свого єпископа, коли хотів вибрати інакший шлях, а той йому сказав, знаєш, йти сюди. Отак Господь Бог вишколює собі того, кого хоче послати. Відтак потім дуже гарні студії університетські, найкраща освіта. І оця його незламність у любові і у світлі викликала так багато агресії з тої сторони, яка бачила, що з-під їхніх рук, якщо так можна сказати, втікає світ. Це саме тому на нього і був зроблений замах, який, слава Богу, не вдався. І от його поведінка після того, це свідчення, безнастанне свідчення. І от дуже важливо, що от він зі своєю любов'ю, зі своїм словом завжди був звернений і лицем, і серцем. От таке його служіння Богові. Нам воно було дуже миле.
1: Знаєте, я зараз спіймав себе на думці, я не є дослідником геральдики, але мені здається, що папа Іван Павло ІІ чи не єдиний папа, який обрав собі за девіз, в якому йдеться про Діву Марію. Так. Правда? Все ціло, цілковито твій. Та, і справді, цей молодіжний сегмент в житті папи був завжди так на передньому плані. Отже, щодо Львова як міста, яке прийняло Вселенського архірея, як Львів змінився після того, як папа відвідав його? Все ж таки, ця подія, вона врізалася в історію міста Львова як перша подія, коли Львів відвідав папа Римський, тобто гість такого високого чину, такого високого сану. Не просто якийсь там президент, а глава церкви, яка налічує понад 1,5 мільйона вірних.
2: Нам тоді казали, що ніби нас було більше, нас на іпідромі зібралося десь біля 1,2 мільйона, знаєте.
1: А мільярда, даруйте очі, я хотів сказати мільярда.
2: Так. Ви маєте на увазі католиків.
1: Католиків, всіх, так? Так,
2: так. Це був такий візит, що, звичайно, це відкрив двері, дав нове бачення на Україну. Саме то світло, яке він дав і на наших новомучеників, і на нашу церкву, і на наш народ, відкрило нас дотепер незнаних, тому що, будучи там за тою залізною завісою, ну, про нас ніхто добре не міг чути, хіба свідчила десь час від часу діаспора. Але в загальному потоці цього було небагато. А якщо такого рівня духовний провідник, ми йому надзвичайно вдячні за це, приходить, кудись звертає свою увагу, молиться, благословляє, це відкрило багато. Ну, я думаю, що і ми дотепер дуже часто розбираємо, я, скажімо, дуже часто повертаюся, мені дуже закарбувалося в пам'яті, коли він говорив звернення своє до молоді і казав, що ви тепер після страшного тоталітарного режиму маєте велику небезпеку попасти, це не дослівно, але у спокусу споживацтва. Ви знаєте, що цей світ ніби явно, на відміну від попереднього тоталітарного режиму, не воює начебто проти Бога, але коли хтось не вміє правильно уживати речей, то може дуже легко загубитись. І це його звернення до молоді, що посеред бурхливого моря, для того, щоб ви знали ціль, могли дійти, мусите мати компас, і тим компасом є Божі заповіді, вручаю вам цей компас. Ну, гарні такі доленосні слова. І в Україні почалося дуже багато таких процесів, бо деколи нам здається, що ми зробили один чин, і начебто вже все стає на місце, виявляється, що треба щоденної праці. І так, дивіться, ми своєю країною йдемо довгий шлях, але дякую Богу і молитвам всіх святих, що, ну, незламні і у доброму витривалі. І дотепер змагаємося серед того бурхливого моря, дуже часто з тамтого боку злоби і ненависті, щоб відстояти своє право бути людьми, мати гідність, жити вільно і ділитися тим щастям з усіма.
1: Отже, а от як вплив безпосередньо на українську греко-католицьку церкву? Який вплив цей візит зробив на Україну, на визнання її, якщо хочете навіть? Тому що до тих років, мені здається, унійну церкву визнавали як таку локальну церкву з Заходу, церкву Галичини. Ну і тим не менш, тут ми, ну, чули ці проповіді, в яких Іван Павло ІІ так голосно відкликався про церкву мучеників, як ви сказали. І найголовніше, що ці богослужіння і ці промови папи, вони транслювалися, ну, практично по всьому україномовному сегменті. Це радіохвилі, на яку не перейдеш радіохвилю, тоді я пам'ятаю, в автомобілі їдеш, чуєш папу, приходиш додому, вмикаєш новини папа. Вмикаєш там, ну, тобто завжди був папа на перших шпальтах газет папа. Якось це було, ну, католикам очевидно, що це було приємно, ну, але папу зазвичай у світі асоціюють з ким? З Римо-католицькою церквою, з латинською традицією. Папа ще раніше колись сказав був про церкви в Україні, що Україна дихає двома легенями, але так, щоб заговорити на такому загальнонаціональному рівні за українську греко-католицьку церкву, яка ще, якщо це перший рік був, яка ще 12 років тому була в підпіллі, про яку ще не можна було говорити, священиків, ну, офіційно не існувало, там були групки, які там функціонували і так далі. От як цей поштовх, цей візит задав який поштовх або яку інерцію в новітній вже історії церкви в Україні?
2: Я думаю, це дуже багатьом добрим людям відкрило Україну, от як до певної міри, я кажу, у нас, в нашому народі церква – це завжди так, як серце, як перлинка. Відкликаємося ми, і воно починає все оживати. Тут просто надзвичайно потужний імпульс, який прийшов. Я вважаю, що все добре, що ми робимо, так як Ісус нас вчить, без мене ви не здатні нічого чинити доброго. Ми можемо робити багато старань. А це якраз от благословення, я, знаєте, в пророка Ісаї, я каже, так як дощ і сніг я посилаю на землю, і вони не повернуться до тих пір, доки не принесе свій плід, от я це розцінюю так. Це і посланництво Боже, і це його воля, і це його велике серце, де він за той народ, який був поруч, так багато страждав, молитовно заступився. У тих його промовах так само він згадує, що дуже давню традицію від часу хрещення Русі, України, що були просвітителями, що дуже часто ви, українці, у своєму житті були цією стіною, яка стримувала набіг орд і давала можливість добре розвиватися Європі. От його такий величезний, широкий погляд навіть для багатьох українців стався відкриттям, бо ми могли деколи дивитися тільки так локально на свої труднощі, на свої випробування. А тут у вселенському вимірі показує, наскільки цей народ, ну, підкреслив його важливість і його особисту любов, і його, ну, його звернення до того народу, і вдячність так само висловив за всіх. Ми йому не перестаємо дякувати, вчимося і поступаємо вперед.
1: Так, воістину, ці дні були пасхальними 25 років тому. Тобто того року католицька церква в Україні пережила як мінімум 3 Пасхи. Ну, якщо говоримо про греко-католиків, які живуть далі, римо-католиків, те, що папа відвідав був тоді Україну, це було 3 Пасхи. Так, така унікальна була річниця для нас. Отже, які слова, промови папи Івана Павла ІІ тоді, для, ну, от, які ви чули, для нас стали потім пророчими для українців?
2: Ну, знаєте, він казав, мені дуже подобається оце у зверненні до молоді, він сказав, майбутнє України, звертаючись до молодих людей, великою мірою залежить від вас і від цієї відповідальності, яку ви зможете на себе взяти. Тому що приходить час благодаті, але і в тому треба брати відповідальність і треба йти вперед. Ми покликані в тому Божому винограднику працювати. І мені здається, що зараз так є. Не бійтеся бути святими, не бійтеся. І от ми до певної міри зараз, як народ, переживаємо це, не бійтеся, і розуміємо, що противагою проти того, щоб не боятися, завжди є величезний вимір любові, свідченням чого є багато тих, які тоді були молодими людьми, або навіть були такі, що зовсім маленькі, по 2, по 5 років, і сьогодні стали в обороні своєї землі. І просто своїм життям свідчать те, що вони воюють не тому, що ненавидять, не тому, що люблять стріляти, а тому, що люблять життя, люблять Україну, люблять своїх дітей, люблять своїх дружин. Вони змагаються за право, щоб ми могли, як люди вільні і гідні, жити на своїй землі. І це надзвичайний приклад. Я не раз повторюю, останнім часом мені пощастило познайомитися з таким воїном, який був на реабілітації, називається Микола. Це просто таке свідчення, яке лишається, ну, дуже надовго, і вимір, який є. Якось він попав і отримав дуже важке поранення, отримав уламок у скроню, і коли лежав під деревом, і вже побратими всі його відходили, а він був командир, дав наказ відходити. Його приятель питає, ти що робиш? Він каже, та молюся за тих хлопців, які полягли, молюся за вас, щоб Бог вас завжди беріг. Каже, знаєш, молюся і за тих ворогів, яких ми тепер так багато накусили. Бо я так розумію, за якусь коротеньку хвильку я з ними стану в одну чергу на суд Божий. І от мені, і слава Богу, він вижив, пройшов реабілітацію, він захищає. Але от стан душі, оце то, що Господь Бог дарує тим, які його люблять. І їхня бурня, їхнє життя, ну, назнаменоване світлом і добром. Такі люди для нас так само є свідчення. І дуже багато з них є серед тих, які тоді ще були дітьми. А сьогодні згадують, один каже, я ще тоді зовсім маленький, в кулисці був, але маю світлини, як там були батьки мої, мене там тримали. Ми сьогодні так само зустріли одну жіночку, вона тепер немовля тримає на своїх руках, каже, а мені тоді було 2 роки, і я на світлинах побачила, як мене батьки тримають, як цей дощик під парасольками ховаємося. Якось Святіший Отець, як поїхав до Риму, то казав, знаєте, там у Львові, я каже, у нас в Римі, як впаде дощ, ви пробуєте втікати. Я каже, там лив такий дощ, ніхто з місця не зрушив. От, тому що була величезна спрага і величезне Величезна радість того, що можна бути поруч з тим, кого Бог вибрав в церкві бути першим провідником, звіщати для цілої Христової церкви в нинішньому часі слово або по-новому відкривати слова Євангелії, дивлячись на це все, що відбувається навколо нас. І від того вчитись, як йти.
1: Ви знаєте, отже, я не хочу применшити важливість інших пап, які там, за яких я там жив, та? А це вже скільки, четвертий, та? Але тим не менш, я якось маю таке переконання, що Іван Павло ІІ мав такий заголений нерв по відношенню до України. Він відчував Україну. Очевидно, що це пов'язане з географічним положенням його батьківщини. Очевидно, що з тим, що його батьківщина пережила ті роки тоталітарного режиму, що і ми, можливо, мовне питання тут також можна було підкреслити. Але тим не менш, все-таки тут і людяний такий аспект людяності я би знайшов. Бо якщо ми говоримо про цю зустріч з молоддю, то мені так здається, що до української молоді тоді в 2001 році вперше такі серйозні люди заговорили так серйозно. Бо до того часу наша молодь, мені здається, була така загубленою молоддю. Молодь поміж двох світів, ніби ще й радянський світ, і тут ніби вже й незалежна Україна, а тут приходять і кажуть, на тобі, ми на тебе покладаємося, так? Приходить, ще раз підкреслюю, чоловік, який очолює понад мільярдну паству, і каже, я на тебе покладаюся. Я зараз кажу, це ніби до мене він говорив тоді, та по мені мурашки біжать. Можемо уявити, чому такий сильний дух тоді зародився у тих присутніх, котрі чули ці слова до тієї молоді. Наскільки вони були палаючими, живими, діяльними ті слова. Очевидно, мені дуже приємно, що першим, хто відвідав нашу Україну, це був Іван Павло ІІ, який, можливо, десь бачив якісь там недопрацювання у організаційних питаннях, бо це була перша репетиція така була для України. Там, я не пам'ятаю, хтось вибачався в нас в ефірі, що перепрошую всіх католиків, що ми мали такий негативний досвід, там, наприклад, що православні висловлювалися проти візиту, чи там ще щось таке. Це була наша репетиція, і папа, можливо, приїжджав так, як трошечки до себе додому, тому він не дивився на такі речі. Йому було дуже приємно, що він був першим, хто відвідав Україну як Вселенський архірей.
2: Третім? Я трошки дозволю собі поправити.
1: Скажіть.
2: Бо, знаєш, на території Південної України 4-го століття вже дуже багато є фундаментів хрестово-купольних храмів, де в основі рівнораменний хрест. І в Інкермані, в Криму, правда, де був на засланні 4-й за рахунком папа римський Климентій, він там і видовбав скелю, і зробив таку каплицю, і там мученичем, як і сповідник відійшов з того світу, він надзвичайний богослов, провідник, залишив для нас ці свої послання. Цікаво є, що його мощі віднайшли згодом Кирило і Методій. І голова папи Клементія зберігається в Києво-Печерській лаврі, це не всі знають, але так воно є. Оцей другий папа, який був тут на теренах України, так само це був папа Мартин І разом з Максимом і сповідником, оскільки тоді і візантійський патріарх, і імператор мали свою точку на богословії, а Максим Ісповідник відстоював, що у природі Ісуса було дві природи, але було і дві волі. Людська воля повністю підлягала під Божу, і були дуже великі суперечки. І от за те, що папа Римський підтримував, то і Максима Ісповідника на каторгу, і Мартина І на каторгу, і Мартин І загинув на Кримському побережжі, в тому самому місці, де папа Клементій, а Максим Ісповідник, кажуть, на теренах Скитії, але приблизно десь так кажуть, що це був район Кубані, так само поніс мученичу смерть. Uh-huh. А тепер от таке щастя, незалежність. Я ще за молодь мушу сказати. Знаєш, от я так само тоді прийшов після війська совєтського, я міг бачити, як міняються лиця людей. І дуже часто, коли старші люди для нас були великим авторитетом, щоб вони вистояли в своїх серцях, плекали віру, зберігали вірність, любили Україну, не дивлячись на те, що був страшний пресинг від тоталітарного режиму. І от тоді, коли церква греко-католицька виходила з підпілля, ця маніфестація по Львову, потім студенти, ОМОН пробував у Львові розганяти, незламні, потім революція на камені, коли мирне голодування, люди домагаються своїх прав. І я думаю, що тим, що змагається за свободу, Господь Бог завжди дає так само і свою силу, і свою ласку. І дуже-дуже вдячні Святішому Отцю, що в такий час, коли Україна змагалася між світлом і темрявою, між минулим і своїм майбутнім, зрозуміли, що майбутнє великою мірою справді залежить від нас і від цієї відповідальності. І тепер сталися благословенними.
1: Так, так. Отже, але я підкреслюю, що я кажу за офіційний візит Святішого Отця, вперше, історичний, офіційний.
2: Я трошки...
1: Але дякую вам, бо я про Мартина не знав і про Максима Сповідника. Для мене це відкриття. Для мене це відкриття. За мій покровитель Максим Сповідник. Я не знав, що він був в Україні.
2: Я дуже люблю Максима Сповідника. Знаєш, то, ну, от його така формула, його питали, ну як то дві природи можуть вміститися в одній особі. І я не пригадую звідки, але це точно його слово, де він каже, уявіть собі горіючий вогонь, він однієї природи, а візьмемо меч, старий, поржавілий, він іншої природи. Тепер запхаємо меч у вогонь. І помаленьку природа вогню настільки проникає у природу залізу, що від нього відлітає вся коржа. І тепер ми витягуємо з вогню цей меч. І ті дві природи настільки між собою поєднані, що тепер вогнем можна різати, а мечем пекти.
1: Отже, ви знаєте, я так колись роздумував над тим, що життя Максима Сповідника таке, ну, цікаве, різноманітне, що він, ну десь так я навіть висловлюся, можна його назвати того часу свого роду унійним отцем, тому що він, як знаємо, був у Візантійській церкві, але мав дуже добрі стосунки з Святішим Отцем тодішнім, так?
2: Святий Вселенський.
1: Так, так, тому, ну, але щось, бачите, ну, традиція візантійська більше згадує за Максима Сповідника, в латинській дещо менше, але от хотів це сказати. Отже, маємо декілька хвилин ще, от про нинішні урочистості, які передбачає, от, наприклад, вже ця річниця 25 років, як у Львові будуть відзначати цей ювілей?
2: Ну, скажімо, завтра субота в нас. Ні від храму Різдва Пресвятої Богородиці, наш отець Карватський, обіцяє бути і пан міський голова. Угу. Починається велопроща тим маршрутом, яким по Львові їхав тоді Святіший Отець. Це було так гарно, обабіч дороги, повно людей, всі так радісно вітали. Це такі були неповторні хвилі. І от ми тепер тим маршрутом, ми в 20-ту річницю це робили, і завтра вирушає ця проща. По дорозі зупиняємося в тих місцях, де зупинявся Святіший Отець, святий Іван Павло ІІ. І тепер там коротенька молитва, тоді їдемо до собору Святого Юра, там молитва, благословення і повертаємося назад. Тоді у нас наступне 21 число є неділя. У неділю ввечері, сподіваємося, ми дуже просили отця Романа Лабу про те, щоб він 3 дні проводив реколекції. То у нас вечірня служба Божа о 19-й в неділю, то значить о 20-й перша реколекційна наука. Відтак у понеділок в нас божественна літургія є о 18-й годині. О 18-й годині, тоді по завершенні літургії і молебня, знов буде друга наука отця Романа Лаби, і у вівторок точно так само буде друга наука отця Романа Лаби, реколекційна. Так ми хочемо духовно впровадити і людей, і себе підготувати до того свята. Буде можливість до сповіді собі приступити, як завжди, на реколекціях. Тоді у середу ми маємо велике свято Різдво Святого Івана Хрестителя, в нас так само святковий розклад. У четвер патріарша комісія молоді організовує такий молодіжний флешмоб. і воно буде між різними єпархіями. У п'ятницю увечері о 18-й годині божественна літургія. Ми сподіваємося, ми попросили і погодився владика Максим Рябуха, донецький. І він лідер молоді, його дуже молодь любить і страшенно на нього чекають. Тоді будемо просити владика, щоб зробив так само якусь таку науку. А після того ми будемо мати молодіжні чування, оскільки зараз є час комендантської години, то ми на цілу ніч ми не зможемо зробити, принаймні так трошки довше до 22-ї, до 22-30 зробимо собі чування. У суботу вранці ми молимося за всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну. Відтак потім в 6-й годині є божественна літургія. Після божественної літургії ми просимо нашого митрополита Ігора Возняка, щоб він помолився архієрейську вечірню. І після архієрейської вечірньої ми вже так безпосередньо близько зробимо молитву на вервиці з обходом з фігурою Пресвятої Богородиці Фатімської. І так у нас той день завершиться, підготовчий субота, а у неділю о 10-й годині ми збираємося на площі перед храмом, молимося молебень, буде коротеньке впровадження, пригадаємо собі якось такі яскраві моменти з того візиту і слова, які звернув до нас Святіший Отець. В тому часі ми збираємося у самому храмі і Блаженніший Патріарх, сподіваємося на приїзд папського нунція, і багато наших єпископів, священників, і тоді процесійно виходимо з храму і заходимо в 10:45 на площу перед храмом, і тоді буде кульмінація нашого святкування, такого божественна літургія, яку очолить Блаженніший Патріарх Святослав.
1: Це вже 28-го?
2: 28-го, це вже неділя. Тепер ще маємо таке щастя, дуже дякуємо нашому митрополиту, він звернувся до апостольської пенітенціарії з проханням, щоб на останню неділю червня, от в цей рік і завжди, останню неділю червня на парафії Різдва Пресвятої Богородиці був наданий повний відпуст для молільників у пам'ять святого Івана Павла ІІ теж. І тепер маємо таке величезну радість, що з цього року і завжди, молячись у цей день і згадуючи цього святого, можемо отримати повний відпуст, виконавши всі умови, піти до сповіді, приступити до Євхаристії, потім помолимося цілою вірою в намірення Святішого Отця і маємо таку прекрасну можливість скористати. Відтак потім буде окрема, будуть в храмі виставлені ікона з мощами владиці Діві, що дуже дякуємо, що на наше прохання часточку цієї крові, яку в часі замаху він зібрав, ласкаво передав для нашої парафії. Так само будуть ікони наших блажених. Ви знаєте, на Сихові є два блажених. Блажених Григорій Лакота, він в нашому храмі. І так само парох Сихова, який 26 червня 1941 року був замордований більшовиками, коли вони відступали перед німецьким військом. Мав можливість втекти, але каже, ну, добрий пастир завжди залишається. Його заколили багнетами. І маємо таких двох блажених, які за нас так само моляться. Потім буде окрема програма і для молоді, і для катехетів прощо буде понад 400. Напевно, вони обіцяють бути присутніми на цьому богослуженні. І так буде духовний вечір о 18-й годині, думаю, до години 10-ї.
1: Насичений тиждень вас чекає, отже, відваги вам, терпеливості. Отже, ще б так на завершення, два речення практично. От, що ви хотіли сказати слухачам на завершення сьогоднішньої програми в цей ювілейний рік візиту Папи Івана Павла ІІ до України? Два речення, бо у нас дуже мало часу.
2: Не бійтеся бути святими, і дуже важливо в нинішньому часі для всіх, які переживають такі непрості часи, формула, яку вони виробили на Другому Ватиканському соборі, а Іван Павло ІІ впровадив, ми прощаємо і просимо прощення. Я говорю це в контексті тих, яких би сьогодні хотіли зробити різними. Ми вибираємо любов.
1: Спасибі. Отець Орест Фредина, парох парафії Різдва Пресвятої Богородиці, що у місті Львів, був в ефірі Радіо Марія. Ця програма була присвячена до 25-ї річниці візиту в Україну Святого Папи Івана Павла ІІ. Ми згадали цікаві події тих хронік 25-літньої давності. Спасибі, отче Оресте. Я хочу завершити сьогоднішню програму також гімном, який був спеціально написаний до візиту Папи Івана Павла ІІ. Його виконував декілька разів. Я знайшов студійний запис виконує Тарас Курчик. Я думаю, що це гарне виповнення буде нашого ефіру. Вам, отче, дякуємо.
2: Дякую вам.
1: Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки.

А теперішнім вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пастирем.

0: 0 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю усіх радіослухачів. Це денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа, і разом зі мною в ефірі є отець Віталій Храбатин, катехит. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
2: Слава навіки.
1: Так, заходьте на наші соцмережі, дивіться YouTube-трансляцію або Facebook-трансляцію цієї програми, можна там коментувати, вподобайки ставити, це нам допоможе просунути наш контент. Я бачу оця Віталія якусь цікаву книгу, справа в тому, що ми тут, ведучі Радіо Марія, зазвичай маємо таких постійних катехетів, з якими я комунікую, там, відповідно, Оксана з ким комунікує. За цим Віталієм мені траплялося декілька років хіба тому мати катехезу. І то онлайн на той час. Зараз ми маємо тут безпосередню зустріч в студії. Отець Віталій тримає книжку авторства такого собі Честертона, і називається вона «Ортодоксія». От про що йтиметься, я тільки можу здогадуватися цій катехезі сьогодні.
2: Так. Справді, продовжуємо наші катехези, які ми розпочали від першого тижня місяця листопада, мандруючи думками і свідченням віри великих християн Великої Британії, Англії. Ми мали 5 катехиз про кардинала святого Джона Генрі Ньюмена, учителя церкви. І тепер пробуємо крокувати думками і також свідченням віри іншого великого сина Англії, Гілберта Кея Честертона, який мав великий вплив і має, навіть до сьогодні, має великий вплив на християнську думку. Якщо так говорити, важливо, ми формуємо якесь таке наше бачення віри через катехизм, коли навчаємося в школі, при парафії, готуючись до святих таїнств, але також є важливо побачити або мати в своїй бібліотеці також книги, які допомагають формувати наш християнський світогляд, тобто бачити наш світ. Бо з однієї сторони, готуючись до... Це так, як Другий Ватиканський собор говорить про два документи, які описують церкву, світло народів, які розповідає, власне, про те, чим живе церква, що її катехизує, що її серцем. І друге, світло народів – це як церква свідчить Христа в світі посеред труднощів щоденного життя, посеред, як ми кажемо в молитві, «Радуйся, Маріє», посеред плачу цієї долини сліз. І отже, як бути християнином, сьогодні? Тому в цій нашій такій же дорозі разом з цим християнським письменником ми дійшли якраз до цієї книги, яка називається «Ортодоксія». Минулого разу ми говорили про вічну людину, де він роздумує про Христа, про необхідність Христа в сучасному світі. Ця книга народилася з іншої думки. І ця думка, вона не є тільки з минулого століття, ця думка, яка є сьогодні, а саме «Вір в себе». Ти маєш вірити в себе, попри всі речі, ти маєш, неначе тобі не є потрібний Господь. Тобі вистачає, що ти віруєш в себе, віруєш в свої сили, ти собі в цьому світі якось порадиш. І якраз ця книга, це є так свого роду така відповідь Честертона на, якби така полеміка на цей термін, де він роздумує в різних, насамперед, може так, з іронією англійця, роздумує про те, задає собі питання, хто є найбільше свобідна людина. Він каже, найбільша свобідна людина – це, напевно, та, хто живе, хто є в божевільні. Тому що повна роздум... Та людина є цілковито вільна і може робити, що хоче, і вона взагалі звільнилася від всього. Не думає про ніщо. І звільнилася від думки. Натомість порівнює християнство, беручи під увагу, власне, містиків, досвід християнських містиків, досвід церкви, досвід християн, порівнює до прекрасного роману, де кожна сторінка, тобто кожний розділ, який ми перегортаємо, це і продовження історії, це не якесь завершення. Думаю, що кожен з нас слухачів має такий, маємо такий досвід. Іноді дивимося якийсь фільм, дуже цікавий, фільм романтичний, який розповідає про життя, і потім на якісь події цей фільм закінчується, не розповідає далі. не говорить далі, що було, що є в цьому фільмі. Наприклад,

0: маю зараз на думці фільм, який дуже, дуже, якби дуже змусив мене думати. Це є «Робота без авторства», де про художника з Дрездена, який дуже довго є закоханий, дуже довго бореться, і вся її історія, як вони пережили і нацизм, і комунізм в Дрездені, як їм вдалося втікнути до Берліна Західного, де могли спокійно собі жити. І здається, тобто фільм закінчується цим, що він, ну, не наче ця справедливість, якої він добивався, йому таки вдалося принаймні рушити сумління свого тестя. І тут є цікавий момент. Закінчується фільм, і думка, яка складається, ну, в цієї подружньої пари, котра стільки перейшла труднощів, скільки пережила терпіння навіть від своїх рідних, ну, напевно, все є хеппі-енд. А є цікаво, читаючи Вікіпедію, прийшовши додому, шукаючи, читав Вікіпедію, виявляється, 3 роки після того, коли приїхали на Захід, вже до Західного Берліну, почали вільне життя, ця пара розійшлася. І він собі створив іншу родину, потім ще іншу. Але йдеться не про це, йдеться про, що Честертон каже, християнство – це є роман, тому що йдеться про любов християнина до Господа. І В цій любові, в цьому романі, в якому ми перегортаємо, кожен з нас особисто перегортає сторінку кожного дня, ми відкриваємо таємницю. І тільки той, хто вміє сказати, що я в цьому світі всього не знаю, всього не можу здобути, що я в цьому світі мушу бути відкритий на таїнство Божої присутності, тільки це мені дає відкрити, якби, велич Бога і також велич себе самого як людини у присутності Божої. Хоча це є й парадокс. Зрештою, він також з притаманною собі гуморизмом, з притаманною іронією, дуже порівнює, власне, ці такі парадокси, які існують у християнстві. Наприклад, пригадаємо собі наші молитви з літургії. Чи хоч є одна молитва, де б ми не говорили про гріх? Немає. Сюди є, в кожній молитві є згадка про гріх. Ну, і гріх – це є щось, взагалі, в історії людини, це є щось недобре. Це є щось, що нас відриває від Господа, щось, що нас відриває від нас самих, дає нам не зрозуміти нас самих. Але попри це, ми радіємо життю. І церква навчить радіти життю. Це і парадокс християнства. Ми говоримо про смирення. Дуже часто хтось каже, треба бути покірним, треба не вивищуватися. Але коли ми співаємо пісні похвальні мучеників, ми співаємо як про героїв. Смирення і героїзм. Здається, ну, парадокс, не може бути одне і друге. Ти або є героєм, а тоді ти не є смиренним. Тобто маєш бути нахабний, чванливий, маєш показати, що ти є герой. А тут навпаки.
1: Про тут таку ремарку, що все-таки про одну провину, про один гріх церква каже, як щаслива провина
0: так,
1: Адамова,
0: так.
1: Яка зазнала такого великого відкупителя. Це Великодню ніч ми чуємо, так, як церква молиться цим. То все-таки один гріх, якийсь позитивний, хіба можна сказати, є так.
0: Ні, ну так, але це є теж плід власне нашої молитви, цього нашого закоханості не в грішність, але в Спасителя, який прийшов. Тобто я не кажу, я не вихваляю мій гріх, бо навіть апостол Павло пише в 7 розділі до Римлян, де змігся гріх, там ще більше була вилита ласка. Але я не кажу, щоб ви грішили, щоб більше благодаті були. Ну, бо хтось так каже, отже буду грішити більше, щоб Господь мені вливав більше благодаті. Не про це йдеться. Йдеться, власне, навпаки, усвідомити собі всю відповідальність, яку маю перед собою, перед історією. І тут є цікаво, ця книга «Ортодоксія», насправді це є такий другий том. Мені здається, десь в ці дні мені просто в телефоні, коли я дивився, видавництво «Свічадо» видало перший том до цієї книги. Бо першою книгою були «Єретики». А друга є «Ортодоксія», дає відповідь. Тому що, коли він написав, він в 1908 році, коли повстає ця книга, Гілберт Кей Честертон є ще англіканином, але він не боїться порівнювати, власне, цю здорову думку християнина, порівнювати з ментальністю світу. І в цьому пошуку він шукає, а ким є християнин, яке є моє місце. І до тієї першої книги була критика одного з авторів, одного з редакторів газети, який каже, ну, твір написаний гарно, але дуже мало є практичних якихось вказівок і прикладів, щоб можна було запам'ятати. Честертон мав таку натуру, що якщо ти йому щось говорив, щось такого говорив, він сідав відразу писати. Він каже, я відчув...
1: Залотовувати чи що?
0: Так. Та він так, власне, відчуває, що це як його як викликали на дуель. Отже, ти сказав, що щось в моїй книзі є незрозуміло, отже, я тобі напишу ще одну книгу, де я тобі поясню, щоб ти міг зрозуміти. І він каже в цій книзі, що ортодоксія, ця книга, вона це і про мою духовну подорож, його особиста духовна подорож. Він каже, уявіть собі, я завжди, каже, хотів написати книгу про подорожі. І уявіть, такою подорожжю стало моє духовне життя. Я неначе на човні випливаю, але погано вирахував всі координати, задав погано координати, і мій човен замість того, щоб відплисти в якусь країну, яку я хотів побачити, припливає в то саме місце, звідки я був. Він каже, і це є християнство. Каже, я живу, каже, чому хотів виїхати? Він задає це собі питання, чому хотів кудись помандрувати? Ну, бо почувався в цьому середовищі, в якому живу, що мені є тісно. А отже, хотів побачити щось нового, тобто відкрити нові горизонти, або з іншої, або ще подивитися з іншої сторони, досвідчити чогось нового, бо відчував, що те все, що є довкола мене, воно мені і не цікаве. І тут є така ремарка. Більшість християн, які ходять до церкви, до наших спільнот, іноді так вважають, що нічого нового відкрити не можна. Йдуть просто, тому що, ну, така є традиція. І він каже, от ніби набридла йому така традиція, і він каже, хочу відбути подорож, хочу десь побачити щось нового. Але зле поставив координати, і корабель припливає в те саме місце. І він починає по-новому, тобто пройшовши, якби відчаливши з цього місця, повертається в те саме місце і починає відкривати. І це відкривати дає йому змогу якби побачити по-новому. Або, як кажемо ми нашим дітям і молоді, задавати питання, чому є в церкві ця чи інша річ? Що означає це, чи ця чи інша річ, це чи інше богослужіння, та чи інша практика, це чи інше свято? Чи воно обмежується тільки якоюсь пам'яткою події, тобто згадкою цієї події, чи воно має щось більше, тобто воно стосується мене, і я зараз є учасником такого самого? І ось ця книга, вона відповідає якраз на ці три такі дуже важливі питання, які на той час, але і сьогодні, вони є насправді дуже, дуже актуальні. Питання проведіння. Довіряю Богові чи не довіряю? Хто є будівничим мого життя? Окрім мене самого, звісно. Хто мені допомагає його будувати? І на той час, і так дуже часто, і сьогодні, коли чуємо, ми говоримо про проблему антропології. От навіть енцикліка Святішого Отця Папи Лева «Magnifica Humanitas», «Величне людство», торкається тієї самої теми. Більшість заголовків газет говорить про штучний інтелект. Насправді, енцикліка не є про штучний інтелект. Енцикліка є про людину, як ми будемо дивитися на людину в цю добу, коли про нас все може, наприклад, написати інтернет, коли може зібрати дуже швидко про нас дані. Або, ну, це колись ми порівнювали, якщо піти здати в лікаря всі докладно аналізи і побачити весь результат, але ж ми не будемо тим результатом. Ми є щось більше, ніж той результат тих, тих чисел чи тих маркерів, які нам видасть комп'ютер, те, що побачить. І, власне, Святіший Отець також задає запитання, якою буде людина, якою буде родина в цьому світі. В цій самій енцикліці в часах Честертона говорилося про те, що людина не має, були такі два, якби дві проблеми: матеріалізм і детермінізм. Детермінізм буде говорити про те, що людина не має волі. Тобто ми є якби зверху приречені на те, щоб робити те, що є нам заплановане. Тобто свого роду людина є якийсь такий комп'ютер, який виконує різні завдання. або все залежить від таких якби фізичних чи біологічних процесів. Сьогодні так само, коли, якщо, наприклад, читати листи апостола Павла, коли говорить про листу Коринтян, особливо, де говорить про єдність церкви і говорить про харизми, про дари, які ми отримаємо від Святого Духа, і відразу говорить про служіння, які ми отримуємо, так як ми служимо Богові, каже, порівнює, каже, дивіться, їсти – це є наша потреба. Так само, як коли спрагу відчуваємо і наша потреба. Але потім, коли говорить про тіло, говорить про воскресіння, каже, наприклад, наше ефективне життя, наші почуття, вони є чимось більше від потреби. Тому що з ними є, пов'язує нас Господь і в'яже аж до воскресіння. Тобто каже, що будемо разом з ним, тому наше тіло є святим. І все, що роблю, має бути якби згідно із цим Словом Божим. І тому, якщо перші говорили про те в детермінізмі, що ну, людина не має взагалі жодного впливу. Отже, вся історія є, ну вона так іде, тому що історія, ну якби Бог є далеко, отже, все є заплановане наперед. От так, дехто також з християн має такі
1: погляди. Передвизначені.
0: Так, передвизначені. Тобто все є наперед заплановане. І навпаки, каже, інші можуть казати, людина діє так, тому що в неї такий характер. І ми іноді також кажемо, а людина не зміниться, бо вона є такою. А тут навпаки, шанс, який нам дає Христос, він каже, працюй над своїм характером. Хто є паном чи господарем твого життя? Ти чи твій характер? Хто над ким панує? Хто кому задає руху? Ще інший такий погляд, про який пише Честертон, власне, в цьому такому передвизначенні, детермінізмі, він каже, що ну, все найкраще може передбачити людина. І врешті, тому що людина є зневолена культурою, середовищем, мовою, зневолена або обмежена. А насправді, що показує? Що наче в цих всіх випадках, які ми говорили, я не маю жодного вибору. І Честертон показує, війни, котрі були, та навіть якщо людина помилялася, тобто він говорить також і за церкву, не боїться говорити про помилки, які були. Він каже, кожна війна – це є добровільний вибір людського сумління. Це людина вибирає. Дуже гарний є, наприклад, напис в Майданику біля Любліна, тут, де був концентраційний табір, напис на печі, де спалювали людей. Людина людині долю зготувала. Це не Господь готував долю людині. Господь показав, що він очікує від людини. І, власне, в цьому є краса віруючого, як каже Честертон, тому що ти постійно бачиш вибір. Господь тобі дає кожного разу можливість обирати. І обирати добре. Обирати те, що є добре. На відміну від того, що ми кажемо, від того, що аналізує Честертон в цьому такому передвизначенні наперед детермінізмі, де ми кажемо, ну, не міг поступити по-іншому. Знаєте, от, наприклад, в часі, в якому ми живемо, в жахливому часі війни. Питання, от, власне, до тих, котрі нас знищують, до російського народу. Чи вони можуть щось зробити, чи вони не хочуть щось зробити? Чи вони не мають взагалі жодного вибору? Як люди завжди маємо вибір. Потім друге, на що звертаю увагу, власне, також в співголосі із енциклікою Magnifica Humanitas, на що звертає увагу Честертон, і це і після енцикліки Rerum Novarum, це є про згубний вплив капіталізму. Тому що капіталізм на той час приносить, якби ми говоримо, несправедливість. Це і перший, хто створює несправедливість. Тому що приносить економічну нерівність, використовує людей, дає неможливість якби покращення свого становища. Ти народився, не можеш покращити свого становища. Потім жадоба самого збагачення. В цьому не бачу ніякої шкоди в тому, що хтось собі збагачується, тобі не наче відбирають цю надію, можливості щось змінити. І тому через це стає якась свого роду така якби монополія. І третє, що аналізує дуже Честертон, це і матеріалізм. Ну, на той час і сьогодні це також цей дуже актуальні думки. Матеріалізм казав, що світ знаємо через те, що наука нам про нього може говорити. Або через цей досвід, де ми можемо щось доторкнутися. А Честертон показує в своїй книзі, що насправді світ відкриває той, хто є відкритий на таємницю. Ми знаємо довкола те, що сотворив Господь. І чим є тоді наш досвід, як людей? Є насамперед відкривати або смакувати Божі таємниці. Він показує, якраз тут протидій містик, хотів би так зробити таку малу ремарку, містик, коли ми говоримо, це не хтось, хто під стелею злітає, але містик – це людина, котра молиться із захопленням. Молиться тому, що намагається побачити в своєму щоденному житті Бога, який є поруч. І Честертон каже, містик, котрий бачить Бога, він каже, відкривається на Бога, каже, відкривається на таємницю. Каже, що тільки таємницею, в цьому світі є тільки одна таємниця – Господь. І відкривається на таємницю, щоб її побачити, щоб її якби торкнутися, бачить цілий світ у правильному світлі. Бо починає розуміти, що то є справедливість, що то є добро, як його впроваджувати в життя. Тому для Честертона, так він пише в своїй книзі «Ортодоксія», аналізуючи вже на початку символ віри, так званий склад апостолів. Символ віри апостолів. Цей самий перший, який ще був до Нікейсько-Константинопольського символу віри, який ми говоримо в наших літургіях недільних. Він каже, християнство і Христос, християнинові і християнство допомагає відкрити чотири важливі чесноти. Те, що є правдиве, тобто відкриває правду. Воно, якби, в цьому нам, я би навіть сказав, не дає бути в якомусь такому своєму власному особистому теплому спокої. Є правда моя, тобто так, як я бачу. Ні-ні, відкриваємо правду, якою є Бог. Друге, допомагає відкривати те, що є добре, те, що є гарне і те, що є справедливе. Ці чотири чесноти, які є зв'язані із християнином. Шукати істину, робити добро, будувати те, що є гарне, творити, робити зі свого життя щось, що є гарне, і робити справедливість. Тобто те, що є правильно. Те все, що я пізнав в істинному, доброму і гарному, це втілити в щоденне життя. І це називається справедливість. І дійшовши до цього, Честертон, коли каже, ось, це є християнин, таким є християнин, він починає відповідати на противагу скептикам. Тому що на той час завжди були ті, котрі сумнівалися. Завжди є люди, котрі сумніваються. Всього не можемо знати. Сьогодні дуже модно і поширено говорити, що я є агностиком. Так просто, щоб не зайняти якусь позицію, бути таким, не хотіти бути гарячим і не хотіти бути холодним, так стоїш посередині і так не займаєш жодної позиції. З такими людьми дуже тяжко дружити, тому що в якомусь моменті вони просто починають говорити, що тут я цього не можу знати, тут я просто залишаю. І він так дуже цікаво, роблячи аналіз, показує. Знаєте, каже, якщо людина не вірить в Бога, не віддає себе цілковито вірувати в Бога, вона починає робити жахливі речі. Починає вірувати в усе. І все для неї починає ставати Богом. І все починає Богу творити. І біжить за всім. Навпаки від того, хто є християнином. Обирає одного Бога і вчиться його слухати. Власне, пише цю свою романтичну історію життя із Богом. Свій роман із Господом. І тому він каже, кожний скептик і кожний матеріаліст, який каже, можу тільки те, що мені наука може пояснити, в то я буду вірити. Наука не може пояснити про любов. Наука не може пояснити надію, яка є в людині. І він показує, що ці всі речі, вони ведуть просто-напросто до нігілізму. Тобто, в останньому розладі скажеш, Бога немає. Тобто, ведуть тебе, потім є, в кінці мого життя є ніщо. Це так трохи вже з книжки «Нескінчена історія» Мішеля Енда, коли ніщо поглинало світ. І так каже, але там було, там щось було. Ні, каже, нічого не було. От, власне, проблема цього. Потім далі, коли починаю роздумувати, каже, ну, добре, скептики кажуть, що вони не вірують, але вони цією своєю невірою топчуться в одному місці. Тоді залишаються ті, котрих ми називаємо матеріалісти, які кажуть, тільки все, що я можу розумом збагнути, розумом торкнутися, воно є правдиве, воно є справедливе. Але каже, такий розум стає також для тебе і ланцюгом, який тебе приковує і не дає тобі йти. А для християнина, навпаки, догма, те, що є правда, то не є ланцюги. Це і початок фундаменту, від якого я починаю рухатися. Ось те, що він, ця історія, від якої він розпочав. Повернувся до себе, звідки вирушив, туди повернувся, і він побачив вже, як той, хто прийшов до міста, побачив, як є побудовано його місто. Що є його підвалинами, що є фундаментом міста, що є його вірою. І звідси каже, що... Догма, тобто правди віри, ми не можемо сказати, правд віри є небагато, але ті правди віри – це цей початок, логіка, від якої ми будуємо життя. Скоро є, колись на автобусі в Римі це було написано, є один Бог і ти ним не є. Отже, є, якщо є Господь, отже, які є мій стосунок до Нього? Ми сьогодні в Новоїлянському календарі святкуємо праздник серця Христового. Отже, є Бог. Ми кажемо, так, є Бог. А який є Бог? Той, котрий любить. А як любить? І маємо тут конкретний вираз. Через особу Ісуса Христа. Втілена Божа любов. Це не теорія. Це не якась абстракція. Дуже часто хтось, недавно чув одну також таку розповідь про гімн любові святого апостола Павла, що це дуже гарна абстракційна пісня про любов. Насправді ні. Бо в першій частині апостол Павло показує про вищість любові понад всіма іншими чеснотами і бажання цієї любові, тобто любити так, а далі показує конкретно, в чому ця любов себе проявляє. В терпеливості, в прощенні, прийманні. І це є справді великий виклик. Приймати догми віри, Честертон був, власне, таким догматистом, то він дуже часто говорив про догми, як про правди, на яких будує своє життя, від яких відштовхується. Якщо взяти, от він, наприклад, в книзі «Ортодоксія» також говорить, найкращими, хто сприймає Божу правду, є прості звичайні люди. Бо вони будують свою віру і спостереження, тобто дивлячись те, що є довкола. І вміють надавати всьому значення. Тому, каже, ті люди були закохані в заході сонця. І через це будували свої історії, розповідали історії, які надихали, допомагали. І коли ранком прокидалися до життя, до тяжкої праці, вони знову потім чекали цього вечора, щоб надихатися цими історіями, які будуть, і ці історії, вони, власне, будували стосунки, розповідали їхнє життя. І, власне, щоб запобігти цього такого хаосу, бо хаос – це є те, що ми рухаємося, обираючи різні речі, але не обираємо того, хто є найважливіший, Господа, щоб запобігти цього хаосу, потрібно подивитися також з приязню на те, що говорить церква у своїх в догмах про єдиного Бога, про милосердного Бога, про Бога Отця, Сина, Святого Духа, самі догми також про церкву. І звідси також каже, що людський розум є так дуже подібний до тих, котрі пережили корабельну трощу. Він каже, ми іноді, тут в нього є така дуже цікава цитата, парафраза з Євангелії, де Ісус каже, краще до неба війти тобі без руки чи без ока, аніж з оком і з рукою бути кинутим в пекло. А Честертон каже, ми так багато іноді думаємо, що краще війти до неба без мозку, без нашого розуму, аніж бути вкинутим до пекла з нашим розумом, тобто з нашим умом. І він тут має таке дуже, дуже гарне порівняння. Бо хто має м'яке серце, той має твердий розум, і він йде правильно дорогою. Але хто має тверде серце, той навіть не здатний сказати подякувати прибиральниці, тоді, каже, він має м'який розум. А коли має м'який розум, він йде в кожного. Він ходить різними. Власне, це є гумор, це є такий трохи іронії, з якою пише про серйозні речі Честертон. І цьому він підходить до якраз до християнського парадоксу. Він каже, я захоплений християнством, бо з однієї сторони проголошує, що ми є грішні, і з іншої сторони каже, радій життю, бо це тобі дав Бог, і ти маєш можливість творити добро. Хотів би також зацитувати такі ще два моменти дуже важливі. Книга «Ортодоксія» є також і про свободу. Власне, ми говорили перед тим, що маєш вибір чи не маєш вибір. Бо питання до християнина, до себе, яке я ставлю, який є мій критерій вибору? Що впливає на те, що я обираю одну річ, а не іншу? Апостол Павло задасть інше запитання, коли каже, все мені вільно, але не все мені корисно. Тут навіть не є запитання, чи ти вибираєш добре. Він каже, чи ти вибираєш те все, що тобі допомагає пізнати Ісуса Христа. Це саме запитання ставить у цій своїй книзі Честертон. І він, коли аналізує, бо в цій книзі він виступає і проти Ніцше, проти різних філософів, проти Картезія, який каже, я думаю, отже я існую. Християнське визначення є інше. Тому що є ти, є я, у світлі твоєї присутності, я відкриваю себе, свої здатності, свої вміння. І, власне, аналізуючи ці речі, говорячи про свободу, Честертон ще звертає увагу на тих всіх, які протягом різних століть намагалися в ім'я свободи, в ім'я, власне, цього такого визволення, від будь-якої влади, каже, воювали з церквою. Він каже, люди, які починають воювати із церквою з любові до свободи, ніби здається, гарний принцип, хочу свободи, але, каже, починають воювати з церквою з приводу свободи і гуманізму, бо кажучи, що для матеріалістів догми церкви, це і ланцюги, він каже, закінчують тим, що борються із самою свободою, із самою людяністю, лише тільки, щоб боротися із церквою. Заради самого смаку боротися, не заради правди. І тут пригадаємо просто тоталітарні режими, які проходили минулого століття. Скільки людей просто гинули, воювали неначе проти свободи, воювали з церквою, але при цьому всьому вбиваючи тих самих і громадян, і тих самих... І тих самих своїх братів і сестер, чи по національності, чи навіть у вірі, чи тієї самої мови. Може так ще на кінці хотів би зачитати такий один уривок, який мені дуже подобається в цій книзі, коли він говорить про смирення. От тут якраз ми говорили про ці парадокси, так, щоб вже бачити також, які парадокси є в християнстві. Він каже, тут ми розглядатимемо лише один аспект смирення. Метою смирення зазвичай було приборкування пихи людини та її безмежної жадоби. Адже щораз нові потреби людини завжди випереджали отримані милості. Її ненаситність зруйнувала половину її радощів. Шукаючи насолоди, вона втратила головну насолоду, бо головна насолода – це здивування. Отже, стало очевидним, що якщо людина має робити світ великим, то вона завжди мусить бути малою. Навіть гордовиті видіння, високі міста і гострі шпилі є витворами смирення. Велетні, які бродять по лісі, наче по траві, є витворами смирення. Вежі, що здіймаються вище від самотньої зірки, є витворами смирення, бо вежі невисокі, якщо ми не дивимося на них, задерши голову. Велетні не є велетнями, якщо їх не порівнювати із нами. Уся ця велетенська уява, яка є, напевно, найбільшою з людських утіх, у своїй основі цілковито смиренна. Бо смирення годі тішитися хоч чим, навіть гордістю. І тут такі дуже гарні слова з Євангелія від Матея з 11 розділу, де Ісус каже, я і тихий, і смиренного серця. Адже, якщо запрошення Ісуса є постійно споглядати Його, і так як, власне, в цьому абзаці, де Честертон говорить про смирення, каже, залежить, як хочемо на нього подивитися. І може так сьогодні кінець її говорячи про правдивість нашої віри, як ми чи вірою правдиво, тобто ортодоксія моєї особистої віри, є питанням, який є мій погляд на Господа, як я дивлюся на нього, а від нього, як я дивлюся на моє особисте життя, як дивлюся на тих, котрі є навколо мене.
1: Так, спасибі, отець Віталій Храбатин зараз у нас в ефірі виголошує катехезу на тему ортодоксія, коментуючи аналіз книги Честертона, ім'я його Гілберт Кей, я собі записав. Ось, ну, так як ми завершили питанням смирення, та, от, це те, от, смирення, це антонім що тоді, гординя чи що?
0: Так.
1: Та, гординя, так. Антонім слова. От в гордині я завжди сповідаюся на кожній службі, і це те, напевно, що, ну, от, якщо я з тим борюся, що мені потрібно з цим, ну, якби виплести на чисту воду. Я пригадав слова преподобного Серафима Саровського, який заповідав своїм духовним чадам стяжати, тобто надбати мирного духа. І чомусь, як взагалі, якщо читаєш агіографію святих, які були в монастирі, то переважно у них оце питання смирення постає саме в них. От чомусь більшість святих отців, там Афону, чи хай буде Києво-Печерські святі, про яких останнім часом так багато говоримо, всі вони майже в один голос говорять про смирення. Ну, виходить, що, чому так багато говориться? У монастирі найбільше є спокуси, щоб порушити це смирення. Чи, можливо, це є найбільша проблема взагалі християнства або християнина бути смиреним? Тому що от нам навіть в кінематографі, там, в художній літературі частіше показують от саме християнський духовний сегмент от в цьому опорі, в цій опозиції до смирення. А якщо, наприклад, покажуть нам, ну, умовно кажучи, буддиста, монах-буддист завжди буде, що там, медитувати. От в нього не буде боротьби з цим. От чому так? Таке якесь стереотипне враження складається?
0: Ну, от, власне, полеміка цієї книги є відповіддю також на твоє запитання, Максим. Тому що світ, власне, в якому ми живемо, є вороже наставлений до християн. І тому він буде показувати завжди, ну, це те, що є в нас, якесь, якби,
1: бо воно робити своє. Синтез і робити тільки негативне, показувати.
0: Ні,
1: так.
0: Просто, бо воно є наше. Не усвідомлюючи, не роблячи аналіз, що ми з цього всі народилися. Це і наш досвід, це і наша культура. Ми будемо дивитися з захоплення на інші, але не будемо бачити, що воно є в нас таке саме. Тобто, що ми цим живемо. А смирення, насправді, це і правда. Правда про нас самих. Смирення – це не є говорити, я нічого не вартий, нічого не вмію. В чому полягає смиренність богопосвячених осіб, монахів? В тому, що вони правильно вміють надати сенс всьому, що роблять. Угу. Є такий фільм «Люди Божі» про 9 монахів з Тибірину в Алжирі, де їх розстріляли ісламісти в часі тієї революції, яка там була. Там є дуже цікавий момент в тому фільмі. Глядач це може дуже легко, не є спеціально, але глядач це може побачити. Монах кожного ранку встає, іде до теплиці, відкриває теплицю, щоб прийняло сонце, підкладаючи кілочок в то саме місце, і кожного вечора ставить його, зачиняє знову в те саме місце. Ставить так само. Немає хаосу, немає поспіху. Колись ще блаженний Іван Павло І в одній з своїх аудієнцій, коли пояснював за смирення, саме перша аудієнція, бо потім була віра, надія і любов, у самій першій аудієнції, коли говорив про смирення, каже, Бог так полюбив смирення, що він сам став смиренням. І каже, я говорю, може, дуже недоречність, але я, каже, скажу, Бог так любить смирення, що іноді допускає в нашому житті тяжкий гріх.
1: Тоді нас світ не в правильному контексті сприймає оцей, ну, якби термін смирення. Так. Тому що, ну, от, якщо смирений, то це, ну, я так порівнюю, там, в стадії, якщо є якесь там курча таке вже, котре хворобливе, то його починають всі дзьобати. От, то це не означає, що це курча, ну, якби смирений, воно має дочекатися, ні, поки його задзьобають.
0: Воно приречене.
1: Воно приречене, так. Тобто смирений – це трошечки інше. Честь християнська не має втрачатися, якщо йде мова про смирення. Якщо, наприклад, твою віру, твою церкву або твою маму, твого батька тебе принижують, то ти маєш показати характер все ж таки.
0: Звісно,
1: тут.
0: І запитати, чому ти це робиш?
1: От так, друзі.
0: Або, наприклад, дивлячись глибоко в очі тій людині, котра це робить, сказати, яка в тебе проблема? Яка в тебе проблема?
1: Тобто смирення — це не збезчещення, навіть
0: ні,
1: би так
0: ні.
1: сказав. Так.
0: І так само, це, тому що це є істина, означає, що я, тому що я шукаю правду, і в цій самій правді я в світлі. Ми кажемо, в твоєму світлі я бачу світло. В Божому світлі подивитися на обставини, на людину.
1: От так, друзі, ми підійшли до завершення катехезу на Радіо Марія. Сьогодні виголошував отець Віталій Храбатин. Дякуємо також за цю можливість бачити вас тут безпосередньо. Також пригадаю, що ми сьогодні чули аналіз і коментар до книги Гілберта Кея Честертона про ортодоксію. Далі буде. Слухайте наші анонси. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете по

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій.

вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилаю.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

мої, до тебе припадай недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищи. Що все його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганно, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і...

Хвилини мудрості на Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так і є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні.

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди розпочинаємо цю нашу програму з того, що нагадую вам, нашим найулюбленішим, найкращим слухачам, те, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Отже, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія від Матея, 6 розділ, віршин з 19 до 23. Отже, сьогодні трішки почуємо слово Ісуса Христа про справжні скарби. Отже, будемо говорити насправді про те, що є правдивим скарбом, а те, що і також про те, що може здаватися лише таким лише зовнішнього скарбом. Отже, дорогі друзі, тому шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо сьогодні слухати Євангелія від Матея, 6 розділ, віршин з 19 до 23. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо п'ятницю, сьогодні 19 червня, п'ятниця, день посту і молитви. Нагадую вам це, дорогі друзі, тому сьогодні постимося, тому сьогодні молимося, пам'ятаємо також, що в Міджугор'ї Пресвята Богородиця запрошує нас не просто до посту, а до більш такого серйозного посту, і мається на увазі піст на хлібі і на воді. Тому, хто має таку можливість, то теж запрошую сьогодні теж поститися. Ну і так, як завжди, теж нагадую, що цей наш піст можемо жертвувати в якомусь певному намірі. Отже, думаю, що врешті всі ми в Україні маємо один великий намір, молимося і можемо жертвувати також наше страждання, наші пости за Україну, за наших військових, і також молимося про мир для нашої батьківщини. Отже, дорогі друзі, маємо сьогодні п'ятницю 19 червня. Бачите, ну, сьогодні останній день робочого тижня, і теж от приходжу зараз в ефір, думаю, що чуєте, трішки збиваюся з думки, ну, теж вже така втома вдається в знаки, але тим не менше ми, як Радіо Марія, працюємо для вас, ми служимо для вас і теж намагаємося робити це як найкраще, і тому теж просимо вас про молитву. До речі, сьогодні от вже згадав про Міджугор'є, в другій половині програми ми ще трішки поговоримо про Міджугор'є, про новенну, тобто дев'ятницю, яка зараз триває там в Міджугор'ї, і теж от Богородиця запрошує нас до молитви і до посту. Ну, врешті, в другій половині програми про це поговоримо. Ну, а зараз теж давайте нагадаю, що 19-го святих сьогоднішнього дня. Східні церкви сьогодні мають, ну, таке цікаве свято. Зараз тут, щоб правильно не збитися, так, ось є відкрита переді мною. Отже, 19 червня Українська греко-католицька церква має свято, яке має таку назву: «Найсолодшого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, чоловіколюбця». Ну, що ж, дорогі друзі, Христос насправді є чоловіколюбиця. Чи з любові до людини Він віддав своє життя. І коли ми чуємо, от, власне, що це свято має назву «чоловіколюбця», то теж одразу от нагадую вам, буквально декілька днів тому розповідав про те, що от є справжня любов. Справжня любов – це віддавати своє життя за того, кого ти любиш, жертвувати собою, так, як це зробив Христос. Коли хочемо знати, що таке справжня любов, то дивимося на хрест, і там на хресті все є сам Бог, який з любові віддає своє життя заради кожного.

без нас. Не тільки заради добрих, хороших, побожних, але також і заради своїх ворогів. Отже, сьогодні маємо свято в Східній Церкві Ісуса Христа чоловіколюбця. Натомість Західна Церква, Римо-католики, сьогодні мають спомин святого Ромуальда. Отже, святий, який вважається, і не тільки вважається, але загалом є засновником такого монашого згромадження, як Камедули. Святий, який жив в 10 столітті, в першій половині 10 століття, ну і теж, власне, саме на сьогоднішній день припадає його спомін. Спомин святий, який ціле своє життя посвятив служінню Богу. У нас в Україні оцього згромадження отців Камедулів немає, але теж от мав колись тільки один раз в житті мав можливість бути в цьому монастирі отців Камедулів. Ну от хто з наших слухачів, можливо, був в Кракові, або зараз от слухає Радіо Марія з Кракова, з Польщі, то знає, що над Краковом возвишається так звана Срібна гора, і на вершині цієї гори стоїть монастир. Саме отців Камедулів. Теж можна прийти до цього монастиря, не завжди він відкритий, але, тим не менше, ну, от коли двері відкрити, можна прийти, але теж є такі певні умови. Принаймні, коли тоді от був в цьому монастирі, розмовляли з одним із монахами, він теж казав про те, що ну, жінкам, наприклад, от настільки суворі правила цього чоловічого згромадження, що жінкам ну, от навіть не кожного дня можна прийти до цього монастиря. От лише, ну, здається, там 10 разів протягом року лише на такі великі свята, ну, наприклад, як Пасха, або Різдво, або Маріїні свята. Отже, дорогі друзі, тому ну, теж от достатньо таке суворе середовище, суворе, але одночасно дуже солодко, тому що от коли ти приймаєш це правило, приймаєш цю дисципліну, яка ну, теж от регламентує твій день, твій порядок життя, коли ти встаєш, коли ти йдеш спати. Навіть ну, регламентує ледве не кількість слів, які ти можеш сказати. Адже, власне, от камедули відзначаються тим, що провадять своє життя в тиші. І говорять ну, лише тільки, коли це вкрай необхідно, і навіть говорячи теж от завжди намагаються робити це дуже тихо. Ну, принаймні, так прописано в статутах цього згромадження. І отже, власне, коли ти піддаєш себе цьому тягарю, цього правила, цієї дисципліни монашого статуту, власне, саме тоді ти, обмежуючи себе зовні, всередині, от відкриваєш Бога, який приходить до твого серця. От, власне, казав, що це сьогоднішнє східне свято Української греко-католицької церкви має назву от Ісуса Христа чоловіка Любця, але теж от також це свято говорить про солодкого Господа нашого Ісуса Христа. Власне, коли ти, от, власне, можливо, зовнішньо ти знаходишся в таких умовах, ну, для світу, часом незрозумілих, але для чого це? Для того, щоб знайти цю солодкість і радість від зустрічі з Христом. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні маємо ось цього святого Ромуальда. Ну, вже сказав, що в Україні цього згромадження немає, але ну, теж у нас в Україні, ну, так, маю надію, що церква католицька зростає, церква католицька теж шукає сама себе, і теж я думаю, що у нас в Україні є теж чоловіки, які ну, теж могли би знайти в собі це покликання. Покликання саме до такого от виключно молитовного життя. Як, наприклад, це роблять монахи-кармеліти. Перепрошую, камедули. До речі, дорогі друзі, от папа, от ми цього тижня, також наступного тижня, будемо багато згадувати папу, святого папу Йоанна Павла ІІ. Папу, який 25 років, власне, в ці дні перебував у нас в Україні. І папа, коли був в Кракові, теж, от, власне, казав про цих отців Камедулів, от, засновником котрих є сьогоднішній святий Ромуальд. І папа теж казав, що Краків це польське місто, це перша це польська столиця колишня. Теж, ну, от, власне, Краків пережив багато різних подій. В
тому числі таких загрозливих подій. Місто неодноразово перебувало от під величезною загрозою просто бути знищеним. І папа теж казав, ну чому це місто вистояло? Тому що були ті, які молилися. Молилися за країну, молилися за народ, молилися також за містом. Отже, дорогі друзі, ну що ж, можливо, колись у нас теж в Україні з'являться оці камедули колись. Не знаю, коли це буде, Бог має, напевно, на все свої плани. Ну і давайте останнє, теж перед тим, як перейти безпосередньо до Євангелія, вже почав згадувати про папу, про Йоанна Павла ІІ. І от це святкування, найбільше святкування цієї події 25 років з дня візиту папи до України, ці події будуть найбільше відбуватися в Києві і також у Львові. Тому що саме ці два міста відвідав Святіший Отець. І в Києві, от, власне, дорогі друзі, цієї неділі. Навіть таке, що всі наші парафіяни, от в Києві маємо близько 10 парафій, от зараз не пам'ятаю точно, римо-католицьких, всі парафіяни запрошені на 10 годину прийти до храму Святого Олександра в центрі Києва, адже там має відбутися така подячна літургія, подячна Євхаристія за цей візит папи Йоанна Павла ІІ. Сам папа Йоанн Павло ІІ, коли був тут в Києві, він був в парафії на Аскольдовій могилі, греко-католицька церква, був в парафії Святого Миколая в Києві і також в парафії Святого Олександра. І саме там, Святого Олександра, буде ця велика служба, так, думаю, що буде багато людей. Ми на Радіо Марія розпочнемо трансляцію з цього храму о 9:30, от в неділю, тому що за півгодини до початку самої служби теж мають бути свідчення про цей візит. І, зокрема, знаю, що буде розповідати про цю подію єпископ Станіслав Широкорадюк. Отже, дорогі друзі, тому теж запрошую киян, хто живе навколо Києва або гостей столиці, теж до храму Святого Олександра на 10 годину на службу. Ну, а ми на Раді Марії, звісно, все це будемо транслювати. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. І далі, після цього, коментар Євангелія, потім музична пауза. Після музичної паузи теж є багато от різних анонсів, різних новин, з якими хотів би з вами поділитися. Отже, переходимо до Євангелія, будьмо уважні.

читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб, там буде і твоє серце». Світильником для тіла є око. Тому, якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке є в тобі, є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, 6 розділ, вершин з 19 до 23. Ну і давайте поділимо це Євангеліє на дві частини. На початку Христос говорить про скарби, а потім говорить про око, про світло і запрошує, щоб наше око було чистим, світлим. Отже, що говорить Христос на початку свого навчання? От практично маємо сьогодні катехезу Ісуса Христа. От так, як на Радіо Марія, декілька разів протягом дня ми запрошуємо наших священників, щоб провадили катехези, так Христос дає своїм учням ці катехези, навчає. Слово катехеза, ну, хто не знає, з нових наших слухачів, з грецької мови перекладається як навчання. Отже, чому навчає Христос? Перше, говорить своїм учням: не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. От якраз тиждень тому, в суботу, 13 червня, ми мали спомин святого Антонія Падуанського. От, власне, його реліквії знаходяться в місті Падуя, і багато він проповідував в Падуї. Хоча теж, от, власне, я пам'ятаю, коли був в Лісабоні, в Португалії, теж от, мав можливість навіть бути в будиночку, де народився святий Антоній, і самі португальці теж, от, власне, вони сперечаються з італійцями і говорять: ні, Антоній не є італійцем, не є падуанським, а він є нашим. Він є з Лісабону, він є португальцем. В будь-якому випадку, дорогі друзі, думаю, що святий Антоній є Божий, і він є для всіх, для цілої церкви. Отже, але от будиночок, де він народився, зараз знаходиться в Лісабоні. Над цим будиночком зараз збудована велика церква, тому щоб потрапити до першого будинку, треба зайти в церкву, і там всередині от знаходиться це місце народження святого Антонія. Отже, чому згадую про цього? Є така відома історія про нього, яка розповідає про те, що одного разу, от, власне, здається, в Падуї відбувався похорон однієї багатої людини. І святий Антоній, от, власне, дивлячись на цей похорон, сказав про цього багатія, що, власне, це була людина без серця, яка не мала серця в собі, тому що ця людина була жорстокою, тому що ця людина не допомагала бідним, коли потрібно було бути милосердним до когось, хто потребував допомоги. Цей багатий чоловік, ну, був дуже жорстокий, не мав жодної емпатії до людей. І коли святого Антонія почали звинувачувати: ну, як ти можеш так говорити, адже, ну, як ти кажеш, що ця людина була без серця, то святий Антоній сказав: а ви підіть до його будинку, відкрийте його сейф і знайдете, що його серце знаходиться саме там. Ну, от, власне, пішли от люди до цього будинку багатія, відкрили цю скарбницю і знайшли, що насправді там було серце. Що ж, дорогі друзі, така легендарна історія. От не знаю, наскільки вона є на 100% правдивою, але вона є правдивою з точки зору, ну, такої моральної. Тому що так, як говорить сьогодні Христос, там, де
твій скарб там, там і знаходиться твоє серце. Отже, сьогодні Євангеліє теж от ставить мені питання, а де знаходиться моє серце? А що є найважливіше в моєму житті? От які є мої пріоритети? І теж, дорогі друзі, одразу в цьому контексті давайте пригадаю вам загалом першу заповідь, от із 10. Перша, ну, означає, що вона перша. Недаремно вона стоїть на, от, на першому місці. Перша заповідь звучить так. Я є Господь Бог твій, який вивів тебе з землі, землі єгипетської, і нехай не буде у тебе інших богів. Отже, дорогі друзі, ну от власне про це говорить Христос. Нехай не буде у тебе інших богів. Нехай єдиним твоїм скарбом буде сам Господь. От власне тут, думаю, як на мене, найголовніша така думка, ну принаймні для мене, сьогодні те, що стосується от сьогоднішнього Євангелія. Дорогі друзі, про який скарб говорить Христос? Що є моїм скарбом? І думаю, що відповідь на це питання, що цим скарбом є сам Господь. Що є найбільш цінного у нас, дорогі друзі? Будинки, квартири, дома, стосунки, робота, кар'єра, гроші. Всі ці речі можемо в одну мить от просто втратити. І будинок, і машину, і стосунки, і роботу, і гроші, і так далі. Але є ті речі, які ніхто не може у нас викрасти, ніхто не може у нас забрати. І, власне, цим найбільшим скарбом є сам Господь Бог. Це є найбільше моє добро. І, власне, Христос говорить саме про це. І тому говорить, не збирайте собі скарбів тут на землі, бо тут міль і іржа точать. А нехай ваш скарб буде на небі. До речі, дорогі друзі, от сам Христос от в іншому Євангелії розповідає таку притчу про одну багату людину, яка знайшла дорогоцінну перлину. І щоб здобути цю перлину, ця багата людина продала все, що мала, щоб її отримати. Отже, ну от власне, про що ця притча? Притча також, ну, про нас з вами. Про те, коли знаходимо цей скарб, то часом можна віддати все інше, щоб його мати. Ну, от, власне, давайте приклад ще одного святого, ще одного францисканця, безпосередньо святого Франциска. Франциск, який народився в багатій родині, мав перед собою всі перспективи дуже такої доброї кар'єри, але знайшов Бога. І щоб здобути Бога, щоб бути разом з ним, щоб мати цю перлину, цей скарб, який він знайшов, Франциск зрозумів, що інші речі йому будуть заважати. От, власне, подивився вправді на своє серце і зрозумів, що, власне, ця робота, ця кар'єра, це майно, заради котрого жили його батьки, для нього, для Франциска, будуть такими, що... Ну, просто він не зможе розділити своє серце між одним і іншим. Роздав все. Відмовився від спадщини батька. Для того, щоб здобути, ну, той найбільший скарб, який тільки можливий. Ви знаєте, є, ну, дуже такий приголомшуючий епізод життя святого Франциска, коли батько, ну, теж побачив, що його син не слухається його, що син не хоче продовжувати цю кар'єру торгівця, купця, або, так, як сказали би сьогодні, бізнесмена, то батько пішов до єпископа. Асізі викликав свого сина от до, на цей суд практично, от і суд відбувся на цій площі. Батько почав звинувачувати сина, що син не хоче його слухати, що син от не хоче йти по стопам свого отця. Єпископ вислухав батька і вислухав також самого Франциска, який говорив про те, що найбільшим скарбом є Христос. І що він хоче бути з Христом передусім, що в цьому відчуває своє щастя, своє добро, свою дорогу. Отже, найбільший скарб, який ніхто не може у нього викрасти. І от певний момент, коли батько ще так більш жорстоко почав говорити, Франциск, ну, буквально
зняв себе, батько почав говорити, що я дав тобі, ну, навіть одяг, в якому ти знаходишся. І святий Франциск, ну, просто зняв навіть з себе весь одяг, залишився без нічого, щоб показати, що хоче мати тільки Христа. Тільки бути разом з ним, що саме Христос є цей найбільший скарб для нього. Великий зворушуючий епізод, а потім що зробив єпископ? Теж такий пророчий жест. Єпископ підійшов до Франциска, зняв з себе свій плащ, який мав, і надягнув на Франциска. Пізніше вже самі францисканці, самі історики церкви, ну, почали говорити, що цей жест, ну, не просто означав, що прикрити наготу, а означав, от, власне, те, що церква приймає цього Франциска, опікується ним. Отже, це є про скарби. Ну, а загалом, от, почав згадувати цю другу притчу Ісуса Христа про от людину, яка продала все, щоб мати скарб. Знаєте, ну, Христос є сам, є той, який виконує слово, яким нас навчає. І от ця притча про купця, який продав все, щоб мати цю перлину, цей скарб. Христос також про себе розповідає. Христос продав все. Тобто продав означає позбавився всього. Коли його провадили на хрест, він не мав нічого. Не мав вже авторитету, його всі звинувачували. Не мав своєї репутації, не мав навіть одягу, не мав навіть сили. Навіть друзі розбіглися, нікого не залишилося поруч. Все віддав. Але віддав для чого? Для того, щоб здобути скарб. Який скарб, який він хотів здобути? Яка це перлина, яку він знайшов? Це є церква. Церква, заради котрої він віддав своє життя. Отже, дорогі друзі, там, де є твій скарб, там буде твоє серце також. От, власне, про ці речі говорить Христос. І тому сьогоднішнє Євангеліє теж так дуже конкретно ставить питання, що є моїм скарбом? Я пам'ятаю, я, здається, розповідав цю історію, коли розпочиналося широкомасштабне вторгнення, от 22-й рік, буквально через декілька днів, от після того, як почалася от ця агресія, тут почалися бомбардування Києва і інших міст України, наш єпископ Віталій теж от зібрав нас, священників, ми мали зустріч от в інтернеті, в Зумі. І, ну, і теж от, власне, була певна така нарада, як бути нам, священникам, що робити, як можемо допомогти людям, військовим, як можемо допомогти країні. Також інші питання обговорювалися. І теж от одне із питань також було, ну, єпископ нагадував, ну, оці пам'ятайте, що якщо, ну, буде небезпека от для вашого храму, там, я не знаю, бомбардування або щось інше, або якесь захоплення, ну, ми не знали, що тоді росіяни будуть робити. Ну, от, власне, єпископ казав про те, що пам'ятаєте, що найдорогоцінніше місце в церкві це є табернакулюм, це є дарохранительниця, там, де зберігається от тіло Ісуса Христа. От хто з наших слухачів не є католиком, можливо, не знає, але в кожному храмі зберігається причастя, тобто саме тіло Ісуса Христа зберігається в так званій дарохранительниці або в табернакулюмі. І це місце от є, ну, таким дуже важливим. Ми навіть, коли католики входять до храму, проходять повз табернакулюм, на знак пошани стають на коліна, роблять знак Христа. І отже, єпископ нагадував, то уважно, теж, от, якщо буде небезпека, маєте рятувати цю Євхаристію. Ну, і, до речі, теж, от, власне, коли прийшли росіяни, теж, ну, теж вони були близько Києва, були в тому числі, от, наприклад, в Ворселі, там, де знаходиться наша семінарія. Теж семінарія була пограбована. Теж, от, до речі, от, наскільки я знаю, коли там зберігалася чаша, і чаша для служби. І
власне, службу. З цією чашою служив от папа Йоан Павло ІІ. Була викрадена ця чаша. Отже, ну ось так от. Добре, і друга частина сьогоднішнього Євангелія. Світильником для тіла є око, говорить Христос. Якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то і все твоє тіло буде темним. Отже, дорогі друзі, про що це? Давайте ще одна притча от на сьогоднішній день. От про яка ця притча? Про те, от, що ти дивишся на світ у відповідності до того, що є в твоєму серці, яким є твоє око. От якщо ти, твоє око забруднено гріхами, то, власне, таким буде твій погляд. Ти от через призму твого гріха, твоїх залежностей, будеш дивитися на цей світ. От притча розповідає наступну річ. От уявіть собі місто, ну, наприклад, якесь старовинне таке європейське місце, там, де є в центрі місця площа, тут є ратуша, мерія, тут є церква, тут є банк, тут і інші будинки. І от ніч, 12 година ночі, стоїть чоловік, вірніше ні, зараз, щоб не заплутатися, і ось через площу цього міста йде молода жінка. Пересікає цю площу. І на цю жінку із вікон дивляться різні люди. Дивляться, ну, з одного вікна дивиться злодій. І так дивиться на цю жінку, і так думає про неї. Ну, напевно, вона проходить зараз повз будинок банку, і вона дивиться, як тут працює система охорони. Чи є сигналізація, о котрій годині поліція робить обхід цього банку. І отже, злодій дивиться на цю жінку, як, ну, згідно того, що є у нього в серці. Він вважає, що всі таки є такими ж самими, як і він. Отже, це його він бачить. Потім другий чоловік, ну, теж дивиться, ну, а другий це, ну, не знаю, чоловік, який має багато коханок. Він дивиться на цю жінку, і одразу перша думка, яка йому приходить, так, ця жінка йде на побачення, має свого коханця тут поруч, і, власне, йде до нього. Бачите, і цей чоловік думає у відповідності до того, що у нього є в серці. Ну, а з третього вікна дивиться священник. І так дивиться на цю жінку, і думає, ну, ось ця жінка ввечері при йшла тут до храму, двері в храм закрити, бо вже ніч, але вона просто от хоче постояти, побути поруч, помолитися в розарії. Отже, ну от, власне, це є вся притча, але думаю, що вона тут гарно ілюструє сьогоднішнє Євангеліє. Христос говорить, світильником для тіла є око. Тому, якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. А коли твоє око є лукавим, то і усе тіло буде темним. Отже, дорогі друзі, тому, власне, світ от є таким, як ми на нього дивимося. Якщо в нашому серці є багато зла, багато заздрості, багато осуджень, то, власне, ми будемо думати, що всі є такими. І Христос сьогодні говорить про цей чистий погляд. Як Бог дивиться на нас? Дорогі друзі, Бог чудово знає все про нас, перед ним нічого не можна заховати. Ми можемо ховати наші гріхи, наші залежності, наші обмани, можемо ховати їх перед людьми, але перед Богом цього заховати ми не можемо. Але Бог, от як дивиться на нас? Бог дивиться глибше. Для нього, ну, наші гріхи, це, скажімо так, це лише така поверхня, як щось, що, ну, є наносним в нашому житті. Бог дивиться всередину і знає, що кожен з нас створений за його образом та його подобою. І це є погляд Бога. Тому Бог має велику любов до кожного з нас, бо знає, що кожен з нас є його дитиною. Добре, давайте на цьому зупинимося із коментарем Євангелія.
Що ж, ну, пісня, яка прозвучить. Давайте, я вже от сьогодні згадував про Святого Франциска, і давайте от зараз прозвучить пісня із кінофільма про Святого Франциска. От фільм італійський, який багато років тому вже був знятий, але ця пісня, ну, досі от залишається популярною. Отже, давайте почуємо цю композицію.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, продовжуємо нашу програму. Маємо ще близько 9 хвилин. Я так думаю, що сьогодні не буду приймати дзвіночків, тому що є багато речей, з якими хотів би з вами поділитися. Ну і що ж, давайте розпочнемо так, як це робимо останніми днями з петиції. Нагадую, що наш єпископ Станіслав просить нас підписати петицію на сайті Кабінету міністрів. І, власне, от кожного ранку практично от повідомляю, як відбувається це підписання. Дивіться, дорогі друзі, потрібно нам зібрати 25 тисяч голосів. Залишається нам 11 днів, тобто вже не так багато. І маємо от зараз оновив цей сайт 21 966 голосів. Отже, ну практично 4 тисячі нам залишилося і маємо 11 днів. Тому, дорогі друзі, запрошую вас, от хто ще не підписав, велике прохання від єпископа Станіслава, також від Радіо Марія, думаю, від всіх наших також єпископів, от підписати цю петицію, як її знайти у нас на Фейсбуці Радіо Марія зверху, на шапці, от прикріплене повідомлення, є одразу посилання на цю петицію, і достатньо буквально один клік, і ти переходиш на цей сайт Кабінету міністрів. Дорогі друзі, ну теж запрошую вас насправді не бути байдужими до от цього прохання цілої церкви, от підписати цю петицію про, ну практично це про відновлення такої справедливості. Назва петиції про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса релігійної громаді Римсько-католицької церкви. Отже, велике прохання от, власне, підписати. Не так багато нам залишається голосів, але ну і часу до завершення підписання теж от не є так багато. Лише 11 днів. Тому, дорогі друзі, від нас з вами залежить, чи зможемо зібрати ці підписи. Добре, дорогі друзі, це є перше, що хотів би сказати. Ну, а друге, наступного тижня будемо мати річницю спочатку об'явлень Пресвятої Богородиці в Меджугорі, і зараз саме там, в Меджугорі, триває новенна. Новенна означає 9 днів молитви. От вірні збираються там на горі Подбордо біля фігурки Богородиці, і також от, власне, там щовечора відбувається молитва. Кожного там є візіонери, зокрема є Марія Лунетті, і теж от під час молитви Богородиця приходить і зі своїм посланням. Давайте, от вчора також от відбувалося це об'явлення, ця молитва, і зараз от давайте навіть от почуємо трішки, знайшов от вчорашню пряму трансляцію з Меджугор'я, маємо можливість трішки почути цю молитву, і навіть хто з наших слухачів от дивиться зараз трансляцію на Ютубі і на Фейсбуці, має можливість також побачити. Давайте вас спочатку, зараз я маю включити також, але вже бачите перший кадр і бачите, що от є візіонерка Марія Лунетті, а поруч є наш єпископ Ян Собіло, єпископ із Запоріжжя. Отже, давайте трішки почуємо, єпископ молиться там, в Меджугор'ї, українською мовою.
1: Благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Святе Марія, Майко Божия, молися за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Святе Марія, Майко Божия, молися за нас грішники,
1: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Святе Марія, Майко Божия, молися за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід сина Твого Ісуса.
2: Свята Марія, Матко Божа, молися за нас грішників.
0: Отже, дорогі друзі, ну що ж, от, власне, почули цю молитву із Міджугор'я. Думаю, наші слухачі і впізнали і голос, і хто дивився, і загалом обличчя єпископа Яна Собіла. Чули, єпископ молиться українською мовою, ну, а чисельні паломники, також місцеві мешканці із Міджугор'я, от, власне, продовжують цю молитву своїми мовами. От, зокрема, зараз чули дуже яскраво, так виразно, хорватську мову. Отже, дорогі друзі, ну і вчора, от, що відбувалося? Давайте от офіційну інформацію прочитаю. Вчора був третій день цієї новини. Отже, офіційна інформація є такою. Третій день дев'ятниці розпочався молитвою в Вербиці о 22-й годині. І візіонерка Марія по закінченні сказала так. Сьогодні ввечері під час об'явлення, коли прийшла Богородиця, я віддала їй усіх нас – наші наміри, наміри, усе, що маємо у своїх серцях, а також усіх людей, хто просив нас про молитву, які фізично не могли бути тут, але духовно були пов'язані з нами. Богородиця простягнула над нами руки і молилася своєю рідною арамейською мовою. Вона подивилася на кожного з нас і благословила нас знаком Христа. І сьогодні вона дала нам завдання молитися за усіх наших померлих, за увесь наш рід, щоб Господь визволив нас від усякого зла та від наслідків зла, вчиненого нашими предками, щоб своєю молитвою і покаянням ми випросили для них благодать і дозволили їм звільнитися з чистилища, аби вони могли прийти до раю. Наприкінці Богородиця благословила нас знаком Христа і відійшла в мирі. Отже, на сьогоднішній день завдання від Богородиці молитися за наших померлих. І, дорогі друзі, остання на сьогоднішню програму річ, з якою хотів би поділитися. Вчора, от, врешті, я розповідав, що у нас була перевірка з боку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Нам продовжили ліцензію на мовлення одразу на 10 років, але маємо сплатити. І от вчора сплатити за ліцензію. І вчора нам дали, показали суму, яку треба заплатити. Що ж, дорогі друзі, ну, трішки більше, ніж насправді я очікував. Отже, маємо до 12 липня заплатити 1 100 000 гривень для того, щоб Радіо Марія мала можливість продовжувати своє мовлення. Тому, дорогі друзі, величезне прохання про підтримку Радіо Марія. Ці кошти, ну, ми не маємо їх так, от, щоб знайти. І єдине джерело, от, як радіо може фінансуватися, це ваші пожертви. Тому величезне прохання підтримати Радіо Марія. Маємо, ну, буквально от до 12 липня знайти ці кошти, щоб заплатити і щоб мати можливість от продовжувати наше мовлення. Отже, величезне прохання про підтримку для Радіо Марія, щоб ми теж, от, нас не було відключено тільки через те, що, ну, не знайшли ці кошти. Отже, дякую всім вам, і от мені 15 секунд залишилося до завершення ефіру. Прощаюся з вами. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, раду тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Вдень і вночі я кличу до тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед тобою. Хай дійде до тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя? Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до тебе, мій Боже. Та ж ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи, наш Боже. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює навіки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Христу Ісус.
1: Санта Марія, Матері Дея, ора про нас грішних, нині і в час нашої
0: смерті. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostra.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et in saecula.
0: Tertium mysterium. Jesus regnum Dei proclamat et ad conversionem invitat.
2: Venit Iesus in Galileam, predicans Evangelium Dei, et dicens, impletum est tempus, et apropinquavit regnum Dei, penitemini et credite Evangelio.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Катехеза в перекладі з грецької мови на українську означає навчання, і протягом дня, протягом доби на Радіо Марія маємо декілька катехез в прямому ефірі. Сьогоднішню катехезу для вас буду провадити я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, так як завжди, 40 хвилин нашої програми і одразу тема сьогоднішньої нашої катехези. Отже, дорогі друзі, сьогодні поговоримо трішки про римського папу. І, зокрема, поговоримо про папу Йоанна Павла ІІ. Адже 25 років тому, от приблизно в цей час, святіший отець, вже святий папа Йоанн Павло ІІ прибув до України і, ну, неймовірний був цей візит, приїхав до нашої держави, до тоді ще молодої України, приїхав старий, хворий папа, багато хто сприймав от, власне, цей візит лише як черговий візит чергового глави держави. Але сьогодні, після Майдану, війни, після стількох страждань, я так думаю, що ми починаємо розуміти, що врешті папа тоді не просто приїхав, а приїхав, власне, як пророк для нашого народу. Отже, дорогі друзі, ну і це, власне, я так думаю, наші слухачі Радіо Марії так бачать, що цей тиждень, також наступний тиждень, ми багато будемо і вже багато говорили, і багато будемо говорити про цього папу. І теж, от, власне, теж вивчав різні матеріали, читав от спогади про цей візит, слухав наших священників, які тут, в тому числі на Радіо Марія, розповідали про папу, про цей візит 25 років тому. До речі, єдиний, от поки що в історії, візит римського папи до України. Часом мені говорять, що, ну, колись там в перших століттях церкви папа Клімент був в Криму, але це не був тоді такий офіційний візит. Папа Клімент був в Криму на засланні. Отже, ну, римський папа, як голова держави, як глава католицької церкви, офіційно був в Україні поки що лише один раз, 25 років тому. І знаємо, що завжди, коли папа приїжджає до якогось певного народу, це завжди є благословенням. Думаю, що тоді, 25 років тому, теж от ми, можливо, не зрозуміли. Можливо, не все зрозуміло, але насправді це було величезне благословіння для нашого народу. Ну і теж, я так думаю, що в цьому контексті маємо молитися, щоб і нинішній папа, от папа Лев, теж приїхав врешті до України, має багато запрошень, теж є багато приводів, щоб приїхати, і думаю, що врешті теж папа приїде до України, не знаю коли, не маю цієї інформації, але маю таку надію. І теж, дорогі друзі, от вивчаючи всі ці події, що відбувалися 25 років тому, ну, все більше і більше приходжу до висновку. От те, що сказав на самому початку, це був такий пророчий візит, і ми тільки зараз, от 25 років минуло, Україна вже зовсім іншою, відрізняється від тієї, яка була 25 років тому. Ми тільки зараз починаємо розуміти от глибину і сенс слів Святішого Отця, які тоді він говорив у нас в Україні. Ну, от, власне, про все це теж хотів би от поговорити сьогодні в нашій катехезі. Що папа сказав в Україні? Чому він є зараз настільки важливий для нас? Чому його візит, ну, от, власне, був пророчим? Ну, і, до речі, от я колись розповідав на Радіо Марії, що я дуже добре пам'ятаю, десь 14-й, можливо, 15-й рік, от тільки починалася війна, Крим, Майдан, Донбас, і теж ми розмовляли з нашими друзями із Литви, із литовським Радіо Марія. І наші колеги з Литви казали, моліться про те, щоб папа приїхав до України. Тоді це був папа Франциск. І вони, ну, це пояснювали в наступний спосіб. От литовці, коли здобули свою незалежність, ще тоді російські військові війська ще залишалися російські мілітарні воєнні бази на території Литви. Литовці, ну, дуже хотіли цього позбутися, щоб російська армія ще вже не була в Литві, і ну ніяк це не виходило у литовців, тому що росіяни знаходили різні причини, чому це важко вивести війська і так далі. І от, власне, в цей момент до Литви приїхав теж папа Йоанн Павло ІІ. І, ну, буквально одразу після цього візиту, так як литовці мені розповідали, росіяни от повністю вивели свої бази з території Литви, і литовці, ну, теж говорять про те, що, ну, от, власне, це завдяки тому, що приїхав папа. Це таке благословіння. Отже, дорогі друзі, нам теж треба, щоб росіяни вийшли з України, і тому теж от просимо Святішого Отця, щоб приїхав до України. Ну, і теж, от, власне, подібні історії розповідають поляки. Коли Йоанн Павло ІІ от, був обраний папою, один з перших візитів Йоанна Павла ІІ був саме до Польщі. Не перший, здається, був до Мексики, але, от, здається, другий був до Польщі, і тоді, ну, Польща після цього візиту Йоанна Павла ІІ змінилася. Папа там молився в Варшаві на центральній площі, закликаючи Духа Святого, нехай зійде Дух Святий і відновить обличчя землі. Це є слова одного із біблійних пророків, і папа тоді от перед мільйонами поляків додавав: обличчя цієї землі нехай Дух Святий змінить. І Польща насправді змінилася. Власне, саме відтоді почався такий крах комуністичного режиму. Отже, дорогі друзі, ну, але сьогодні ми будемо говорити про те, що означав візит Йоанна Павла ІІ до України. Ну, і, власне, теж спробую, ну, теж відповісти на такі запитання. І чому папа Йоанн Павло ІІ любив Україну, і що він так пророче сказав нашому народу, ну, і, власне, також, чому його слова, які тоді були сказані для України, чому вони от сьогодні, в 2026 році, звучать, ну, навіть сильніше, ніж тоді, в 2001 році. Отже, ну, давайте на початку про самого святого Йоанна Павла ІІ. Отже, чому він, от, власне, мав право говорити те, що він говорив, і чому, ну, от, власне, варто його слухати? Насправді, ну, по-перше, так, звісно, він є римський папа, і коли говорить римський папа, це, ну, щось особливого, тому що це людина, яка покликана Богом, щоб укріпляти нас в вірі. Власне, перший римський папа, це апостол Петро, і він отримує завдання від Ісуса Христа і бути скелею, і укріплювати своїх братів у вірі, і також пасти от вівці, дбати про всіх тих, які шукають Ісуса Христа. Отже, власне, це є місія, завдання римського папи. Але також Йоанн Павло ІІ, він, ну, теж як людина мав величезний досвід, часом дуже такий трагічний. Вже ким він був? Був людиною, яка пережила нацизм. В час Другої світової війни Польща, його батьківщина була окупована. І Йоанн Павло ІІ знав, що означає жити в окупованій країні, знав, що означає жити в країні, також яка програла війну. Польща була окупована і Радянським Союзом, і фашистською Німеччиною, і так далі. Отже, папа знав цей гіркий досвід війни, бачив те, що відбувалося на той час в Польщі. Отже, папа був той, який пережив ці жахіття нацизму. Польща теж під час Другої світової війни дуже постраждала. Дуже багато поляків було вбито, Польща втратила свої території, польська армія була розбита. Ну, для поляків це була, ну, насправді національна трагедія. Але також Йоанн Павло ІІ не тільки пережив нацизм, але після того, як фашистська Німеччина програла в війні, прийшов Радянський Союз. І Йоанн Павло ІІ, на той час Кароль Войтила, він пережив комунізм, цю атеїстичну систему антилюдську, пережив переслідування церкви, пережив переслідування свободи. І, власне, от в Польщі саме католицька церква, ну, була таким місцем опору, і моральним місцем опору, і власне, і навіть політичним, от місце там, де от можна було бути самим собою, не піддаватися на цей обман комунізму. Отже, папа чудово розумів, що означає комуністичний режим. І от, власне, коли він приїжджав в Україну, 25 років Україна, ну, от буквально 10 років минуло від часу, коли впав Радянський Союз. І, ну, от, власне, весь цей совок, так званий, от, був ще присутній в Україні, і папа чудово розумів всі ці проблеми, всі ці переживання, які переживали тоді українці. І, от, власне, цю спадщину, яку ми отримали від Радянського Союзу, отже, папа знав також, от, що означає жити в комуністичній державі. Папа також переживав і смерть своїх друзів, і багато втрат протягом свого життя. Пережив навіть спробу замаху на нього, адже його намагалися вбити, ну, думаю, теж сьогодні про це ще поговоримо. І в кінці свого життя, от, власне, він переживав важку хворобу. Думаю, що от ті з наших слухачів, які були присутні під час цього візиту папи до України, або у Києві, або у Львові, теж пам'ятають, ну, наскільки папі було важко говорити, наскільки от його, ну, він ціле життя був, ну, такою міцною людиною, дуже спортивною навіть, ну, відомо, що він теж любив підніматися в гори, ходити в горах, теж, коли був молодим священником, теж багато плавав на байдарках. Отже, ну і в кінці життя, ну, теж мав свої слабкості. Отже, але, власне, от ця хвороба, це не була хвороба, яка зламала його. Папа знав, що таке хрест, що таке хвороба, що таке слабкість, і він от не зламався від цієї хвороби. Теж от я пам'ятаю, декілька разів у житті теж мав можливість зустрітися з Йоанном Павлом ІІ і під час різних аудієнцій, і теж, от, власне, навчався у Римі, був семінарістом, і теж от наших семінарістів, нашу семінарію досить часто так запрошували на папське богослужіння. І ми, як семінарісти, теж от, власне, допомагали, теж підносили келихи, інші речі, які мають робити міністранти. Теж от я пам'ятаю, коли навчався, ну, теж дивився на папу, якому боляче говорити, якому було важко, ну, навіть вимовляти слова, рухатися, але бачив, ну, одночасно, з якою відвагою він це робить, як він, от, власне, намагається свідчити Христа, навіть будучи такою слабкою людиною. Теж я пам'ятаю, для мене це було, ну, одночасно і дуже боляче так дивитися на слабкого папу, але одночасно це, ну, теж допомагало розуміти його. Отже, ну, от, власне, завдяки всьому цьому, насправді, папа мав от моральний авторитет, моральне право говорити і про страждання, і про свободу, і про надію, і, власне, загалом звертатися до народів, не тільки до українців, але також і до інших народів світу. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте так трішки подивимося. Коли готувався до цієї катехези, теж так читав, дивився всі ці промови, які папа робив тут у нас в Україні. Ну, можливо, так досить суб'єктивно, але тим не менше, ну, от, власне, так думав, що треба виокремити якісь найважливіші речі, які папа сказав для України. Отже, навіть, ну, так можу сказати, це можна озаглавити. 5 пророчих послань папи Йоанна Павла ІІ для України. Отже, давайте. І, власне, це для нашого часу. От те, що ще раз хотів би підкреслити, те, що папа казав 25 років тому, ну, можливо, ще сильніше звучить для нас сьогодні, в 2026 році. Отже, перші слова, які хотів би виокремити, як таке послання для нас, для нашого народу, це є послання «Не бійтеся». Навіть коли Йоанна Павла ІІ вибрали папою, коли він вперше з'явився на балконі базіліки святого Петра у Римі, то перше, що він сказав у цьому натовпу, який вітав його, це були слова «non abbiate paura». Ну, от, власне, папа тоді звернувся до римлян італійською мовою, але, власне, в перекладі на українську це означає «не бійтеся». Отже, перші слова папи. він, власне, говорив про те, що не маємо боятися відкрити двері для Христа. До речі, от тоді, в 2001 році, коли папа приїхав до України, один із гімнів, який постійно супроводжував цей візит, який був спеціально написаний для цього візиту, була пісня, яка, ну, от, власне, мала такі слова: не бійтеся Христу відкрити двері. Отже, і сьогодні ці слова для нас, для України, 2026 рік, війна, ракети, шахеди, втрата територій, втрата рідних, близьких, зруйновані будинки, зруйновані цілі міста. І от ці слова папи для України: не бійтеся. Це те, що говорить папа також для нас, для України. Не бійтеся, тому що Бог є сильніший за смерть. Не бійтеся, навіть коли смерть є близька, коли не маємо впевненості у завтрашньому дню. Чому не боятися? Тому що є Христос, який сильніший за смерть, який переміг цю смерть, який воскрес. Христос, який повен любові для нас. Отже, ну, думаю, що це слово «не бійтеся» – це є послання також сьогодні для нас, для України, яка воює. Ми також от останні новини, які отримуємо, Путін знову погрожує черговими ударами, власне, нищенням нашої країни. Що нам робити? Йоанн Павло ІІ, ну, з неба говорить нам: не бійтеся. Не бійтеся, тому що Бог є з вами, тому що Бог є на вашому боці. І дивіться, дорогі друзі, ну от, власне, навіть Святе Писання от нам говорить, ніколи так насправді не підраховував, не перевіряв це, але, ну, від дуже багатьох і священників, і не тільки, можемо почути, що якщо ми візьмемо в цілому Біблію, то там, власне, саме 365 днів, відповідно до кількості днів у році написано «не бійтеся». Отже, дорогі друзі, тому це є перше слово, яке, думаю, також є важливим для України, щоб ми не боялися, не мали страху в цій ситуації. Бог є сильніший від будь-якого зла, від зла, яке прийшло на нашу землю. Друга також річ, яка насправді є такою важливою, що говорив папа під час свого понтифікату. Після того, як комунізм в Радянському Союзі, в країнах Східної Європи впав, то папа застерігав. Він казав так, що свобода, яку ви отримали, свобода без Бога може зруйнувати людину. Він казав так: не змінюйте, не замінюйте одну ідеологію іншою і не будуйте суспільство без Бога. От, власне, дорогі друзі, насправді це є важливо. Папа от своїй пророчій візії, він бачив, що так, комуністичні країни впали, немає більше цього режиму. Але є інша небезпека, що ми почнемо будувати наші країни, наше суспільство без Бога, забуваючи про нього, забуваючи про те, що насправді свободним, насправді вільним, насправді щасливою людина може стати тільки, коли має Бога в серці. А натомість, коли замість однієї ідеології комуністичної ми будемо використовувати іншу ідеологію, ідеологію комфорту, ідеологію вседозволеності, ідеологію, ну, от, власне, власного шлунку, коли тільки все заради грошей, то, власне, це буде, ну, така несвобода. Несвобода вже через нашу прив'язаність до грошей і так далі. Тому папа дуже так міцно промовляв до, в тому числі, до наших країн, до України: не замінюйте одну ідеологію іншою, не будуйте суспільство без Бога. І далі також наступна річ, яка, ну, теж є дуже важливою, те, що казав папа. для от цілого понтифікату, час, коли він стояв на чолі церкви, для папи було дуже важливо підкреслити значення людини. Отже, він казав, що саме людина є такою дорогою церкви, от коли він говорив про антропологію. І, власне, що це означало? Для Йоанна Павла ІІ кожна людина має нескінченну гідність. Чому? Тому що кожен з нас є створений за образом Божим і за Божою подобою. І уявіть собі, дорогі друзі, от, власне, навіть коли папа тут приїжджав до України, він знову повторював ці слова про гідність людини. І чим була Україна? От 10 років після Радянського Союзу, 70 років комунізму. Чим був комунізм? Комунізм був ідеологією, яка, ну, власне, нищила людину заради світлого майбутнього, заради побудови, ну, от, власне, цього ідеального суспільства, яке комуністи, ну, особливо, можливо, на початку намагалися побудувати, нищилися мільйони людей. Ми в Україні, ну, теж пам'ятаємо ГУЛАГ, Голодомор, терор, війни, Друга світова війна, переслідування дисидентів і так далі, і так далі. Власне, це було нищення гідності людини. Я пам'ятаю, ще, здається, 2011 або 2012 рік я розмовляв з одним священником, який приїхав тут із Польщі. Дуже добрий цей священник знав Україну, багато тут подорожував, багато працював в Україні, автор багатьох книжок богословських. І я пам'ятаю його, от зустрівся з ним і запитав його: отець, ну от ви дуже добре знаєте Україну, яка зараз от для нас, для українців, найбільша проблема. І ви знаєте, ну теж от так очікував, що він буде говорити там про корупцію, про поділ, який є в Україні, про якісь економічні проблеми. Цей священник мені сказав інше. Найбільша проблема України от тоді, 2011-2012, десь так це було, не пам'ятаю точно, він казав, що після Радянського Союзу, після цієї от ідеології, яка нищила людину, ваша проблема є, що дуже багато людей втратили свою гідність, гідність Божих дітей. І от, власне, дорогі друзі, недаремно після цього от Майдан, який у нас був в Україні, отримав назву «Революція гідності». Ми мали, як українці, повернути собі гідність. І, власне, папа, коли звертався і до світу, і до України, власне, він про це говорив, що кожна людина має нескінченну гідність, в незалежності, хто він – багатий, бідний, освічений, неосвічений, молодий або старшого віку, кожна людина має нескінченну гідність. І, власне, думаю, що от сьогодні ці слова Йоанна Павла ІІ теж є надзвичайно важливими для України. Це, ну, таке дуже сильне от послання для нашого суспільства, яке переживає смерть, переживає травми, переживає втрати. Навіть от так, як наші полонені, які повертаються з полону, вони теж от свідчать, розповідають про те, що крім того, що є фізичні тортури, але теж є моральне, психічне насильство. Росіяни намагаються знищити от гідність кожної людини, яка потрапляє в полон. Далі, наступне таке слово папи, наступне пророче послання папи Йоанна Павла ІІ для України – це те, що прощення є сильніше за ненависть. І от Йоанн Павло ІІ дуже добре знав, про що він говорив. Власне, дивіться, от ми знаємо, що через декілька років після того, як папа вже був обраний папою, 13 травня 1981 року під час загальної аудієнції на площі Святого Петра у Римі, коли папа об'їжджав от тих людей, які прийшли його привітати, один із терористів на ім'я Алі Акджа зробив декілька пострілів, і одна із куль, ну, от, власне, потрапила, ну, буквально там півміліметра біля серця Святішого Отця. Папа впав поранений, потім потрапив до лікарні. дуже важко одужував після цього. Ну і, до речі, це трапилося 13 травня, день, коли католицька церква згадує Мати Божу Фатимську. Власне, ту саму, те саме об'явлення, коли Марія, Богородиця, просила про те, щоб Росія була посвячена її непорочному серцю. Якщо ні, то з Росії вийде дуже і дуже багато зла. І от, власне, папа пережив цей замах, був поранений. Навіть колись мав можливість, здається, це в Кракові, от там, де зараз побудована базіліка на честь Йоанна Павла ІІ, теж от можна побачити сутану, от білу сутану папи, в якій він був в той момент, коли в нього стріляли. І ціла ця сутана, от, власне, є в крові, яка витекла в той момент від цієї пулі. І що відбулося потім? А, власне, потім, коли папа вже одужав, він поїхав до в'язниці, там, де знаходився цей Алі Акджа. Є ці фотографії, ці зустрічі, коли от в цій камері сидить папа, напроти нього цей турецький терорист, і вони розмовляють. І папа йому пробачив. Отже, от про що папа тут говорив? Яке це послання Святішого Отця? Прощення завжди є важливіше за ненависть. Ми в Україні теж от переживаємо, теж у нас є багато ненависті, коли ми бачимо те, що наші вороги роблять з нашим народом, з нашими містами, теж можемо мати цю ненависть, і вона є зрозумілою. Але теж от такий урок папи, да, що прощення завжди має приходити. Власне, тут немає такої простої відповіді, але папа, от, власне, так як Христос навчає нас, моліться і прощайте ваших ворогів. От папа показав приклад. Далі, також от папа, коли прибув в Україну у 2021 році, він казав про те, що Україна має особливе покликання. Адже він, от власне тут, на наших теренах, він казав, що Україна – це є земля, яка на якій схід зустрічається із Заходом. Ми є Європа, але теж тут, от, власне, поруч є східні країни і так далі. І, власне, папа казав, що Україна – це, ну, певна така навіть лабораторія екумінізму, там, де ми, от, як українці, що ж, у нас, на відміну від Європи, на відміну від багатьох інших країн світу, врешті у нас в Україні, ну, насправді, релігійних війн ніколи не було. Так, було багато непорозуміння, багато конфліктів, але, ну, наприклад, таких війн, які були в Європі, у нас не було. Тому що, ну, теж ми, як українці, теж ми звикли жити. Тут є католицька церква, тут є православна, тут протестантська спільнота, і якось ми завжди домовлялися. Отже, дорогі друзі, і, власне, папа казав про таке покликання України. Отже, дорогі друзі, ну і от, власне, що би, от так собі думав, якщо би папа Іван Павло ІІ, я, до речі, ну, теж переконаний, що Україна має в небі своїх заступників. І хто є наші заступники? В тому числі один із наших заступників, ну, напевно, це є папа Іван Павло ІІ. От так думав, що би, якщо би папа, ну, хотів би сказати нам щось із неба, то що би він сказав? Отже, не бійтеся. Не втрачайте гідності, не дайте злу перемогти ваше серце. Власне, це є про ненависть і про прощення. Не втрачайте віри. І також, ну, знаємо, що папа, ну, був закоханий в Богородицю. Навіть на його от гербі була літера М, яка означає Марію, і слоган його понтифікату були слова «Totus tuus», що означає повністю твій Марія. Отже, і також давайте ще деякі такі важливі речі, які папа говорив тут для нас, для українців, 25 років, і які сьогодні теж, ну, можливо, ми трішки по-іншому можемо розуміти, переосмислювати. Отже, давайте, от така цитата папи, те, що він казав 25 років тому. «Україно, не втрачай пам'яті про своє християнське коріння». Це, до речі, була одна із таких центральних думок його візиту 2021. папа постійно наголошував тут, на нашій землі, у Києві, у Львові, що майбутнє народу будується на пам'яті про його духовне коріння. Отже, ну і через ці 25 років можемо поставити собі запитання, коли ми боремося, захищаємо, воюємо за нашу Україну. Чи можливо захистити країну, якщо вона сама забуде, ким вона є? Отже, папа нас просив, щоб ми не забували, хто ми є. Не забували про це Володимирове хрещення 988 року, про наших святих, про наших праведників і також про наших мучеників. До речі, коли папа був у нас в Україні, він також біатифікував, тобто оголосив блаженними наших українських мучеників, тих, які віддали своє життя за віру, за Христа, за свій народ. І насправді це є важливо. І зможемо насправді перемогти у цій війні, побудувати насправді процвітаючу, красиву країну, тільки якщо от насправді будемо прислухатися до слів Йоанна Павла ІІ: «Україно, пам'ятай про своє християнське коріння». Далі також наступна думка папи, коли він був в Україні. Він казав так: «Україно, іди з надією». Думаю, коротка фраза, але надзвичайно сильна. Саме надію папа вважав головною чеснотою для народу, який пройшов через страждання. І зараз також от маємо нашу хресну дорогу України, хресну дорогу війни, втрат, смертей, болю, поранень. І папа нам говорить: іди з надією. Без надії неможливо, без надії загинемо. Якщо не будемо надіятися, якщо не будемо мати сподівання, що теж ця війна закінчиться, що ми зможемо відстояти нашу землю, якщо не буде надії, то, власне, не зможемо залишитися собою, не зможемо залишитися народом. Знову тут прийде Росія, всіх поневолить, будемо всі вже тут рускими. Отже, далі, дорогі друзі, і теж думаю, що багато із наших слухачів пам'ятають, що один з таких найяскравіших моментів візиту папи до України – це була зустріч із молоддю у Львові. От в Києві, коли була ця служба з папою, так, різні цифри називають, скільки людей прийшло, десь 200 тисяч плюс-мінус, так, у Львові набагато більше, десь понад мільйон було на цій зустрічі, і теж була окрема зустріч з молоддю. І, власне, папа до тієї молоді, яка тоді, в 2021 році, прийшла його зустріти, він сказав так: «Майбутнє України великою мірою залежить від вас і від тієї відповідальності, яку ви зумієте взяти на себе». Дорогі друзі, і, власне, так думав, що от та молодь, яка тоді була на зустрічі з папою в 2021 році, саме ця молодь потім через 25 років, навіть через 20 років, взяла на себе відповідальність за Україну, коли розпочалася ця велика війна широкомасштабна. Власне, ця молодь, яка вже виросла, взяла відповідальність за свою країну, коли взяла в руки не тільки розарії, а взяла в руки зброю, щоб захищати цю країну. Взяла відповідальність на себе. Отже, і тоді папа саме з такими словами звертався до цієї молоді. Але також, можливо, це є слова і до нинішньої молоді України, що майбутнє нашої держави залежить саме від цієї молоді. Наскільки вона буде відповідальною, наскільки вона насправді може взяти на себе цей тягар майбутнього нашого народу. І далі, дорогі друзі, папа тоді, будучи в Україні, теж дуже чітко говорив, що Україна має глибоке європейське покликання. Україна не є частиною Азії, Африки або Америки. Україна – це європейська країна. Навіть тоді, коли в 2021 році ще навіть і мови не було, щоб ми десь там були в Європейському Союзі і так далі, але вже папа тоді казав про європейське майбутнє України. України. Отже, це те, що зараз поступово бачимо, що воно теж поступово приходить до нас. З усім тим, що є в Європі, і позитивне, і негативне. І далі також папа теж зробив такі пророчі слова про Україну. Він казав так, навіть молився і бажав для України, для нас з вами, нехай з України підніметься нова весна християнського життя. Дивіться, дорогі друзі, от я пам'ятаю, десь, здається, це був 14 або 15 рік. Ми мали таке велике інтерв'ю з єпископом Яном Собіло, єпископом із Запоріжжя. І, власне, тоді ми єпископа Яна запитували про Україну, чому ця війна, чому окупація Криму, Донбасу. Єпископ Ян, от я тоді пам'ятаю, дуже чітко запам'ятав його слова. Він казав, що Україна зараз, от через Майдан, через свою гідність також, через те, що захищає себе, показує цілому світу цінності, заради котрих можна жити. І єпископ Ян також от передбачав, що власне в Україні, саме з України для Європи, для світу, от має прийти щось нове. От те, що казав папа, весна народів. Ми не знаємо, можливо, зараз не дуже відчуваємо цю весну через біль, страждання,

0: це подяка папи, багато чого варте. Справді, це є щось, що дуже важливого зробив наш народ, наші діди, наші прадіди. Після переслідування, після окупації, після всього іншого, власне, попри всі проблеми, ми зберегли нашу віру. Церква зросла, церква зміцнилася, багато людей прийшли до Христа. І папа це бачив, що попри переслідування, попри ненависть з боку влади, попри розстріли священників, вірних, Україна залишилася вірною. І це те, що от, за що папа дякував, за цю вірність Христові. І цю от вірність Христові ми також, от наше вже покоління, має також зберегти. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, давайте, мені декілька хвилин залишилося. Насправді, так думаю, чим завершити. Дивіться, от, ну, багато сьогодні розповідав, але насправді мене так дуже доторкає те, що папа говорив для України. От його пророча візія, пророчі слова, які, можливо, 25 років, ну, зовсім по-іншому звучали. Зараз, от після того, що ми пережили, ми подорослішали, країна вже зовсім інша, народ є ніби той самий, але вже інший. По-іншому розуміємо це слово. Отже, що би папа сьогодні сказав для України? Україна, не бійся, залишайся вірною Ісусу Христу. Будь відважною. Власне, думаю, що от, власне, це є найголовніше слова, які папа міг би сказати сьогодні. Але також, ну, напевно, що папа сказав би, що пам'ятайте, що свобода, за яку ви зараз боретеся, свобода, якщо вона є без Бога, то вона може зруйнувати людину. Тому залишайтеся вірними Ісусу Христу. Тому що без Нього, от, насправді, правдиву Україну ви не зможете збудувати. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, і молимося, просимо, щоб папа Йоанн Павло ІІ, він теж сьогодні, який є святий, який є біля Бога, щоб він молився за нашу Україну. Дякую всім вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
1: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, Він поруч. Радіо Марія.

0: Етикет передбачає певні правила зовнішнього вияву поведінки людини. Етикет проявляється у складній системі детального розроблення правил ввічливості, чітко класифікує правила поведінки з представниками певних класів, з посадовими особами у відповідності з їхніми рангами. Чи існують певні правила поведінки, розроблені у минулому чи в наш час для глави Української греко-католицької церкви? Якщо так, то якими вони є?
1: Кожне суспільство випрацьовує певні правила поведінки, яких ціль є допомогти людині знайти себе в різних ситуаціях, повестися коректно. Це є питами для кожної, скажімо, суспільності. Я так мав нагоду багато з чого бачити, скажімо, у Ватикані. Коли я тут відвідую якісь урядові інстанції в Києві чи в інших державах, я спостерігаю, що є певні способи, як сісти, де сісти і так далі. Це все служить на те, щоб упростити спілкування на певному рівні.
0: Власне, яка суть закладається у цей ритуальний процес, які глибинні

0: підвалини, його значення.
1: Так звана етикета, чи така, скажімо, гарна поведінка, що вона властиво в своїй суті є нічим іншим, як вияв пошани і любові для ближнього. Одним словом, я стараюся так повести себе, так говорити, так сидіти, так стояти, так все інше робити, щоб не спричинити моєму ближньому, з ким я спілкуюся, будь-якої прикрості. Дворянська етикета також є повна символію. Бо є люди, які мають уряд, люди, які не мають уряду. Є люди, які мають вищий уряд, які мають нижчий уряд. І так, відповідно до того, ми, так би сказати, з ними поводимося. Знову ж, щоби упростити остаточне наше відношення. Я думаю, що підставове наставлення респекту і любові для ближнього ми повинні заучувати вдома.
0: До речі, є люди, які дуже звертають увагу на етикет до такої міри, що в їхньому житті він є природнім явищем. Блаженніший Любомир зауважує, ви навіть не можете вловити ці тонкощі і тільки відчуваєте, що в присутності цієї людини так приємно бути. Усе так гарно укладається. Є, однак, так звані штучні люди, які на етикет звертають увагу штучно, бо їм здається, що мати такий етикет – це значить бути паном. Однак зараз про приємне відчуття, що виходить з глибини дворянського етикету.
1: Я мав таке пережиття у своєму житті. Я був в домі племінника святої пам'яті митрополита Андрея Шептичкого. Я прийшов, чужа людина, але він і його дружина, старші, розуміючи, значно старші за мене, так мене гарно прийняли, так безпосередньо. Я відразу почув, що вдома в них. Їхній спосіб говорення, їхня поведінка були так цілком природні, такі безпосередні. І коли я пізніше, вже якісь кілька днів опісля, зустрів такого дуже достойного професора університету, і йому оповідаю за своє пережиття, як то там було в Шептичких, а він каже, знаєш, це цілком природно. Та вони нікому не мусять доказувати, що вони є пани, та вони є пани.
0: Етикет, як каже багато тлумачних словників, має часто зовнішню, відірвану від морального змісту форму. Можна зрозуміти так, коли на високих прийомах дарують нам широку усмішку, то це не значить, що вона йде з глибини душі, а це може бути просто елементарна формальність етикету. Як ви ставитесь до цього?
1: То треба трошки мати досвіду в житті. Бачите, така усмішка, правдоподібно, є дуже часто штучна. Але тому треба її прийняти як штучно, не переживати. Може, людина недосвідчена, молода, вона тим захопиться. Хтось там до мене усміхнувся прихильно чи щось, і думає, що вже цілий світ відкрився. Людина в житті потребує дещо досвіду, щоб вміти розрізнити, що є щире, що є штучне, що є потрібне, що є непотрібне, що, скажімо, є тільки етикета. Знаєте, життя – то є складна річ. І треба мати, власне, цей досвід життєвий, щоб не жити на хмарах, не жити в світі уяви, не обманювати себе, але вміти інтерпретувати ті символи. Бо дуже часто, як я згадав, етикета, особливо в такому зовнішньому виді, це є серія символів. Я тобі даю певний сигнал. Треба той сигнал вміти прочитати і відповідно зареагувати.

0: Обрядові, ритуальні церемонії найбільше, мабуть, поширені у релігії. Тут і обряд хрещення, похорону, вінчання, безліч чинів, постриг монахів, освячення. Ритуальні церемонії обов'язково відбуваються за участю головної особи церемонії, себто священнослужителя, який повинен своїм вмінням і перш за все душевним настановленням уподібнитись тим умовам, у яких знаходяться ті, що беруть участь у обрядово-ритуальних заходах. Чи можливо навпаки, він має зберігати свою нейтральність до того, що відбувається.
1: Тим же отсюду божественною силою зображеся.
2: Так, літургічне життя – це є повне символіки, можна б сказати, по-світськи, певної етики. Але, бачите, є священники, які ті ритуальні навіть рухи, скажімо, форма благословення, чи якась там інша, в них то так виходить гарно і природно, з глибини душі, що люди радо беруть участь і кажуть, ой, той отець гарно править. Що значить гарно править? В нього ті рухи, приписані рухи. Він не може там махати руками, Бог зна, що собі виспівувати. Він мусить дуже точно притримуватися приписного ритуалу. Але в нього той ритуал так в його інтер'єр увійшов, так в його нутро увійшло, що ті рухи стають в нього природними. До такої міри, що він вже не декламує вивчені слова, не виспівує заучені пісні, не робить певних жестів заучених. Тільки в нього вже то так увійшло, що в нього це виходить цілком природно. І так природно, що він передає зміст людям, і люди то сприймають і тішаться тим. І розуміють то. Нема тої штивності, нема тої надутості, тої штучності. Так воно все приходить дуже нормально. До такої міри, що навіть якщо якась є помилка, ніхто, звичайно, не ображається, бо навіть помилка виходить природно. Це не є проблема штуки. Це не є проблема акторства. На мою думку, це є проблема певної внутрішньої духовної культури.
0: Власне, жест у контексті релігійному має велику силу. Жест – це знак, що дає зрозуміти нам, яке внутрішнє настановлення людини.
2: Треба полюбити ті жести. Треба так направду це робити, як свого роду щось, що я роблю для мого ближнього. Що я хочу йому щось передати, навіть таке благословення чи щось, щоб в тім жесті руки, щоб то не був махнув рукою, тільки що він справді хоче передати Божу благодать. Або так само, може, такий найбільш класичний жест є знак Христа. Встаньте колись собі недалеко входу церкви і дивіться, як люди хрестять. То можна з одної сторони плакати, з другої сторони реготатися. Як люди це роблять? Хтось приходить, зганяє мухи, хтось другий приходить з такою то пошаною робить, щоб відразу самі починати відчувати, а це віруюча людина, глибоко віруюча людина, той жест його передав, що він свідомий, куди він прийшов.

0: Чи можемо говорити, що духовна особа, здійснюючи ритуал, дещо уподібнюється мистецькому перевтіленню, приймаючись настроєм та почуттями аудиторії у заданих обставинах?
1: Абсолютно, що так. Бачите, літургія – це є театр. В найкращому значенні того слова. Бачите, великі актори, великі, ті справді світила театрального світу. Вони не говорять своїми словами, вони не є політики чи якісь там промовчі. Вони завжди говорять чужі слова, але є велика різниця. І то саме священик, він не говорить своїх слів, може проповідь є його, але чи щодо укладу слів, речень і так далі, але все інше є приписане. І наскільки він увійде у це? Не, що він так навчиться мертво, але наскільки це стало частиною його єства. Так воно передається. Настільки воно стало, так воно в нього стає щораз більш природним. До такої міри, що так цілком природно, хоча ми свідомі, що то є не його. А з другої сторони, також ми свідомі, що він це зробив своїм. Присвоїв в дуже глибокий духовний спосіб.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, любі мої слухачі! Сьогодні мене, Марію Влад, автора роману, що його слухаєте, а саме святий Йосиф Обручник, отож і мене, і вас, візіонерки, посвятять у нелегкі випробування, що випали на святу родину, коли Ісус був ще немовлям. Так, більшість з нас сьогодні бідує, бо часи настали непрості. Але стільки болю, страждань і поневірянь перенесло святе сімейство. Чи задумувались ми коли над цим? Преподобна мати Марія Загреди бачила, як свята родина прийняла звістку про необхідність втечі порятунку Божого Сина. Святому Йосифові з'явився вночі ангел, і, як говорить святий Матей, промовив до нього: «Устань, візьми дитятко і його матір, і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити». Стурбований Йосиф відразу повідомив про це Марію. Обоє поспішили до колиски Божої дитини. Марія стала на коліна, розбудила святе немовля і взяла його на руки. Ісусик заплакав, як плачуть звичайні діти, коли їм переривають солодкі сни. Марія і Йосиф зібрали убогий статок, узяли ослика, на якому цариця неба відбула подорож з Назарету, і негайно вирушили в дорогу до Єгипту. Після декількох днів важкої дороги прибули до Гази, міста, що лежить на березі Середземного моря. Відпочили тут 2 години, а потім пустилися далі через піщану пустелю до Берсабай. Щоб зрозуміти, які великі труднощі мусили переносити Марія і Йосиф, а з ними Ісус, треба передусім пам'ятати, що волею Всевишнього були допущені ці прикрощі й страждання. Пречиста Діва переносила все зі спокоєм так само, як і святий Йосиф. Вони багато пережили, турбуючись одне про одного. Марія Вальторта широко, розлого описує своє видіння втечі до Єгипту. Мені дуже подобається її опис цих подій, і я хочу переповісти їх вам, дорогі мої слухачі. Нехай повторю текст візіонерки, його можна читати і перечитувати кілька разів. Ніч. Йосиф спить в дуже маленькій своїй комірчині. Після важкої, старанної і чесно виконаної роботи глибокий приємний сон. Він посміхається уві сні, хто зна кому і чому, але враз засмучено і тяжко зітхає і раптом просинається. Йосиф сідає на ліжку, протирає очі і оглядається. За вікном глибока ніч, але він хапає одяг, що лежить в ногах, і швидко одягається, взувається, потім йде до дверей, що ведуть до великого приміщення, де відпочиває мати. Він тихо стукає в двері, чує запрошення ввійти, обережно відчиняє двері і тихо причиняє їх. Він має засвічену маленьку лампадку, яка тьмяно світить. У невеликій кімнаті знаходиться низьке ліжко, а біля нього колиска. Марія не спить. Вся в білому, вона стоїть на околішках біля колиски, молиться і чуває над Ісусом. Дитя міцно спить, зануривши кучеряву голівку в подушку, а одна ручка затиснута в кулачок і засунута під підборіддя. «Ти не спиш?» тихо запитує Йосиф, стурбований, що Ісусові недобре. «Ні-ні, з ним все гаразд, я молюся, вже йду зараз спати. А ти чому прийшов, Йосифе?» Щоб не розбудити дитину, Йосиф говорить зовсім тихо, але дуже схвильовано. «Ми повинні негайно звідси вирушати. Підготуй якнайшвидше скриню, мішок і поклади туди все, що зможеш. Все інше я підготую і заберу, стільки зможу. На світанку ми втечемо, готуйся, я йду переговорити з господинею». «Але чому?» «Це я поясню тобі пізніше. Це через Ісуса. Ангел сказав мені, візьми дитятко і матір і тікай до Єгипту. Ми не маємо часу, я хочу швидко підготувати все, що зможу». Марія все розуміє. Слова ангела втече її дитину в небезпеці. Вона піднялася, блідіша від воску, в страсі приклала руку до серця, тут же почала швидко і вправно складати одяг у скриню і в широкий мішок. Вона злякалася, але голови не втратила. Робить все швидко і вправно, та все поглядає на Ісуса, що мирно собі спить у колисці. Йосиф час від часу через перевідчинені двері заглядає та запитує, чи не треба допомагати. З усього видно, що він волів би якнайшвидше покинути дім. Марія наповнює мішок і тільки тоді кличе Йосифа, щоб зав'язав та підняв ношу з ліжка. Йосиф швидко справляється з усим. Марія хотіла б ще взяти вовняні покривала та запитує Йосифа: «Візьми стільки зможеш, Марія, вони нам пригодяться в нелегкій далекій дорозі». Йосиф каже це пригніченим голосом, і Марія собі уявляє, що у нього на серці. Він пояснює, що перед ними складна дорога горами і пустелею, а тому не варто переп'яжувати ослів, навіть якби вдалося взяти аж трьох. Матраці і циновки залишать вдома, а от подарунки мудреців беруть із собою, вони їм можуть дуже пригодитися. «Все, що маю, віддам, аби купити двох ослів», – роздумує Йосиф вголос. «Назад відправити їх ми не зможемо, тому мусимо купити тварин. Я знаю, де їх можна знайти. Закінчуй те, що ще треба зробити», – звертається до Марії. «А я мушу йти». Марія збирає дитяче вбранячко, навіть вогке й мокре, що недавно випране, обгортає хустку і кладе до інших речей. Хотіла б ще взяти якусь іграшку, ось цю вирізблену з дерева овечку. Вуха в іграшки обгризані, на ногах сліди зубчиків. Вона зітхає і цілує іграшку. Цей предмет із звичайного дерева особливо цінний для неї, бо він свідчить про любов Йосифа до Ісуса і розповідає про її дитину. І вона кладе його до інших речей. Усе вже зібрано. Залишається Ісус у колисці. Пора збирати дитину. Треба збудити. Марія колише сина, щоб прорухати. Але він щось проморкотів і повернувся на другий бік досипати. Марія легенько гладить його золоті кучерики. Дитя позіхає. Вона схиляється і цілує його в щоку. Ісус прокидається, розплющує очі і з радісною посмішкою простягає ручки до грудей матері. «Так, моє кохання, так, їсточки, ходи, моє святе ягнятко». Дитя пустує, впирається ніжками в мамин живіт, махає ручками, вигинається дугою і кладе свою ясну голівку їй на груди. Потім, сміючись, бавиться стрічкою, що стягує плаття біля шиї Марії, намагається сам розв'язати. В своїй ляній сорочиці він пречудовий, мов рожева квітка. Марія нахиляється над колискою, сміється і плаче одночасно. «А що дитина? Хіба діти щось про журбу знають?» Пригадую собі, як моя мала доня Людмила повторювала за мною пісню «Зажурена мати сказала, збирайся, мій синку, в похід». Вона весело співала дитячим голосом «Зозулена мати сказала, збирайся, мій синку, в похід». І потім ще кілька років думала, що то Зозуля кликала своє зозулятко прогулятися. Так і тут, бо діти є діти. Марія плаче, а Ісус насолоджується молоком і серед нерозбірливих слів уперше каже «мама». Він поміж кормленням ще кілька разів повторює це слово. Дивиться на маму, здивований її сльозами, та й далі притуляється ротиком до грудей, гладячи їх своїми ручками. Марія цілує його волосячко, бере на руки і швидко одягає сину вовняне платячко, взуває малесенькі сандалики, притуляє його до своїх грудей і маля швидко засинає. Марія обережно кладе його на покривало свого ліжка, накриває своїм плащем, повертається до колиски і складає маленьке покривальце. Хотіла б узяти ще цей матрацик. Він зовсім крихітний, не займе багато місця. Разом з подушечкою кладе його до відібраних в дорогу речей. І тут її здушили сльози. Не витримала, заплакала над порожньою колисочкою. Бідна мати, переслідувана зі своєю дитиною. О, всі матері спорожнілої колиски, ви можете поспівчувати. Ви зазнали гонінь воєнного лихоліття, то добре розумієте серце матері в таку хвилину. Я, тільки відбуваючи навесняну сесію до Львова, до університету, змушена була маленьку Людочку відвести до своїх батьків, і то добу ридала над спорожнілою колискою, над тим, що позбавила свою дитину материнського молока. Ніхто не міг мене вспокоїти. Мама є мама, і тільки одна одну – може по-справжньому зрозуміти, увійшов Йосиф. Ти готова? Ісус зібраний? Добре, що Ісус матиме принаймні свій матрацик, бідне дитя. Йосиф бачить Маріїні сльози і сам дає волю своїм почуттям. Його такого маленького розшукують, щоб убити. Йосифе, майже вигукнула Марія, вхопивши його за руки, Так, Марія, вони хочуть його вбити. Ірод хоче його вбити, бо він боїться його, боїться стратити своє земне царювання. Він боїться цієї невинної дитини. Що він зробить, коли дізнається, що Ісус втік, я цього не знаю. Мабуть, буде мститися і переслідувати його аж до Галілеї. Та йому важко буде довідатися, хіба що диявол захотів би допомогти Іродові за його вірну службу. Але скоро ми вже будемо далеко, і нам Господь допоможе. Не плач, Марія. Бачити тебе в сльозах мені набагато тяжче, аніж іти у вигнання. Йосифе, дорогий, вибач. Не за себе я плачу, не за убоге майно, яке залишаю. Я плачу через тебе. Тебе мені жаль. Ти так багато мусиш жертвувати. Тепер ще й дім і замовників. Стільки я тобі коштуватиму, Йосифе. О, ні, Марія, це мені нічого не коштує. Це втішає мене. Не журися про завтра. Ми маємо скарби мудреців. Вони підтримають нас на початку. А потім я буду шукати роботу. Чесний і добрий робітник потрібен всюди. Ти ж бачила, я не встигав переробити всю роботу, яку тут мав. Я знаю. А туга за домівкою, що зменшить тобі білі розлуки з нею? А ти? Ти, Марія, хто втішить тебе у смутку за домом, який ти так любила? Мене Ісус. У ньому я маю все. І я маю в Ісусі свою батьківщину. Я маю свого Бога. Ти ж бачиш, що я нічого не втрачаю з того, що є наймилішим для мене. А якщо ми врятуємо Ісуса, тоді у нас залишиться все. Навіть якщо оцього всього, що покидаємо у Галілеї, більше ніколи не побачимо. Ми все одно будемо мати все, тому що ми будемо мати Його. Та вже починає світати. Ходи, Марія, час вантажити речі, не плач, все буде добре. Що б робила вона без нього? Марія з невимовною вдячністю дивиться на Йосифа, на свого Богом даного захисника, опікуна її, Ісусового опікуна, і в тій же хвилі обережно бере дитину на руки, загортає її в шаль і притискає до серця, проводить очима по стінах, гладить їх, виходить через кімнату Йосифа. По зовнішніх сходах ідуть вниз, троє в'ючних тварин ледве проглядаються в ледь освітленому досвідку. Марія з дитям сідає на одному з ослів, Йосиф також сідає на другого, а третього важко нав'юченого міцно прив'язав до свого. Йосиф бере в руки вуздечку Маріїного ослика, рушають із сплячого Вифлеєму.
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Святий Йоанне Хреста, коли в розпалі літо, деркач деркоче, в полі відгомін дальній, овечка з дзвінком мекає, шелестить перепілка. Назви мене Яном Сонечка і кинь мені мальву. Ян Твардовський, 1986 рік.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Вінсенту Герузу, діву. Свята Вінсента була найстаршою серед трьох братів і трьох сестер у своїй родині. Вона народилася 19 жовтня 1784 року в Ловері. Це провінція Бергамо, дієцезія Брешія. Під час святого хрещення отримала ім'я Катерини. Ім'я Вінсента вона обрала у Чернечому ордені на честь Вінсента де Поля, якого намагалася наслідувати. Батьки Вінсенти були простими, трудящими людьми, але користувалися великою повагою у тамтешніх мешканців через їхню учтивість, побожність і милосердя щодо бідних. Ці часи були неспокійними. У Франції кипіла революція, яка завдала дуже великої шкоди церкві. Її радикальні гасла досягли і Італії. На щастя, дім Катерини не прийняв ці нововведення. Катерина, як найстарша, займалась домогосподарством. Коли захворів батько, вона повністю присвятила себе його обслуговуванню. Він покинув світ на її руках, а скоро так само і матір. Катерині було тоді 30 років, і весь тягар утримання дому і рідних впав на її плечі. Це було у 1814 році. Цього ж самого року до Ломбардії війшли австрійські війська, які грабували та спустошували все навколо. Коли вони відійшли, настала нужда, хвороби та голод. Юрби нужденних приходили і в їхнє село, щоб роздобути хоч шматочок хліба. Катерина охоче ділилася з прохачами, чим тільки могла, а також завжди знаходила слова довіри до Бога і надії на нього. Справжньою рукою Божого проведіння був місцевий священник Рустиціан Барбор Гліо. Він побудував лікарню для хворих і покинутих. Для її обслуговування вибрав побожних дівчат зі своєї парафії, з яких народилася нова чернеча родина сестер Милосердя з Ловери. Запросив він до співпраці і нашу святу. Свята Вінсента, тоді ще Катерина, віддала спадщину своїм рідним, а сама вступила до згромадження і склала обітниці. Настоятельницею була свята Бартоломея Капітана. Крім лікарні, сестри створили і вели також ораторій для убогих дівчат, а незабаром і школу. Свята Вінсента зі сією запальністю допомагала настоятельниці у цій чудовій справі. 26 липня 1833 року свята Бартоломея відійшла до вічності у віці близько 26 років. Святій Вінсенті було тоді уже 40 років. Її обрали настоятельницею молодої чернечої родини. З самого початку вона ввела статути і правила. 1839 року вони були затверджені Римом, а також 1841 року у Відні, бо Ломбардія належала тоді до Австрії. За настоятельства святої Вінсенти згромадження почало інтенсивно розвиватись. Виникло 23 нові доми, з яких 12 займались лікарнями, 2 – сиротинцями і один служив для навернутих з поганої дороги дівчат. Чернечий одяг отримали 243 сестри. 1847 року свята Вінсента важко захворіла. Вона була впевнена, що наближається її останній день. Свята Вінсента старанно приготувалася до зустрічі зі своїм Божим улюбленим. Давала останні розпорядження, маючи на увазі стабілізацію і розвиток згромадження. Її останніми словами були: «Дозвольте мені відійти до неба». Цілуючи хрест, говорила з любов'ю: «Ісусе, Ісусе Марія». Свята відійшла до кращого життя 20 червня 1847 року у віці 63 років. Беатифікував її Папа Пій 11 1933 року, а канонізував її Папа Пій 12 у 1950 році. Тепер у згромадженні існує близько 630 домів і згромадження налічує близько 9 тисяч сестер. Молімося. Боже, за заступництвом святої Вінсенти, благослови всіх, котрі присвятили себе службі Тобі і ближньому в чернечих згромадженнях. Нехай їхніми діями прославляється Твоє святе ім'я. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня».
приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх радіослухачів. Це денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа, і разом зі мною в ефірі є отець Віталій Храбатин, катехит. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
2: Слава навіки!
1: Так, заходьте на наші соцмережі, дивіться YouTube-трансляцію або Facebook-трансляцію цієї програми. Можна там коментувати, вподобайки ставити, це нам допоможе просунути наш контент. Я бачу оця Віталія якусь цікаву книгу. Справа в тому, що ми тут, ведучі Радіо Марія, зазвичай маємо таких постійних катехитів, з якими я комунікую. Там, відповідно, Оксана з ким комунікує. За цим Віталієм мені траплялося декілька років хіба тому мати катехезу. І то онлайн на той час. Зараз ми маємо тут безпосередню зустріч в студії. Отець Віталій тримає книжку авторства такого собі Честертона, і називається вона «Ортодоксія». От про що йтиметься, я тільки можу здогадуватися цій катехезі сьогодні.
2: Так. Справді, продовжуємо наші катехези, які ми розпочали від першого тижня місяця листопада, мандруючи думками і свідченням віри великих християн Великої Британії, Англії. Ми мали 5 катехиз про кардинала святого Джона Генрі Ньюмена, учителя церкви. І тепер пробуємо крокувати думками і також свідченням віри іншого великого сина Англії, Гілберта Кея Честертона, який мав великий вплив і має, навіть до сьогодні, має великий вплив на християнську думку. Якщо так говорити, важливо, ми формуємо якесь таке наше бачення віри через катехизм, коли навчаємося в школі, при парафії, готуючись до святих таїнств, але також є важливо побачити або мати в своїй бібліотеці також книги, які допомагають формувати наш християнський світогляд, тобто бачити наш світ. Бо з однієї сторони, готуючись до... Це так, як Другий Ватиканський Собор говорить про два документи, які описують церкву, світло народів, який розповідає, власне, про те, чим живе церква, що її катехизує, що її серцем. І друге, світло народів – це як церква свідчить Христа в світі посеред труднощів щоденного життя, посеред, як ми кажемо в молитві, «Радуйся, Маріє», посеред плачу цієї долини сліз. І отже, як бути християнином, сьогодні? Тому в цій нашій такій же дорозі разом з цим християнським письменником ми дійшли якраз до цієї книги, яка називається «Ортодоксія». Минулого разу ми говорили про вічну людину, де він роздумує про Христа, про необхідність Христа в сучасному світі. Ця книга народилася з іншої думки. І ця думка, вона не є тільки з минулого століття, ця думка, яка є сьогодні, а саме «Вір в себе». Ти маєш вірити в себе, попри всі речі, ти маєш, неначе тобі не є потрібний Господь. Тобі вистачає, що ти віруєш в себе, віруєш в свої сили, ти собі в цьому світі якось порадиш. І якраз ця книга, це є так свого роду така відповідь Честертона на, якби така полеміка на цей термін, де він роздумує в різних, насамперед, може так, з іронією англійця, роздумує, проте задає собі питання, хто є найбільше свобідна людина. Він каже, найбільша свобідна людина – це, напевно, та, хто живе, хто є в божевільні. Тому що повна роздум... Та людина є цілковито вільна і може робити, що хоче, і вона взагалі звільнилася від всього. Не думає про ніщо. І звільнилася від думки. Натомість порівнює християнство, беручи під увагу, власне, містиків, досвід християнських містиків, досвід церкви, досвід християн, порівнює до прекрасного роману, де кожна сторінка, тобто кожний розділ, який ми перегортаємо, це і продовження історії, це не якесь завершення. Думаю, що кожен з нас з слухачів має такий, маємо такий досвід. Іноді дивимося якийсь фільм, дуже цікавий, фільм романтичний, який розповідає про життя. Ну і потім на якісь події цей фільм закінчується, не розповідає далі. Не говорить далі, що було, що є в цьому фільмі. Наприклад, маю зараз на думці фільм, який дуже, дуже змусив мене думати. Це є робота без авторства, де про художника з Дрездена, який дуже довго є закоханий, дуже довго бореться. І вся її історія, як вони пережили і нацизм, і комунізм в Дрездені, яким вдалося втікнути до Берліна Західного, де могли спокійно собі жити. І здається, тобто фільм закінчується цим, що він, ну, не наче ця справедливість, якої він добивався, йому таки вдалося. Принаймні, рушити сумління свого тестя. І тут є цікавий момент. Закінчується фільм, і думка, яка складається, ну, в цієї подружньої пари, котра стільки перейшла труднощів, скільки пережила терпіння від, навіть від своїх рідних, ну, напевно, все є хеппі-енд. А є цікаво, читаючи Вікіпедію, прийшовши додому, шукаючи, читав Вікіпедію, виявляється, 3 роки після того, коли приїхали на Захід, вже до Західного Берліну, почали вільне життя, ця пара розійшлася. І він собі створив іншу родину, потім ще іншу. Але йдеться не про це, йдеться про, що Честертон каже, християнство – це є роман, тому що йдеться про любов християнина до Господа. І В цій любові, в цьому романі, в якому ми перегортаємо, кожен з нас особисто перегортає сторінку кожного дня, ми відкриваємо таємницю. І тільки той, хто вміє

0: Але про гріх.
1: Немає. Всюди є, в кожній молитві є згадка про гріх. Ну і гріх це є щось взагалі в історії людини, це є щось недобре. Це є щось, що нас відриває від Господа, щось, що нас відриває від нас самих, дає нам не зрозуміти нас самих. Але попри це, ми радіємо життю. І церква навчить радіти життю. І це і парадокс християнства. Ми говоримо про смирення. Дуже часто хтось каже, треба бути покірним, треба не вивищуватися. Але коли ми співаємо пісні похвальні мучеників, ми співаємо як про героїв. Смирення і героїзм. Здається, ну парадокс, не може бути одне і друге. Ти або є героєм, а тоді ти не є смиренним. Тобто маєш бути нахабний, чванливий, маєш показати, що ти є герой. А тут навпаки.
2: Тут таку ремарку, що все-таки про одну провину, про один гріх церква каже як щаслива провина
1: так,
2: Адамова, яка зазнала такого великого відкупителя. Це Великодню ніч ми чуємо, як церква молиться цим. То все-таки один гріх, якийсь позитивний, хіба можна сказати, є так.
1: Ні, ну так, але це є теж плід власне нашої молитви, цього нашого закоханості не в грішність, але в Спасителя, який прийшов. Тобто я не кажу, я не вихваляю мій гріх, бо навіть апостол Павло пише в 7 розділі до Римлян, де змігся гріх, там ще більше була вилита ласка. Але я не кажу, щоб ви грішили, щоб більше благодаті було. Ну, бо хтось так каже, отже буду грішити більше, щоб Господь мені вливав більше благодаті. Не про це йдеться. Йдеться, власне, навпаки, усвідомити собі всю відповідальність, яку маю перед собою, перед історією. І тут є цікаво, ця книга «Ортодоксія», насправді це є такий другий том. Мені здається, десь в ці дні мені просто в телефоні, коли я дивився, видавництво «Свічадо» видало перший том до цієї книги. Бо першою книгою були «Єретики». А друга є ортодоксія, дає відповідь. Тому що, коли він написав, він в 1908 році, коли повстає ця книга, Гілберт Кей Честертон є ще англіканином, але він не боїться порівнювати, власне, цю здорову думку християнина, порівнювати з ментальністю світу. І в цьому пошуку він шукає, а ким є християнин, яке є моє місце. І до тієї першої книги була критика одного з авторів, одного з редакторів газети, який каже, ну, твір написаний гарно, але дуже мало є практичних якихось вказівок і прикладів, щоб можна було запам'ятати. Честертон мав таку натуру, що якщо ти йому щось такого говорив, він сідав відразу писати. Він каже, я відчуваю...
2: Занотовувати чи що?
1: Так. Та він так, власне, відчуває, що це як викликали на дуель. Отже, ти сказав, що щось в моїй книзі є незрозуміло, отже, я тобі напишу ще одну книгу, де я тобі поясню, щоб ти міг зрозуміти. І він каже в цій книзі, що ортодоксія, ця книга, вона це і про мою духовну подорож, його особиста духовна подорож. Він каже, уявіть собі, я завжди, каже, хотів написати книгу про подорожі. І уявіть, такою подорожжю стало моє духовне життя. Я неначе на човні випливаю, але погано вирахував всі координати, задав погано координати, і мій човен замість того, щоб відплисти в якусь країну, яку я хотів побачити, припливає в те саме місце, звідки я був. Він каже, і це є християнство. Каже, я живу, каже, чому хотів виїхати? Він задає це собі питання. Чому хотів кудись помандрувати? Ну, бо почувався в цьому середовищі, в якому живу, що мені є тісно. А отже, хотів побачити щось нового, тобто відкрити нові горизонти, якщо подивитися з іншої сторони, досвідчити чогось нового. Бо відчував, що те все, що є довкола мене, воно мені і не цікаве. І тут є така ремарка, більшість християн, які ходять до церкви, до наших спільнот, іноді так вважають, що нічого нового відкрити не можна. Йдуть просто, тому що, ну, така є традиція. І він каже, от ніби набридла йому така традиція, і він каже, хочу відбути подорож, хочу десь побачити щось нового. Але зле поставив координати, і корабель припливає в те саме місце. І він починає по-новому, тобто пройшовши, якби відчаливши з цього місця, повертається в те саме місце і починає відкривати. І це відкривати дає йому змогу якби побачити по-новому. або, як кажемо ми нашим дітям і молоді, задавати питання.

0: Питання, чому є в церкві ця чи інша річ? Що означає це, чи ця чи інша річ, це чи інше богослужіння, та чи інша практика, це чи інше свято? Чи воно обмежується тільки якоюсь пам'яткою події, тобто згадкою цієї події, чи воно має щось більше, тобто воно стосується мене, і я зараз є учасником такого самого? І ось ця книга, вона відповідає якраз на ці три такі дуже важливі питання, які на той час, але і сьогодні, вони є насправді дуже, дуже актуальні. Питання про видіння. Довіряю Богові чи не довіряю? Хто є будівничим мого життя? Окрім мене самого, звісно. Хто мені допомагає його будувати? І на той час, і так дуже часто, і сьогодні, коли чуємо, ми говоримо про проблему антропології. От навіть енцикліка Святішого Отця Папи Лева «Magnifica Humanitas», «Величне людство», торкається тієї самої теми. Більшість заголовків газет говорить про штучний інтелект. Насправді, енцикліка не є про штучний інтелект. Енцикліка є про людину, як ми будемо дивитися на людину в цю добу, коли про нас все може, наприклад, написати інтернет, коли може зібрати дуже швидко про нас дані. Або, ну, це колись ми порівнювали, якщо піти здати в лікаря всі докладно аналізи і побачити весь результат, але ж ми не будемо тим результатом. Ми є щось більше, ніж той результат тих, тих чисел чи тих маркерів, які нам видасть комп'ютер, те, що побачить. І, власне, Святіший Отець також задає запитання, якою буде людина, якою буде родина в цьому світі. В цій самій енцикліці в часах Честертона говорилося про те, що людина не має... Були такі два, дві проблеми. Матеріалізм і детермінізм. Детермінізм буде говорити про те, що людина не має волі. Тобто ми є зверху приречені на те, щоб робити те, що є нам заплановане. Тобто свого роду людина є якийсь такий комп'ютер, який виконує різні завдання. Або все залежить від таких фізичних чи біологічних процесів. Сьогодні так само, коли, якщо, наприклад, читати листи апостола Павла, коли говорить про листу Коринтян, особливо, де говорить про єдність церкви, і говорить про харизми, про дари, які ми отримаємо від Святого Духа, і відразу говорить про служіння, які ми отримуємо, так як ми служимо Богові, каже, порівнює, каже, дивіться, їсти – це є наша потреба. Так само, як коли спрагу відчуваємо і наша потреба. Але потім, коли говорить про тіло, говорить про воскресіння, каже, наприклад, наше ефективне життя, наші почуття, вони є чимось більше від потреби. Тому що з ними є пов'язує нас Господь і в'яже аж до воскресіння. Тобто каже, що будемо разом з ним, тому наше тіло є святим. І все, що роблю, має бути згідно із цим Словом Божим. І тому, якщо перші говорили про те в детермінізмі, що людина не має взагалі жодного впливу. Отже, вся історія є, вона так іде, тому що Бог є далеко, отже, все є заплановане наперед. От так, дехто також з християн має такі погляди.
1: Передвизначені.
0: Так, передвизначені. Тобто все є наперед заплановане. І навпаки, каже, інші можуть казати, людина діє так, тому що в неї такий характер. І ми іноді також кажемо, людина не зміниться, бо вона є такою. А навпаки, шанс, який нам дає Христос, він каже, працюй над своїм характером. Хто є паном чи господарем твого життя? Ти чи твій характер? Хто над ким панує? Хто кому задає руху? Ще інший такий погляд, про який пише Честертон, власне, в цьому такому передвизначенні, детермінізмі, він каже, що все найкраще може передбачити людина. І врешті, тому що людина є зневолена культурою, середовищем, мовою, зневолена або обмежена. А насправді що показує? Що наче в цих всіх випадках, які ми говорили, я не маю жодного вибору. І Честертон показує, війни, котрі були, навіть якщо людина помилялася, тобто він говорить також і за церкву, не боїться говорити про помилки, які були. Він каже, кожна війна – це є добровільний вибір людського сумління. Це людина вибирає. Дуже гарний є, наприклад, напис в Майданику в біля Любліна, тут де був концентраційний табір, напис на печі, де спалювали людей. Людина людині долю зготувала. Це не Господь готував долю людині. Господь показав, що він очікує від людини. І, власне, в цьому є краса віруючого, як каже Честертон. Тому що ти постійно бачиш вибір. Господь тобі дає кожного разу можливість обирати. І обирати добре. Обирати те, що є добре. На відміну від того, що ми кажемо, від того, що аналізує Честертон в цьому такому передвизначенні наперед детермінізмі, де ми кажемо, ну, не міг поступити по-іншому. Знаєте, от, наприклад, в часі, в якому ми живемо, в жахливому часі війни, питання, от, власне, до тих, котрі нас знищують, до російського народу. Чи вони можуть щось зробити, чи вони не хочуть щось зробити? Чи вони не мають взагалі жодного вибору? Як люди завжди маємо вибір. Потім друге, на що звертаю увагу, власне, також в співголосі із енциклікою Magnifica Humanitas, на що звертає увагу Честертон, і це і після енцикліки Rerum Novarum, це є про згубний вплив капіталізму. Тому що капіталізм на той час приносить, якби ми говоримо, несправедливість. Це і перший, хто створює несправедливість. Тому що проносить економічну нерівність, використовує людей, дає неможливість, якби, покращення свого становища. Ти народився, не можеш покращити свого становища. Потім жадоба самого збагачення, в цьому не бачу ніякої шкоди в тому, що хтось собі збагачується, тобі неначе відбирають цю надію, можливості щось змінити. І тому через це стає якась свого роду така, якби, монополія. І третє, що аналізує дуже Честертон, це і матеріалізм. Ну, на той час і сьогодні це також дуже актуальні думки. Матеріалізм казав, що світ знаємо через те, що наука нам про нього може говорити. Або через цей досвід, де ми можемо щось доторкнутися. А Честертон показує в своїй книзі, що насправді світ відкриває той, хто її відкритий на таємницю. Ми знаємо довкола те, що сотворив Господь. І чим є тоді наш досвід, як людей? Є насамперед відкривати або смакувати Божі таємниці. Він показує, якраз тут протидій містик, хотів би так зробити таку малу ремарку, містик, коли ми говоримо, це не хтось, хто під стелею злітає, але містик – це людина, котра молиться із захопленням. Молиться тому, що намагається побачити в своєму щоденному житті Бога, який є поруч. І Честертон каже, містик, котрий бачить Бога, він каже, відкривається на Бога, каже, відкривається на таємницю. Каже, що тільки таємницею, в цьому світі є тільки одна таємниця – Господь. І відкривається на таємницю, щоб її побачити, щоб її якби торкнутися, бачить цілий світ у правильному світлі. Бо починає розуміти, що то є справедливість, що то є добро, як його впроваджувати в життя. Тому для Честертона, так він пише в своїй книзі «Ортодоксія», аналізуючи вже на початку символ віри, так званий склад апостолів. Символ віри апостолів – цей самий перший, який ще був до Нікейсько-Константинопольського символу віри, який ми говоримо в наших літургіях недільних. Він каже, християнство і Христос, християнинові і християнство допомагає відкрити чотири важливі чесноти. Те, що є правдиве, тобто відкриває правду. Воно, якби, в цьому нам, я би навіть сказав, не дає бути в якомусь такому своєму власному особистому теплому спокої. Є правда моя, тобто так, як я бачу. Ні, відкриваємо правду, якою є Бог. Друге, допомагає відкривати те, що є добре, те, що є гарне і те, що є справедливе. Ці чотири чесноти, які є зв'язані із християнином. Шукати істину, робити добро, будувати те, що є гарне, робити зі свого життя щось, що є гарне, і робити справедливість. Тобто те, що є правильно. Те все, що я пізнав в істинному, доброму і гарному, це втілити в щоденне життя. І це називається справедливість. І дійшовши до цього, Честертон, коли каже, ось, це є християнин, таким є християнин, він починає відповідати на противагу скептикам. Тому що на той час завжди були ті, котрі сумнівалися. Завжди є люди, котрі сумніваються. Всього не можемо знати. Сьогодні дуже модно і поширено говорити, що я є агностиком. Так просто, щоб не зайняти якусь позицію, бути таким, не хотіти бути гарячим і не хотіти бути холодним, так стоїш посередині і так не займаєш жодної позиції. З такими людьми дуже тяжко дружити, тому що в якомусь моменті вони просто починають говорити, що ну... Тут я цього не можу знати, тут я просто залишаю. І він так дуже цікаво, роблячи аналіз, показує. Знаєте, каже, якщо людина не вірить в Бога, не віддає себе цілковито вірувати в Бога, вона починає робити жахливі речі. Починає вірувати в усе. І все для неї починає бути, ставати Богом. І все починає боготворити. І біжить за всім. Навпаки від того, хто є християнином, обирає одного Бога і вчиться його слухати. Власне, пише цю свою романтичну історію життя із Богом, свій роман із Господом. І тому він каже, кожний скептик і кожний матеріаліст, який каже, можу тільки те, що мені наука може пояснити, в то я буду вірити. Наука не може пояснити про любов, наука не може пояснити надію, яка є в людині. І він показує, що ці всі речі, вони ведуть просто-напросто до нігілізму. Тобто, в останньому розладі скажеш, Бога немає. Тобто, ведуть тебе, потім є, в кінці мого життя є ніщо. Це так трохи вже з книжки «Нескінчена історія» Мішеля Енда, коли ніщо поглинало світ. І так каже, ну, але там було... Там щось було, ні? Каже, нічого не було. От, власне, проблема цього. Потім... Далі, коли починаю роздумувати, каже, ну, добре, скептики кажуть, що вони не вірують, але вони цією своєю невірою топчуться в одному місці. Тоді залишаються ті, котрих ми називаємо матеріалісти, які кажуть, тільки все, що я можу розумом збагнути, розумом торкнутися, воно є правдиве, воно є справедливе. Але каже, такий розум стає також для тебе і ланцюгом, який тебе приковує і не дає тобі йти. А для християнина, навпаки, догма, те, що є правда, то не є ланцюги. Це і початок фундаменту, від якого я починаю рухатися. Ось те, що він, ця історія, від якої він розпочав. Повернувся до себе, звідки вирушив, туди повернувся, і він побачив вже, як той, хто прийшов до міста, побачив, як є побудовано його місто. Що є його підвалинами, що є фундаментом міста, що є його вірою. І звідси каже, що... Догма, тобто правди віри. Ми не можемо сказати, правд віри є небагато. Але ті правди віри – це цей початок, логіка, від якої ми будуємо життя. Скоро є, колись на автобусі в Римі це було написано, є один Бог і ти ним не є. Отже, якщо є Господь, отже, які є мій стосунок до Нього? Ми сьогодні в Новоїлянському календарі святкуємо праздник серця Христового. Отже, є Бог. Ми кажемо, так, є Бог. А який є Бог? Той, котрий любить. А як любить? І маємо тут конкретний вираз. Через особу Ісуса Христа. Втілена Божа любов. Це не теорія. Це не якась абстракція. Дуже часто хтось, недавно чув одну таку розповідь про гімн любові святого апостола Павла, що це дуже гарна абстракційна пісня про любов. Насправді ні. Бо в першій частині апостол Павло показує про вищість любові понад всіма іншими чеснотами і бажання цієї любові, тобто любити так, а далі показує конкретно, в чому ця любов себе проявляє. В терпеливості, в прощенні, прийманні. І це є справді великий виклик. Приймати догми віри, Честертон був, власне, таким догматистом, то він дуже часто говорив про догми, як про правди, на яких будує своє життя, від яких відштовхується. Якщо взяти, от він, наприклад, в книзі «Ортодоксія» також говорить, найкращими, хто сприймає Божу правду, є прості звичайні люди. Бо вони будують свою віру і спостереження, тобто дивлячись те, що є довкола. І вміють надавати всьому значення. Тому, каже, ті люди були закохані в заході сонця. І через це будували свої історії, розповідали історії, які надихали, допомагали. І коли ранком прокидалися до життя, до тяжкої праці, вони знову потім чекали цього вечора, щоб надихатися цими історіями, які будуть, і ці історії вони, власне, будували стосунки, розповідали їхнє життя. І, власне, щоб запобігти цього такого хаосу, бо хаос це є те, що ми рухаємося, обираючи різні речі, але не обираємо того, хто є найважливіший, Господа. Щоб запобігти цього хаосу, потрібно подивитися також з приязню на те, що говорить церква у своїх в догмах про єдиного Бога, про милосердного Бога, про Бога Отця, Сина, Святого Духа, самі догми також про церкву. І звідси також каже, що людський розум є так дуже подібний до тих, котрі пережили корабельну трощу. Він каже, ми іноді, тут в нього є така дуже цікава цитата, парафраза з Євангелії, де Ісус каже, краще до неба увійти тобі без руки чи без ока, аніж з оком і з рукою бути кинутим в пекло. А Честертон каже, ми так багато іноді думаємо, що краще війти до неба без мозку, без нашого розуму, аніж бути вкинутим до пекла з нашим розумом, тобто з нашим умом. І він тут має таке дуже, дуже гарне порівняння. Бо хто має м'яке серце, той має твердий розум, і він йде правильно дорогою. Але хто має тверде серце, той навіть не здатний сказати подякувати прибиральниці, тоді, каже, він має м'який розум. А коли має м'який розум, він йде в кожну. Він ходить різними. Власне, це є гумор, це є такий трохи іронії, з якою пише про серйозні речі Честертон. І цьому він підходить якраз до християнського парадоксу. Він каже, я захоплений християнством, бо з однієї сторони проголошує, що ми є грішні, і з іншої сторони каже, радій життю, бо це тобі дав Бог, і ти маєш можливість творити добро. Хотів би також зацитувати такі ще два моменти дуже важливі. Книга «Ортодоксія» є також і про свободу. Власне, ми говорили перед тим, що маєш вибір чи не маєш вибір. Бо питання до християнина, до себе, яке я ставлю, який є мій критерій вибору? Що впливає на те, що я обираю одну річ, а не іншу? Апостол Павло задасть інше запитання, коли каже, все мені вільно, але не все мені корисно. Тут навіть не є запитання, чи ти вибираєш добре. Він каже, чи ти вибираєш те все, що тобі допомагає пізнати Ісуса Христа. Це саме запитання ставиться у цій своїй книзі Честертон. І він, коли аналізує, бо в цій книзі він виступає і проти Ніцше, проти різних філософів, проти Картезія, який каже, я думаю, отже я існую. Християнське визначення є інше. Тому що є ти, є я, у світлі твоєї присутності, я відкриваю себе, свої здатності, свої вміння. І, власне, аналізуючи ці речі, говорячи про свободу, Честертон ще звертає увагу на тих всіх, які протягом різних століть намагалися в ім'я свободи, в ім'я, власне, цього такого визволення, від будь-якої влади, каже, воювали з церквою. Він каже, люди, які починають воювати із церквою з любові до свободи, ніби здається, гарний принцип, хочу свободи. Але, каже, починають воювати з церквою з приводу свободи і гуманізму, бо кажучи, що для матеріалістів догми церкви, це і ланцюги, він каже, закінчують тим, що борються із самою свободою, із самою людяністю, лише тільки, щоб боротися із церквою. Заради самого смаку боротися, не заради правди. І тут пригадаємо просто тоталітарні режими, які проходили минулого століття. Скільки людей просто гинули, воювали не наче проти свободи, воювали з церквою, але при цьому всьому вбиваючи тих самих і громадян, і тих самих... І тих самих своїх братів і сестер, чи по національності, чи навіть у вірі, чи тієї самої мови. Ну, може так, ще на кінці хотів би зачитати такий один уривок, який мені дуже подобається в цій книзі, коли він говорить про смирення. От тут якраз ми говорили про ці парадокси, так, щоб ви бачите також, які парадокси є в християнстві. Він каже, тут ми розглядатимемо лише один аспект смирення. Метою смирення зазвичай було приборкування пихи людини та її безмежної жадоби. Адже щораз нові потреби людини завжди випереджали отримані милості. Її ненаситність зруйнувала половину її радощів. Шукаючи насолоди, вона втратила головну насолоду, бо головна насолода – це здивування. Отже, стало очевидним, що якщо людина має робити світ великим, то вона завжди мусить бути малою. Навіть гордовиті видіння, високі міста і гострі шпилі є витворами смирення. Велетні, які бродять по лісі, наче по траві, є витворами смирення. Вежі, що здіймаються вище від самотньої зірки, є витворами смирення, бо вежі невисокі, якщо ми не дивимося на них, задерши голову. Велетні не є велетнями, якщо їх не порівнювати із нами. Уся ця велетенська уява, яка є, напевно, найбільшою з людських утіх, у своїй основі цілковито смиренна. Бо смирення годі тішитися хоч чим, навіть гордістю. І тут такі дуже гарні слова з Євангелія від Матея з 11 розділу, де Ісус каже, я і тихий, і смиренного серця. Адже якщо запрошення Ісуса є постійно споглядати Його, і так як власне в цьому абзаці, де Честертон говорить про смирення, каже, залежить, як хочемо на нього подивитися. І може так сьогодні кінець її, говорячи про правдивість нашої віри, як ми чи вірою правдиво, тобто ортодоксія моєї особистої віри, є питанням, який є мій погляд на Господа, як я дивлюся на нього, а від нього, як я дивлюся на моє особисте життя, як дивлюся на тих, котрі є навколо мене.
1: Так, спасибі, отець Віталій Храбатин зараз у нас в ефірі виголошує катехезу на тему ортодоксія, коментуючи аналіз книги Честертона, ім'я його Гілберт Кей, я собі записав. Ось, ну, так як ми завершили питанням смирення, та, от це те, от, смирення – це антонім що тоді? Гординя чи що?
0: Так.
1: Та, гординя, так. Антонім слова. От в гордині я завжди сповідаюся на кожній службі. І це те, напевно, що, ну, от, якщо я з тим борюся, що мені потрібно з цим, ну, якби виплести на чисту воду. Я пригадав слова преподобного Серафима Саровського, який заповідав своїм духовним чадам стяжати, тобто надбати мирного духа. І чомусь, як взагалі, якщо читаєш агіографію святих, які були в монастирі, то переважно у них оце питання смирення постає саме в них. От чомусь більшість святих отців, там Афону, чи хай буде Києво-Печерські святі, про яких останнім часом так багато говоримо, всі вони майже в один голос говорять про смирення. Ну, виходить, що, чому так багато говориться? У монастирі найбільше є спокуси, щоб порушити це смирення. Чи, можливо, це є найбільша проблема взагалі християнства або християнина бути смиренним? Тому що от нам навіть в кінематографі, там, в художній літературі частіше показують от саме християнський духовний сегмент от в цьому опорі, в цій опозиції до смирення. А якщо, наприклад, покажуть нам, ну, умовно кажучи, буддиста, монах-буддист завжди буде, що там, медитувати. От нього не буде боротьби з цим. От чому так? Таке якесь стереотипне враження складається?
0: Ну, от, власне, полеміка цієї книги є відповіддю також на твоє запитання, Максим. Тому що світ, власне, в якому ми живемо, є вороже наставлений до християн. І тому він буде показувати завжди, ну, це те, що є в нас, якесь, якби,
1: бо воно робити своє, синтез і робити тільки воно, негативне показувати.
0: Ні, так. Просто, бо воно є наше. Не усвідомлюю, не роблячи аналіз, що ми з цього всі народилися. Це і наш досвід, це і наша культура. Ми будемо дивитися з захоплення на інші, але не будемо бачити, що воно є в нас таке саме. Тобто, що ми цим живемо. А смирення, насправді, це і правда. правда про нас самих. І смирення це не є говорити, я нічого не вартий, нічого не вмію. В чому полягає смиренність богопосвячених осіб, монахів? В тому, що вони правильно вміють надати сенс всьому, що роблять. Угу. Є такий фільм «Люди Божі» про 9 монахів з Тібірину в Алжирі, де їх розстріляли ісламісти в часі тієї революції, яка там була. Там є дуже цікавий момент в тому фільмі. Глядач це може дуже легко, не є спеціально, але глядач це може побачити. Монах кожного ранку встає, іде до теплиці, відкриває теплицю, щоб прийняло сонце, підкладаючи кілочок в то саме місце, і кожного вечора ставить його, зачиняє знову в те саме місце. Ставить так само. Немає хаосу, немає поспіху. Колись ще блаженний Іван Павло І в одній з своїх аудієнцій, коли пояснював за смирення, сама перша аудієнція, бо потім була віра, надія і любов, у самій першій аудієнції, коли говорив про смирення, каже, Бог так полюбив смирення, що він сам став смиренням. І каже, я говорю, може, дуже недоречність, але я, каже, скажу, Бог так любить смирення, що іноді допускає в нашому житті тяжкий гріх.
1: Тоді нас світ не в правильному контексті сприймає оцей, якби термін смирення. Так. Тому що, якщо смирений, то це, я так порівнюю, там, в стадії, якщо є якесь там курча таке вже, котре хворобливе, то його починають всі дзьобати. От, то це не означає, що це курча мали, якби смирений, воно має дочекатися, поки його задзьобають.
0: Воно приречене,
1: так. Тобто смирений – це трошечки інше. Честь християнська не має втрачатися, якщо йде мова про смирення. Якщо, наприклад, твою віру, твою церкву або твою маму, твого батька тебе принижують, то ти маєш показати характер все ж таки.
0: Звісно,
1: тут.
0: Звісно, і запитати, чому ти це робиш?
1: От так, друзі.
0: Або, наприклад, дивлячись глибоко в очі тій людині, котра це робить, сказати, яка в тебе проблема? Яка в тебе проблема?
1: Тобто смирення – це не збезчещення, навіть би так сказав.
0: Так. І так само, це, тому що це є істина, означає, що я, тому що я шукаю правду, і в цій самій правді я в світлі. Ми кажемо, в твоєму світлі я бачу світло. В Божому світлі подивитися на обставини, на людину.
1: От так, друзі, ми підійшли до завершення катехезу на Радіо Марія. Сьогодні виголошував отець Віталій Храбатин. Дякуємо також за цю можливість бачити вас тут безпосередньо. Також пригадаю, що ми сьогодні чули аналіз і коментар до книги Гілберта Кея Честертона про ортодоксію. Далі буде. Слухайте наші анонси. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 20 червня. Кров твоя, мудрий, таїнственно взиває від землі, як і Авелова до Бога, богомудрий святителю Методіє. Ясно проповідав ти, Боже, воплочення. Тому й осудив єси помилку Орігенову і переставився єси в небесний чертог. Моли Христа Бога, щоб спас душі наші. Таким гімном Східна Церква взиває до святого сьогоднішнього дня священномученика Методія, єпископа Патарського. Ревний поборник правди, як його назвав святий Епіфаній, святий Методій був єпископом Олімпу і Патари в Ликії, а згодом Тиру Фінікії. Мученицьку смерть прийняв у грецькій Халкіді. Святий Єронім і святий Атанасій Синаїд дуже високо цінували його вчені і красномовні книги. Зокрема, «Пир десяти дівиць», пояснення книги «Буття» і «Пісню пісень», а також численні послання проти блудів Оригена. Постраждав святий близько 310 року.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

землю зійшов, показав нам оце. Ти пройшов весь свій шлях і страждав до кінця. Ти вмирав на хресті, ти пролив свою кров. Ти воскрес в третій

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.